Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin.
1: Som var,
0: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
1: Ja.
0: Som trasslade in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får du
0: när man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Tiitus har sjukat ner er, men Ines gör mig sällskap idag. God morgon!
1: God morgon!
0: Vid den här tidpunkten brukar ju Tiitus försöka leva upp stämningen ute i det finlandssvenska, finskspråkiga, svenska, åländska hushållen.
1: Mm.
0: Har vi det i oss?
1: Jag tror nog det. Jag har liksom sett vad du har planerat och jag tror att om vi har någon chans att liva till det denna tisdag morgon klockan 7.00 så är det genom den här låten.
0: Okej, jag ska kanalisera min inre Tiitus.
1: Okej, kör.

0: av Smash Mouth. Nu är tisdagen officiellt inledd, korkad, startad.
1: Jag kan inte tänka mig en bättre start på en tisdag morgon än att lyssna på Smash Mouth och All Star. Det här är en sån nostalgitripp. Mm. Av någon anledning, jag tror att våra hjärnor har liksom connectat när det kommer till det här. För att jag tänkt på All Star igår.
0: Ja, och jag vet inte hur All Star kom in i mitt medvetande, men igår så sa det plink plong, det här ska jag spela imorgon.
1: Ja, men det var som att det kom till oss på samma gång. Mm. Och sen började jag vara så här, kanske jag ska se om Shrek-filmerna. Det är väl lite höstfeelis. Jag skulle säga att Shrek, alla filmerna är som min Harry Potter.
0: Ja, okej. Okay. Det är som att du har ett Shrek-maraton.
1: Ja.
0: Med regelbundna mellanrum.
1: Ja, men förstår du vad jag menar då jag säger att det är en höstig film?
0: Nej, men jag köper det. Jag fattar inte, men jag accepterar dig. Ja. Tolerans och öppenhet är dagens motto.
1: Ah, härligt.
0: Men All Star med Smash Mouth, för mig är det också en Shrek-låt. Mm. Men sen vill jag ju inte, den är väl inte skriven för Shrek, den har väl funnits innan. Shrek har väl en slags jukebox. Ja. Soundtrack.
1: Jo, de har bara ett jättebra soundtrack. Det är lite som Bilar-filmerna också, att det är så här sjukt bra musik. Sant. För en barnfilm.
0: Den där ena Bilar, Cars-låten, den här
1: Love is the highway.
0: Den blir det någon annan dag. Jag måste notera.
1: Jo.
0: För framtiden. Det är ju också så att du, Ines, gör med sällskap här på dagen före dopparedagen. För imorgon så firar vi ju 100 år av radiosändningar i Yle. Imorgon firar vi generellt alltså 100 år av Yle, men det är speciellt radion det börjar med.
1: Det är sant. Jo, vi räknar ner dagarna.
0: Och nu är det där.
1: Till Yles födelsedag. Har du liksom förberett dig mycket
0: alltså
1: inför
0: massor.
1: Det här? Massor. Massor? Oj, på riktigt.
0: Igår har jag... nu blir det också svårt att bara betyda massor. För mig betyder att jag gjorde lite jobb. Jag har dragit ner massa gamla jinglar för gamla extremprogram. Och sen har jag laddat ner gamla extremprogram. Och också gamla program före extrem. Alltså Radio Fnatt. Är Ines bekant med Radio Fnatt?
1: Nej.
0: Det höll på, liksom, jag tror det började sluta 80-talet och sen genom 90-talet sluta. Så det är lite
1: det var före
0: din tid. Mm. Men Radio Fnatt är ju alltså det som har startat Sås och Kopp. Det här ska ju också folk veta om Yle. Att all underhållning i svensk Finland kan ledas till Yle.
1: Ja.
0: Allt har börjat här. In these four walls. Så jag har lyssnat på lite gammal Radio Fnatt. Massa olika roliga saker har gällande den här. Och sen ska vi också försöka såklart hitta någon gäst till imorgon. Men allt är imorgon.
1: Jo.
0: Idag är dagen före.
1: Vi bara taggar till lite.
0: Ja, vi taggar till lite.
1: Får upp filen sen inför den stora dagen som är imorgon. Mm,
0: man kikar på presenterna, men man får inte titta för noga.
1: Nej.
0: Vi ska också skriva en namnsdagsvisa, vilket jag är mindre taggad på. Titus är musikaliskt begåvad och har både gitarr och röst. Ines, var placerar du dig?
1: Från skalan mellan dig och Titus. Mm. Nu är jag nog närmare dig, skulle jag säga.
0: Vi har namnsdagsbarn idag. Göte, Oggi och Taimi har namnsdag.
1: Oggi.
0: Det blev inte bättre.
1: Mm.
0: Men Göta eller Göte, kanske man kan jobba med. Men vad fasingen rimmar på Göta?
1: Är det en kanal?
0: Nöta? Stöta. Okej, vi har ju något.
1: Blöta.
0: Ja, vad vi kan
1: jobba.
0: Jo. Men namnsdagsvis ska det bli lite senare. Vi ska ta och lyssna på Rag & Bone Man med All You Ever Wanted. Medan du kan ta och skriva god morgon till oss. Det kan du göra på WhatsApp 044-7800-180. Nummer alltså 044-7800-180. Vi har också en arenachat. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till extremmorgon. Skriver du god morgon så svarar vi god morgon. Det är ett trevligt utbyte vi kan ha när klockan är 7 minuter över 7. Ines och Alma säger god morgon.
1: God morgon! God morgon!

0: Ja, Göta har namnsdag och det betyder att Ines och jag ska skriva en visa för att gratulera Göta på namnsdagen den 8 september. Mm. Musikalisk begåvning har Ines och jag ej. Språklig begåvning
1: har du. Det här är ju varför jag känner mig så värdelös i den här situationen, för jag kan inte skriva och jag kan inte sjung.
0: Jag sa också till Ines medan vi lyssnade på Rag & Bone Man, ta upp rimlexikon. Det är verkligen så här, när barnen skulle hjälpa föräldrarna med jobbet.
1: Ja.
0: Titta på de här papperna en stund.
1: Ja, exakt. Och det hjälpte inte någon, för sen då jag fick in de här rimmen i dokumentet där vi skrev på lilla visa, så då hade du skrivit alla rim som stod i lexikonet redan. Så det är ju, jag gör lite dubbelt jobb här. Men om någonting så är jag i alla fall liksom ett moraliskt stöd. Jag ska säga att det är den bästa egenskapen jag tar till de flesta situationer. Jag kan inte bidra med så mycket, men jag är väldigt liksom hejande och uppmuntrande.
0: Det där var mitt mantra genom hela gymnastiken, alltså i skolan, att det var inte mycket som blev gjort. Nej. Men det hejades. Och jag tyckte att det krävdes en viss lärare för att se att det också spelar en viktig roll.
1: Absolut!
0: I lagandan, sammanhållningen och så vidare.
1: Jo.
0: Vi vet ju alla att vi hade sådana jumpar som höll på med friidrott och bemästrade alla grenar, men de var så fruktansvärt otrevliga så de spred dålig stämning runt omkring sig. Förtjänar man en 10 då? Kanske inte, Elinor.
1: Nej, jag tycker inte.
0: Vi ska ta fram gitarren också och fortsätta knåpa på Götas namnsdagsvisa. Men vi ska köpa oss lite tid först. No stress.
1: Nej.
0: Brand New Chanel ska vi lyssna på av Slater medan vi funderar på och vad mer vi kan rimma med Göta förutom blöta och nöta. Mm. Vad var det du sa? Söta?
1: Söta.
0: Det måste vi få in också. Ja. Du kan hjälpa oss på WhatsApp 044 2800 180 eller via Arena-chatten.

0: med Brand New Chanel. Klockan är 16 minuter över 7 den 8 september. Alma och Ines håller dig sällskap. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi ska fira Göta idag eftersom att Göta har namnsdag. Titus är den som vanligtvis har både sång- och gitarrkunskap, men Titus har sjukat ner sig. Så Ines och jag, håll till godo.
1: Vi ska försöka att liksom föra facklan vidare, men det går inte så bra. Jag känner ändå att klockan är liksom kvart över 7.
0: Jag vet. Och vi har tryckt ur oss en låt.
1: Du har tryckt ur en låt, men nu ska jag vokalisera den.
0: Ja, för att jag bad Ines hämta gitarren och sen sa jag, kan du ackord? Och sen sa Ines, nej. Så då har vi gjort ett sånt beslut att jag har gitarren. Och när jag säger kan ackordet, så jag kan ju spela, jag har en gammal kompis som heter Lucky Luke. Den lärde vi oss i lågstadiet.
1: Det är bra.
0: Så det är de ackorden jag kommer jobba med. Möjligtvis heter de A och D7.
1: Okay.
0: Det finns möjligtvis också ett ackord som heter G.
1: Okay.
0: Som jag kan. Och de ska nu tillsammans med Ines ljuva stämma och vår gemensamma text hylla Göta. Är vi redo?
1: Ja, kan du få spela ett litet intro så jag kommer in i det?
0: Okej, okay, jag kan ta så här. Och ett och två och tre och fyra.
1: Göta, du kära lilla sockersöta, vad ska

0: möta. Inte en tor.
1: Dance no more, det är nog det som folk gör i stugorna. Ingen mer dans.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Virre, virre med Nothing But Thieves och låten Baby Cool när klockan är 20 minuter över 7. Ines och Alma säger god morgon!
2: God morgon!

0: Idag, tisdagen den 8 september, är det inte bara dagen innan Yle fyller 100. Pirrigt, spännande. Mm. Det är också den internationella läskunnighetsdagen.
1: Okej, av liksom såna här alla internationella dagar skulle jag säga att det här är en av de tråkigare. Jag gillar ju liksom kanelbullens dag.
0: Och analfabetism tydligen. Mm. Jag tycker det är synd att Titus har gått och blivit sjuk idag, men kanske han är hemma och övar.
1: Han sitter med liksom tentamen framför sig.
0: Diktamen. Han vågar inte komma till jobbet för att det var internationella läskunnighetsdagen. Nej, skämt åsido. Men läsning är ju någonting som jag ofta tar för givet att jag tycker är ganska enkelt. Och sen möter man människor, kompisar och bekanta som lider av läs- och skrivsvårigheter. Mm. Eller dyslexi, liksom diagnostiserad och odiagnostiserad. Och så märker man att okej, att liksom det tar längre. Saker, det är svårt. Ja. Liksom. Det är svårt att förstå saker, det är svårt att förstå instruktioner, saker tar länge. Det blir stelt i sammanhang, vet du, man förväntas förstå någonting som man inte hann läsa och sen går någon till nästa slide.
1: Mm.
0: Så liksom, det finns ju också sådär, jag är oläskunnig och läskunnig, men så finns det ju ganska mycket inom spektret läskunnighet.
1: Jag tror också att det liksom går i vågor. Jag tror att folk, då man liksom går ut gymnasiet, yeah, så är alla, även de som har dyslexi, i sin toppläskunnighet.
0: Okej.
1: Okay. Och sen
0: nu kommer det teorier.
1: Det här är min teori. Yeah. Och sen så går man liksom i en svacka efter det, yeah, att då man slutar läsa, om man inte för att det är universitetet eller liksom, yeah, aktivt läser, så glömmer man också bort hur man läser.
0: Alltså så är det ju.
1: För att det är bara, liksom, det, om det inte är ett material som man konsumerar regelbundet, ja, så klart som fan att då det liksom försvinner en del av dina kompetenser.
0: 100 p!
1: Det är som att inte jag kan skriva för hand om er.
0: Nej. Men läskunnighet har ju också att göra med språkutveckling väldigt mycket. Mm. Det talar man ju mycket om att man ska läsa böcker för barn och barn ska läsa böcker och bla bla bla. Men jag tror ibland att man talar lite för mycket om att barn ska läsa böcker. För det där är också en grej att även om innesteori då som stämmer att läskunnigheten går ner, så är det ju inte bara läskunnigheten utan också språket som går ner sig. För jag tror vi har en uppfattning av språket att man lär sig det som liten och sen har man det. Mm. Men jag vet så många, mig inklusive, vars språk har försämrats.
1: Jo.
0: Alltså det är inte en linjär kurva uppåt.
1: Nä.
0: Utan i något skede börjar man säga konstiga saker, börjar jag skriva saker fel. Jag har textat så mycket i relation till vad jag skriver riktig text.
1: Ja.
0: Att jag inte kan formulera meningar i text, i skrift.
1: Mm.
0: De blir jättedåliga, konstiga.
1: Ja, jo, men jag har precis samma sak. Jag har också att jag har fått en sån här internetslang. Eller inte. Men liksom att jag glömmer bort.
0: Skibidi, skibidi, slay.
1: No, inte skibidi, skibidi, slay. Men liksom att jag ersätter ord, svenska ord med engelska ord. Mm. Jätte ofta.
0: Mm.
1: Och det ordet som jag gör det mest med är bokstavligen. Jag säger inte bokstavligen, utan jag säger litterärt.
0: Som literally, men ja, på svenska.
1: Exakt. Men det är ju som ett, det är ju helt fel ord.
0: Det är ju helt fel. Det är jätteroligt, för litterärt är ju ett ord, men det betyder inte samma. Nu kommer det skvallar här från min mamma.
1: Mm.
0: Hon jobbar på universitet. Och där hade de nu konstaterat i något sammanhang att för första gången någonsin så är engelskan det större hotet för språket. För att det har så länge varit finskan i Finland. Att finskan påverkar vårt språk, hur vi pratar, vår ordföljd, sådana grejer. Ja. Också ordförråd. Men att nu ser man att engelskan tar över. Engelskan påverkar både ordföljden men också just orden. Jag har ju min kära poddkompis Eva-Li som envisas med att säga addikterad när det heter beroende.
1: Addikterad.
0: Men det är en grej för att heta addicted på engelska.
1: Ja, ja.
0: Och sen säger folk jättemycket ord som är korrekt. Det är korrekt att säga dedikerad.
1: Ja.
0: För att det är ett svenskt ord. Men på svenska skulle man vanligtvis säga att man tillägnar någon. Att det här albumet var till, den här boken är tillägnad, vet du, min fru. Men man säger att den här boken är dedikerad till min fru.
1: För att det
0: vilket
1: är liksom
0: inte riktigt betyder samma sak. För att du är dedikerad betyder att du är hängiven någonting.
1: Ja.
0: Nu blir det jättenördigt. Men det här är så här små sätt där språket ändrar.
1: Jo, men också, har du liksom gått på stan lately? Har du hört hur liksom ungdomen, nu snackar jag som, ja, nu låter det ju som att vi båda är uråldiga.
0: Har du hört ungdomen på sistone?
1: Har du hört ungdomen på sistone? Nej, men det är helt otroligt. Då man går förbi en grupp med liksom, vad ska jag anta, så här 15-16-åringar som hänger på stan och gör vad 16-åringar gör.
0: Hänger.
1: Och det spelar ingen roll om de är liksom finspråkiga, svenskspråkiga, tvåspråkiga. De alla använder blandspråk.
0: Blandspråk, ja.
1: Och det är helt helt liksom till en orimlig liksom en orimlig mängd blandspråk.
0: Ja.
1: Det är inte att jag kommer nu inte på det här ordet på svenska
0: så jag letar lite på engelska.
1: Nej, utan det är en del av deras tal är att varannat ord är på liksom ett annat språk.
0: Jag vet, det är helt sjukt.
1: Och man, liksom, någon del av min hjärna är ju såhär, bra, låt se hur många språk de kan.
0: Men egentligen kan de ju inget.
1: Exakt! Ja. Att deras vardagsspråk är som inte swinglish utan liksom finswinglish.
0: Finswinglish.
1: This is the very big problem we have right now in the literary world.
0: Men det är så att det är jättefascinerande att lyssna på ungdomar. Och sen språket utvecklas så vi kan inte sitta här liksom med armarna i kors och säga nej. Men nu är det ju ett problem när man inte har ett enda språk som man
1: behärskar.
0: Ja.
1: Nej, det, ja,
0: jag så, in honor of internationella läskunnighetsdagen, plocka upp en bok.
1: Jo!
0: Bra tips.
1: Bra initiativ, Alma. Ingen har sagt det förr. Extrem.
0: Extrem. Vi ska ta och lyssna på EG med Big Mistake.

0: okunnighetsdagen i extremmorgon.
1: Ja, fräscht. Fräscht.
0: Vega är ute på bussturné och extremfirar läskunnighetsdagen. Det är verkligen roles reverse.
1: Ja, någon måste ju hålla ställningarna här.
0: Ombytta roller.
1: Ja, exakt.
0: Vi fick in ett meddelande från vår producent Fanny när vi har diskuterat internationella läskunnighetsdagen och att läsning har att göra med språkkunnighet också. Mm. Och då skrev Fanny in att kan ni inte försöka att inte använda någon engelska alls resten av sändningen?
1: Och sen går du direkt och säger roles reverse.
0: Men alltså för min del, vi kan anta utmaningen. Men vad är straffet om vi pratar... För vi kommer ju säga saker på engelska.
1: En elchock.
0: Jo, du sänder hela sändningen med elchockshalsband var naturlig och avslappnad stämning.
1: Jo, det är exakt så jag tycker om att avnjuta mina tisdagmorgnar.
0: Men kanske Fanny får fundera på något straff.
1: Ja.
0: Och så när hon kommer till jobbet i slutet av sändningen så delas den mängden straff ut som det har sagts engelska ord.
1: Ja, jag vet inte varför jag börjar som aktivt tänka på exakt varenda ord jag säger, för jag använder ändå inte så mycket engelska. Nej. I liksom mitt dagliga liv.
0: Yeah.
1: Men nu känns det som att jag kommer i misstag för jag såhär, speaking English all of a sudden.
0: I'll go talk English in it.
1: Yeah, I'm breaking out in British English, you know.
0: Är det här offensiv?
1: Inte är det, det är deras dialekt. Det är som att jag skulle dra på, inte vet jag, nyländska.
0: Ja, men är det är ju, no, jag vet inte, österbottningen tycker ju det är offensiv när nylänningarna talar österbottniska.
1: Nej, inte gör det.
0: Inte.
1: Jag tycker det är en komplimang. That's my culture, bro.
0: Men det är det som också att det du valde att använda ditt engelska kort på var that's my culture, bro. Ines har gått sönder totalt. Men kanske det här är utmaningen vi antar då. Vi får inte prata engelska, och om vi pratar engelska så måste vi uppmärksamma varandra på det.
1: Mm.
0: Det här blir ju en bra utmaning. Jag vill hela tiden säga challenge. En bra utmaning för läskunnighet. Är vi överhuvudtaget språkligt begåvade? Har vi läst en bok som inte har varit på engelska? Det testas nu.
1: Mm.
0: Gud, det är svårt med alla uttryck.
1: Ja, det testas nu.
0: Jag vet. Challenge accepted vill jag också säga. Men ja, vad pinsam sak att säga.
1: Utmaningen
0: antagen. Det är min kulturbror. Vi ska ta och lyssna på Somber med My Body Isn't Ready. Och efter Somber så är det dags för Nostalgines, som är Ines version av Nostalgitus. När Titus brukar berätta om en låt som bär några särskilda minnen för honom. Mm. Det ska Ines då göra under parollen Nostalgines. En gammal låt har rivits ur arkivet och Ines ska berätta dess betydelse för henne efter Somber med My Body Isn't Ready.

0: Somber med My Body Isn't Ready. Och nu är det dags för vad vanligtvis vad som vanligtvis brukar kallas för Nostalgitus.
1: Ja.
0: Jättedåligt namn. Jag har ett bättre namnförslag och det är Nostalgines.
1: Ja.
0: Det makar sens.
1: Oj nej. Vi har också en pågående utmaning att inte få prata engelska under hela dagen sändning eftersom att det är internationella läskunnighetsdagen. Och eftersom att Ines sa det makar sens så är hon nu... hennes räkning står nu på 2.
0: Okej, okay. Skit i det. Åtminstone, nu ska vi ha nostalgienes. Alltså jag ska berätta om ett nostalgiskt minne. Någonting som för mig tillbaka. Och sen spela upp en låt som är kopplad till ett minne. Och när jag fick den här förfrågan så började jag direkt tänka, vad är det som vad har hänt i mitt liv och vad har jag för musik som betyder någonting för mig? Och logiskt gick jag ju liksom till min koppling till musikundervisningen.
1: Okej.
0: Jag är ju inte väldigt musikalisk och det här är någonting som jag tror att de flesta som har lyssnat på radio och hört mig tidigare vet. Att det finns inte så mycket musikaliska ben i min kropp. Och det är lite udda för jag har ändå studerat musik en stor del av min barndom och liksom ungdom. Först spelade jag fiol i många år, kanske 6 år.
1: Ja.
0: Vilket man absolut inte skulle tro.
1: Du spelar fiol i 6 år?
0: Ja.
1: Det här är en nyhet för mig.
0: Ja, men det var också med noll entusiasm eller liksom,
1: så som man ska spela instrument enligt mig.
0: Ja, när man är ett barn och inte riktigt bryr sig. Men det var i alla fall det, mitt instrument. Och sen när jag valde att okej, jag vill inte göra det här någon mer, det var töntigt. Så då sa mina föräldrar att det går inte för sig. Att nu har du gått så här långt i din musikutbildning att du måste fortsätta med ett annat instrument.
1: Okay.
0: Och det här, alltså, ja, lite smått irriterad. Och då tänkte jag, vad är det lättaste instrumentet som jag kan studera på liksom den här lokala musikskolan i Jakobstad? Och det är ju det som inte kräver ett instrument, utan bara rösten. Sång.
1: Har Ines Kjellman studerat sång?
0: Ines Kjellman har gått på sånglektioner. Och för att slippa in...
1: Åh, hemskt att jag skrattar.
0: Ja, jag vet. Men man ska inte tro det. Men det var också för att jag brydde inte mig. Jag tror att om jag skulle ha lagt mer liksom, tid och på riktigt brytt mig om liksom att gå på de här lektionerna ordentligt och liksom öva och träna så skulle jag kanske ha någonting till en röst.
1: Yeah.
0: Men det blev ju aldrig någonting. Nej. Men det var mitt fel, inte någon annans fel. Men den här, det är inte vem som helst som kommer in på sånglinjen vid den här musikskolan.
1: Nej.
0: Utan man måste ha ett inträdesprov.
1: Ja, ett sångprov.
0: Ett sångprov. Fråga inte mig hur jag kom igenom. Men den här låten som jag har valt var alltså låten som jag valde att sjunga på mitt internet.

0: stycken liksom sånglärare. Det var en pianist och sen en så här vocal coach. Yeah. Jag får lägga ett streck i den där engelska.
1: Yes, då är vi even. På tre i det som jag vill kalla en räknare på engelska.
0: Japp. Och jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Yeah. Så att jag har ju nu kopplat den här sången endast till ångest och stress och panik. Fast det var en av mina absolut favoritlåtar under den här tiden av mitt liv.
1: Oj nej, du har förstört det för dig själv.
0: Ja, jag har förstört det för mig själv. Och jag vet inte hur den kommer trigga mig nu, för att jag har inte lyssnat på den på väldigt, väldigt länge. Det var bara det första som kom till mig. Vi snackar, jag skulle säga att det var runt 2017-2018. Yeah. Nej, 2018 måste det ha varit som jag började med sånglektioner. Så det, jag var ändå ganska sent på bollen med den här låten.
1: Ja.
0: Ni får helt enkelt lyssna och så får ni tänka 16-åriga Ines står framför två stycken väldigt sångkunniga vuxna människor och ska försöka bevisa hennes värde.
1: Så om ni hade tänkt njuta av den här låten, så det får ni inte, utan ni måste gå till en plats av ångest inom er. Neighborhood är det Ines har valt med låten Sweater Weather.

0: Sjöng du det här?
1: Sjöng du det här?
0: Ja. Rappar du det här? Det rappas.
2: Sometimes the silence gets a buzz and moves to a place so far away, yeah.
0: Och sen i slutet så är det en jättelång Och så att han har playback eller har Jesus bara stått liksom rakt upp och ner där och
1: ja. Wow. Tjejen som inte kan hålla en ton. Nej, jag tror att det var liksom, jag sjöng den så dåligt så att det bevisar att jag behöver sånglektioner. Okay. Och det var den vägen.
0: Jättebra. Terra ska vi vidare med det svenska bandet med deras låt Skam. Efter det får du höra Goldilocks med låten Rush. Klockan är 8:10. God morgon.
1: God morgon.

0: Det här är alltså låten som jag sjöng då jag gjorde mitt inträdesprov till att börja ta sånglektioner. Sånglektionerna ledde ju ingen vart, men den här låten finns kvar i mitt hjärta. Alltså det här är första gången jag har hört den på säkert, alltså flera år.
1: Den är jättebra, men upprepande gånger medan vi lyssnar på låten så tittar jag på Ines och sa,

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi fortsätter med Rush av Goldilocks.

0: Några påminnelser så här tisdagen den 8 september. Imorgon fyller Yle 100 år. Fest. Vi ska faktiskt festa här i Extremmorgon och vi behöver din hjälp. Har du något särskilt Yle-minne, radion i fokus främst? Mm. Något radiominne, någonting, någon gammal jingle du vill att vi ska gräva ur arkivet eller bara en berättelse, så får du jättegärna skicka in på WhatsApp 044-2800-180, nummer alltså 044-2800-180, eller skriva in på vår arenachatt så tar vi med det i morgondagens sändning. Påminnelse nummer 2, det är internationella läskunnighetsdagen, vilket innebär att Ines och jag nu inte får prata engelska de kommande 3 timmarna.
1: Ja.
0: Alltså inte ett ord engelska får yttras.
1: Nej, ingen swenglish här.
0: Nej, och vår räknare är redan på jag 1 och Ines 3 missar. Straffet, det kommer utdelas av vår producent Fanny Lundin i slutet av sändningen. Och om vi inte noterar varandra så får man ju också notera.
1: Kika in.
0: Ja, för att du är ju uppmärksam och har bättre öron än vad Ines och jag har. Igen, WhatsApp 044-2800-180 eller Arena-chatten. Det var dagens påminnelse. Här har Ines någonting att tillägga?
1: Nej, det lät bra sådär.
0: Paraply med också på många orter i svensk Finland.
1: Jo, det regnar.
0: Mera nyheter, det får man klockan 8 efter LKN med Ring mig. Då kommer Anna berätta vad som är på gång.

0: ring mig. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
3: Ryssland har återupptagit sin attack mot Ukrainas huvudstad Kiev efter ett 3 dagar långt uppehåll. I natt så har en rad kraftiga explosioner hörts runt om i staden i Kiev då, och drönare har orsakat bränder i bostadshus och industribyggnader, och flyglarverna har varnat för ryska ballistiska robotar. Så att nu är det här kriget i full gång igen. Och enligt ukrainska myndigheter så har minst 2 personer dött och 7 personer skadats. Och sen kan jag också berätta att i Ryssland har det också hörts en del explosioner i natt, att det har också verkar förekomma en del ukrainska drönare i Ryssland också. Mm. Rysslands president Vladimir Putin gav för 3 dagar sedan då en order om eldupphör i det här kriget, eftersom både Kiev och Moskva då i helgen besöktes av USAs specialsändebud Steve Witkoff och Jared Kushner, som då försökte medla fred i kriget.
0: Men är det så att det där eldupphör nu inte mera gäller?
3: Det gäller inte mera, nej.
0: Okej.
3: Här hemma så inleds idag en rättegång mot 2 anställda på ett fraktfartyg som misstänks för ett kabelbrott i Finska viken förra året. Och nej, det här är inte Eagle S, utan det är ett separat fall som vi också behandlar då i. Men de hände ganska liksom typ på nästan samma dag, men med 1 års mellanrum. Så Eagle S var i december 24,
0: ja.
3: Och det här var i december 25.
0: Ja.
3: Så det var alltså på nyårsafton förra året som en datakommunikationskabel skadades mellan Helsingfors och Tallinn. Och det var alltså fartyget Fitberg som misstänktes ligga bakom det här brottet.
0: Nu minns jag det här fallet, ja. För att det gjordes väldigt mycket ordkämt om,
3: ja,
0: det här.
3: Ja, det
0: var ju ett säkert olyckligt namn.
3: Ja. Ja, precis. De borde ha valt någonting annat. De hade sin ankarkedja i vattnet då det stoppades, och det var alltså det som man misstänkte att de har dragit släp på ankare längs havsbottnen. Liksom.
0: Ja.
3: Och de togs alltså i besittning då av finländska myndigheter. Och nu ställs fartygets ryska kapten och azerbaijanska styrman inför rätta i Helsingfors tingsrätt från och med idag då. Och de står då alltså åtalade för grovt sabotage och grov störning av datakommunikation. Och mer som händer idag är att PISA-resultaten publiceras. Och PISA-undersökningen, för er som inte behöver lite uppfriska ert minne, så det är alltså en internationell kunskapsutvärdering i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse bland 15-åriga skolelever. Mm. Jag minns i alla fall när jag var i högstadiet så måste vi alltid göra de här testerna, och jag tyckte det var så jobbigt. Testen genomförs var 3rd år, så det är inte varje år det här händer. Och fokusområdet byts ut i samband med varje undersökning, så det liksom varierar mellan matte, naturvetenskaper och läsförståelse.
0: Just
3: och i år är det tema naturvetenskaper.
0: PISA är ju bekant för de flesta finländare för att det skrevs så mycket positivt om Finlands PISA-resultat där en tid, men det går inte lika bra numera.
3: Nej, Finland har stoltserat ganska bra. Liksom, vi har kunnat vara stolta över våra resultat i den här undersökningen tidigare, och speciellt hade vi sådana här gyllene år där i början av 2000-talet så vi klarade oss helt hoisigt bra, och det var som ett kvitto på att vi har de bästa skolorna i världen och den bästa undervisningen här. Men efter år 2006 så talar man om att då började det sjunka, och det har sjunkit i stadig takt sedan dess, våra resultat i den här undersökningen. Och det har gjorts jättemycket undersökningar också i Finland på vad är det som har hänt i våra skolor, har vi inte lika bra undervisning mer, eller vad är det som händer. Men experter tror alltså att det beror på brist på lärare, förändringar i pedagogiken och teknologi i klassrummen, alltså som smarttelefoner och datorer, som då har haft en negativ inverkan på elevernas koncentration. Så det här är vad man i alla fall gissar just nu att det handlar om. Och sen ska det finnas en jättestor kunskapsklyfta nu för tiden mellan flickor och pojkar, att pojkar klarar sig sämre medan flickor klarar sig liksom på samma nivå som tidigare. Det verkar finnas en klyfta mellan könerna också där i inlärningen. Men 10:30 idag så får vi se vilka resultat vi får den här gången. Så att, det kommer sen att uppdatera om i 12:ans nyheter. Så det får ni se fram emot. Och mer att se fram emot är ju nyheter. Det finns på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyheter får man på den här kanalen igen 9:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Fred again, ska vi ta och lyssna på med Delilah.
4: Pull me out of this.

0: med Delilah när klockan är 8:08. Du lyssnar på Extrem morgon med Ines och Alma idag. God morgon!
1: God morgon!
0: Titus har sjukat ner sig tyvärr, men du är i gott sällskap ända fram till klockan 11. Ska vi hålla dig sällskap? Du kan hålla oss sällskap på WhatsApp 044-7800-180 är numret. Vi har efterlyst dina bästa yleminnen inför att yle fylla 100 imorgon. Vi har också en arena chatt där du kan chatta med oss och med varandra. Ja, jag älskar detta landet. Det sjunger ju norrmännen om sitt land. Men jag tänkte claima det för Finland. Åh, claima.
1: Det där var ett
0: streck.
1: Jo, vi håller alltså på med en liten utmaning här att vi inte får använda engelska uttryck eller ord överhuvudtaget under den här sändningen. Så nu var det ett minuspoäng åt Alma.
0: Mm.
1: Men ja, fortsätt med din tanke.
0: Tack. Vad är det svenska ordet för det?
1: Återta.
0: Jag tänker återta. Jag tänker erövra. Den norska nationalsången, för att jag har haft så patriotiska känslor gentemot det egna landet.
1: Okay.
0: Förra veckan, klockan 17, en onsdag, i en full spårvagn, längs med Mannerheimvägen, alltså vi snackar centrala Helsingfors, så är det här jag lyssnar på.

0: Så där ska en spårvagn låta.
1: Det var tyst.
0: Knäpp tyst. Det var så tyst i den här spårvagnen att jag fylldes av en lycka som jag inte har känt på länge.
1: Okej.
0: Vi snackar alltså full spårvagn, människor står upp. Jag själv har en sexåring med mig, jag barnvaktar.
1: Ja.
0: Vi vet alla vad som gäller. Tystnad gäller. Klockan är 17, vi ska hem från jobbet, jag ska med det här barnet på hobby. Vi är igång. Men just nu, i det här kollektiva trafikmedlet, så har vi en paus. Tillsammans. Och det ska vara tyst.
1: Det är jättepoetiskt och fint. Och jag uppskattar nog tystnad också. Jag tror inte att jag lägger märke till tystnad så ofta, för att alltid när jag åker med lokaltrafiken så har jag oftast hörlurar i och liksom är i min egen värld, lyssnar på en podd, lyssnar på radio, lyssnar på musik. Så då är ju som, då hör jag ju tystnaden och uppskattar den som du nu har pausat och gjort denna dag klockan 17.00. Jag är ju dock, jag tycker ju det är roligare att vara på lokaltrafik då det är inte högt. Jag vill inte att folk ska ropa och alltså, nej, nu tänkte jag säga någonting på engelska. Jag vill inte att någon ska ropa och härja i spårvagnen. Det tycker jag inte är trevligt. Men jag älskar om till exempel någon som sitter bakom mig har en konversation som jag kan lite lyssna på.
0: Men gränsen går ju, kommer ju ganska snabbt emot. Alltså en konversation, ja. Men sen om flera börjar ha en konversation så höjs ju ljudnivån. Det blir ett sorl. Och sen blir det högre och högre och högre. Jag älskar också, jag åker en del VR, alltså tåg.
1: Ja.
0: Och så älskar jag när man sitter i vagn. Vagnen är ganska full och det låter så här. Jag vill ha 5 timmar av det här mellan Vasa och Helsingfors.
1: Det har ju aldrig hänt.
0: Nej, det har ju aldrig hänt. Men emellanåt kommer det sådana luckor. Så kanske mellan parkarna och Tervajoki så får vi 40 minuter av härlig tystnad.
1: Men vill du att alla ska liksom resa själv? För det är ju det som du...
0: Nej, för att i det här klippet så pratar ju människor. Men det är så lågmält att det inte stör. Jag tycker att du får absolut prata, men du får prata så som vi pratar nu. En vanlig röst. Så här får man hålla på att prata. Men amerikaner till exempel är ju inte tillåtna in i mina kollektiva färdmedel.
1: Nej, för de hörs ju på en kilometers avstånd.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det gör... Det gör många. Alltså jag kan nog, jag liksom...
0: Jo, det är kanske lite väl att jag ska sitta här och säga att jag uppskattar tystnad när jag inte ger det till någon annan. Yle Extrem. Har du åsikter om det här? Hur ska det låta i dina kollektiva färdmedel? WhatsApp är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chatt. Tycker du om tystnad? Får man prata? Får man härja rent av? Var står du i den här stora striden? Taylor Swift ska vi lyssna på med I Knew It, I Knew You.

0: Just upp ett ljudklipp här från som hon spelade in i spårvagnen förra veckan då det var tyst.
1: Vi kan lyssna lite.
0: Mm.
1: Så här ska det låta.
0: Väldigt tyst. Det här är alltså lokaltrafik. Det är peak commuting hour.
1: Mm.
0: Det där var många engelska ord.
1: Nej, det blev ett streck. Vi håller på med en utmaning där vi inte får prata engelska under hela dagens sändning för att hedra internationella läskunnighetsdagen.
0: Jag försöker på riktigt. Men det var liksom, alla är på väg hem från jobbet. Klockan är 5. Så här tyst var det i spårvagnen. Och Alma sa att hon uppskattade.
1: Mm.
0: Och det här väckte en tanke. Jag var förra helgen? Nej, för 2 helger sedan blir det. Var jag på väg hem till Österbotten, till Jakobstad. Och jag måste då hoppa på ett VR-tåg och åka hela vägen upp till Pennainen.
1: Det heter väl Jakobstad Pedersören nu för tiden, tågstationen. Ja. Men Bennes RIP.
0: Ja, man vet ju nog att det är Bennes som man åker till.
1: RIP är engelska.
0: Då man tar tåget till Jakobstad. Men det som jag liksom, jo, jag vet inte. Jag trodde först att det här var ett misstag. Klockan var typ klockan 4 på väg hem på en fredag. Och det här innebär att jag var i samma tåg som alla militärpojkar.
1: Ja, ah, klassiker.
0: På väg hem från Dragsvik.
1: Mm.
0: Och då jag såg att det började strömma in så tänkte jag, nej. Det här kommer inte bli något bra.
1: De har ju inte sittplatser heller, så de sätter sig var som helst.
0: De sätter sig var som helst. Ja. Det var som en massiv klunga. Alltså jag skulle gissa att det var 100 beväringar i bara liksom det vagnområde som jag satt på. Mm. Det var full smockat med beväringar. Och det här är ju då liksom unga killar, det verkar vara som att de just har ryckt in. För att jag gjorde ju sen det här beslutet att jag inte lagde in hörlurar.
1: Att du körde liksom en... Oj nej, nu vill jag prata engelska.
0: Ja.
1: En upplevelse.
0: Ja. Jag körde en upplevelse. Det var alltså så att jag tänkte att okej, men det här är intressant. För det här är ändå människor som är i en väldigt peculiär situation i deras liv. Och de har mycket att prata om. Ja. Så jag sa okej, jag vill höra vad de pratar om. Och alla pratar ju svenska, för det här var Dragsviks beväringar. Så då satt jag ju och lyssnade. Och det här var det roligaste jag varit med om.
1: Mm.
0: Oj vad de har intressanta funderingar.
1: Okej! Okay.
0: Alltså de snackar framtid, de snackar militär, de snackar vad de gjorde under de här övningarna. De snackar deras egna upplevelser. De snackar framtidsplaner. Det var någon som skulle studera juridik. Jag satt där och bara, okej! Kör killen, kör!
1: Men vad roligt. Jag tycker senast jag har åkt med de här beväringarna så har de bara suttit och snappa diverse tjejer som har fått se på dig istället över axeln. Det är ju roligt att titta på. Men det här var ju mycket mer intressant.
0: Jo, det kändes som att jag var del av den här militärgemenskapen på något sätt. Som att jag hade ryckt in mitt i allt, men bara då det är på väg till Lomma.
1: Mm.
0: Och jag uppskattar jättemycket att få vara del av det. Och ni vet, ibland får man en så här, åh, det här är en gullig människomoment.
1: Jag fattar.
0: Att det känns som att... Ja, det var väldigt mänskligt att vi satt där och diskuterade saker, vi, som att jag absolut inte var involverad. Sen typ 2 sista timmarna av den här färden, vilket var halvvägs, så då började de ta upp några alkoholflaskor.
1: Jaha.
0: Och så började de sup. Jättemycket.
1: Alltså, nej, de dockar.
0: Nej, det var fredag, de var på väg hem till Lomma.
1: Jo, men det finns ju en hel vagn för det.
0: Och då blev det högljutt.

0: Om du sitter i ett fordon så kanske du har på radion. Yle Extrem kan jag rekommendera. Men om du sitter i kollektivtrafik så har du inte alltid möjlighet att välja kanal, så att säga. Ska det då vara tyst som det lät förra veckan när jag åkte spårvagn under rusningstid i centrala Helsingfors? Så det lät så här. Det vill säga att det lät som ingenting.
1: Tystnad.
2: Tystnad.
0: Ljuv, tystnad. Eller vill du som Ines kunna ta del av andras konversationer, skippa hörlurarna och åka från Helsingfors till Bennes och bara lyssna på andras diskussioner?
2: Ja, och jag måste säga att jag tycker det är jättetrevligt att lyssna på andras konversationer. Det är som en exklusiv podcast bara för mig.
0: Men jag funderar lite mer på det här, för jag uppskattar såklart tystnad i allmänna utrymmen. Men jag förstår helt vad Ines säger, att det kan vara jätteunderhållande att lyssna på andras diskussioner. Men jag tror specifikt också att det påverkar det här att vara en språklig minoritet. För speciellt om man bor på ett mera finskspråkigt område så hör man ju mycket finska runt omkring sig hela tiden. Och sen oavsett om man kan finska, eller kanske, det är kanske specifikt det för att jag inte är flytande på finska, så är det väldigt lätt för mig att sätta finskan i ett sorl.
2: Ja.
0: I liksom sorlfacket. Nu sorlas det. Jag urskiljer inte enskilda berättelser, jag urskiljer ingenting som händer, det försvinner i bakgrunden. Men sen direkt om jag sitter i ett tåg eller någonstans, eller ens går på stan och någon kommer emot mig och pratar svenska, så spetsas öronen och så börjar jag lyssna.
2: Ja.
0: Och jag vet inte vad det är, det måste ju ha att göra med att det är liksom ett minoritetsspråk, så att vi är mer ovana att höra det. Men också för att det finns undermedvetet en förståelse att det som kommer berättas om har möjligtvis knutpunkter till mitt liv.
2: Absolut.
0: Att inte nödvändigtvis sådär att just att om det är några beväringar, inte vet jag ju någonting om den årskursen som nu har ryckt in.
2: Nej.
0: Men jag vet referensramen. Jag vet vad Dragsvik är. Jag vet vad som händer där i stora drag. Jag kan hänga med i diskussionen.
2: Samma
0: med Ines, du hade suttit bredvid någon nya studerande.
2: Ja, förutom militär eller alltså beväringar som var i den här tågvagnen, så satt det också studerande som hade just börjat studera i Helsingfors och var på väg hem till Österbotten då för att inte vet jag, fira helgen.
0: Tvätta
2: typ. Komma med byket i mamma och papp. Ungefär, men och så

0: pratar de om liksom gulisveckan, hur det är att börja på en ny skola, de delar lite egna erfarenheter, pratar om studieevenemang. Ja, och det här kunde jag ju också relatera till och känna att okej, jag har också varit gulis och jag har också varit gulis i Helsingfors. Mm. Och de österbottningar, de pratar om saker som berör österbottningar som studerar i Helsingfors. Och jag kände igen mig i det. Mm. Och jag tycker därför också att det var så intressant att lyssna på det.
1: Mm. Ja, men jag fattar absolut. Det kanske nog något unikt med den där svenskspråkigheten, att man blir så skärpt. Mm. Men jag kan tycka det är distraherande också ibland. Jag kan uppskatta till exempel om jag ska träffa en kompis på ett café, så uppskattar jag att alla runt omkring mig talar finska.
0: Jo.
1: För då blir jag inte distraherad, för jag är ganska lätt distraherad. Mm. Medan om jag sitter med en kompis på ett café och jag har någon svenskspråkiga bredvid mig, så kommer jag inte höra ett ord min kompis säger.
0: Det är sant.
1: För att jag lyssnar på den här diskussionen som är bredvid mig.
0: Jo, men jag gör precis samma sak. Men
1: hur upplever tvåspråkiga det? Blir de konstant distraherade av sin omgivning?
0: Det var det jag tänker.
1: Kanske det här är liksom en av hittills jag har identifierat en av fördelarna med att vara språkligt okunnig. Liksom, lättare att fokusera på sin kompis.
0: Mm.
1: Phoebe Bridgers ska vi ta och lyssna på med Lost Boys.

0: Weekend. Ines blev just informerad av mig att Phoebe Bridgers är tillsammans med komikern Bo Burnham.
1: Mm. Jo, det var news to me och jag brukar ändå ha ganska
0: news
1: koll
0: to me. Vi har alltså en pågående utmaning där vi inte får använda något engelskspråkiga ord eller uttryck under hela dagens sändning, eftersom att vi börjar sändningen med att så högljutt prata om att bla bla bla, det är viktigt med språkutveckling och unga nu för tiden talar så mycket engelska. Nu har vi alltså gjort en egen räknare där vi håller koll på vilken engelska vi pratar. Och du får såklart hjälpa. I Arena-chatten har folk hjälpt till och notera när vi pratar engelska.
1: Ja, men det här är inte något kul mer, för jag sa att jag tycker jag är ganska bra på att inte blanda engelska.
0: Jag vet, men så det är ju därför vi fick den här utmaningen.
1: Minut.
0: Jag vet.
1: Det är helt sjukt.
0: Det här är bra, alltså, det är bra för mig att bli uppmärksam på det här.
1: Ja, absolut.
0: Och hur ofta jag nu måste stanna upp och välja ett annat ord än det engelska som jag vill välja först av allt.
1: Exakt.
0: Vad var det du sa? Bo Burnham.
1: Bo Burnham. Ja, jag brukar vara ganska bra på att liksom hålla koll på popkulturen och vad som sker och vem som dejtar vem och så här. Men det här har gått mig helt förbi och jag är ändå ett Bo Burnham-fan.
0: Det börjar med att Bo Burnham, eller så här har internet förstått att deras relation börjar. Bo Burnham är en sån här, ett verk som heter Inside, jag vet inte vad det är, musik och komik och sånt på Netflix. Jättebra, kommer det corona, jättebra. Och där så sjunger han en låt, That Funny Feeling.
1: Ja.
0: Och sen gjorde Phoebe Bridgers en cover, räknas det som engelska? En cover på That Funny Feeling. Liksom från, som en humorlåt, så gjorde hon en riktig cover på och sen har de väl därifrån börjat.
1: Det här var jätteintressant.
0: Bra
1: spaning.
0: Vi har snackat en hel del om hur det ska låta i kollektivtrafik. Ska det vara tyst? Ska det vara ljud? Och ifall det är ljud, ska folk då prata engelska eller svenska eller finska, så hur mycket kan man få sitta och tjuvlyssna på andras diskussioner? Så nämnde vi det här att amerikaner alltid upplevs som väldigt högljudda. Diana har skickat in på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-780-0180 med en otrolig spaning. Diana skriver: det är väl därför vi tycker amerikaner är högljudda. Vi förstår vad de säger om man börjar lyssna, men språk som inte upplevs sen finns det språk som inte upplevs som lika högljudda fast de är det. Jag tänker till exempel på spanjorer. Bra spaning,
1: jo,
0: Diana.
1: Absolut.
0: Vi ska tävla efter

0: dags ord i ord står på schemat när klockan är 25 minuter för 9 i extrem morgon. Ines och jag är här och håller det sällskap. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi gör det också på svenska, vilket är vår lilla tävling för dagen. Straffet för alla engelska ord vi har tryckt in i dagens sändning, det fås i slutet av sändningen när Fanny kommer på besök. Men ord i ord, alltså tävlingen vi ska köra till näst, går ut på att jag har en finlandssvensk ord och jag har gömt den i ord. Din uppgift är att lista ut vilken finlandssvensk ord jag är ute efter och du skriver in den orten på WhatsApp 044-7800-180. Nummer är alltså 044-7800-180. Dagens ord i ord låter så här. Person som vägleder fartyg på repetition. Minus S. Person som vägleder fartyg på repetition. Minus S. Det här är en finlandssvensk ord. Vilken finlandssvensk ord är det? Det kanske du vet. I så fall skriver du in det på WhatsApp 044-7800-180 numret. Du tar alltså upp WhatsApp och skriver in till nummer 044-7800-180. Person som vägleder fartyg på repetition minus S. Vilken ord är jag ute efter? Har du koll? Skriv in. WhatsApp 044-7800-180. Har du aldrig någonsin deltagit i en Yle-tävling förr, så är det dags idag eftersom att Yle fyller 100 år i morgon. Och då har du hunnit under Yles första 100 år att vinna strumpor eller mugg i extrem morgon. Person som vägleder fartyg på repetition minus S. Vilken finlandssvensk ord är det jag är ute efter? Skriv in på WhatsApp 044-7800-180 numret. Att skriva in Attention med Charlie Puth ska vi lyssna på, medan du kan skicka in på WhatsApp 044-7800-180 för att vara med och tävla.

0: är det vi försöker lista ut här i Ort i ord. Du har haft en chans att tävla genom att skicka in vilken finlandssvensk ord vi är ute efter. Tipset har låtit så här. Person som vägleder fartyg på repetition minus S. Mm. Ines, det ringde någon klocka hos dig, men var någon hemma?
1: Det är väldigt sällan som någon är hemma i denna bostad, om vi säger så. Men jag har ju liksom lite bättre koll på de österbottniska orterna. Mm. Och så det var där jag var och rörde mig i min tankevärld. Liksom Nyland överlag eller... Alltså någon annanstans i Finland, jag har ingen chans. Men så, jag tror att jag nog var nosa på rätt liksom område i alla fall.
0: Ja, många visningar har kommit in. Vi har också en vinnare såklart. Men folk har gissat på Larsmo, Purmo, Fagernäs kom in några gånger. Korsnäs, Lojo hade gissat på också Lot flera gånger. Vilket ja. Jag inte känner till som
1: en ort.
0: Men Lot, då har man ju fått ändelsen av den orten jag är ute efter. Rätt svar idag är såklart den här vackra ön utanför Vasa som heter Replot.
1: Ja!
0: Och först med rätt svar, det var Marie. Grattis Marie, du ska få lite applåder. Snyggt jobbat. Replot, och så går vi tillbaka till tipset, vilket var person som vägledde fartyg på repetition minus S.
1: Ja, men är personen en replots?
0: Nej, person som vägleder fartyg, en lots.
1: Ja.
0: På repetition, rep.
1: Ah!
0: Man snackar ju om repövningar, repkurser.
1: Det är sant. Mm. Ja, där tappade du mig tyvärr. Ja.
0: Så man är en lots på rep. En replots minus S såklart. Lots är så roligt för det är ett ord jag inte kände till förrän jag blev typ 20 och nu hör jag det hela tiden överallt och det har plötsligt blivit jätterelevant. Men jag har inte kommit från en fartygsfamilj. Jag har haft väldigt lite att göra med havet.
1: Nej,
0: håller vi undan.
1: Mest också de liksom det är ju inte om man har en segelbåt så blir man ju inte lustad någon
0: lotsad.
1: Lutsad
0: lustar kan man ju bli.
1: Det är väl stora fraktfartyg och kryssningar och sånt.
0: Exakt. Men sen om man rör sig i Åbolands kärgård så blir det här med lots väldigt relevant. Mm. Det är lotsstugor och människor jobbar som lots. Och det är ju så här, det är ganska prestigefyllt.
1: Ja.
0: Du ska liksom,
1: det man måste kunna mycket idag.
0: Du är högt upp i rang.
1: Ja, och kunna vattnena bra.
0: Man måste kunna vattnena bra om man ska bli något lots.
1: Ja, men vet området vet du.
0: Ja, men så är det. Sånt. Här finns en grynna, svänghöger liksom.
1: Ja,
0: babord kanske de kallar det, styrbord. Styrbord är höger. Grynna är liksom ett kär, alltså en under vattnet.
1: Det det är högre.
0: Vattnet. Alltså du kan gå på grund på en grynna. Grattis Marie, det här har varit Ord i ord. Dagens svar som vi sökte efter var Replot. Tack alla som har varit med och tävlat. Ord i ord, ord, ord i ord, ord. Vidare med Olivia Rodrigo och låten Stupid Song när klockan är 8:43. Du lyssnar på Extrem Morgon med Ines och Alma. God morgon!
1: God morgon! New York City

0: vanligtvis när jag vill fira helgen så går jag till en liten bar eller någonstans i närheten där man kan få en liten förfriskning helt enkelt. Mm. Förra helgen gjorde jag misstaget att jag fot i en vinbar för första gången.
1: Okej, okay. Vilken alltså, del av det här är ett misstag?
0: No, vi kommer till det. Ja. Du kommer märka ganska snabbt tror jag var misstaget kom in.
1: Okay.
0: Men jag liksom, vinbaren känns som lite finare. Man får som inte dit med mjukisbyxorna på utan man klär kanske upp sig, lägger på sig en liten klack, man får dit och äter lite oliver och dricker ett gott vin.
1: Mm.
0: Och då är det oftast att vi tar ett glas eller högst två.
1: Ja.
0: Det är en sån feeling då man får på vinbar.
1: Jo, man super ju inte på vinbar.
0: Nej, absolut inte. Och det var inte det som var misstaget. Jag tycker det är helt fint att komma på och inte supa. Misstaget är det att det var jättepinsamt och jag kan aldrig gå tillbaka till det stället.
1: Vilken, va? Alltså, hur är det, det var pinsamt att klä upp sig, att dricka vin, att äta oliver. Vilken del var pinsam?
0: Har du någonsin läst en vinlista?
1: Jo, det har jag ju gjort.
0: Och vad, då man liksom läser en vinlista så då är det så här, okej, okay, här är vitvinerna, här är rödvinerna, yep. Sen har vi kanske en rosé, ett naturvin om vi känner oss riktigt galna.
1: Naturvinerna har börjat komma in, ja.
0: Men de heter ju inte någonting normalt, utan då man ska beställa ett glas vin vid en liten finare bar.
1: Ja.
0: Och jag säger, jag vill ha en Sauvignon Blanc. Kan jag få en Sauvignon Blanc?
1: Japp.
0: Eller kanske en Riesling, den kan jag.
1: Rieslingen är stark för att den kan man alltid dra till med. Det finns ju ett vin från ett vinområde, eller det är ju ofta områdena eller druvorna som man säger.
0: Det är druvsorterna.
1: Druvsorterna. Mm. Så finns det ett typ av vin som skrivs TX någonting. Och det ska... Det har jag lärt mig uttala. Och det är något så här chakoli. Och det värsta är att varför har man slängt in ett S?
0: Jo, jag vet inte.
1: Det, därför kan jag aldrig, jag kunde för aldrig dricka det vinet, för jag kunde inte beställa det vinet.
0: Nej. Och det här är problemet.
1: Ja.
0: Liksom, hur ska jag få till en fin vinbar och det enda jag kan uttala är Riesling? Jag tycker inte ens om Riesling. Vad händer om jag vill ha en Cabernet Sauvignon?
1: Har inte varit med om det där otroliga också när man säger att hej, jag skulle vilja ha en Pinot Grigiot. Och sen så säger servitören, ah, en
0: ja.
1: Och så säger man, yes.
0: Jag pekar på listan.
1: Ine skulle behöva att de skulle vara sån som på nepalesiska restauranger, att de är numrerade. Hon skulle kunna säga, jag tar 23an.
0: Ja.
1: Med lite extra namn, tack.

0: man tydligen inte mera gå och supa på något sunkhak, utan man ska gå till en vinbar och missuttala
1: Sauvignon Blanc,
0: Pinot Grigiot.
1: En sån här Chardonnay.
0: Kan jag vara en Chardonnay? Eller den här värsta vinet jag vet som har ett X i namnet, som är Chacoli. Jajamensan.
1: Yks bisse kiitos.
0: Ja, men det blir ju så. Jag vill ju också alltid beställa talon.
1: Ja.
0: Men sen är det ju på vinbar har de inte riktigt talon. Man har inte husets röra direkt.
1: Nej, exakt. Men det är ju oftast billigare. Sen vet man att det är riktigt bra då det är bara red blend. Såna bara går ju jag på där det är inte rödvin. De får inte säga att det är rödvin utan det är red blend.
0: Vad så är det sådana som de serverar på AB-kryssningarna?
1: Ja, no, men typ. Det är också i så här kryssnings, ja, buffén tror jag, red blend.
0: Red blend, jag har aldrig hört om något sånt här.
1: Jag antar att det är olika druvor, att det är någon sån här restdruvor.
0: Hej älskling, vill du ha mina restdruvor? Finns det något romantiskt över det hela?
1: Ja.
0: Jag har restdruvor enbart för dig.
1: Nej tack.
0: Noga utvalda restdruvor.
1: Ja,
0: ett sortiment av druvor.
1: Ja.
0: Det var bättre sagt.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Action och Young Lean är det här med låten Storm 2 när klockan slår 9 och vi säger god morgon till Anna. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Alltså snälla, att göra morgonradio är att immunisera sig själv till ordet god morgon så det bara kommer ut ur min mun vare sig jag vill eller inte. Du ska ge över ordet till Anna, hon ska bland annat uppdatera oss om Garden Helsinki-härvan.
2: Extrem nyheter.
1: Det är nämligen så att statsminister Petteri Orpo är fortfarande i blåsväder på grund av Garden Helsinki-härvan. Mm. Så och ni, nu tänker ni säkert så att det här var så förra månaden. Vad är det nu? Men det har kommit fram faktiskt nya uppgifter. Han har alltså, Orpo har tidigare beskyllt sig alltså för oegentligheter då hans regering beviljar pengar till det här projektet med en ny stor arena då i Helsingfors. Och det här trots att finansministeriet tidigare har nekat det här projektet pengar. Mm. Till exempel för att det var för dyrt och för att det fanns andra arena projekt, så det ska bli orättvist och så här. Men de fick ändå sen pengar, och det här ledde då till en stor skandal, att Orpo skulle ha liksom bedrivit någon slags kompiskorruption.
0: Yes.
1: Och det ledde då i somras till att riksdagen fick avbryta sin sommarpaus och rösta om Orpos och regeringens förtroende, vilket de sen fick då efter många om och men. Men, nu har det kommit fram nya uppgifter i det här.
0: Mm.
1: Man har hittat anteckningar i öppenhetsregistret som visar att Orpo flera gånger har haft kontakt med personer från Garden Helsinki, och det första mötet var för över 2 år sedan.
3: Oj!
0: Ja. Det här öppenhetsregistret var relativt nytt för mig, men jag förstod att det fanns just i samband med när jag lyssnade på om något Garden Helsinki. Det är något slags med riksdagen att man ska bokföra vem man har möten med för att just kunna ha koll på lobbning och sådär.
1: Exakt, och undvika just sån här korruptionsgrejsimojs. Och det handlar om minst 4 möten, och det inkluderar både fysiska möten och telefonsamtal som du har ägt rum som Orpo haft med de här Garden Helsinki-personerna.
0: Mm.
1: Till saken hör du att Orpo för bara en vecka sedan påstod att han inte har fått projektet presenterat för sig i detalj. Han påstod liksom att han har inte något med det här att göra. De har inte liksom presenterat det eller pitchat det till honom. Nej. Som att hej, ge oss pengar, utan han menar att han inte hade liksom hemskt mycket copy på det här.
0: Mm.
1: Men enligt Orpo så handlar de här uppgifterna som nu har kommit fram inte om något nytt, utan de här anteckningarna kommer då från situationer enligt honom då där styrelseordförande för Garden Helsinki Jan Vapaavuori i förbifarten då har nämnt det här projektet för honom och fört in de här situationerna i öppenhetsregistret i efterhand.
0: Ja, för det var ju också en grej att Vapaavuoris besök i riksdagen inte var noterade i öppenhetsregistret tidigare.
1: Ja, och det var en orsak också till att det här blev en så stor skandal, att ha dem lite smussla här bakom kulisserna eller inte. Men att vi får se vilka följder de här nya uppgifterna kommer att ha. Sen från ett drama till ett annat. I Paris i Frankrike så har det uppstått en härva kring Eiffeltornet.
0: En härva till en annan härva.
1: Ja, verkligen. Eiffeltornet stängde igår i måndags då personalen gick ut i strejk efter ett besök av en hinduisk grupp.
0: Okej.
1: Okay. Och de strejkade då på grund av att inför det här besöket så uppmanades kvinnliga anställda att göra sig osynliga, eftersom den hinduiska gruppen då bett om minimal kontakt med kvinnor. Eller då att de här kvinnliga personalen skulle bytas ut till män.
3: Oj.
1: Ja, och hela det här händelsen, så det här skapar en enorm debatt i landet. Flera politiker fördömde det som hände, och jämställdhetsministern skriver till exempel att sånt här får inte hända, att usch fy, varför har Eiffeltornet liksom gått med på att gå med på de här kraven av den här hinduiska gruppen. Och företaget som driver Eiffeltornets verksamhet, CETE, medger sitt misstag och säger att de inte borde ha gått med på de här kraven, att det var liksom vår moka, förlåt, att vi borde inte ha gjort det här, att det var dumt.
0: De äger det,
1: exakt. Och Eiffeltornet öppnar idag igen, de anställda alltså återvända till jobbet helt som normalt idag, men att det här ärendet kommer fortsätta att utredas av Paris stad, det kommer inte att liksom ta slut här och vara så att nu är allting bra, utan att det kommer att få följder, och det fortsätter den här debatten i Frankrike, men en väldigt intressant händelse.
3: Verkligen.
1: Ja. Hörrni, mer nyheter kan ni läsa i Yle-appen, och på TikTok får ni jättegärna följa oss, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna, nyheter igen klockan 10.
2: Extrem Nyheter.
4: Let's go.
0: Miley Cyrus har bytt artistnamn, numera är det bara Miley, här med låten Bass Persuades. To the party.

0: har blivit lurad i matbutiken av en produkt, och det är ofta så är jag väldigt noga med produkter jag köper. Jag köper alltid samma grejer för jag vet att okej, det här är gott och det här är exakt det jag vill ha.
1: Ja, du leker inte.
0: Ja, nej, jag leker inte med mina matprodukter.
1: Nej.
0: Alltså rätt ska vara rätt.
1: Man leker inte med maten.
0: Nej. Utan jag är väldigt noga med vad jag köper då jag är i matbutiken. Och igår så hade jag bestämt att jag skulle laga en krämig kycklingpasta.
1: Yes.
0: Köpt alla ingredienser som jag behöver. Och så...
1: Krämen, kycklingen, pastan.
0: Exakt. Och lite lök. Och lökingredienser och lite kryddor och sånt. Men det var det jag behöver. Och det som man behöver för att laga en krämig kycklingpasta är ju grädde. Eller matlagningsgrädde. Och i den här butiken jag var så jag såg att okej, de har fått in en ny matlagningsgrädde i sortimentet. Och den var billigare än den vanliga. Och så tänkte jag, okej. Okay. Och dessutom var det en halv deciliter mer. En vanlig matlagningsgrädde är 2 deciliter.
1: Ja.
0: Och den här nya var bara 59 cent. Och den var 2,5 deciliter. Och jag tänkte, yes, det här är super. För jag tycker 2 deciliter kan vara lite för lite.
1: Mm.
0: Då jag lagar en stor
1: mängd. Krämig kycklingpasta.
0: Exakt.
1: Krämigheten måste ju komma någonstans ifrån.
0: Så då köpte jag den här nya... Då köpte jag den här nya
1: matlagningsgrädden. Okej, du lät dig övertalas.
0: Jo, men för att jag är också snål.
1: Ja.
0: Så jag tar ju det billigaste alternativet.
1: Oslagbart.
0: Mm. På den här förpackningen, jag har den framför mig, jag försöker beskriva nu. Det är liksom, det är vanlig matlagningsgräddspaket och sen på bilden så är det som en soppskål som har liksom matlagningsgrädde i sig. Någon slags tomatsoppa kanske.
1: Ines gjorde just rörelsen som jag bara kan beskriva som teckenspråk för kittel.
0: Den här, ja exakt, men att man rör om, du måste se för att förstå. En sån här, att det är som drizzled och, ja, där får ett engelskt ord. Okay.
1: Yes, vi har också en pågående utmaning om att vi inte får prata engelska. Ines är nu uppe i 7 ord, men du klarade det ganska länge utan ett.
0: Ja, okej. Okay. Men på den här förpackningen så står det också Kevyt Japaxo.
1: Mm.
0: Det, där redan så bor en liten
1: lätt och tjock.
0: Den är både lätt och tjock.
1: Det är jag när jag ser kylspegeln.
0: Ja. Lätt och tjock.
1: Lätt och tjock.
0: Och också laktosfri. Och det här reflekterar jag inte mer över. Det var först när jag började laga maten så insåg jag att det står inte någonstans här att det är liksom matlagningsgrädde.
1: Okej, det är en bild på någonting som ser ut som...
0: En soppa med någonting vitt och på. Och sen står det bara Kevyt Japaxo.
1: Ja.
0: Laktositon.
1: 59 cent. Mind you.
0: 59 cent, mind you. Nej, alltså repeterar. Jag hade redan hällt i det här med min kyckling och jag tyckte också att det såg lite konstigt ut och började läsa att vad innehåller det här riktigt? Och då såg jag att det står här. Laktosfri mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
1: Nej.
0: Vad är det? Vad är det jag har köpt? Laktosfri, mjölkbaserad, vegetabilisk fettblandning.
1: Du har köpt en fettblandning.
0: Jag har köpt en fettblandning.
1: Men Ines, du pratade ju här tidigare om att när du går på baren så vill du köpa red wine blend.
0: Ja.
1: Så det är det du har gjort. Yle Extrem. Vi tar och lyssnar på Kasper Byggnings med vykort och efter det så ska vi reda ut vad Ines egentligen

0: 14 minuter över 9. Du lyssnar på Extremmorgon tisdagen den 8 september med Ines och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi firar den internationella läskunnighetsdagen och så pratar vi högt och ljudligt om att det är så viktigt att läsa för att man får ett bra språk. Och nu för tiden har ju ungdomen ett så dåligt språk som är influerat av svenskan och finskan. Engelska. Mm. Sen fick vi ju direkt en utmaning då av vår producent Fanny att ni får inte prata engelska resten av sändningen. Så vi håller på med en liten räknare här framför mig. Jag drar ett streck varje gång någon av oss säger ett uttryck eller ord på engelska. Ines ligger på 5, 6, 7, 8 streck.
2: Oh,
0: och jag ligger på 3 streck. Men jag kan alltså ha missat, så jag vill också att man skriver in. Du skriver in på WhatsApp eller på Arena-chatten ifall du hör och ser något på engelska och vi själva inte noterar det.
2: Ja.
0: Men jag är väldigt mån nu om mina ord och mina uttryck.
2: Jo, jag glömmer bort den här utmaningen var femte sekund, så att jag är inte lika mån om mina uttryck.
0: Nej, men det är inte så enkelt att leva idag. Sen firar vi också Yle 100 imorgon. Jag har efterlyst dina bästa Yle-minnen, främst kanske från radion, för att imorgon ska vi riktigt nostalgisera oss in i radiohistorien här på Yle. Så hör av dig alltså på WhatsApp 044-7800-180, 044-7800-180 är alltså vårt nummer. Sen har vi också en arena-chatt som du hittar via vår stream på arenan.
2: Vi är också mitt uppe i att reda ut vad har jag riktigt dragit hem från butiken igår.
0: Då, mitt hemsläp.
2: Alltså ungefär, det känns som det. Lite ett skamligt hemsläp. Jag har alltså i misstag köpt mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
0: Mm, och vad var det du trodde du köpte?
2: Matlagningsgrädde.
0: Just det.
2: Men det var det ju inte. Utan Nej. Det här var något så här... det bästa jag skulle kunna beskriva det som är gräddens margarin. Att det är som den här... Åh,
0: men också, margarin har ju gjort rätt med att de kallar sig margarin. Men att kalla sig en fettblandning.
2: Det är så äckligt, det är så äckligt. Och jag måste ju söka upp att vad är det här liksom officiellt? Jag kollar ju såklart på ingredienslistan. Mm. För de skriver inte stort på det här paketet jag köpt att det var mjölkbaserad vegetabilisk
0: fettblandning. Jag undrar varför.
2: Utan de har bara skrivit kevytjapakso, alltså lätt och tjock.
0: Lätt och tjock. Du, jag lagade en krämig kycklingpasta. Blev det bra då?
2: Nej, jag tyckte, men jag tyckte inte den blev bra för att jag var så i att jag har en fettblandning i min pasta.
0: Jeps.
2: Liksom, det gick inte att komma ur det. För om inte jag skulle ha märkt att det inte var matlagningsgrädde, tror jag inte att jag skulle ha tänkt på det. Men sen bara tanken av att jag har en mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning i min pasta.
0: Och nu i mig.
2: Och nu också i mig. Och sen fick jag också så här fantomsmärtor efteråt. Att jag var så här, magen känns nog lite konstig. Att det här
0: är inte bra. Det är den där vegetabiliska laktosfria fettblandningen.
2: Ja. Men en liten googling säger att det är liksom... de får inte kalla det för matlagningsgrädde. Det är som ett alternativ.
0: Det här är EU-tjafs.
2: Ja, exakt. EUs regler tillåter inte liksom den här fettblandningen att kallas för matlagningsgrädde. Och därför kallas den för en mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
0: Jeps.
2: Men det är ju... Alltså, jag vet inte.
0: Men vad innehåller det då?
2: Det står att det är vatten, skummjölk samt vegetabiliska oljor, raps eller solrosolja och stärkelse.
0: Det här är som i somras när jag var på stugan och så skulle jag laga plättar, men så hade jag slut på mjölk. Men jag hade kvar lite grädde så jag spädde ut det med vatten och satt in det i plätten.
2: Åtminstone var det inte mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
0: Nej, vet du vad? Åtminstone var det inte mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning. Och jag visste inte då att vara tacksam för det jag hade.
2: Nej.
0: Men nu i efterhand så kan jag känna en stor glädje. Honeyboy är det här.

0: Det finns ju vissa kompisar vars föräldrar man hatar som barn. Och det var de föräldrarna som hade infört telefonsaldo på sina barns telefoner. Mm. Och då kan man tänka, hur angick det här mig? Det var ju inte min telefon. Nej. Men när telefonerna gjorde entré in i skolorna, eller i barnens fickor, så då gick jag ju ungefär i lågstadie. Det här var början av 2000-talet.
1: Ja.
0: Och då hade väldigt många konceptet saldo på sina telefoner. De hade en telefon, men telefonen hade saldo.
1: Mm.
0: Det betyder att man bara fick ringa eller texta en viss mängd i månaden.
1: Men det här känns som att alla eller liksom, det fanns ju bara det. Inte fanns det någon anledning. Mitt head.
0: Men det fanns kanske, ja just det, du talar engelska.
1: Ja, förlåt, du trodde att jag bara stammade.
0: Yeah. Nej, men vi får inte prata engelska när sändningen, därför noterar jag nu att det sades ett engelskt ord. Så.
1: Ja, men det fanns ju inte liksom att man fick
0: obegränsat,
1: att man fick ringa hur mycket som helst eller texta hur mycket som helst. Jag kände som att saldo var någonting som alla hade.
0: Ja, så det var väl mera begränsningar nog, men vissa hade väldigt mycket mindre än andra, var min uppfattning. Att jag var aldrig i den situationen att jag inte skulle kunna ringa mer, att jag skulle ha ringt slut mitt abonnemang.
1: Mm.
0: Men min uppfattning var också just de här som hade, och nu kanske problemet är att jag inte riktigt känner till saldovärden.
1: Nä.
0: Men det skedde också sådana situationer att man hade slut på saldo, så man måste ringa sina föräldrar och be om mer, vilket antyder att man hade någon slags spärr som var justerbar.
1: Aha.
0: Jag vet inte riktigt. Men i alla fall så fanns det ju vissa kompisar, och man har gått samtidigt som jag ungefär min generation, så känner man till det här. Vissa kompisar hade alltid slut på saldo.
1: Ja.
0: Jag har inget saldo, sades till höger och vänster efter skolan när man skulle ringa runt och fundera på grejer. Och då, varför hatar jag då deras föräldrar som hade infört saldo på de här barnens telefoner? Jo, för att jag då, som inte hade saldo, för att jag var en ansvarsfull ung människa som inte ringde i timmar hela tiden, utan man ringde de samtalen man skulle ringa och det var det.
1: Mm.
0: Jag blev ju sen alltid utsatt av de här människorna som hade slut på saldo, för att då kom en person utan saldo och sa, åh, jag skulle gärna komma till dig och hänga efter skolan, men jag har slut på saldo, kan jag ringa från din telefon, kan jag ringa min mamma från din telefon.
1: Oh.
0: Och sen var det ju det här som upprepar sig vecka ut och vecka in, att de som inte hade saldo lånade telefonerna av oss som alltså de som hade slut på saldo.
1: Ja.
0: Lånade telefonerna av oss som inte hade någon begränsning eller kunde ringa ännu, för att kunna ringa sina föräldrar. För det var ju alltid föräldrarna man ringde. Det var ju det enda man gjorde med telefonerna på den tiden.
1: Ja.
0: Man ringde föräldrarna och sa, hej, jag kommer dit hem, jag far hit, eller jag gör så här. Man höll varandra uppdaterade.
1: Ja.
0: Så då lånade de ju våra telefoner, så att våra föräldrar, mina föräldrar, har betalat
1: för dina kompisar.
0: För vet du, Elins mammas samtal.
1: Mm.
0: Och det här är mitt problem nu.
1: Är det nu ett problem?
0: Det är ett pågående problem, men jag har inte vågat tala skit om mina kompisars föräldrar. Men nu har jag ingen spärr kvar.
1: Ja, det är lite snålt. För att då liksom använd dina kompisars föräldrar, basically dina föräldrar, för att få kontakt med deras barn.
0: Ja! Och om du har ett barn som ringer runt så mycket att saldo tar slut, så ska det väl inte vara mitt problem. Och om du är en sån förälder att du vill ha koll på var dina barn rör sig, och du vill att ditt barn ringer dig för att berätta vart det ska

0: röra sig omkring i den stora staden Vasa. Då kanske du inte ska sätta ett saldo på dina barns telefoner.
1: Nej. Jag förstår. Jag förstår varifrån du kommer.
0: Dina ser ilskad i min blick.
1: Jo, alltså, alla brinner.
0: Jag brinner för saldo.
1: Det är en mening som ingen någonsin har sagt för. Men jag tror att jag var någonstans där i mitten. Att jag liksom hade inte mycket saldo. Men jag använde aldrig slutet, för jag var så rädd att dagen kommer då det kommer ta slut.
0: Tack, det är så där det kallas att vara en vettig, ansvarstagande ung människa.
1: Så du är okej med mig?
0: Du är accepterad, Ines, för tillfälle.
1: Okej.
0: Ja.
1: Får jag låna din telefon lite snabbt? Extrem.
0: Vi tar och lyssnar på Calvin Harris och Jessie med låten Satisfy. Är det här saldot något som har engagerat andra lika mycket som det engagerar mig ända sedan jag var liten? Har du saldotankar? Hör av dig. WhatsApp 044-7800-180. Numret är alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chat. Den hittar du på arena.

0: Klockan 9:29 slog den nu. Extremor och lyssnar du på med Ines och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har en pågående utmaning som innebär att vi inte får tala engelska. Vi får inte använda något engelskt ord eller uttryck. Vi har en räknare och vi kommer få ett lämpligt straff av vår producent Fanny i slutet av dagens sändning, har det utlovats. Mm. Ines ligger på 9.
2: Alltså jag orkar inte.
0: Engelska ord eller uttryck. Och jag ligger på 3. Men det känns också fusk för att jag håller räkningen. Men vi har ju hållit kollektivt.
2: Ja, jag skulle ju nog börja säga till om jag märker att jag du pratar jättemycket engelska. Så att jag tror nog att det faktiskt stämmer, den där poängsättningen du har där, tyvärr. Fast hur illa det ser ut för mig.
0: Men jag har koncentrerat mig så hårt att allt jag har sagt idag har varit tråkigt. Och det gjorde att jag blev upprörd och irriterad. Och när jag är upprörd och irriterad så tänker man på andra gånger i livet man har varit upprörd och irriterad. Och det är vad gäller saldo. Gate. Det måste jag ju ändå få använda som ett uttryck.
2: Absolut, in härvan.
0: Saldohärvan, okej, då blir det ett streck här då.
2: Ja.
0: Men saldohärvan, alltså när man hade telefon, smarttelefoner, mobiltelefoner som ung, så hade vissa en begränsning på hur mycket de kunde ringa och texta. Och det var alltid de människorna som hade slut på saldo. Jag har ingen saldo. Och sen skulle de ju då, såklart, det var alltid också de som hela tiden måste hålla sina föräldrar ajour med vart de skulle och hur de rörde sig. Vilket betydde att deras föräldrar hade satt att begränsat saldo. Okej, du har slut på saldo. Och då var det så att det här barnet utnyttjade min telefon för att ringa sina föräldrar för att berätta att vart man skulle ha sådana här
2: för
0: grejer.
2: För att du var ansvarsfull och hade saldo ännu.
0: Ja, eller hade väl ingen begränsning eller någonting. Ja. För att mina föräldrar hade väl förstått att telefonens syfte är att jag ska hålla dem uppdaterade och då behöver jag kanske kunna ringa dem.
2: Mm, det hjälper ju.
0: Möjligtvis. Och det här har väckt reaktioner också ute i fältet. Så om du har tankar kring det här, hör av dig. 044-2800-180 WhatsApp-numret. Och vi har också en arena-chat. Det är ju passivt när Yle ska fylla 100 imorgon att snacka lite gammal teknik.
2: Mm, det tycker jag.
0: Det väcker någonting. Det är så att Michelle är upprörd inte bara över de som hade saldo utan de som bara hade wifi, att de hade det här lite senare då, de hade inte bara 2G eller whatever det var. Och då måste de alltid logga in på sociala medier via någon annans telefon för att kolla vad som hade hänt.
2: Jo. Ja,
0: det här har jag lite missat på något sätt.
2: Jag tror jag var som i riktigt min första smarttelefon jag fick, så var jag i den här wifi-lösa bubblan också. Mm. Jag hade bara wifi. Och då minns jag att det var så här, man kom hem till någon kompis och man var så här, har ni wifi?
0: Kan jag att man har verkligen gått omkring som Oliver Twist. Can I have some more, sir?
2: Ja, please.
0: Det här är inte engelska, för vi citerar.
2: Exakt.
0: Situationsrätt.
2: Ja, det är helt okej. Och sen måste man knappra in på liksom ens lilla, den minsta skärmen någonsin, den här 3 miljoner siffror långa wifi-koden.
0: Ja, det var alltid sådana som inte hade bytt lösenord.
2: Ja.
0: Sen är det både Michelle och Madeleine som nämner ett visst typ av samtal som blev stort under saldoeran, vilket är att man ringde och la på direkt så att man skulle ringa upp. Så till exempel om Elin då har slut på saldo och behövde låna min telefon för att meddela sin mamma att Elin skulle komma till mig och leka, då ringde då i det här Madeleine-scenario, så skulle då Elin ha ringt från min telefon till sin mamma men lagt på direkt, och då skulle den här mamman ha veta att ringa upp henne. Oklart hur det här funkar.
2: Jag antar det, för då är det ju som så här, okej, om jag får ett samtal från en kompis så betyder det ju troligtvis att du försöker få tag på mig.
0: Exakt. Mm. Men Michelle har upplevt det här mellan vänner och skriver så här: värt att nämna de snåljåpar som skrev ring eller ringde 2 signaler och la på sen så att den andra skulle ringa upp så att de sparar sitt eget saldo.
2: Det här kallas företagsamhet,
0: så
2: Alma.
0: Jag måste då ringa i det här scenariot Elin. För att Elin hade slut på saldo, då får det av mitt saldo.
2: Ja.
0: Det här tycker jag, det är taskigt.
2: Det känns som att det är de personerna nu som håller på med så här pyramid, plotter och sälja grejer för att få...
0: Ja, alltså sån här multilevel marketing.
2: Ja, exakt.
0: Det var jättemycket egenskap.
2: Ja, men ni förstår vad jag menar.
0: Jag vet inte, jag ska dra ett streck, men jag vet inte vad det heter. På svenska.
2: Det här går jättebra. Men ni förstår, de som försöker liksom, inte kanske medvetet lura, men liksom lockar in folk att spendera pengar så att man själv ska få mera pengar. Det var de som busring då, skicka ring för.
0: Fredrika har skrivit in på WhatsApp 044-2800-180 alltså numret, och skriver så här: jag brukar inte ringa så mycket, så hade inte problem med det, men kommer du ihåg i högstadien när man började ha smarttelefoner och så hade man sämsta internetpaket, så internet tog slut på några dagar och sen måste man leva med jävligt långsamt internethastighet resten av månaden. Och det är ju så det ska gå till. Du ska lida för dina egna synder. Så talar jag.

0: offer är vi allihopa. Inte bara vi som hade saldo, utan också vi som hade kompisar som hade saldo, har lidit av den här saldovågen under 2000-talets början. För att om någon hade slut på saldo så var det allas problem.
1: Ja. Och det är ett faktum.
0: Ja, och då inledde jag hela det här snacket med att säga att jag ju hade bråk med kompisars föräldrar om saldo, för att jag tyckte att det var oschysst att min telefon skulle användas för att springa deras barns ärenden.
1: Ja,
0: så att säga. Men det har fått mig att tänka lite mer på just det här kompisars föräldrar i lågstadiet. Och jag var ju ett sånt barn som hade problem med vissa kompisars föräldrar, och det här kommer inte liksom reflektera väl på mig.
1: Nej.
0: Förstår jag också när jag säger det högt. Men när jag tänker tillbaka på det som vuxen så har jag lite funderingar. Som barn, det att jag hade bråk eller problem med kompisens föräldrar, det var jättepinsamt och jobbigt, och det kändes jättetungt liksom, på något sätt att man var illa omtyckt av någons föräldrar. Eller att jag ibland fick höra att jag såg som ett dåligt inflytande.
1: Var det för att du var trotsig? Eller liksom varför?
0: Jag var ju extremt frispråkig.
1: Ja.
0: Det har väl alltid varit. Absolut. Och jag levde väl lite av ett hippieliv i jämförelse med vissa familjer. Jag tror att jag, liksom, i jämförelse med många andra var jag fullt normal, vad nu det innebär.
1: Ja.
0: Men jag vet att jag hade kompisar som hade ganska stränga föräldrar, och de upplevde att liksom, jag och min familj var ganska sådär att vi hade inte så mycket regler, och man fick lite göra vad man ville, komma och gå som man ville och sådana grejer.
1: Okay.
0: Men det tyckte jag var jättejobbigt som barn, att liksom, varför tycker jag inte jag kompisars föräldrar om mig? Varför behandlar de mig så här?
1: Ja.
0: Men nu när jag tänker tillbaka på det som vuxen, alltså jag lärde mig 30, så tycker jag ett, sjukt i huvudet att ni betedde er så mot mig. Jag var 9. Det är en
1: faktiskt.
0: Sak. Två, tack till alla ni föräldrar, mammor var det ju främst. För att jag tror att det att jag hade bråk med er när jag var 9, alltså att jag hade bråk med, vet du, 40-årig kvinna när jag var 9, tror jag har liksom bidragit med mycket personlig utveckling. Jag tror det har gjort mig aktiv, så här entreprenörskvinna. Jag har liksom fått lite ryggrad, jag har lärt mig stå upp för mig själv. Jag tänker att det ändå gav mycket i långa loppet.
1: Jo, men det är ju helt galet att du har fått liksom, att en 40-årig mamma, eller flera, I don't know, har liksom lärt dig att du måste ha en ryggrad som 9-åring.
0: Ja, men
1: skinn på näsan.
0: Men tänk vad bra att i alla fall den 40-åriga mamman kunde lära mig någonting när deras egna barn var totalt ryggradslösa. Nu har jag öppnat upp mig för mycket. Det räcker för dagen. Jag skrattar lite på spanska där också. Ellen Krauss ska vi ta och lyssna på med I Roll My Eyes när klockan är 20 minuter för 10. Ines Alma håller i sällskap fram till klockan 11. God morgon!

0: och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag nackade in på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässa dörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässa dörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det bara opassligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässa? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: sjuk när klockan är 9.47. Du lyssnar på Extrem morgon med Ines och Alma. Tidigt är sjuk idag tyvärr. God morgon!
1: God morgon!
2: Det är ju väldigt utmanande för tillfället. Det är många som är arbetslösa, det är många som har studerat klart och sen vet inte vad de ska göra med livet. Och sen de jobben som finns så är som inte så roliga. Tyvärr. Eller det är så jag har uppfattat det av mina kompisar som beger sig ut i arbetslivet nu. Att det är väldigt krävande arbetsmarknad och inte så roliga jobb att välja mellan. Så nu har jag gjort alla en tjänst och hittat det roligaste jobbet som man kan söka. Och alltså jag kan lova er att det finns inget bättre jobb än så här. Och det är faktiskt Snoop Dogg som är arbetsgivare.
3: Okej, Snoop Dogg ska bli min arbetsgivare, det är det du säger. Eller din arbetsgivare.
2: Ja, eller du där ute, eventuellt. Ja. Snoop Dogg har tydligen, det här är ny info för mig, ett glassmärke.
3: Aha.
2: och han söker nu efter en International Ice Cream Tester.
3: Jaha.
2: Och det här är alltså en glasstestare som han söker. Och jag är inne på jobbansökningsblanketten här. Och det som inte... kräver inte så mycket.
3: Okej, det jag direkt liksom blir rädd för när jag hör de här meningarna, alltså Snoop Dogg, Ice Cream Tester och sånt här, är ju att det här är en glass med substans.
2: Ja, med såna substans.
3: Ja.
2: Det tror jag inte.
3: Nej?
2: Det tror jag inte.
3: Han är helt vanilla nu för tiden.
2: Ja, antar
3: det. I både
2: det.
3: Smak och känsla.
2: Nu faktiskt är jag inte säker, men jag hoppas på det. För det, jag tror nog att det här är okej. För det är international, så det måste ju vara lagligt överallt.
3: Ja.
2: International Ice Cream Test. Men det ska också kunna vara kanske eventuellt substanser involverade. För det, baserat på lönen så verkar det vara så att man utsätter sig för stora risker. För man får alltså $10,000 i månaden. Och det här är som ett fake-jobb. Det är 3 månaders anställning. Så du kan tjäna $30,000 på att testa glass.
3: Är du Ines bekant med konceptet munskänk?
2: Hur skiljer det sig från munkavel?
3: Det här var en roll som fanns i hoven, så att säga, på medeltiden när det fanns hov, du vet, alltså hovdam och sådana.
2: Ja.
3: I hovet så fanns det olika roller. Det fanns trubadurer till exempel.
2: Jo, jag skulle in
3: och samma hovnar, så att säga. Och munskänken var en roll, det var den personen som testade all mat innan så att den inte skulle vara förgiftad.
2: Oh.
3: Så det som
2: tror du att det
3: är ju anställer en munskänk. Och jag tycker det är bra. Alltså vi har

0: Troye Sivan var det här med Rush när vi funderar på ifall vi ska bli Snoop Doggs nyaste anställda.
1: Jo, det är så att Snoop Dogg, jo, artisten och ikonen Snoop Dogg, så har tydligen ett glassmärke som inte jag vet om. Jag tror inte att det går att köpa i Finland, så det spelar ingen roll. Men han söker nu, har en öppen ansökan för eventuellt det bästa jobbet som man kan ha, alltså en glasstestare. Mm. Man ska testa på glassmaker. Och det här är en 3 månaders cake-jobb och man får $10,000 i lön per månad.
0: Det är vansinnigt.
1: Det är helt sjukt. Nu vet jag ju inte vad liksom USAs löner, hur det ser ut, men jag tror ju inte att ett normal, liksom, någon som jobbar i fabrik får $10,000 per månad. Mm. Men så vi snackar $30,000 för att testa glass i 3 månader. Och jag är här inne på ansökan. Det verkar som att vem som helst kan söka det. För det är också titeln är International Ice Cream Tester.
0: Ja.
1: Så att vem som helst från var som helst får söka in. Och när jag går igenom den här ansökan, så det man behöver säga är varifrån man är.
0: Yeah.
1: Man ska infoga alla ens sociala medier.
0: Yeah.
1: Och sen så står det ice cream experience, alltså glasserfarenhet.
0: Alltså robust.
1: Robust. How much ice cream do you eat per week? How many pints, cones, bowls, etc.
0: Ja.
1: Så ska man skriva hur många glassar man äter per vecka.
0: Yes.
1: Och sen ska man kryssa i vilka glassmaker man har någonsin att testa.
0: Man någonsin att testa?
1: Ja.
0: Ja, han vill liksom inte ha en chokovanilla, en tricolore.
1: Nej, utan det är en lista här på massor med glassmaker och man ska kryssa i.
0: Men ni nästa är bara slänga iväg en ansökan då, och så ses vi igen om några månader.
1: 3 månader så är jag tillbaka. För
0: några kilo tyngre.

0: det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst.

0: Olivia Lobato var det här med Baby T när klockan har slagit 10. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter och tidigt i morse så trädde Kanadas hämndtullar mot USA i kraft. Det handlar om tullar på allt mellan 15-50% på cirka 700 amerikanska produkter. Bland annat hushållsapparater, sminkprodukter, elektronik och fiskeutrustning. Mm-hmm. Så det är ganska många produkter nu som får tullar mot sig. Det här är alltså ett svar på de 50-procentiga tullar som USAs president Donald Trump beslutade om i augusti. Som då omfattar över 500 stycken kanadensiska produktgrupper.
0: Varför bråkar Kanada och USA?
1: Det här har varit så sitt fram och tillbaka. De beskyller varandra kors och tvärs. Så det bråkas och det hämnas och allt möjligt. Mm-hmm. Men alltså det de bråkar om är ett handelsavtal. De har försökt komma överens om ett handelsavtal sinsemellan, men de har inte alls kunnat komma överens och det har liksom kört helt fast det avtalet. Och när det då föll samman det här de förhandlingar i somras så kom då Donald Trump ut med att nu sätter han 50-procentiga tullar på Kanada. Och nu har de svarat på det. Och nu hotar USA med ytterligare eskalering, för de ska ju också hämnas nu på de här hämndtullarna som Kanada sätter på dem. USAs handelsrepresentant Jameson Greer har antytt också att någon kan komma att överväga ett totalt förbud mot kanadensiska produkter. Sen över till inrikesnyheter. Under sommaren så drunknar 46 personer, vilket är en person färre än i fjol.
0: Ja,
1: så...
0: men inga trevliga siffror.
1: Nej, inte det är ju det inte. Nej. Det här är enligt preliminära uppgifter då från Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Mm-hmm. Det är bara preliminära uppgifter, det är inte något fastslaget ännu. Det är betydligt vanligare att män drunknar än kvinnor. Mm. Här i statistiken så säger jag att 37 av de här 46 var män, medan 7 var kvinnor. Mm-hmm. Och överlag så har antalet farosituationer på vattnet minskat med en tredjedel sen tidigare. I sommar så registrerades omkring 100 fall där en person då behövdes räddas från vattnet.
0: Så det har blivit mer ovanligt med liksom diverse så här nära ögasituationer, men vi har ändå inte fått ner de här drunkningsolyckorna.
1: Nej, inte jättemycket. Förra veckan så rapporterades det att den 27-åriga influeraren Olivia Oras har dött. Nu har det kommit fram att hon dog i samband med en fettsugning på en privat skönhetsklinik i Helsingfors. Mm. Oras föräldrar har gjort en brottsanmälan om grovt dödsvållande mot skönhetskliniken. Det är inte känt vilken skönhetsklinik det handlar om. Och det här bekräftar de också till Yle Otiset. Föräldrarna anser alltså att kliniken bär ansvar för deras dotters död.
0: Det är svårt med sådana här valfria operationer och just också skillnaden mellan privata kliniker och hälsovård. Och jag tror det här är något som kommer diskuteras mycket efter det här tragiska fallet.
1: Verkligen, och jag undrar om det kommer också några riktlinjer och kanske till och med nya regler
0: i
1: och med det här fallet. Att det blir intressant att se. Jag själv visste inte att man kunde sövas ner och faktiskt opereras. Göra en sån här stor operation, ett stort ingrepp utanför sjukhusmiljön. Ja. Enligt Yles källor så börjar problemen att bli bedövningen inför fettsugningen, så de hann inte komma så långt som till själva fettsugningen. Mm. Utan Oras förlorade medvetande under den här bedövningen och fördes till sjukhus där hon senare då. Mm. Och det är oklart om polisen har beslutat att inleda en förundersökning i det här ärendet och vad som kommer att resultera i det. Vem är det som bär det slutliga ansvaret? Mm. Ingen är nu misstänkt för brott, men okay. Att det här diskuteras nu mycket vitt och brett både på sociala medier och i olika medier, så att månne det inte kommer nya uppgifter här allt eftersom. Mm. Och vi håller ju er såklart uppdaterade om den här situationen, men om allt möjligt annat också. Och mer nyheter kan ni som vanligt läsa i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Och visst är det så att om ungefär en halvtimme släpps också PISA-resultaten?
1: Ja, och de kommer jag att summera i Tovans nyheter, så stay tuned.
0: Missa inte det.
2: Extrem nyheter.
0: Ariana Grande går vidare med låten Pedal.

0: det Yle Extrem du lyssnar på eller är det Fira svängen? För att vi har så...
1: Hallå?
0: Vi har så mycket saker att fira idag. Delvis fyller Yle 100 imorgon. Det är officiella dagen för Yles 100-årsfirande. När saker fyller jämnt på det här sättet så får jag alltid en känsla av egen dödlighet. För att jag kommer ju inte vara här när Yle fyller 200.
1: Nå, vem vet?
0: Nej.
1: Vem vet?
0: Alltså när Vasa fyllde 400, Vasa stad, då var jag 9 år gammal. Och då räknade jag ut att jag måste bli 109 för att få vara med om att Vasa fyller 500. Och då insåg jag att det här kommer bara ske en gång i mitt liv. Och sådana stunder kan man ju ha ibland. Och därför ska vi verkligen slå på stora trumman imorgon när vi ska fira Yles 100-årsfest. Jag har efterlyst dina favorit Yle-minnen, främst kanske från radion. Och det har trillat in en hel del. Jag ska lyfta upp dem i morgondagens sändning och försöka också gräva lite i arkivet och se om jag hittar någonting som korrelerar. Så du får jättegärna höra av dig på 044-2800-180 eller via Arena-chatten ifall du har ett favorit Yle-minne eller något du vill lyfta upp. Det är kul, det är många som skriver in också att jag skulle vilja höra första gången typ Kjell hördes på radion. Och det är ju jättefint. Men problemet när man letar i arkiven är ju att sändningar är inte sparade under namnet Kjells första sändning i radio.
1: Nä.
0: Utan de är sparade under namnet 12 november extrem nyheter riksdagens plenum.
1: Ja, ungefär. Och sen där säger Kjell några ord.
0: Ja,
1: typ.
0: Och då ska man notera det.
1: Nå, vi vet ju att det var 2001 hade han sin första sändning.
0: Ja, men
1: sändning.
0: Bra. Då är det ju bara 365 dagar att gå igenom.
1: Ja, perfekt.
0: Nice. Firar svängen.
1: Ja.
0: Carola.
1: Carola
0: fyller 60 år idag. Carola, vi älskar dig.
2: Happy birthday to ya. Happy birthday to ya.
0: Jag älskar Carola Häggkvist.
2: Happy birthday.
0: Hon släpper ju också en biografi med memoarer. Och hon kommer i samband med det få ut på en konsertturné och hon kommer komma till Finland.
1: Får jag fråga en dum fråga nu?
0: Jättegärna.
1: Som jag vet att jag vet det här, men det om det är fel så är det jättefel. Nu är det ju hon som sjunger Fångad av en stormvind. Okej, bra.
0: Det är Fångad av en stormvind. Det är också Främling.
1: Främling, vad är du för mig?
0: Det är också Mickey. Hej Mickey, Mickey, hej Mickey, du är helt okej.
1: Hej Mickey.
0: Och så är det Tommy tycker om mig. Och jag vet att det är sant. Men Carola fyller 60. Det här kan firas på många sätt. Men jag tänkte fira det genom att lyfta upp mitt favorit Carola-minne. Nej, det finns så många. Vilka ska jag välja? Okej, jag väljer rätt.
1: Ja.
0: Honorable mention. Nu är det här en sån här Watch Mojo-lista.
1: Ja. Top 10.
0: Honorable mention. Nu blev det ju.
1: Och jag sa det.
0: Och top 10. Där får det ju då. Vi får inte prata engelska i dagens sändning. Nej. Så där får det ju varsin.
1: Nåja.
0: Okay. Varsitt streck på räknaren. Men ett hedersomnämnande är när Carola ligger på gräsmattan och andas in. Så här. För att hon är så jordnära, bokstavligen. Men mitt favorit Carola-minne är när hon intervjuas ute på en tunnelbanestation i Stockholms förort. Och Carola har ju en sån här rykte om sig, eller hon odlar ett rykte om sig, att hon de facto är från orten.
1: Ja.
0: Och att hon är väldigt, hänger med i liksom ungdomen och så här. Mm. Så står hon på en tunnelbanestation i vad som kan klassificeras som orten i Stockholm, alltså förorten. Där det finns mycket personer med invandrarbakgrund. Och så kommer det, så är hon i en intervju. Och sen går en person förbi som hälsar. Och så Carola hälsar tillbaka. Så mitt i intervjun så tittar Carola åt sidan från kameran och säger hej, tja, salam. Salam.
1: Ja,
0: salam.
1: Där satt den.
0: Där salam den.
1: Jag går snabbt vidare från
0: yes,
1: det där.
0: Gör det, tack.
1: Jag har ju också ett favoritminne med Carola.
0: Okej, kör hårt.
1: Och minne då hon sjunger Idas sommarvisa. Jag tror det är på Allsång på Skansen kanske. Och så säger hon jag älskar kossor.
0: Ja, det är inte på Allsång på Skansen utan hon är någonstans i skogen.
1: Är det det?
0: Sen finns det en annan på Allsång på Skansen när hon blir så upp i varv att hon tar en krukväxt och slänger ut den i publiken.
1: Jag har sett alla de här klippet många gånger så jag ser det framför mig. Just det, okej, men jag blandar på de två.
0: Ja, Carola springer alltså på Allsång på Skansens scen och tar en krukväxt med jorden och allting och slänger ut den i publiken. Ja. Jag älskar Carola. Carola är en kvinna med feeling. Och när hon får feeling, då kan man inte stoppa henne.
1: Nä.
0: Då är det bara att sätta upp henne och acceptera att där kom feelingen. Tja, hej, salam. Vilken låt är det vi ska lyssna på för att hedra Carola Häggkvists 60-års födelsedag? Är det Främling, Tommy tycker om dig? Är det Micke? Är det Fångad av en stormvind?
1: Frågar du mig? Frågar du mig?
0: Kanske dig.
1: Inte fångad av en stormvind. Den känns som att, ja, vet du, kanske Mickey. Om vi har den. Det känns som att den är lite så här underground.
0: Jo,
1: streck. Den är lite så här.
0: Det är jätteroligt att du använder upp ett av dina engelskspråkiga ord som du inte får använda på att säga att Mickey av Carola Häggkvist är underground. Här är alltså Mickey av Carola Häggkvist. Grattis Carola, 60 år. Grattis! En sann drottning.

0: firat 60 år idag. Och vi har så många goda Carola-minnen som vi har gått igenom här idag.
1: Jo, alltså det värmer riktigt mitt hjärta. Hon känns som en sån här någonting evigt. Att hon kommer hela tiden bara finnas. För att hon är så stor liksom. Hon är så stor. Hon är så stor.
0: Så stor.
1: Förlåt, jag ska nu hålla käft.
0: Men Carola är också för mig en människa som har varit likadan alltid.
1: Jo.
0: Alltså, ja, nu fyller hon 60, men hon var väl 60. Eller hon har väl alltid varit 60. Och sen före det var hon 17.
1: Ja, exakt.
0: Det så gick.
1: Finns ingenting mitt emellan.
0: Carolas åldrande. Och jag lyfter upp det här favoritminnen där Carola intervjuas på en tunnelbanestation i Husby i Stockholm. När hon ska visa att hon, eller hon liksom visar och visar. Hon stoltserar väl inte. Men hon påstår ju sig vara väldigt, stå väldigt nära liksom personer med invandrarbakgrund och människor från orten, som man säger, i Sverige. Och då mitt i intervjun så går det förbi någon och hälsar på Carola. Och då ska Carola såklart så att säga ta seden dit hon kommer och hälsar tillbaka. Så här låter det.
2: Ja, då vill man tja. Hej salam. Då vill man
0: tja. Hej salam.
1: Det är så bra.
0: Den citeras alltså regelbundet bland mina vänner. Tja, hej, salam. Carola släpper också en bok, memoarer. Och hon kommer då för första gången någonsin öppna sig om sitt omtalade äktenskap med Runar Sørgaard, den här norska predikanten som hon har ett barn tillsammans med.
1: Okay. Tror du att du kommer läsa den?
0: Jag kommer inte läsa den, men om inte kommer som en ljudbok när Carola själv är uppläsare, då kommer den konsumeras, så att säga. Det är ju ändå internationella läskunnighetsdagen idag, vilket vi firar här i morgonfrut och Carolas föddes. Och jag är väldigt nyfiken på det här, för bland annat påstår hon då sägas att hon redan på bröllopsresan visste att hon inte borde ha gift sig med honom. Men sen är de ändå gifta ganska länge, 10 år eller något sånt. Det finns mycket drama där. Han är ju en etablerad galen människa, Runar Sørgaard. Han har för tillfället en relation med en AI.
1: Nej, men sluta.
0: Japp, mer om det kan man lyssna i bland annat på den oförskämt att anta, där de har ett helt avsnitt om Runar Sørgaards AI.
1: Ja.
0: Yes, något för alla. Extrem morgon lyssnar du på med Ines och Halma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har haft en pågående utmaning den här sändningen, där vi inte har fått använda engelska ord eller uttryck i ett försök att fira internationella läskunnighetsdagen. Ines, du ligger för tillfället på 11.
1: Åh nej.
0: Och engelska ord eller uttryck som har yttrats. Och jag ligger på 7.
1: Okej, men det är ändå, vet du, det är inte så långt ifrån.
0: Nej, jag har kommit ikapp.
1: Ja, bra.
0: Det här kommer straffas på enligt producent Fanny valfritt sätt. Jag har sett ett elchockshalsband flimra förbi.
1: Ja, jag sa ju det i början av sändningen på skoj. För jag var såhär, ja, men sånt gör vi inte mer.
0: Nej, sånt gör vi inte mer. Vi har vuxit upp. Vi är en mogen kanal.
1: Men sen kom Fanny in hit i studion ändå med ett i högsta hugg.
0: Så nu vet dörröppningen bara höll i det som någon slags markering.
1: Ja, jag vet inte. Jag hoppas att det är såhär, någonting snällare.
0: De på något sätt har förlagt elhalsbandet på vägen in till studion.
1: Kanske en muntlig utkällning istället.
0: Men i förberedelse för vårt straff så ska vi gå och tömma allting vi har i systemet. Adela ska du få lyssna på med Ain't

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

DC ska vi lyssna på med låten Marianne. Klockan är 10:23. Du håller på att vakna med extrem morgon. Ines Alma håller ditt sällskap fram till klockan 11. God morgon! God morgon!

0: god morgon, nu mår man skit.
1: God morgon allihopa.
2: God morgon.
0: Producent Fanny har kommit in, hon är munter, Ines och jag är deprimerade. Då kan det bara betyda en sak, det är dags för straff.
1: Det är dags för straff och det är ju ni som har tjatat om att det kommer att komma ett straff. Jag tänkte sådär, redan låta er gå. Alltså det har varit, säg nu på nytt vad det är för dag idag.
0: Internationella läskunnighetsdagen.
1: Mm. Just det, och då kom ni in på diskussionen om hur finlandssvenska språk inte mera liksom störs av finskan lika mycket som av engelskan. Mm. Nu tiden, och ni använder båda ganska mycket engelskspråkiga ord.
2: Naturligen.
1: Alltså i alla fall, jag lyssnar ju ibland på Alma och Evalis podd och därför ska vi tala så engelska. Men det här, vad blir resultatet? Jag har varit på möte här med en timme nu, så jag har inte helt hundra följt med alla ord, så det kan hända att jag lite har missat.
0: Det är ju, den här räkningen har kommit från att vi har försökt hålla koll på varandra, Ines och jag, men också att folk har fått kika in om de har hört att vi har sagt saker. Och vissa saker har debatterats.
1: Ja. Okay.
0: Till exempel, wifi sa vi båda, vilket vi bedömde att är svenskt. Vi har gått via svenska.se.
1: Det finns inte riktigt något
0: trådlöst nätverk förslaget. Men vi hittade i svenska.se, så då godkänner vi det. Ja. En annan sak var att swenglish istället för svengelska.
2: Ja. Ja. Jag kallar också mig själv ett fan.
1: Vi behöver inte gå in nu på
0: det. Nej, men det har varit diskussioner om att gå gränsen, för det är svårt. För att språken är så integrerade. Trigga till exempel, var faller det?
1: Ja, okej.
0: Jag har fallit på, jag har fått åtminstone ett streck i boken för att jag sa multilevel marketing.
1: Aha, okej. Okay, ja, vad är det då?
0: Pyramidspel.
2: Fast det är ju inte...
0: Det är inte så lätt alla gånger.
1: Det är inte så lätt, men nu så tänkte jag, ni nämnde ju några av de här orden redan.
0: Ja.
1: Men är straff för att det blir ett quiz på de här orden som ni har sagt. I alla fall fram till klockan 9. Eller 9:30.
0: Okay.
1: Så långt har jag lyssnat.
0: Okay.
1: Och eftersom Ines hade betydligt flera ord, så betyder det att ditt straff i princip är det att du ska kunna flera ord.
2: Nej, men jag kommer ju inte på...
1: Orsaken till att Alma och Ines nu är så här rädda för det här är att de just har satt på sig varsitt elchockshalsband.
0: Och jag hatar ju de här elchockshalsbanden.
1: Kommer att tenta er på de här orden. Ni ska alltså veta den korrekta svenska ordet.
0: Jag får direkt ångest när man har på sig det här halsbandet.
1: Och ni kommer få göra det här i turvis.
0: Okay.
1: Och det här, ni får en sån här 5 sekunders timer som kommer att titta i bakgrunden. Det är ingen får stöd nu ännu, men vi lyssnar så här långt ungefär. Det känns ju långt nu.
2: Ja. Oh my god, jag trodde att det där ljudet var...
1: Ja, jag hoppas nu att de här är kopplade. Ni måste vara ärliga.
0: Jo.
1: Jag har i alla fall testat dem, så att jag fick i alla fall stöta i båda händerna.
0: Okej. Okay. Okay. Och du har den på lågstyr, för vi har den på halsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag kommer att slänga in, jag vet nu inte Alma, hur många hade du? Du hade, oj, okej.
0: Okay. 7 tror jag.
1: Jag har missat ganska många.
0: Men de kom sen senare.
1: Tyvärr, ja. You dodged the bullet kanske, om någon ännu vill skriva
0: vad
1: in.
0: Vad heter det på svenska?
1: Förlåt. Du missar kulan. Vejde dig för kulan. Okej. Okay. Men vi börjar ändå med Alma.
0: Ja, då. Nej.
1: Okej.
2: Okay. Tryck nu inte på fel av den där knappen.
1: Nej, jag ska försöka. Vänta, jag ska sätta rätt. Ja, det är rätt,
2: Är du säker?
0: Ja. Det värsta är att man får sådana placebo-stötar innan. Man börjar känna att de kommer.
1: Alma.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ett av orden du sa idag var Bennes RIP.
0: Vila i frid, Bennes tågstation.
1: Okay. Ja, du klarade det. Okej, okay,
0: VIF på svenska.
1: Vad sa du? VIF?
0: Någon använde det.
1: Okej, bra. Då tar vi följande. Challenge.
0: Utmaning.
1: Ja,
0: bra. Jag förstod att den var jag.
1: Okej. Okay. Claima.
0: Anta. Hänge.
1: Nej.
0: Jag vet inte.
1: Nej.
0: Jag vet inte vad det är.
1: Fick du en stöd?
0: Det får till Ines.
1: Får du till Ines? Förlåt. Oj, nej, förlåt. Okej, Ines, du är minus. Du får den där till god och sen. Okej, Alma.
0: Okej, nu är det så. Jag är färdig.
1: Du har ett ord.
0: Nej, kvar. Nej, du kan inte.
1: Okej, men du kan det här, Alma.
0: Okay.
1: Gate.
0: Port.
1: Oj, jag glömde.
0: Harva.
1: Ja,
0: harva.
1: Bra. Okej, okay. Oh, okay, behöver ni en låt emellan? Så.
2: Ja, Ines
0: gråt.
2: Jag föll till marken.
1: Ni kan se på streamen också. Oh. Tjejerna på stötar.
0: Jag kom inte på, vad är claim?
1: Alltså, göra anspråk på. Jag skulle kunna säga det, men ja. Att man gör anspråk på någon, man claimar någonting.
0: Ja, det klarar inte jag av. Och
2: Ines fick ta den fysiska smällen för det.
1: Kanske men, Alma får om första som Ines svarar fel på.
0: Nej, jag är redan fått.
1: Herregud, det tar i hela kroppen.
0: Okej, är det här som okej?
1: Jag vet inte. Jag kan sätta lite försiktigare. Vi tar en låt emellan återhämtar oss och sen så är det Ines tur. Du hade ju ganska många ord här. Vad är det? 14 stycken?
0: Vi fortsätter straffas för vårt engelska språkbruk efter Doja Cat med Rules. Ah!

0: internationella dagen för läskunnighet och vi inledde firandet direkt därefter sju genom att högljutt Ines och jag proklamerar att nu för tiden så är det svenska språket förstört av det engelska språkets inflytande. Varpå producent Fanny skrev, okej, prata inte engelska då.
1: För att jag har ju nog märkt att också det här, bland programledare och myself included, som jag sa nu, inklusive mig själv, att man går ju dit för man låter ju lite sistigare.
0: Ja, och det ligger nära till hands ofta.
2: Och jag

0: tycker att det finns många bra uttryck på engelska som inte är lika bra på svenska. Nej. Och därför använder jag dem. Att det är liksom lättare till hands, eller jag tycker att de är mer beskrivande.
1: Ja, det blir lite pruthurtigt, eller så här nördigt ibland. Just som att man säger att ja, vi claimar någonting, claimar kultur. Så jag gör anspråk nu på det.
0: Ja.
1: Men därför så har Alma och Ines då fått den här challengen, alltså att försöka att inte tala engelska, men jag har snappat upp ord som de under sändningens gång har sagt på engelska. Mm. Och nu quizar jag dem i vad är den rätta svenska termen.
2: Ja, och där följer jag ju bland annat på claim just då.
1: Ja,
2: och att det heter göra anspråk på. Så då blev det en liten elstöt för det.
1: Ja, vi spajsar till det här med elchockshalsband och nu är det Ines tur och Ines, oj. Ja, det har ju inte gått bra för dig idag. Du har lite flera ord än Alma. Jag kommer att skona dig på en del, men det är en lista.
0: Det är en lista. Och jag ska alltså översätta dem på till svenska.
1: Till svenska.
0: Och om jag inte lyckas så då får jag elchock.
1: Japp.
2: Och det finns en timer. Jag måste Fanny spela hur timern låter.
1: Jag så kan att spela, den låter så här.
0: Ines är redan stressad. Jag är jättestressad.
1: Långt.
0: Ja, så den låter timen alltså.
1: Yes.
0: Katastrofalt.
1: Okej, och vi kör igång, Ines.
0: Okej.
1: Ett av de första orden du sa på engelska idag var vocal coach.
0: En sång, en stemcoach, en stem expert.
1: Det är alltså varifrån fick du stem?
0: Jag tänker som en stämma.
1: Ja, alltså,
0: jag inte kommer ha kvar nu efter det här.
1: Nej, jag kan inte ge rätt. Alltså, sångpedagog eller röstcoach kan man nog säga. Coach är ju nog engelska också. Men...
0: sa inte jag röst i något skede där?
1: Du sa kanske röst, stäm. Typ så. Vi går vidare.
0: Mera stam. Okej.
1: Okay. En ny chans. Du uttryckte också idag... That's my culture, bro.
0: Det är min kultur, bror!
1: Bra, den tog du.
2: Tänk att man också har offrat liksom en potentiell elchock för att få säga that's my culture, bro.
1: Men den tog du. Ja. Och nästa är svår. Alltså jag fick själv på riktigt fundera kring den här.
0: Okay.
1: Du sa, Ines, make our sense.
0: Det är logiskt.
1: Ja, jag ger det snyggt för det. Ja, låter vettigt. Det är logiskt, ja.
0: Ja,
2: men make a sense är ju nog en sån man använder alltså hela tiden, dagligen.
0: Jo, tyvärr. Ja. Och det är dock en sån som jag tänker att någon annan säger så här idiot.
1: Ja, och det är ju inte ens rätt engelska heller. För det är ju så här, det är super swenglish. Okej, men på tal om det. Swenglish.
0: Svengelska.
1: Bra, okej. Vi går vidare.
0: Jag dör.
1: Red wine blend.
0: En rödvinsblandning.
1: Bra, okej.
2: Ines håller alltså på att quizas i det engelskspråkiga ord hon har sagt under dagens sändning. Vi har gjort ett försök att enbart prata svenska. Hon har också ett elchockshalsband på sig. Så ifall hon inte får hitta det rätta svenska ordet i tid så får hon en elstöt.
0: Okej, hittills är jag bara två elstötar in.
1: Ja, men du klarar dig bra. Mm. Du har tagit lärdom. Okej, Ines. Mm. Drizzle.
0: En droppe, en strö.
1: Ja, jag ger rätt.
0: Strö.
1: Strö, dugga, droppe.
0: Okej.
1: Okay. En
0: strö.
1: Okej, okay. Okay, vänta, jag måste starta om det. Det har gått så länge sedan du fick stöt. Att
2: men drizzle tänkte jag på faktiskt när Ines sa det. För jag försökte översätta det i mitt huvud. Och jag kom inte på vad man skulle säga istället för drizzle. Man kan säga strö, men man använder inte på samma sätt.
1: Nej, man använder inte, ja.
2: Droppa över lite choklad över.
1: Mm.
0: Nä.
1: Men strö kanske. Jag vet inte.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Följande uttryck som Ines har uttryckt. Mind you.
0: Och, har jag sagt det här?
1: Mind you.
0: Kom ihåg. Ja. Varför är ni på golvet? Jag blir så chockad som mina ben ger upp. Det är som att det tar in en nerv som är kopplad till mina knän.
1: Folk blir bara arga på mig i WhatsApp. Funny challengen.
0: Jag
1: har sagt det 1000 gånger.
0: Utmaningen.
1: Ja. Okay, men... mind you, märk väl.
0: Vad var det? Mind you, kom ihåg.
1: Kom ihåg.
0: Ja.
1: No, det var kanske lite ditåt, men okej. Okay. Det är två stycken ord kvar.
0: Herregud. Okej.
2: Du klarar av det.
0: Ja.
2: Jag litar på dig.
1: Okej. Okay. Ines. Unlimited.
0: Oändligt.
2: Ja, ja, okej.
1: Nej, det kom ingen stöt.
2: Nej, för jag, alltså oändligt är ju typ sant, men alltså obegränsad.
1: Mm. Mm. Men det beror ju, det är ju svårt nu, för nu har vi ju inte mera kontexten.
2: Ja, du tycker att Lina ska få en stöt?
1: Nej, för att jag tyckte oändligt kan ju stämma. Mm. Alltså beroende på meningen det har använt. Alltså har man oändligt med tillgångar.
2: Men det var unlimited saldo.
1: Mm. Oändligt med saldo.
2: Ja, ja, ja. Det, vi är rätt för det.
0: Tack.
1: Jag tänkte så synd om henne, det är bara därför.
2: Och den sista är superlätt.
0: Okej. Okay.
2: Du sa,
1: that's news for me.
0: Det är nyheter för mig.
1: Yay! Ni har blivit godkända.
2: Alltså det är så hemskt. Förlåt Ines. Förlåt.
0: Det är som en som Pavlos hund, att du hörde det ljudet.
2: Du kan ta av dig alls, Manne.
0: Okej.
2: Bra jobbat. Jättebra jobbat båda.
0: Bra jobbat hela gänget.
2: Och det här var väldigt intressant experiment att märka hur mycket engelska man faktiskt pratar. Det är ju katastrofalt.
0: Vi kan ju slänga ut den här utmaningen och någon känner sig manad. Så fortsätt med det här hela dagen.
2: Jo, vi kan skicka elhalsman på posten.
1: Errol Account ska vi lyssna på med The Cinema. Tack Fanny.
2: Tack.

0: just få ner pulsen här efter att vi har mottagit vårt rättfärdiga straff för det engelska ord och uttryck som vi har använt i dagens sändning.
1: Mm. Ja. Det gick så där.
0: Ja, det gick bra. Det gick väl ändå bra. Vi står upp fortfarande.
1: Ja.
0: Men vi fick in ett meddelande av Viktor också som berättar om det här att språk ju utvecklas hela tiden och man ska inte bara klaga på ungdomens språk. Och Viktor har en bra poäng där. Att det är klart att till exempel uttryck som "the maker sense". Mm. Sånt tycker jag att är helt tillåtet att använda, liksom tillåtet och tillåtet, vem ska säga nej. Men sådär, det är en del av mitt språkbruk. Det kommer inte jag ändra efter dagens lilla utmaning av att bara försöka prata svenska. Men det finns mycket som till exempel att jag använder ordet claima och jag vet inte vad den svenska motsvarigheten är, som jag inte tycker är så här språkinnovation, utan jag tycker det är lathet.
1: Jo.
0: Och då är det intressant att åt en själv liksom hålla en själv ajour med sitt eget modersmål.
1: Ja.

0: finns det annat där vi bara blir lata.
1: Ja.
0: Ja. Men en helt rolig utmaning har vi haft idag för att fira den internationella läskunnighetens dag. Apropå läskunnighet har det internationella PISA-resultaten just släppts.
1: Jo.
0: Det här får man mer om i 12:ans nyheter, men man hittar såklart det här också på webben. Eller på i Yle-appen.
1: Mm.
0: På tal om Yle.
1: Ja.
0: 100 år imorgon.
1: Hunti
0: blir det. Hunti jämt. Gamla gubben ska fylla år. Tycker du rundradion känns som en gammal dam eller en gammal gubb?
1: Den får genom mer gubb-vibe,
0: ja,
1: tycker jag. Jag ser en riktig...
0: gammal radioröst som informerar saker.
1: Sjövädret på Östersjön. 3 meters sikt.
0: Östertokan 4, 15 meter i sekunden nordost.
1: Varningar på. Nej, jag vet inte.
0: Varningar för köfare. Ja, men det är ju en gammal gubb.
1: Mm,
0: absolut.
1: Ja.
0: Och gamla gubben fyller 100 imorgon. Vi kommer fira hela dagen imorgon med inledningsvis klockan 7 när Extrem morgon drar igång. Du får jättegärna bidra med ditt bästa Yle-minne. Skicka in på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Jag har fokus på specifikt radion. Och det är ju med radion allting börjar. Mm. Efter det har ju Yle... Nu är vi på TikTok och Instagram.
1: Allt ska streama.
0: Radio, hederligt. Hederligt Yle-jobb,
1: ja,
0: som man har. Hej, vi ska också ta och välkomna in Kjell Simonsson i studion. Han ska få berätta vad som händer i Extrem dag, alltså programmet som följer här efter klockan 11. Men innan Kjell ska vi lyssna på Moving to the Sun av Hujel, Email, Angel och Ultra Natay.

0: Vi säger god morgon till Chelsea Simonsson. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon, Chelsea!
0: Extremdag tar över om 10 minuter. I extremmorgon har vi de senaste 4 timmarna fira internationella läskunnighetens dag. Hur kommer extremdag tillbringas?
1: Borde det en åsnebrygga nu från läskunnighet?
0: Nej, jag tänkte bara att vi hade ett tema. Har du något tema?
1: No, vet du, tema är nog samma vanliga trädgårdstips i 2 timmar.
0: Trädgårdstips, oh, yes.
1: Ja, precis.
0: Knäpp och knåp.
1: Som vanligt, så ena timmen är dedikerad min gäst. Den andra timmen är dedikerad musik. Idag, eftersom det är tisdag, så är det både dagens 3 viktigaste låtar, som vanligt, och sen den 26:e sämsta låten i hela världen. Jag har ju nu för 2 veckor sedan startat alltså en långkörare till lista. Topp 30 sämsta låtarna i hela världen enligt Chelsea Simonsas.
0: Vi inledde dagens sändning klockan 20 med en Filis-höjare till låt som sen visade sig vara en av dina hatlåtar som du har spelat förra veckan. All Star, Smash Mouth.
1: Ja. Och som lyssnarna vet, jag

0: jag går ju inte liksom Crazy Frog-vägen eller Snappy-vägen.
1: Det ska vara riktiga låtar.
0: Riktiga låtar som på riktigt har liksom, många har varit Grammy-nominerade och älskade klassiker.
1: Vi älskar All Star.
0: Ja, och det får ni göra. Jag fick ju nog mycket shit och all orsak när jag spelade All Star. Shit kommer väl att delas ut idag också. Det är en låt som var en väldigt stor hit i tiden och fortfarande liksom en banger enligt många. Okay. Men det där, vi får se vad Chucky tycker. Det här blir sen efter klockan 12, för vet ni vad? Mellan 11 och 12 så har jag en stiliga kar med mig.
2: Okej.
0: Okay. Skådisen Elias Salonen.
1: Ja, alltså lås in mig, säger jag bara.
0: Lås in mig.
1: Ja.
0: Lås in mig också.
1: Alltså, jag tycker det är så söt och snäll och fin och vacker.
0: Och bra skådis för
1: jo,
0: det första.
1: Gud, ja. Och han länkar emot mig häromdagen. Snabb.
0: Är det så? Snabb. Är det ännu till?
1: Det är ännu till.
0: Vi måste hitta brister i Elias Salonen.
1: Vi måste hinna innan han springer iväg.
0: Jag slår var på att han är dålig på tjeckiska.
2: Ja, helt säkert.
0: Ja, Elias Salonen, skådisen, aktuell med presidentin Kyritys med mig här strax efter 11.
1: Missa inte det. Det här är Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Axel och Molly Sandén, Ines och jag har hållit dig sällskap de kommande, nej inte de kommande,
1: de gångna
0: 4 timmarna, de kommande 2 timmarna ska Chelsea Mossas hålla dig sällskap tillsammans med skådisen Elias Salonen som är hans gäst. Tusen tack Ines för att du kunde hoppa in här på kort varsel när Titus blev tagen av flunsan.
2: Ja, tack så mycket för att jag fick vara här.
0: Få se vem som är här imorgon, men en extrem morgon ska det bli från med klockan 7 när vi ska fira Yle 100. Yle blir 100 år gammalt imorgon. Är det 100 år sedan den första radiosändningen? Det ska vi fira med en otrolig radiosändning. Tove Loström och jag ska lyssna på med Des Flörs. Efter det är Joalin och Toke och efter det Extrem dag. Ha en jättebra fortsättning på tisdagen. Puss!
2: Hejdå! Hej!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

herregud vad du har kort låt. Man måste ju börja göra sin show här. Tusen tack till Ines. Tusen tack till Alma. Nu är det extrem dag som gäller. Sidu så nätt tisdag vi har. Och nej, det regnar och är mörkt här i Helsingfors. Hoppas ni har sol i sinne ändå. Jag heter Kjell from Hell. Det här är extrem dag. Live!

Huhhuh, nu är det nog så oktanfylld rock'n'roll det här att huvudmenar lossnar. Noah Kahan här med Orbiter. Klockan är 11:04 här på Extremchatten, Arenan-chatten ropas redan. Is anybody out there? Jag försäkrar åtminstone. Jag är med er här i direktsändning ända fram till klockan 13:00.

yes, jag heter Chelsea Mel, det här är Extremdag. Två timmar live här på Yle Extrem och inte de har ju ensam i studion idag. Ännu sådana risker kan inte samhället ta. Idag har jag med mig en av de mest hypade skådisarna i landet, Elias Salonen.

start på låt nummer två, alla min kollega Joey. Det här var ju alltså We No Speak Americano heter låten, Yolanda Be Cool och D-Cup. Och det reagerar ganska mycket på det här. Här var till exempel någon som skrev att valet av denna måste ju vara för nya Inbetweeners 3. Jag vet inte hur Joey kommer på de här retrolåtarna, men nöjd är man. Börja nu det här några minuters pratstunden här med att ni får önska en låt. För jag tänker fortsätta i retrovägen. Just här, bara en halvtimme före sändningen börjar, så noterar jag att Carola fyller 60 år idag. Grattis Carola, jag tror inte att hon kanske lyssnar på Extremdag just idag. Hon har bråttom att äta tårta. Och jag tänker, jag måste ju spela en Carola-låt. Och nu är frågan, och ni får välja. Jag gör helt enkelt så, den låten som får mest röster, den väljer jag. Men ska jag spela Främling eller Fångad av en stormvind? För någon del av Carola-låt tänker jag spela som följande låt. Och jag låter er, och det är helt enkelt den låten som får mer röster, den vinner. Så ni har, vet du, en eller två minuter på er att skriva in på WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen på arenan chatten arenan.yle.fi. Ska jag spela Främling eller Fångad av en stormvind? Den som får mer röster, den spelar till följande. Mark my words. Grattis Carola. Jag har träffat Carola liksom i en trappuppgång i ett svenskt skivbolag i Stockholm. Och jag blev helt till mig. Jag är ganska van med att träffa människor med kändisstatus och sådär. Så att man höjer nytt på ögonbrynen för det minsta liksom. Eller håller sig lugn åtminstone. För jag har gjort det här jobbet ganska länge. Men då blev jag lite. För hon är liksom ikonernas ikon. Och när hon plötsligt... Det skulle vara en annan grej om jag skulle boka en intervju med henne. Och jag vet att jag kommer att sitta i ett rum med Carola här i någon skede. Men nu hade jag inte väntat mig. Jag hade bråttom till en taxi för jag skulle få att följa en intervju. Och så stod Carola där i trappuppgången och säger hej. Så jag var helt sådär hej? Och sådär. Jag hoppas att jag har möjligheten att träffa henne. Skulle ni kanske vilja höra en intervju med Carola i detta program under denna höst? Det är bara att säga till. Så det där så tar jag och försöker förverkliga det. Carola kommer ju också och uppträder i Finland i december, tror jag att hon ska ha en keikka i Kulturhuset. Så kanske senast då. Jag måste kolla lite. Oj, vad det kommer mycket meddelanden här. Jesus Christ. Främling, främling, främling, främling. Fångar med storming, fångar med storming, fångar Tommy tycker om mig. Nej, det var inte ett alternativ. Lyssna. Fångar av en... Stångad av ett formbröd. Främling. Det är jättejämnt här. Fångar av en stormvind och stormvind skrivs det här på chatten. Det är jättejämnt med Fångar av en stormvind och Främling. Jag kommer ju inte att spela båda. Medan jag låter redan nu det där påverka slutresultatet, ska jag spela Främling eller Fångar av en stormvind, så kan jag berätta att idag så kommer jag att ha som gäst Elias Salonen. Elias Salonen har varit väldigt mycket med. Han blev kanske som mest känd, så blev han i Aikuiset-serien. Sen har han också varit med i Kotikatu. Han var med i den här Kalevala-filmen. Och han var med i den här Piiritys-serien. Och nu är han med i alltså presidentin Kyyditys, där han spelar en dummis som kidnappar president Stålberg. Elias Salonen är med mig om en liten stund här i detta program. Alltså det är nog jättejämnt nu här, både mellan Främling och Fångad av en stormvind. Jag tror att jag måste kanske... Vänta, jag räknar rösterna. Det går till. Okej, Fångad av en stormvind. Okej, och ska vi se här. 1, 2, 3, 4. Sorry, det här är jättedålig radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag tar vits i det. Nej, vet ni vad? Nett och jämnt så vinner Fångad av en stormvind. Så gick det nu den här gången. Jämnt blev det. Vi tar och gratulerar Carola Häggqvist, 60 år gammal idag. Grattis Carola, you icon. Alla säger alltid icon och iconic om allt nu för tiden. Men ofta stämmer det inte. Men det här är fan en ikon det här.

grattis Carola, 60 år idag. Hoppas hon får fira med Jesus i hjärtat till exempel. Fångar av en stormvind, Cat's Eye och Animal här till följande på Yle Extrem. Efter det så ska vi snacka med Elias.

0: var jag och tittade på en film som heter Presidentin kyyditys, och där var en stilig man som spelar en ja, något av en bov spelar han i den här filmen. Han var en av de här bovarna som kidnappar president Stålberg. Det här baserar ju sig på en verklig händelse från, tror jag, tidigt 30-tal tror jag att det var. Och nu är han här med mig, Elias Salonen. Tervetuloa, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag frågar av Elias här att jag utgår från det att vi pratar finska idag, och Elias sa att nog helst finska, men det där du har ändå lite, och du får prata finska om du förstår du ändå allt vad jag säger?
1: Ja.
0: Okej, okay, jag pratar svenska och så pratar du det du vill. Det kan bli finska, om det, finska eller svenska, helt hur det känns, det som känns bra.
1: Det här när jag, just men ymmärrar inte sånt ni med.
0: Jo, absolut.
1: Yes.
0: Vi håller det så. Här ska alla ha det skönt och bra. Men du har jobbat lite i Sverige på Dramaten.
1: Ja.
0: Och det där, jag tänkte så där att okej, okay, men nu måste man ju lite prata svenska om man ändå är på Dramaten. Hur gjorde du då alltså?
1: No, se oli todella kiinnostava keikka. Mä oon siis kahteen otteeseen ollut Dramatenilla samassa esityksessä, Swindel-niminen esitys. 2024 keväällä meillä oli ensi-ilta ja mä en puhunut siis ruotsia ollenkaan. Se okay. Tuli todella randomisti mun agentuurin kautta. Sen esityksen ohjaaja on myös näyttelijä ja silloin sama agentti kuin mulla.
0: Okay.
1: Niillä oli käynyt tällainen juttu, että näyttelijä lähti viikkoa ennen ensi-iltaa Hollywoodiin. Ja ne tartti siihen jonkun paikkaan ja niiden piti viikossa löytää. Ja sitten jostain syystä tämä ohjaaja tykästyi muuhun. Se näki mun showreelin, eli tällaisen videon, missä on klippejä mun näyttelemisestä. Ja sitten me tehtiin pikku Zoom-haastattelu ja se vähän kokeili, että miltä mun ruotsi kuulostaa. Ja sitten se oli silleen, että tuo on kyllä kauniin kuulosta toi sun suomi-aksentti, että pitäisikö tehdä suomalainen tästä hahmosta. Sitten se joutui teatterin johtoportaassa puskemaan läpi, että kyllä tänne kannattaa roudata tämä kielitaidot on suomalainen.
0: Men alltså väntas nu, en vecka före premiären.
1: Joo, me saatiin viikko lisää, eli mulla oli sitten kaksi viikkoa aikaa, mutta kyllä se aika, no aika tiukka oli.
0: Nu är det ändå liksom, och hur långt projekt, hur länge var du i Sverige då?
1: Första gången jag var där 2 kuukautta.
0: Joo.
1: Ja sitten nyt viime syksynä, vuosi sitten syksynä, meillä tuli sitten new premiere.
0: Joo.
1: Ja se oli aika samanlainen setti, 2 kuukautta. Eli yhteensä mä oon ollut siellä 4-5 kuukautta.
0: Men jag måste säga ändå, Elias, att det är ju otroligt modigt av dig. För liksom att det kommer sån här att hej, skulle du vilja komma och jobba hit om 2 veckor på ett språk som du inte kan. Och ändå liksom sådär, inte sådär 1 veckoslut, utan flera månader. Det är ju, så skulle du egentligen kunna göra, om nu lyssnar någon, vet du, det här regissör i Portugal och säger att aha, just så. Den där Salonen, han är ju bra. Inte gör det något. Så ringer nu telefonen åt dig. Hej Elias, skulle du kunna komma hit till Lissabon och göra en sån här teater på portugisiska? Du lär dig väl något tillräckligt bra?
1: Niin, siis kyllähän toi varmaan on jotain itseluottamusta antanut siihen, että nyt ei hirveästi niinku oudot tilanteet kuumota. Että kyllä totta kai se olisi mahdollista tai kiinnostavaa ainakin tehdä vaikka millä kielellä, portugaliksi tai mitä, että tavallaan se oli sellainen painekattila, mihin joutui ja se niinku jännityksen määrä oli niin hirveä. Että sitten kun siitä selvisi, niin oli silleen, no niin, että nyt ihan sama, niin tuokaa mitä vaan, niin kyllä se tavalla tai toisella hoituu.
0: Otroligt, alltså Elias har varit med på Dramaten då ett par gånger, och första gången då kom det på alltså egentligen en veckas varsel som de fick utdraget sen till 2 veckor, och att vill du göra en roll här, svindlaren?
1: Svindel,
0: sorry. Ja. Svindel hette det alltså då, och då skulle han, de gjorde karaktären till finsk egentligen, och så kom han undan lite lättare ändå, men att det där då, att kanske då fara till vilket land som helst att göra på lokala språket, så kanske inte nå gäller. Vi har alltså det är tur, Elias, att du inte kom tidigare, för vi har här på jobbet, vi har, när alla visste att Elias är min gäst idag, vi har berömt dig väldigt mycket. Vi har sagt att den här Elias, han är så bra skådis och han ser bra ut, och min kollega Alma hade sett dig ut på länk här, han sa att han är snabb också och allt möjligt sånt. Så nu, eftersom du är Mr. Perfect här, Mr. Salonen, så vill vi ju nu, vi som är liksom under dig så här, så vi vill nu veta, vad är du jättedålig på?
1: Jättedålig. Mulla on ihan helvetin huono muisti.
0: Okei.
1: Okay. Mä niinku, varsinkin niinku tällaisissa arkiaskareissa, tai jos mä oon luvannut ostaa jotain kaupasta, mä en ikinä muista mitään. Mä oon myös ihan tosi sotkunen kotona. Okay. Mä musta tuntuu, että niinku ylipäätään tällainen arjen hallinta on mulle aika haastavaa, että aika levällään on kaikki. Ja tavallaan niinku duunit mä hoidan aika sharpisti. Ja niihin mulla on tullut sellainen systeemi, että mä niinku kirjoitan kaiken ylös ja mä muistan tehdä ja mä suhtaudun niihin aika perfektionistisesti, mutta sitten kaikki tämä muu elämä niin on kyllä aika tällainen, on levällään. Mutta ehkä sekin on nyt vähän parantunut tässä, kun mä oon 32, niin nyt on niinku joutunut opettelemaan.
0: Är du liksom en postitlapp-kille eller är du sån här, har du påminnelse sig telefonen?
1: Telefonen, mulla on siis täällä iPhonein muistioissa, niin mulla on oikeastaan ihan kaikki. Mulla on siellä kalenteri ja to-do-lista. Jostain syystä mä en käytä sitä puhelimen kalenteriin, että mä oon vaan kirjoittanut muistioihin niin päivämäärät ylös ja siellä, että mitä kaikkea mun pitää sinne päivän tehdä.
0: No, det är skönt att höra för oss vanliga dödliga att Elias också, han kan vara lite roddig och han har dåligt minne. Han kan glömma liksom vardagliga saker. Men tur att han kom ihåg att komma hit och hälsa på. Jag kan säga Elias att det var tävling idag om vem som skulle få hämta dig från vaktmästaren. Så det där, för jag kan inte göra det. Jag är i studion. Så frågade jag att hej, kan någon hämta Elias Salonen? Alla hade handen upp. Snälla, kan jag? Yes, fint att du är med mig här. Vi ska också prata om presidentin Kyritys-filmen som är aktuell nu och rollen där. Har ni någon ni vill fråga av Elias eller säga åt honom, så WhatsApp numret 044 7800 180 eller sen via arenan chatten.

0: Kameramannen Elias Salonen med mig här i studion. Välkommen än en gång.
1: Tack så mycket.
0: Och det kom en fråga här faktiskt av Kristoffer som undrar att vad har du för drömskådespelare som du skulle vilja samarbeta med?
1: Wow.
0: Det är säkert en lång lista kan jag tänka mig.
1: Det är en lång lista. No tota, on paljon suomalaisia, mutta jos ihan noista niin kuin kansainvälisistä, kyllä tota... Siis oikeasti mun on pakko sanoa Brad Pitt, koska joo, se on mun semmoinen niinku all time favorite. Se olisi niinku, mä luulen, että se olisi niinku, mistä olisi niin starstruck ja se olisi tosi siistiä.
0: Mutta tulisiko siitä sitten mitään, jos sä olisit vaan, Mr. Pitt?
1: No sehän olisi just se haaste, että sitten niinku, et miten saada itsensä rennoksi tossa tilanteessa. Mutta siis ihan nyt mä rakastan tätä Renate Reinsvetää, norjalainen, joka oli tässä... sanon nyt tässä Joachim Trierin uudessa elokuvassa, tai Worst Person in the Worldissa, se olisi musta ihan mahtavaa, siis paljon, tai sitten joku Morgan Freeman, niin kuin tosi kokenut.
0: Okei, ja spinnaren nyt viidare på Brad Pitt lite kanssa, som är den som Elias, om man skulle få välja av alla skådisarna hela världen, vem han skulle få vara i samma produktion med som Brad Pitt, han skulle vara starstruck, men det skulle vara utmaningen. Men okej, vi tar en Brad Pitt-film som existerar, alltså redan nu, och du skulle få nu gå i en tidsmaskin kanske tillbaks, och ha en roll i en Brad Pitt-film. Inte Brad Pitts roll, då, för då skulle han inte vara med. Så vilken roll i vilken Brad Pitt-film skulle du välja?
1: Helppo kysymys.
0: Helppo.
1: Ehdottomasti Once Upon a Time in Hollywood.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Se on ainoa elokuva, jonka... Mä jotenkin menin siitä sekaisin. Ja mä menin katsoa sen...
0: Poet Braset.
1: Poet Braset.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja Var i Bio... Fyrakongen.
0: Oi.
1: Otittaa ne filmen. Se oli, siinä oli jotain siinä maailmassa, mikä imi mut mukaansa ihan täysin. Ja nythän siitä tulee jatko-osa siitä elokuvasta, joka ei ole Tarantinon ohjaama, vaan ton Fincherin. Niin se kiinnostaa kyllä tosi paljon. Mutta ehdottomasti. Mutta siis joo, onhan siis, voitaisiin mennä tuonne vielä enemmän Teed Machineilta taaksepäin, niin ottaa vaikka tota Fight Club tai Seven. Mutta kyllä mä vastaan nyt tämän Once Upon a Time in Hollywood.
0: Det är intressant med Once Upon a Time in Hollywood som är alltså en film som Elias skulle hoppa in i om han skulle kunna ta tidsmaskinen. En av filmer, det finns många. Men det där, hur den var så där, det är så där antingen eller. När den filmen kom, jag såg den ganska sent. Jag såg den på ett flygplan på väg till USA tror jag. Ja. Och då hade ganska många sett den redan. Och det var antingen så där att det här är shit, 0 av 10, eller det här är perfekt 10 av 10. Så det var ju nog, jag förstår, det är vissa scener som är så intensiva att vet du, man klarar inte av att sitta kvar i planen. Men President Inkyditus är filmen du är aktuell med just nu, ja. Och du det där, du spelar en, alltså du spelar den som huvudsakligen kör åtminstone en del av operationen, alltså det händer ju, alltså det här baserat på verkligheten då någon gång i tiderna, jag tror att det är tidigt 30-tal, 1930 ungefär, yep. Så då var vi ganska uppdelade här i det här landet, och vissa tyckte, jag tror att det var högerextremisterna som då tyckte att vissa människor är inte äkta finländare, och då ska de skjutsas till gränsen, till östra gränsen, och antingen lämnar man dem där eller som sköt man dem i huvud. Sådana planer fanns det också för president K.J. Stålberg. Det här är alltså en verklighetsbaserad film, och Elias spelar en av de här gangstrarna som alltså haffar K.J. Stålberg och hans fru mitt i en promenad. Och det där, och den här karaktären som du spelar heter Janne i efternamn. Är det inte så?
1: Joo, ja vielä kun mä kuulin hänen oman haastattelun jostain 60-luvulla, niin se lausui sen Jané, Jukka Jané.
0: Jukka Jané. Men det här är alltså en verklig, också den här karaktären har funnits i tiderna, Jukka Jané, som du spelar. Vad visste du, hurdan research gjorde du sen när du visste vilken roll du har? Vad liksom, vad började du själv läsa och fundera?
1: Joo, kyllä mä aina yritän tehdä niin paljon pohjatyötä kuin mahdollista, ja nimenomaan mä oon päässyt näyttelemään aika paljon hahmoja, ketkä on ollut oikeasti olemassa, niin sehän on kiinnostavaa, koska sitä tietoa sitten myös löytyy ja se antaa heti jotkut raamit sille roolille. Tässä nyt oli onneksi silleen, että harva ihminen tietää, miltä Jukka Jané on näyttänyt tai kuulostanut, niin se myös toi vähän vapautta, mutta totta kai mä halusin lukea kaiken, mitä siitä. Mä luin kirjan tästä kyyditystapauksesta ja sitten mä sain käsiini tuotantoyhtiöltä vanhoja lehtijuttuja, missä oli just tämän Janeen haastattelu, ja yksi audiopätkä tosiaan löytyy Yle Areenasta, missä se itse kertoo vanhoilla päivillään tästä tästä kyyditystapauksesta. Ne antoi mulle raamit ja sitten mä lähdin leikkimään ja tekee omaa hahmoa siitä.
0: Den här karaktären som du spelar är först väldigt, jag ska nu avslöja för mycket, men väldigt stor på sig, väldigt sådär stolt, där kidnappar man presidenten och sådär, nu är det revolutionen. Mm. Men under resan så visar kanske den här Jukka lite osäkerhet dyker upp emellan. Han är självsäker på att nu har jag och vi kidnappat presidenten, och sen märker man att han kanske inte har planerat helt och hållet allt. Var det här något sånt som du hämtade den här karaktären, eller var det, vet du om Jukka själv har varit sån här?
1: No, mitä mä itse näin ton hahmon, niin musta siinä oli kiinnostava ristiriita. Just se, että pitää näyttää tosi kovalta ulospäin ja että homma on hallussa, mutta sitten oikeasti on niinku aivan hukassa siinä touhussa ja pikkuhiljaa, kun tulee vastoinkäymisiä, niin sitten se Jukankin kuori rupeaa siitä hajoamaan pikkuhiljaa ja sitten se onkin ihan pikkupoika. Että nämä on tietysti vaan mun omia spekulaatioita, mutta ilmeisesti hän oli saanut aikanaan potkut armeijasta ja oli saanut potkut töistä, että sillä oli niinku hirveästi todisteltavaa ja paljon epäonnistumisia taustalla, niin sitten musta toi siihen kiinnostavan jutun, että nyt on oikeasti niinku elämän isoin paikka kyseessä ja tässä pitää onnistua. Ja mitä sitten tapahtuu, kun se ei ihan meekään niin?
0: Mm. Det alltså, så jag läser ju att den här karaktären heter Jukka Janne, men det är egentligen Jukka Jané. Det är en apostrof på slutet. Jag såg den här apostrofen men tänkte att va? Men det här är en karaktär som har funnits på riktigt, som alltså var en av dem som kidnappade president Stålberg i början på 30-talet och skulle skjutsa honom och hans fru till östgränsen och lämna dem till sitt öde då där mot Joensuu, tror jag att de var på väg. Och det här är en karaktär och Elias har förstås läst på det som har funnits och läsa på, men han ändå skapat karaktären själv och Elias hade läst bland annat att den här Jukka hade fått sparken från armén, sparken från jobbet och hade kanske mycket att bevisa. Det här syns i den här karaktären som ganska stor på sig, men som visar ändå mycket osäkerhet. Det finns mycket att prata om med Elias och om filmen Presidentin kyyritys. Vi ska fortsätta efter Stormzy.

0: Salonen med mig i studion. Han är alltså aktuell med presidentin Kyrti. Så jag undrar, Elias, det här, för du har ju spelat ändå av den liksom din karriär hittills, som känns som att den har just börjat, men du har hunnit göra fast allt möjligt. Det var stor genombrott med Aikuiset var det. Sen har du spelat också en annan verklighetsbaserad bov, Ilpo Larha har du spelat det där i en serie här, för, här nyligen, och sen den här Jukka Janet som också var en bov och sådär. Är du bekvämare med att spela en good guy eller en bad guy? Fast säkert allt duger.
1: No, kyllä tuohon pakko vastata, että kyllähän pahikseen näytteleminen on ehkä vähän herkullisempaa. Mm. Toki niinku harvoinhan sitä niin kuin hahmoa ihan määritellään ihan täysin, että tässä on niin pahis ja tässä on hyvis. Mutta siis, että totta kai se, että jos on mahdollisimman ristiriitainen ja kompleksinen tyyppi, niin kyllähän siinä on se herkullisempaa, kyllä se on pakko sanoa. Ja se on ihan kiinnostavaa, koska Aikuisissa Arttu, jota mä näyttelin, oli maailman kivoin jätkä. Siitä tykkäs kaikki. Ja sitten, että miten tämä ura onkin sen jälkeen mennyt niin, että mä oon tehnyt lähinnä niin kuin aika tällaisia, no, mulkkuja. Niin kuin, että se on musta, kyllä mä oon siitä niin kuin ammatillisesti tosi iloinen, että se on mennyt näin.
0: On nu är det ju så att liksom skurkar, bovar, bad guys är alltid intressanta. Ta nu världens bästa exempel, Star Wars. Vet du, jo, Luke Skywalker är bra, men inte Darth Vader. Nu är Darth Vader den där mystiska, liksom den som alla liksom ser upp till. Finns av alla människor, om vi tänker nu verkliga människor som har existerat, för nu har du spelat bland annat Ilpo Larha och nu den här Jukka Janet, människor som har existerat. Om vi tänker någon sån här, det må vara diktator, mördare, vad som helst, men någon människa som inte liksom är eller var nice, vem skulle du vara intresserad av att spela i en film? Finns det någon sån där som att, oj vits, den där vad jag skulle få göra en version av?
1: Det är hyvä kysymys. Siis, mä en ole ehkä miettinyt jotain tollaista todellista hahmoa, jota mun olisi pakko päästä.
0: Eller finns det någon era, någon tid som du tänker att det skulle vara roligt att spela en roll i? Liksom ett krig eller en liksom någon revolution för hundratals, tusentals år sedan?
1: Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että mä oon nyt viime vuosin päässyt myös niin paljon eri vuosikymmenille niin kuin sukeltamaan. Että se, ehkä mulla on enemmän niin kuin, että musta tuntuu, että nyt kun on tehnyt näitä epokki-juttuja tässä, niin musta olisi seuraavaksi mun unelma olisi ehkä joku niin kuin, tiedätkö, tommonen joku yritysmaailmaan sijoittava, joku Succession-tyyppinen, joku missä okay pääsisi niin kuin olemaan joku kunnon startup hirveä tyyppi, joka niin kuin räkättää ja suu käy paljon. Joku tommonen niin kuin Succession-tyyppinen olisi ehkä, mistä mä tällä hetkellä unelmoin, mutta kaikki otetaan vastaan.
0: Joo, nu är det ju intressantare med skurkar i filmen. Och så också för Elias, att nu är det ju sådär vad gäller själva rollarbetet. Så nu är det intressantare. Fast han spelar Arttu i Aikuisen, som var världens snällaste karaktär och härlig och alla tyckte om honom. Men sen har han gått då från alla möjliga olika sortens kidnappare har mest varit hans grej. Och nu ska det vara kanske sådär, att kanske någon lite sån här kostymklädd Succession-aktig, vet du, att som talar mycket och kanske något av en svindlare där också eventuellt. Och presidenten Kyrtys är han alltså aktuell med nu för tillfället. Men jag måste fråga ännu en sak, eftersom du har spelat liksom bad guys nu några gånger. Och de flesta, eller nästan alla, vet ju att men där är skodisen Elias Salonen och där är hans roll, han spelar det. Men jag vet att jag har hört av vissa sådana skodisar, både i Finland och i Hollywood, vars grej det var att de var alltid den där bad guyn. De var bara så bra. Gary Oldman har sagt någon gång, och en finsk legend, Åke Lindeman, som alltid, som numera inte har varit med oss på många år. Så Åke Lindeman berättade att barn var rädda för honom i butiken till exempel, för de såg honom på gatan och de hade sett honom i filmen var han var dum och elak. Och så var de så här, hjälp, där är Åke Lindeman. Och Gary Oldman har berättat samma sak, att han har spelat bad guy så många gånger att människor börjar tro att han på riktigt är en bad guy. Har du någon gång fått höra, Elias, någon sån här kommentar att någon har kommit fram till dig i baren eller, jag vet inte, i gymmet så där att jag vågar inte prata med dig eller något sånt här?
1: Musta on hauskaa, että vaikka Aikuiset-sarjasta on nyt varmaan 4 vuotta, kun se vikakausi on tullut ulos, niin silti se on asia, mistä mulle tullaan eniten juttelemaan. Suomalaiset on hirveän ujoja ja lähinnä ihmiset tulee juttelemaan kännissä ja festarithan on semmosia paikkoja, missä tullaan juttelemaan. Ja siitä niin kuin joka toinen tulee puhumaan aikuisista edelleen. Niin sit musta tuntuu, mä oon miettinyt, että mistä se johtuu. Niin varmaan kun se on ollut kuitenkin se Arttu ollut niin helposti lähestyttävä ja kiva hahmo, niin sitten ihmiset helposti luulee, että mäkin on. Niin sit se on helppo tulla juttelemaan.
0: Men kallaa människo dig också Arttu, kun mä människo på Ruisrock, sådär, että hei Arttu!
1: Joo, kyllä. Eikä siinä mitään, siis mä oon itsekin hirveän ylpeä aikuisista ja se on musta hyvä sarja, niin se on ollut lähtölaukaus mun uralle ja se, että siitä ihmiset tulee puhumaan, niin en mä siitä valita. Musta se on ihanaa, että ihmiset on sen löytänyt.
0: Mm. Presidentin kyyritys heter filmen som Elias är aktuell med just nu. Kolla den. Jag kollade den förra veckan och det var en skön blandning av ändå drama och komedi. Och sen är det ju faktiskt saker som har hänt på riktigt. Intressant del av finsk historia. Han är Elias Salonen. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen på nytt.
1: Tack.

Terra är det här med låt som heter Skam. Klockan är 12:10. Tusen tack till Elias Salonen för besöket. Jag må ju säga nu själv här lite, det kan hända att jag dunkar mig själv på ryggen och blåser upp mina egna däck, men att so be it, för att jag måste ju säga att jag är väldigt nöjd med det här veckans gästarsenal. Jag hade Miss Finland igår, jag hade Elias Salonen som precis just har lämnat huset, och kommande dagarna ser inte så illa ut heller. Imorgon har vi OnlyFans-kreatören Susanna Penttilä med mig här i studion, Finlands bästa programledare, minst på tv-sidan, Katja Ståhl är med mig på torsdagen, och författarnas författare Kjell Westö med mig på fredagen. Och jag måste ju Jag är ivrig inför alla de här mötena nästa vecka också. Det var någon som frågade om Florianssen-intervjun förrän. För det grejen var att jag skulle ha Florianssen för 2 veckor sedan som gäst här i detta program med videolänk dock. Men att de hamnade och flyttade på det eftersom det var något flyg som ställde till det. Så hon kunde inte vara med i livesändning då. Men Florianssen kommer att vara med mig nästa veckas tisdag, kan jag berätta redan nu. Men Jag ser fram emot alla de här gästerna som är på kommande hit. Jag har träffat alla tidigare, Susanna Penttilä jag träffade för 20 år sedan. Katja Ståhl har jag någon gång träffat i samband med att hon var chefredaktör för den här tidningen Suosikki i tiderna. Och Kjell Westö, jag har varit på hans kontor tillsammans med Anne Hietanen.

inga fler frågor om den saken. Men Kjell Westö är ju liksom the Kjell ändå. Ja, vissa vet mig och vissa kanske tycker om vad jag har gjort eller gör. Men Kjell Westö är liksom the Kjell. Han är den, om någon vet en Kjell så är det Kjell Westö. Och jag får ju höra av finspråkiga cover, eller liksom inte coverin, vet du, någon som jag har känt i flera år skulle inte säga så, men vet du, och jag blir bekant med någon ny människa som är finspråkig, som kanske inte är så van med namnet Kjell. Så om jag presenterar mig och säger Kjell, så är de lite så här, lite som Kjell Westö. Och det är ju all orsak för att Kjell Westö är en duktig kar och en etablerad, mycket mer etablerad än jag. Men jag skulle vilja att det ens en gång i världen eller i livet skulle hända att Kjell Westö skulle få kommentaren, är du lite som Kjell from hell? Jag vet inte om det har hänt, och jag tror inte att det har hänt, för det, come on, det är Kjell Westö. Men om det skulle ha hänt en gång i livet så skulle jag vara nöjd.

Swedish House Mafia tillsammans med en väldigt begåvare Lyckeli och Happiness is so sad. Jag heter Kjell from Hell. Detta är Extrem Dag live här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Och vi har ju bara börjat. Visserligen så har vi haft en fin gäst som vi har pratat med här. Vi har spelat Carola och aj aj. Kiva känns det. Hoppas det känns kiva för er. Det är ju det som räknas. Och det känns kiva för mig är sekundärt. Och det känns kiva för er så det är primärt. Men sen igen så tror jag att jag skulle vara ett vrak och vara i studion sådär. Oj, helvete. Så skulle det kanske inte kännas så bra för er heller. Så jag mår ju nu inte glad. Jag behöver inte put on a happy face. För happy face är fast spikat i kraniet hela tiden. Vet ni vad? Det ska bli dagens tre viktigaste låtar. Och efter 12:ans nyheter med Anna så ska jag avslöja vilket är världens 26:e sämsta låt. Gissningar tas emot. 044 28 00 180.

0: har fått resultaten från årets PISA-undersökning. Och PISA-undersökningen, för er som behöver lite färska upp ert minne, så det är då alltså en internationell kunskapsutvärdering i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse bland 15-åringar. Och testet görs var tredje år och fokusområden byts ut i samband med varje undersökning. Och i år är tema naturvetenskaper. Okay. Så det har man liksom använt som referensmätpunkt kanske mellan de här olika länderna. Finland har traditionellt sett klarat sig ganska bra i den här undersökningen, men sen år 2006 så har våra resultat sjunkit i stadig takt. Vi befinner oss fortfarande över medelsnittet, men att, med tanke på att vi hade sådana riktigt toppår då i början av 2000-talet, så om vi jämför med det så har vi ju liksom klarat oss sämre. Mm. De nya resultaten som kom idag visar att Finland fick 504 poäng i naturvetenskap, vilket är högre än genomsnittet för de länder som är då med i den här undersökningen. Det handlar om 38 stycken länder. Medelsnittet var 482 poäng, så där ligger vi ändå liksom stadiga 20 poäng över. Men den långsiktiga trenden är ändå nedåtgående, och särskilt läskunnigheten har sjunkit mest i bland eleverna i Finland, vilket är ju ganska oroväckande.
1: Väldigt.
0: Men kan man ju fundera om det har något att göra med vissa smarttelefoner som har tagit upp mer av ungdomens tid. Skillnaden mellan olika elever har också ökat mellan till exempel könen. Flickorna klarar sig i allmänhet bättre i de här ämnena än pojkar, och olika socioekonomisk bakgrund spelar också in här. Att elever som kommer från lite mer välbärgade familjer klarar sig bättre, medan de som kommer från mer utsatta familjer klarar sig sämre. Och de länder som ligger i topp, där topp 5 i naturvetenskap i årets undersökning, är då från Asien alla. Det är Kina, Singapore, Macau, Taiwan och Japan. Och av Europas länder så klarar sig Estland bäst med 527 poäng, och där har då Finland 504, så inte jättemycket efter, men lite. Jag kan också meddela att en rättegång idag har inletts gällande kabelbrottet i Finska viken förra året. Och det är inte Iglesias jag pratar om, utan det är det där andra som ägde rum ett år senare. Det var alltså på nyårsafton 2025 då som en datakommunikationskabel skadades mellan Helsingfors och Tallinn. Och det var då ett fraktfartyg vid namn Fitberg som misstänks ligga bakom det här brottet. Det hade sin ankarkedja i vattnet då det stoppades, så det var det som man misstänker har liksom orsakat skadan, att det här ankaret har släpat längs havsbotten och då förstört den här kabeln. Och det här fartyget togs då sen i besittning av finländska myndigheter, och de här sjömännen ombord så togs som händertagna och liksom har nu ställts inför rätta. Nu ställs alltså fartygets ryska kapten och azerbaijanska styrman inför rätta i Helsingfors tingsrätt, så det handlar om två personer. Och de är åtalade för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. För att det var så att det här datakommunikationskabeln, att det skadades, så det orsakar liksom, det påverkar vardagen här i Finland, det liksom orsakar problem för vår post- och teletrafik här. Åklagaren kräver 2,5 års ovillkorligt fängelsestraff för båda de här männena, men de nekar själva till brott, så de menar att de inte har gjort någonting fel.
1: Det är ju allvarliga och verkliga saker, men det kunde vara också om liksom, nu vet jag att det här har hänt, men det kunde också vara att du just berättade om ett filmmanus som ja, ska veta sådär att släpade ankare längs skadade kabel. Yep. Nu sitter ryska kaptenen, vet du, haffades av finska myndigheter, och nu är det rättegång. Vet du, det kunde vara, men det här är på riktigt.
0: Så det är på riktigt.
1: Det är spännande, men det är också väldigt allvarligt.
0: Det är sånt, så är det. Ja, det låter faktiskt som en film när man ser ut det så här. Och mer om den här rättegången och alla vändningar som sker i den, så den kan ni läsa som vanligt i Yle-appen, och där hittar ni också alla andra nyheter mellan himmel och jord. Och på TikTok kan ni jättegärna följa oss, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

kiva med bra musik med Royal Otis och Sweet Hallelujah, men nu piggar det ju upp vardagen emellan med lite skitmusik. Jag har lanserat för 2 veckor sedan i detta program en lista som jag har valt att kalla världens 30 sämsta låtar. Den här listan är ju en långkörare. Den här listan började för 2 veckor sedan, givetvis med plats 30. Varje tisdag och torsdag i detta program så tar jag och då avverkar denna lista från 30 ända upp till plats nummer 1. Och där åsikten, det här baserar sig alltså på, det här topp 30-listan baserar sig på 100% Kjell-Olof Simonsas åsikter. Man kan klaga, men det gör ingenting. Det kommer ju nämligen, jag kan nog förbereda er bästa extremdagslyssnare för att det kommer att komma låtar som ni anser vara heliga och som ni älskar. Och ni kommer att bli ledsna, men look at the bright side. Ni behöver inte bry er om min skitåsikt och ni får höra låten, för låten spelas ju alltid i detta program. Hittills på den här listan har vi hittat på plats nummer 30 The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. På plats nummer 29 Shaggy och Angel. På plats nummer 28 hade vi Evanescence, My Immortal. På plats nummer 27 Smash Mouth och All Star. Men vem ligger på plats nummer 26? Det ska jag avslöja efter Sienna Spyro.

Vi har nått placering 26 på listan av den här bajsluktande odysséen. Topp 30 sämsta låtarna i hela världen. Bakom den här listan är en jury av en man, och den mannen är jag, Kjell Simonsas. Vi har redan hört på några skamfläckar från musikhistorien. Vi har hört Smash Mouth, Evanescence, Shaggy och The Beatles. Och tro mig, bästa lyssnare, det kommer att komma flera låtar som ni älskar. Det kan hända att det här är en av dem. Den här låten tar oss tillbaks till 1997. Då hände något. Det hände säkert något riktigt viktigt också då. Men en artist dök upp med ett album som blev en säkert ett av de mest sålda albumen i hela världen, tror jag. Det var mycket framme i Finland, och det var mycket framme i precis hela världen. Det här var framförallt morsornas favorit. Jag kommer ihåg när det här albumet släpptes och det här låten släpptes, så min morsa diggade så helvete. Det här låten var inte min morsas favorit, tack och lov, annars hade jag fått säga upp bekantskapen med henne. Men det där, jag talar om Shania Twain. Shania Twain var ju i tiderna en country-superstjärna, men sen så tänkte man att du tar väl lite slänger, lite poppar till det här. Att Shania Twain ska inte enbart finnas till för country-publiken. Hela världen ska få höra Shania Twain. Så hon gav ut ett album som heter Come On Over, som hade många hitsinglar. Och en av de största hitsinglarna var That Don't Impress Me Much. Jag har tidigare på denna kanal uttryckt mitt vrede gentemot det här bassängen av spya till låten. I det här låten så är det mest lyriken som får min kritik. Och nu är det förstås, jag förstår det är Shania Twain som är en stark independent woman som sjunger här om en självupptagen diva till kar. En kar som är självupptagen och tror att han är hela reven. Och jag förstår att sådana människor är väldigt störande. De ska få egna låtar. Men här är ju några detaljer i det här lyriken som får mig att tycka så mycket illa om den här. Och det är några sådana slutklämmar till hennes versar. I första versen så avslutar hon med "Oh, okay, so you're Brad Pitt." Och sen fortsätter hon med "That don't impress me much." Jag har sagt det här tidigare, men jag säger det en gång till. Det är imponerande att vara Brad Pitt. Man må säga vad man vill. Vem som helst skulle bli imponerad och starstruck av Brad Pitt, så sluta. Sen i följande vers så avslutar hon med "Oh, so you're a rocket scientist. That don't impress me much." Att vara en rocket scientist, också imponerande. Sluta ljuga. Vi alla skulle bli imponerade av en rocket scientist. Inga skillnad, är du man eller kvinna, ung eller gammal. Det är imponerande att vara en rocket scientist. Sen sista versen avslutar hon med "Oh, so you got a car. That don't impress me much." Jag tycker att det där är fel, för att du säger bara "a car". Att ha en bil, att ha till exempel en Mazda från 2003, är nu inte så jätteimponerande. Jag är inte alls bilintresserad, jag skulle inte bli imponerad av nästan någon bil. Men det finns garanterat, om det liksom är en handgjord hotrod kanske, eller en Maserati som är gjord av diamanter. Så nu måste jag ju säga att nu skulle det vara ganska imponerande. Så att bara säga i lyriken att du har en bil, det är inte så imponerande. Nej, det är inte nämns vilken bil det är. Så på grund av det lyriska innehållet, så Shania Twain, That Don't Impress Me Much, på plats nummer 26 på listan av världens sämsta låtar.

0: Låten som får en att fundera att hur skulle man kännas att stirra in i mynningen av en bazooka medan man avfyrar den. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Vi ska tillägna resten av sändningen till Bramosa för att det ska bli dagens tre viktigaste låtar. Vi tar sköljer av nu, borsta bort bajset, men sköljer med något riktigt kiva. Det här är Gun med Beyoncé.
1: Herregud, har du sett Gun? Hon är Riksottens Beyoncé.

En av de finaste presenterna jag någonsin har fått har jag fått av gruppen Gunn här i denna studio, då jag fick av en halvan av Gunn en sån här ski mask, en väldigt stor ski mask, var det står käll på pannan, där är flames upp och nedvända kors, där är penisar. Jag ser ut som en riktig, jag brukar, om det är riktigt sån här yrväder så brukar jag ha på den, men jag ser ut som en kioskronare. Heja! Jag måste lite förfriska mitt minne för att kolla att vad har jag till nästa. Alltså på torsdagen fortsätter vi gå igenom listan på världens 30 sämsta låtar. Och aj vad ni kommer att bli sura på torsdagen. För nu är det en helig låt. En helig låt på torsdagen. Som jag vet att många av er älskar. Och ni kommer många tycka att det är fel av väldigt många orsaker att jag spelar den. Men att sånt är det. Så sånt kommer det på torsdagen. Nu tar vi och tillägnar sändningen, resten av sändningen till Bramusa. Och feel good. Kiva, bra feelis. Nå, jag huskar vara med dagens tre viktigaste låtar. Hoppas det duger, för det är det som ni får oberoende vad ni vill. Tre stycken låtar, splitter nya låtar ska jag spela åt er. När jag har spelat alla tre låtar så vill jag höra vilken tyckte ni bäst om. Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på arenan-chatten arenan.yle.fi. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får analysera om ni vill, ni får låta bli att analysera om ni vill. Tre stycken låtar spelar jag som inte spelas på denna kanal åtminstone ännu. Och det där, ja, vad ska vi nu säga? Vi har en stilren poplåt till att börjas med. Så tar vi lite och snuddar in på sådär ganska radiovänlig metal. Och sen så har vi en sån här epa-aktig remix på en svensk klassiker. Som faktiskt jag också tycker att är riktigt äcklig. Alltså det originalet då. Men vilka av de här tre tycker ni bäst om? Återstår att se. Vi börjar med La Rue och en låt som heter Lose Myself.

tre viktigaste låtar håller vi på med. Och det där var den första låten. Det var La Rue och Lose Myself. Väldigt skön popmusik. Så det är väldigt up my alley. Det här är kanske mindre, eller det här är säkert skönt för ganska många andra. För här är lite mer vassa kanter här. Vi går lite och snuddar in på metalcore. Kanske lite sådär industrial metal håll. Men lite god influenser här och där också. Det här är ju frågan om nu en grupp som heter Ghost Kid och deras nya singel som jag ska spela åt er. Den heter I Destroyed You.

Ghost Kid här i Extremdag. Det här är också en av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten heter I Destroyed You. Nåja, nu har vi då en låt kvar av dagens tre viktigaste låtar. Efter att den här låten har spelats så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord, ni får rangordna, ni får analysera mycket eller lite eller inte alls. Det är helt vad som känns bäst för er. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det vill säga 044-7800-180. Eller sen Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och den här tredje låten är en cover. Eller det är liksom, ja det är en cover. Det ska man väl kunna säga. Det är en gammal, det är väldigt, alltså nu måste jag säga att det här originalet vet jag väldigt lite om. Varje gång jag hör den där så vill jag knivhugga mig själv i ansikte. Det är en låt som man hör ganska ofta på det här Allsång på Skansen. Och den är jag måste kolla upp, för jag hade ingen aning om vems original det här är. Det här originalet är från 1990. Och det är av artisten Sven Ingvars, tydligen. Men det här är inte nu allt för dansbandigt, för här har man gjort en liten sån här epa-aktig twist på det här. Det här är den tredje låten, och jag tänkte att eftersom det verkar vara, jag valde medvetet den här låten för idag. Kanske lite för att rub it in åt oss allihopa. För att nu har ju hösten tagit över hela landet. Det verkar vara pissväder i hela landet. Jag har fått meddelanden från överallt i hela svensk Finland och till och med från Kuopio, att det, alltså det var så mörkt när jag steg upp idag. När klockan ringade klockan 7 så tänkte jag att nej, kan klockan vara 7? Det är ju mitt i natten. För det var så mörkt och regnigt och grått i Berghäll i Helsingfors att för en gångs skull skulle också jag ha kunnat ta det här urslitna Mordor-referensen. Men det här är en artist som heter Ferdinand. Låten heter Sommar och sol.

Alright, alright. Dagens tre viktigaste låtar har nu spelat, så nu är det dags för juryn. Och juryn är ju ni. Och berätta vilken tyckte ni bäst om. Skriv er åsikt till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi får oss lite ta för friska minne. Att hur lät nu de här tre låtarna? Hur lät den där första? Hur lät den andra låten riktigt? Nu har de lät så här. Vi får börja med La Rue och Lose Myself.

Strokes här på Yle Extrem. Lonely in the Future var det där biten. Kiva att säga att meddelande och åsikterna rasslar in. Det är inte för sent än att tycka till vad gäller dagens tre viktigaste låtar. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi eller Arenan-appen som vi hoppas att du har installerat i din smarttelefon. Jag tar lite recap på vilka tre låtar har du att välja mellan. Vi börjar ju med La Rue som skrivs La Roux ifall ni vill leta upp det här på streamingstjänster. Till exempel La Rue och

Yes, yes. Och det har kommit mycket meddelanden här. Och ganska jämnt det, måste jag säga. Det har kommit ganska bra meddelanden här av Viktor, som säger så här: dagens sämsta låt var bättre än dagens tre bästa låtar idag. Jag har inte sagt dagens tre bästa låtar, jag har sagt dagens tre viktigaste låtar. Nå jo, fast jag köper dina argument varför den var dålig. Ja, men fint. Det är fint. Vi förstår varandra ändå på något vis. All right? Ghost Kid var bäst. Skriver någon här. Sara säger att sista låten får min röst. En låt som får en att känna av sommaren kanske lite till. Nå, det är bra, det är bra. Jag köper det argumentet. Ghost Kid var bäst. Andra sången var bäst. Sista var skräp. Sista låten först idag. Nu var det där mittersta Ghost Kid. Förstöra låten var det bästa av de tre låtarna. La Roo var andra bäst. Du milde den sista. Kunde nog faktiskt kolla om det där hagelbräckorna laddar via pipan. Nej. Gör inte. Ordningen tredje, första, andra. Okej, okay. Rösta på andra. Tyvärr tyckte jag att allt var B idag. Menar du B som i vitsordet eller B som i B-klassnivå eller B som i bajs? Lose Me. Sångaren låter lite omotiverad. Texten OK, melodin var också OK. Minus 5 av 10. I Destroy You. Fin sångröst. Kanske ganska typiskt för sin genre. Bra melodi. 7 av 10. Eller är det minus 7 av 10 eller är det 10? Minus, eller är det bara 7? Nåja, vi säger att det är 7. Sommarsol. Lite rolig, men vad fan. Det där är ju bara... Bass boost, det är dansband, det är exakt som det är. 3 av 10. Mm. La Roo får lite röst här och nu var det bara dyng idag, säger någon. Här på chatten sägs det: rösta på sista, höjde humöret denna regniga dag. Riku säger första låten får 0 av 10, andra låten får 6,5 av 10 och sista får 3,5 av 10, så andra låten får min röst. Väl resonerat, Riku där. Vi ska se här nu, här kommer lite mera åsikter ännu. Första låt, tja, lät lite som Bee Gees i rösten, men inte för mig. 6 av 10. 6 av 10 är ändå inte så jättedålig vitsord. Låt nummer 2. Finns få artister som får denna sorts metal att funka bra. Hollywood Undead. 4 av 10. Låt nummer 3. Alltså epadunk behövs för ragga-kulturen, men det är inte något för mig. 0 av 10. Okej, okay, så La Roo var bäst enligt dig. Vet du, det är jättejämt det här. Det är jättejämt. Men med en knapp marginal är vinnaren idag Ghost Kid.

0: Det var en dum låt det, så sa Olivia Rodrigo själv också. Stupid song. Motsatsen till dum, det har jag med mig i studion här.
1: Ja.
0: Motsatsen, Lisa, motsatsen.
1: Det är så svårt med de här sakerna.
0: Du är ett riktigt moshuvud idag, Lisa Hummels här.
1: Jo, Lisa Dumlefer, back in the studio.
0: Just det, som tur så har vi ju tankesmedjans kalif Nelly Björkqvist med oss här.
1: Yes.
0: Så vi, du och jag, Lisa, vi behöver inte kunna liksom forma meningar eller tänka för att Nelly är här.
1: Ja.
0: Nelly har läst alla böcker.
2: Ja, jag kan alla ord och alla språk und so weiter.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Mina det där, jag vet inte om det är någon som smyglyssnar eller är det algoritmer eller vad det är, men jag visar idag åt, alltså grejen där, vi spolar lite bakåt. Det som händer nästan varje morgon, åtminstone varje vecka här på jobbet, är det att Nelly dyker upp. Nelly dyker upp oftast upp strax efter mig på jobbet, vanligtvis. Och hon gör det med

0: veckan typ rekommendera åt mig är den sången sjunget av en katt. Det är en animerad katt som sjunger den. Och jag visar åt,
1: det bästa av båda världar.
0: Ja, och jag visar åt Nelly förra veckan att se nu vad du har gjort under medvetet. Jag har aldrig letat nämligen på den där med min telefon.
2: Helt säkert.
0: Jag har inte letat upp den där sången någonsin, men ändå vet min telefon att det finns en människa i mitt liv som sjunger det här åt mig varje morgon. Plus att jag tycker om katter.
2: Ja.
0: Och nu har det då eskalerat till ännu mer tyskt innehåll. Inte nazin. Alla tänkte nazin, men det är inte nazin. Vi är på väg dit säkert. Men nu, nu börjar min Insta rekommendera åt mig någon sån här lederhosen kille med pagefrisyr som står utanför bensinstationen och sjunger på tyska att han inte har pengar.
1: Ja.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, just det.
1: Det är det som jag brukar ta med mig om jag bjuds på fest. Liksom.
0: Så jag vill, egentligen, vad är lärdomen här nu? Varför berättar jag det här åt lyssnarna åt Lisa, det att Lisa har varit tvungen att umgås ganska mycket med Nelly.
2: Jo.
0: Och the Germans are coming for you också.
1: Du kanske är det inte så också att din partner också är halvtysk?
2: Jo.
0: Nej, men herregud.
2: Jag vaknar varenda morgon till Guten Morgen pappa, när hans pappa ringer i ottan och ska berätta någonting om honom.
0: Ja. Alltså, tredje rike omslingrar sig runt dig hela tiden.
2: Jo, alltså in every sense of the word.
0: Oj, hjälp.
2: Men här ska vi inte prata med dagens eftermiddagsprogram.
0: Nu ska du prata om kiva saker. Säg en kiva sak.
2: Carola? Alltid kiva. Måste jag också hitta på något? Gränsen till Ryssland har jag.
0: Roligt! Skoj! Vi ska inte prata om 30- och 40-talet, men däremot har jag komediinslaget Gränsen till Ryssland. Ja. Yay!
2: Sånt bjuder vi på dagens eftermiddagsshow. Det kommer bli jättebra på något sätt.
0: Jag har så mycket Carola-anekdoter som jag inte kan berätta på radio.
2: Känner du Carola?
0: Nej, men jag har vänner som har hört och sett saker. Nu måste vi gå vidare med Blind Channel. Hej då!
2: Hej då!

detta, så Lisa har nu lämnat studion. Förhoppningsvis kommer hon tillbaka om 8 minuter. Annars blir det Nelly Björkqvist soloshow om Åland and beyond. Jag tackar för mig. Vet ni vem jag har som gäst imorgon? Jo, jag har... jag tänkte säga Bangbus-chauffören, men det hon väl ändå inte. Men vad vet jag? Susanna Penttilä, OnlyFans-kreatören, har jag med mig i studion. Så att det kan hända att det finns någon fråga att ställa av henne. Susanna Penttilä joinar mig i morgon efter 12-tiden. Vi hörs då. Moin!

Ja, nu har vi pratat Carola Dirt, eller nej, alltså kivoka saker om Carola här med Lisa och Nelly. Medan låten var, men jag tror att Lisa blev upprörd av ett rykte så

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: USAs president Donald Trump har publicerat en karta på sociala medier där Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien är markerade som delar av USA och täckta av den amerikanska flaggan. Han har inte gett någon ytterligare kontext tillsammans med bilden, där ingen liksom bildtext och så här. Han har bara publicerat den här bilden.
1: Alltså han håller ju på med fanfics liksom, ja, på sin fritid.
0: Ja, han försöker verkligen tänja på de här geografiska gränserna nu. Mm. Och det här kan ni väl förstå har inte landat väl på Island. Inte de andra länderna säkert heller, men vi talar om Island för det är ändå ett nordiskt land och i Europa och så här. Mm. Det har inte landat väl där. Och nu har Islands utrikesminister Torgerur Katrín Gunnarsdóttir kallat in USAs Islands ambassadör Billy Long till ett samtal. Det är så roligt för det står på finska att hon kallar in honom till en puhuttelu. Jag tycker det låter så här allvarligt.
1: Det är verkligen så när man blir skickad till HR för att man har sagt nolen.
0: Eller direktorn i skolan. Nu Billy Long, nu ska vi ha ett
1: samtal.
0: Yes.
2: Ja.
0: I en intervju med Islands public service-bolag RUV säger hon att publiceringen av den här kartbilden var högst olämplig. I januari så skämtade också Billy Long om att Island skulle bli USAs 52:a delstat och att han själv skulle bli dess guvernör. Så det här kommer ju inte jättebra heller.
2: Liksom.
0: Det passar inte in jättebra i den bilden. Och det här väckte då stor förargelse på Island och han Long bad så senare om ursäkt för sitt skämt. De senaste åren så har också Trumps krav på att göra Grönland en del av USA, så det har orsakat spänningar mellan USA och Europa. Så att ja, det är mycket som pågår nu här och många som är förvirrade och inte riktigt förstår någonting. Men att vi får se vad det här samtalet, den här puttelun som de ska ha resulterar i.
1: Ja, men säg vad man vill om Trump, men alltså nu har han ju fantasin liksom. Fantasin är inte något fel på.
0: Sen inrikes. Förra veckan så rapporterades det att den 27-åriga influeraren Olivia Oras har dött. Och nu har det kommit fram att hon dog i samband med en fettsugning på en privat skönhetsklinik i Helsingfors. Oras föräldrar har gjort en brottsanmälan om grovt dödsvållande mot skönhetskliniken. Något som de bekräftar också till Yle Otiset. Så de har också berättat att de har gjort en brottsanmälan. Och de här föräldrarna, de anser att kliniken bär ansvar för deras dotters död. Och det här har väckt en ganska stor debatt också i Finland i media och sociala medier. Att vem är det som har ansvar i en sån här situation? Många har också blivit liksom upprörda över att det inte bara är sjukhus som får göra sådana här ingrepp och så här. Att var går den här gränsen och vilka linjedragningar finns det i sådana här ärenden?
2: Mm.
0: Enligt Yles källor så börjar problemen redan vid bedövningen innan fettsugningen, så de har inte sätta igång med själva ingreppet utan hon förlorar medvetande redan vid den här bedövningen och fördes till sjukhus där hon då senare dog. Det är nog klart om polisen har beslutat att inleda en förundersökning i det här ärendet. Ingen är alltså ännu misstänkt för något brott, men att det kan komma att utveckla sig ännu det här, så att vi håller er uppdaterade om det. Och mer saker, mer platser där vi håller er uppdaterade om det är ju på Yle-appen, där kan hitta alla nyheter, och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Anna, mera nyheter blir det om en timme.

0: Royal Blood med 10 over 10. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hey, idag är det tisdag. Vi sitter här fram till ungefär klockan 16.30. Du ska snacka om...
1: Alltså jag vet inte riktigt ännu. Alltså jag har inte några strumpor på mig idag, för jag hittar några strumpor. Och här kommer vara den liksom känsliga grejen som jag tar med mig hit i sändningen idag. Jag har ingen aning. Men vi det blir bra.
0: Vi börjar där. Här kommer Slater med Brand New Channels.

0: Glitter med Brand New Chanels. Det var ju för någon vecka sedan som president Donald Trump ritade på ett papper i Vita huset.
1: Som man gör.
0: Och så sa han att Lake Ontario numera ska vara Lake America.
1: Alltså det skulle vara som... Alltså det skulle som vara bra, ifall den skulle vara lite kreativ så skulle jag som ändå, vet du, som give him the time of day.
0: Ja, precis. Nej, men han har ju bara, alltså det var ett vitt A4-papper och så sa han att det krävs bara en bra penna och lite intelligens och så kan man göra så här.
1: Och min gulle.
0: Och vi skrattar ju åt det nu.
1: Han skulle göra sig så gullig på ett litet ålderdomshem. Det här som kreativa timmen och sådär och mål på lite papper.
0: Också lite uppmuntrande på en förskola typ.
1: Jo.
0: Alltså, vet du, sådär, men hörni, det krävs bara en bra penna.
1: Mm, ja. Låt fantasin flöda, var inte rädd. Så det är dröm.
0: Och grejen är att han har ju drömt och vi satt också här, jag och Nadde som jag annars brukar sända med, vi satt här och skrattade åt det att haha, det här trodde han att det skulle vara förändringen. Men sagt och gjort så blev det ju så sen att Google Maps i USA och Apple Maps också i USA har ju döpt om den här sjön i sina tjänster till Lake America.
1: Men alltså, ska inte vara en lite längre process än så? Alltså, inte kan ju jag bestämma mig, vet du, imorgon att Ryssland är Lisalandia och grattis, bara nu får det ändra på Google Maps. Alltså, ursäkta, men vilket så här beslutsfattande väsen är det som står för de här sakerna?
0: Jag tror att det är de här Benjamin Franklin och i pappersform, dollarsedlarna.
1: Ah, okay. Ja,
0: jag tror att det är de som... för sin talan. Men i och med att det här initiativet då gick igenom i Amerika så blir jag nu lite orolig, det här som jag hörde i nyheterna, att Trump har nu postat på Truth Social en bild där Island, Grönland och flera länder i Karibien har liksom Amerikas flagga, eller USAs flagga på sig.
1: Men alltså, vad gör den här gubben på dagarna förutom att sitta och rita och fantisera?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det spekuleras ju hej vilt i olika trådar Reddit.
1: Ja. Min enda source of information.
0: Jo, man är inte alls källkritisk.
1: Nej.
0: Men det jag undrar är liksom, is this it nu? Att vi har sett det här hända och nu händer det igen.
1: Ja.
0: Jag vet
1: eventuellt.
0: Inte.
1: När vill han ha oss, man?
0: Oj, nej, det vill han inte ha.
1: Nej,
0: det vill han inte ha.

0: Sheeran med Azizam.
1: Hemma hos oss så försöker vi få till en morgonrutin som passar både den morgonpigga och den som hatar morgnar.
2: Vem är du?
1: Jag är ju en hemsk person som är jättemorgonpigg.
2: Ja, du är det?
1: Jo, alltså sen jag var kanske 24 så har det varit som en stor glädje. Det handlar ju också om att känna sig lite bättre än alla andra såklart, att stiga upp i ottan. Typ vid 6.30 så vill jag gärna stiga upp och så vill jag börja min dag ganska långsamt. Gärna drick 3 koppar kaffe. Gå på lite YouTube och liksom känna att jag har liksom fått grepp om dagen innan dagen tar grepp om mig.
2: Mm.
1: Och min partner är precis tvärtom, att liksom larmarna går i ett från liksom 7.30 till 8.30 ungefär. Och nu har vi bestämt oss för att få bukt på. Och det gick faktiskt riktigt bra. Vi har som investerat i en massa sådana här, vet du, ljus som är programmerade till att börja tändas en viss tid. Och så ska det liksom mimikera solljus. Ja. För vi har ju också renoveringskaos hemma hos oss, var alla fönster är övertäckt, så det kommer inte in något naturligt ljus.
2: Nej, och det är alltid mörkt. Lite mörkt liksom. Ja.
1: Så tackar vi till Thomas Edison att han liksom hade lösning på det här problemet åt oss. Men alltså, konsekvensen av att vi nu har fått lite bukt på den här morgonrutinen är att min andra rutin har gått riktigt åt pipsvängen. Alltså jag vet inte vart jag har satt alla mina sockor. Som sagt, alltså jag sa det här när vi började sändningen, att alltså jag har på riktigt inte på mig några sockor just nu, och jag kom i liksom som så här regnväder gåendes till studion i sandaler.
2: Det är alltså den här nya rutinen som har satt det här i käppar.
1: Jag vill skylla på henne.
2: Men... Så det är egentligen din partners fel. Men det kan jag vara beredd att hålla med om. Mm. Men det var alltså så att när Lisa kom på jobbet idag så kom hon i sån här kork slip-ons och hon var märkbart blöt, för den här korken
1: alltså,
2: var lite mörkare.
1: Ni vet man ser att den är helt saturerad.
2: Ja, de var liksom lite mörkare än vad den borde vara. Och så tittar jag på fötterna. Alltså, då har du ändå stickad tröja på dig. Du har helt långa byxor. Och så
1: jag har lite varmare kläder på resten av kroppen. Så att jag skulle stå ut med att ha på mig sandaler i det här vädret.
2: Jag var liksom sådär, har du tofflor på dig?
1: Uh-huh.
2: Och ursäkten var, jag hittar inga strumpor. Nej.
1: Men alltså, jag tar livet med lite lättja just nu. Jag tänker att det är bättre att vara liksom så här, vad ska man säga, självmedkännande. När man inser att okej, jag vet inte vad ni har sagt. Glasögonen hade jag också tappat bort denna morgon, så det blev inte något av det.
2: Och de har ju du förlagt här i kylskåpet på jobbet förut, så att de är ju säkert hemma i kylskåpet, vet du. Alltså, strumporna ligger ju också där. Här kommer Fanny Avon med Vad gör jag nu? Det är lite så du tänker också, tänker jag.
1: Varenda morgon när jag vaknar.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: att du kan skriva med oss på Yle Arenan eller på WhatsApp 044-7800-180. Här blir det Boy Pablo med Huachito Rico, ny låt.
1: Spännande.

0: tidigare, Lisa, att din sambo inte är en morgonmänniska och att ni nu håller på att liksom försöka hitta en gemensam rutin som ska fungera för båda två.
1: Jag har hört att man måste kompromissa i förhållanden, men jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Det är kanske därför som jag är singel nu, menar.
1: Nej, inte ännu långt bak efter det, tänkte jag säga.
0: Nej, precis.
1: Nej, men jag övar varenda dag.
0: Ja, ja, ja. Men man skulle kunna tro att ni är mina grannar.
1: Oh.
0: Jag brukar ofta prata om att jag måste flytta från min lägenhet. Jag älskar min lägenhet, men det är jätte lyhört. Och nu känns det som att det är din sambo som bor under mig.
1: Okay.
0: Jag är nästan säker på att det är under mig i alla fall. Jag har nämligen en granne som verkar sova djupt och det dygnet runt. Eller så är den här personen aldrig hemma, alltså den är bortrest i kanske 2 veckors tid och har glömt telefonen hemma.
1: Ja.
0: Och den är säkert på laddning.
1: Jo.
0: Ja. Mm. För på morgnarna så hör jag den här personens larm. Igår mellan 07 till klockan 10 på morgonen.
1: Det är ändå en ganska lång snusperiod.
0: Jätte. Det ringer tills det slutar ringa, vet du, och sen så fortsätter det ringa. Alltså, om du inte stänger av ett alarm så slutar du ringa, sen så börjar det ringa igen.
1: Ja.
0: I morse 06.20 hörde jag det ringa. I fredags klockan, alltså 20.30, hörde jag det ringa.
1: 20.30?
0: Ja.
1: Vad ska det upp för då?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Det här måste ju vara någon som typ har så här skiftesjobb.
0: Det måste ju det. Jag tror, om jag inte missminner mig, så är det en ung kille som bor under mig. Men han kan väl ha skiftesjobb för det.

0: Men jag förstår inte. Jag vet inte vad jag ska göra.
1: Nej.
0: För att först så var det lite så där tyst att man hörde det här lilla äppletelefons klingljudet. Störde inte så mycket.
1: Nej.
0: Men nu är jag så medveten om det.
1: Ja.
0: Så nu när jag hör det så är det så här, nej men
1: är det till och med på den nivån att du ska kunna vakna av det själv?
0: Nej, kanske inte. Men om jag vaknar lite för tidigt en morgon och jag hör det så kommer jag nog inte somna om på grund av det.
1: Så det nej. Ja. Okej, just det. Nej men det finns väl nog egentligen bara en lösning på ifall man är lite så här rädd för konfrontation. Och då är det att du flyttar ut istället för att bara knacka på och säga till.
0: Jag tänkte nog mindre drastiskt.
1: Okej.
0: Jag tänkte att jag ska skriva en lapp och lägga i postlådan. Och så är det du som har ditt larm ringer hela tiden?
1: Ja.
0: Kan du snälla stänga av det?
1: Mm.
0: Men det är här jag behöver din hjälp. För att om jag outar mig på engelska så vet den här personen direkt vem. För det finns en engelsktalande person i hela vårt trapphus. Och det är jag.
1: Ja.
0: Så jag behöver att du får hjälpa mig sen. Att skriva en semi-arg lapp.
1: Och jag älskar att få vara del av ditt drama. Jag är så taggad. Vi kör med samma.
0: Ja, jag vet inte. Så ditt tips var att flytta ut mitt lapp. Kanske du där ute har något bättre tips.
1: Mm.
0: Knacka på räknas inte. Det räknas absolut inte.
1: Ja, här kommer inte på fråga.
0: Nej, det kommer absolut inte. Skriv in om du har några andra bättre tips på WhatsApp 044-7800-180. Här kommer lite riktigt ny musik faktiskt. Miley med Bass Persuades. Walking to the party like the party is mine. Paving over pastures cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Miley's senaste släpp med Bass Persuades var det där. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Ja, hörru, jag funderar också på vad jag har för grannar runt om mig. Mm. Jag har ju som på ett sätt flyttat tillbaka till min gamla lägenhet nu. För att grejen är att vi, alltså jag och min nuvarande sambo så har två separata lägenheter. Och under typ sommaren och början av, eller slutet på våren så har vi som mest varit kanske i hans lägenhet. Av olika skäl, bland annat en sån här fasadrenovering som de håller på med hemma hos mig. Så nu har jag blivit lite som så här nykär, inte bara i min lägenhet utan också i grannarna. För att jag, när jag flyttade in dit för typ 3 år sedan så störde mig jättemycket på att mina grannar hälsar inte. Och jag tror att det här är lite så här storstadsbeteende, särskilt i Finland.
0: Ja, alltså att, jag känner likadant och jag känner det jättesynd att ingen av mina grannar... Jag har en tjej som flyttade in för 3 dagar sedan i grannlägenheten till mig. Mm-hmm. Hon är kanske några år yngre än mig och jag var så här, åh, flyttar du in? Och hon sa,
1: ja, ska du skita i?
0: Ja, förlåt.
1: Ja, nej, men jag har fått bukt på mitt problem i alla fall. För att efter ungefär 2 månader av intensivt hejande i korridoren och allihopa, ända tills de liksom är tvungen till att se mig i ögonen och åtminstone släpper ur sig ett litet mora, så har jag faktiskt fått slag i saken att folk hälsar på mig utan att det är jag som tar initiativ till det. Mm. Och det är vissa grannar som jag kanske hör mer av från själva lägenheten. Att det är ändå ganska lyhört. Det är ett gammalt 20-talshus. Mm. Jag tycker det är ganska trevligt dock.
0: Jaha.
1: Särskilt när man är ensam hemma så är det som ganska som fint på något sätt att man hör att en granne på andra sidan väggen skrattar åt någonting eller sjunger så jävligt falskt i duschen, shout out. Och en granne som jag är särskilt berörd av på något sätt, så är, jag tror att den här grannen som bor ovanför mig så har garanterat någon form av KOL, alltså som så här någon typ av lungproblem.
0: Nej, vännen.
1: Ja, men som han hostar konstant och liksom han gör sig på med en dygnets alla timmar med en liten så här lätt hostning nu som då. Mm. Så att man liksom, man vet att man är inte ensam. så där.
0: Om man sitter hjärtekrossad i din lägenhet så kommer man på sig själv efter 5 minuter och bara, nej, men jag är inte själv.
1: Ja.
0: Jag har, vet du, Petteri som sitter här och kolhostar på våningen ovan.
1: Ja, men alltså du vet att ibland kan man ju ha lite så här typ nattlig ångest, att man känner sig ensammast i världen och på något sätt börjar begrunda sitt liv och som att, åh, vad har jag gjort?
0: Och det behöver du aldrig göra.
1: Vart är jag på väg? Och så hör jag sen en hostning och en harkling där ovanifrån och någon som höjer på liksom en, man brukar kolla på någon så här typ Lotto TV på finska.
0: Du sitter basically och kollar på Lotto med honom också.
1: Ja, jepp.
0: Väldigt cute.
1: Mm. Så det här, jag har inte riktigt samma problem som du kanske med att jag ska börja skriva arga lappar på liksom mina grannars beteende. Men jag förstår nog det här ditt dilemma, Nelly, med att ifall det är någon som har på larmdygnets alla timmar så kanske man vill lägga en liten lapp och bara påminna dem om att liksom,
0: ja, snälla,
1: väcker
0: stäng
1: du
0: av
1: dig
0: det.
1: Så väcker du också mig.
0: Och du får skriva lappar till dina grannar istället att sådär, snälla höj.
1: Ja. Hosta lite tydligare.
0: Ja.

0: Red Drama med Did My Part. Och osämja, grannsämja eller grannosämja, det är frågan.
1: Ja, evigt på tapeten. Jag tycker ju att det ska som kännas av att man bor i ett lägenhetskomplex ifall det är så att man inte bor i egna hemshus. Jag tycker det är lite trevligt när man hör grannen och på något sätt, särskilt när man bor själv så kan jag ibland, alltså ibland typ ifall jag sitter och äter en riktigt saftig biff eller någonting. Så,
0: själv?
1: Ja, okej. Okay. Alltså, jag har varit singel ganska länge och bodde själv ganska länge. Nu har jag ju sambo så problemen är löst för tillfället åtminstone, men att de gånger som jag har bott ensam eller varit ensam hemma och typ ätit någon sån här köttig böff och jag känner att jag tar en lite för glupsk liten bit som har liksom riskat fasen i halsen,
0: ja.
1: Så kan jag som ändå tycka att det är lite skönt att jag vet att jag har säkert några grannar här runt mig, som att ifall det skulle komma till en sån här kris att jag håller på att kvävas,
0: ja.
1: Så finns det någon att bistå med hjälp helt enkelt. Min så här in case of emergency kontakt i mitt trapphus så är grannen som bor precis mitt emot mig som är en sån här alltså jättegammal alkis.
0: Men brukar du gå dit om det är någonting? Eller?
1: Nej, alltså grejen är att det har aldrig varit någonting. Men jag har som på något sätt tänkt ut att ifall någonting händer så är det honom jag springer till. För alltså den här gubben, han är alltid hemma, han är alltid vaken, han är alltid glad. Och här är liksom det fina med honom. En gång så hade jag en massa kompisar hemma hos mig på en sleepover som var väldigt så här högljudd och vet, vi brydde oss inte kanske så här jättemycket om när det är tystnad. Men att så såg jag att, alltså jag gissar att det var han. Det kan inte vara någon annan.
0: Nej.
1: Men alltså någon hade varit och liksom slängt in en sån här chokladplatta i brevinkastet. Och det kändes som att det var liksom en sån här, vet du, att, ja men det här, som, mera sånt. Mera liv hit i trapphuset.
0: Jag älskar såna äldre personer som verkligen är så här, jo men klart ungdomarna ska spela hög musik på stan. Ja men ha choklad, jo men klart de ska ha en öl. Vet du, de vill ju bara att de yngre ska leva livet precis som de levde det.
1: Alltså jag älskar att du säger det här samtidigt som jag också vet att du har varit och tjuscha folk i trapphuset.
0: Jag vet, det är hemskt. Och då, det var liksom när det var Torrille. Ja. När jag hade vunnit guld i hockey-VM. Så, med ena bryste ut i trappuppgången.
1: Det är fint, men alltså vet du vad, dikotomin är liksom väldigt present här.
0: Jag vill
1: alltså, man får ha lite av båda två. Både tycka att man kan få vara Karen och liksom bjuda in till lite fest eller uppmuntra till fest hos sina grannar.
0: För jag vill vara vän med mina grannar, bara inte klockan 02 på en tisdag natt. Det är väl det. Vet din granne om att han är din case of emergency?
1: Nej, alltså jag tror absolut att den här gamla gubben ska crumble under det här ansvaret.
0: Har du alls pratat med honom någonsin?
1: Alltså jag brukar säga moj moj.
0: Ni är så tajta. Ariana Grande med Petal.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

0: här ska vara inflyttningsfest och här är liksom allt som pågår i min hjärna just nu. Och här är kanske inte så förvånande att just den här inflyttningsfesten är constantly on my mind, för jag känner att det lite spårar ur för oss.
1: Nej, är det nu att det här ska bli liksom, vet du, när Taylor Swift gifte sig så var det ju bröllopet ut, alltså of the year. Är det nu att er inflyttningsfest blir också inflyttningsfesten av året?
0: Alltså jag hoppas ju här, annars kommer jag bli jättebesviken med tanke på hur mycket jag hypar upp det här i mitt eget huvud.
1: Nej men gud, vad, du, alltså nej, nu har du höga krav.
0: Ja, nej men alltså, inte vet jag. Vill jag vara Taylor Swift?
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej men alltså, vi har tänkt som så att eftersom att den här lägenheten som vi nu har flyttat in i så är ganska liten och vi vill fira med så mycket kompisar som möjligt.
1: Hur många?
0: Alltså just nu så tror jag att det är kanske 50-60 pers i den här gruppchatten och vi bor alltså på 40 kvadrat. Så vi har alltså hyrt en bar som vi ska ha den här inflyttningsfesten.
1: Ni har hyrt den?
0: Ja.
1: Det var det så här, jag är ju inbjuden till den här festen. Och jag har suttit och tänkt på det att så här, vet den här baren om att det är ett helt sällskap så här många, med Avec som ska komma.
0: Nej, alltså här är ju ett mysterium för dem ännu till denna dag. Vi hade sagt åt dem att ja, men vi siktar på kanske 40 pers och nu inser vi att vi liksom bara bjöd in folk och kanske man måste sätta gränsen någonstans, men jag vet inte var gränsen går helt enkelt.
1: Nej.
0: Sista dagen när vi skulle lämna in nycklarna för den här lägenheten som vi nu har slutat hyr, så fick vi som ett så här sting av längtan efter den här grannen som vi lämnar efter oss.
1: Nej!
0: Som var en sån jättetrevlig finlandssvensk granne, balkongen bredvid. Så man ibland liksom så här ser ut på balkongen, njuter av finvädret, byter ett par ord med.
1: Ja.
0: Och,
1: vilken ålder?
0: Samma ålder som vi.
1: Ja.
0: Det var riktigt fräscht. Och sen när vi verkligen skulle fara bort därifrån den sista gången så insåg vi att nej, alltså vi måste bjuda in henne också.
1: På inflyttningsfesten. Har ni då gått och knackat på dörren hos henne och varit sådär, hej, att skulle du nu vilja, eller har ni hennes nummer?
0: Nej, alltså even creepier. Till saken hör att på vår balkong så har det hela sommaren stått en sån här tomatplanta som jag fick av min far i början av sommaren, som alltså har börjat se värre och värre ut för varenda vecka. Vi har ju varit bort ganska mycket i sommar och inte vattnat den en enda gång. Och så sen så försvann fimpkoppen från balkongen i några kedjor och då hade folk börjat använda den här tomatplantan som fimpkopp. Den har liksom bara stått där och blivit sämre med tiden.
1: Ja.
0: Och tydligen så har den här grannen sagt åt min nuvarande sambo då att ja, men att vi följer med det här gruppchatten. Alltså hon och tjejerna typ.
1: Nej, på riktigt. De har en gruppchatt om, eller liksom
0: ja,
1: kanske inte bara om tomatplantan.
0: Ja, det uppdateringar om hur liksom vi vanvårdar den här tomatplantan. Så som en så här sista gest av vänskap så hade vi lagt den här fula tomatplantan vid hennes dörr med en liten lapp. Vad det stod att vill du komma på vår inflyttningsfest och ta över den här stackars plantan.
1: Men ni vet ju inte om hon kommer.
0: Ja, men hon skrev sen att hon kommer.
1: Så ni har hennes telefonnummer?
0: Ja, men för jag skrev mitt telefonnummer dit och så fick hon höra av sig ifall det var så att hon var intresserad. Men jag känner nog som ett litet svagt ögonblick där att det finns nog chans att hon varken vill ha den här skräpiga tomatplantan som verkligen inte ger frukt mer.
1: Nej.
0: Eller komma på den här inflyttningsfesten för två strangers.
1: Men det är en jättebra story och de måste ju ha världens gag i gruppchatten hennes, tänker jag också, tror
0: alltså,
1: du inte?
0: Jag hoppas här.
1: Helt underbart. Åh, vad jag ser fram emot att träffa den här grannen.
0: Ja, hon sa också att hon ska förhoppningsvis ta med sig några tomater av den här tomatplantan.
1: Hon tar också med sig Avec.
0: Väldigt optimistisk, måste jag säga.
1: Här kommer Wet Leg med Catch These Fists.

0: Wet Leg med Catch These Fists. Det nalkas inflyttningsfest hemma hos Lisa. Eller inte ens hemma hos Lisa, utan...
1: På en bar.
0: Ja, för det får inte plats där hemma.
1: Nej, men vi har ju försökt kompromissa då genom att ha temat att folk som är på väg till den här festen som ska komma utklädd till hur det ser ut där hemma. Alltså deras som så här mest hemma-outfit.
0: Alltså jag älskar att klä ut mig på fest.
1: Jag
0: som sagt, i helgen så behövde det inte ens vara fest, utan jag bara sa att jag ville vara en grillpapp och så gick vi ut så. Men nu kommer det liksom vara då ett gäng med typ 50-60 pers, kanske, som kommer i hemma. Kläder. Är det typ pyjamas som du tänker då?
1: Alltså fri tolkning. Vet du, som sådär man kommer hem och så tar man av sig sina typ tajta byxor och kanske lägger på sig någon sån här, vet du, långkalsonger som har hål på ställen det inte borde ha.
0: Ja.
1: Vet du, som sådana saker som man känner sig mest, vet du, som sådär, det här är inte saker jag har på mig när jag far ut.
0: Nej, precis.
1: Utanför huset. Fri tolkning på här. Tänker jag.
0: Ja, det kanske blir det. Jag, vet du, jag tar på mig kanske det som jag har på mig när man går ut på sista rundan med hunden.
1: Ja.
0: För då är det, vet du, sådär. Jag har några mjukisbyxor här, sen har jag någon hoodie. Ja, den skulle nog börja tvättas, men jag tar på den.
1: Mm.
0: Och sen någon jacka som inte riktigt passar. Och sen måste jag kunna sätta bajspåsen. Och jag tar, vet du, den här väskan. Inte vet jag vad jag har, för jag tar någon väska här nu bara för att jag har inte fickor på mjukisbyxorna.
1: Nej, exakt.
0: Och så är det, vet du, tofflor med strumpor i.
1: Mm.
0: Man ser, min hund har som minst ångest då, för han vet att jag kommer vara hemma för att jag ser förskräcklig ut.
1: Verkligen en konstig version av Pavlovs hundar. Det där, men
0: exakt.
1: I'll take it.
0: Hej, klockan börjar riktigt just bli 14.00 och det ska då bli nyheter med Anna. Men innan dess så ska vi höra Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Hey.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Anna i studion för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Polisen i Östra Nyland fortsätter att utreda fallet där en ung flicka hittades död i ett trapphus i Vanda förra veckan. Det är alltså den 2 eller 3 september som hon har dött. Vi vet inte exakt vilken av de dagarna det var, men det var i början av september. Mm. Och igår så pratade jag om det här i nyheterna, att det blev känt att en 18-årig man född då 2008 hade häktats för dådet på veckoslutet. Han är alltså misstänkt för grovt dödsvållande, våldtäkt mot barn. Han misstänks alltså också ha våldtagit henne och narkotikabrott. Nu har polisen alltså kommit ut med nya uppgifter. Den här flickan var alltså bara 15 år gammal. Vi visste sen tidigare att hon var under 18 eftersom kallades för våldtäkt mot barn. Men nu vet vi att hon var bara 15 och var alltså bekant med den misstänkta gärningsmannen sen tidigare. De kände alltså varandra. Den här utredningen är i startgroparna och polisen informerar därför inte så jättemycket mer just nu. Men vi kommer att hålla er uppdaterade så fort vi vet mer. Sen har vi också fått resultaten från årets PISA-undersökning. Det kom tidigare idag. Och PISA-undersökningen för som behöver färska upp ert minne, det är då alltså en internationell kunskapsutvärdering i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse bland 15-åriga skolelever. Mm. Och det här testet genomförs varje år, eller förlåt, inte varje år, vart tredje år. Och fokusområdet det byts ut i samband med varje undersökning. I år är det tema naturvetenskaper, så det är det som de kanske mest mäter det här med. Finland har traditionellt sett klarat sig ganska bra eller jättebra i den här undersökningen. I början av 2000-talet så liksom rockade vi ju den här undersökningen. Vi var ju liksom där uppe i toppen och vi kunde stoltsera med vårt fina skolsystem. Och
1: den vågen levde vi länge på.
3: Men sen 2006 så har våra resultat faktiskt sjunkit i ganska stadig takt. Det har varit en nedåtgående trend sedan dess. Och de här nya resultaten idag, de är inte så mycket bättre. Nej. Finland fick faktiskt ändå 504 poäng i naturvetenskap, vilket är högre än genomsnittet för de OECD-länder då som är med i den här undersökningen. Där var medeltalet var då 482 poäng, så att vi ligger ändå där 20 poäng över genomsnitt.
0: Ja, precis.
3: Men något jättebra är det ju ändå inte. Vi fortsätter att gå neråt i den här trenden. Den långsiktiga, liksom på lång sikt så är vår trend neråtgående i alla de här tre områdena. Och det är väldigt oroväckande. Och särskilt har läskunnigheten sjunkit allra mest. Och det var faktiskt bara i 9 länder som var med i den här undersökningen som där var läskunnigheten hade gått uppåt. Så att ganska många länder har problem just nu med att läskunnigheten bland unga och barn minskar.
0: Ja.
3: Undervisningsminister Anders Adlercreutz, han tror att elever läser för lite och har sämre koncentration på grund av smarttelefoner och korta videosnuttar och sociala medier. Då. Det har han sagt nu när det har kommit mycket frågor om det här. Mm. Och skillnaden mellan elever har också ökat i de kunskapsnivå. Till exempel finns det stor skillnad mellan könerna. Flickor har bättre poäng än pojkar i de här testerna. Och olika socioekonomisk bakgrund spelar också roll. Till exempel föräldrarnas utbildningsgrad och ekonomiska status påverkar också att hur liksom väl du presterar i de här undersökningarna. Mm. Så att inte kan vi riktigt så här hoppa jämfota av glädje för att fast vi är över genomsnittet så går det ändå neråt för Finland. Och det är en utveckling som vi måste kanske lite ta och syna i sömmarna, att vad beror det här på och hur kan vi liksom förbättra det här?
0: Ja, det är faktiskt crazy. Jag såg att en liknande undersökning hade gjorts på Åland och där kunde man också se att kunskapen i svenska också försämrades, vilket ju är lite oroväckande i och med att det också är liksom det språket som man talar där. Oroväckande, men man kan ju hoppas på att det ska bryta någon trend i och med att man är så medveten om sociala mediers påverkan nu och dylikt.
3: Absolut. Mer om det här och andra nyheter kan ni läsa som vanligt på Yle-appen och gå gärna in och följ oss på TikTok. Där heter vi Yle-Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Det var här blir... Nej, nu ska vi säga det. Det blir mera nyheter om en timme. Så säger man.

0: Thieves med Baby Cool. Fyller Sveriges jungfru Maria 60 år, ingen mindre än Carola Häggkvist.
1: Grattis till dig.
0: Grattis till vår favorit. Jag vet inte, jag älskar henne. Jag tycker att hon är jätte... Hon är så liksom, hon är på en annan planet ibland och I love it.
1: Alltså hon är ju som en problematic fave, vad kan man säga? Alltså hon har haft lite som så här doubles i diverse såna coolt liknande liksom rörelser och sånt.
0: Jo.
1: Men alltså helt lätt förlåtet när man är så grandiskådda på så.
0: Ja, Tom Cruise är ju också förlåten, tänker jag.
1: Ja,
0: han är ju så här scientolog.
1: Mm.
0: Kanske inte Carola är. Till ära av Carola så har jag tagit ut mina två favoritbitar från när hon har sagt saker. Här är den första.
2: Ja, då vill man tja. Hej salam.
0: Tja, alltså måste, hej salam.
1: Att med Carola så känns det lite sådär som att det spelar inte någon roll om jag tagit ur sin kontext eller inte. Alltså här lika... effektivt.
0: Ja, ja. Det här är alltså hon står och blir intervjuad i tunnelbanan i Stockholm någonstans och så går någon förbi. Jag tror att om hon är i Rinkeby eller Tensta, för de som inte vet, är lite sådär, kanske oroliga områden, eller det skrivs mycket om dem som om de vore oroliga områden. Och då så möter hon väl någon där som hälsar på henne för att de känner igen henne. Hon är så, hej, tja, salam.
1: En ikon.
0: Ja. Ett annat är när hon sjunger på, är det Allsång på Skansen som hon sjunger. Och hon, jag vet inte om det är liksom Jesus som är över henne, men...
1: Är det det?
2: Jag älskar kossor. Jag gör
0: så att blommorna blommar, sjunger hon sen. Och man ser, de filmar ut i publiken och där sitter de. Vad fan är det som pågår?
1: Alltså när liksom den här kärleken för kossorna tar över en på det sättet, så då måste man bara bejaka.
0: Eller hur?
1: Det har jag alltid känt.
0: Ja, ja. Och jag menar, sen finns ju det här legendariska klippet där hon också slänger en hel krukväxt i knät på någon ute i publiken. Men det är inte så himla liksom, radiovänligt, så att det kan jag inte ta ut. Men då sjunger hon i alla fall genom eld, genom vatten eller vad det är. Och så tar hon en sån här krukväxt och river upp den ur jorden och slänger de här jordiga rötterna med plantan liksom i knät på någon. Och så är det någon kameraman som har jobbat tillräckligt länge i branschen. Liksom, och tar kameran mot den här människan som sitter och putsar bort jorden från knäna.
1: Åh, jag bara väntar tills dagen jag är så känd att jag liksom tappar världsuppfattningen på det där sättet.
0: Men vem vet, kanske det är nästa vecka när du spelar in ett avsnitt med Alva för Ryggradslös, att du bara tar en växt och slänger i knät på henne.
1: Jo.
0: Bara för att se vad som händer.
1: Alltså faktiskt, så jag kan inte riktigt förutse vad som ska hända.
0: Nej, eller hur? Och det är jättebra content om inte annat.
1: Ja, eventuellt vänskapsförödande, men
0: det
1: är, ja,
0: också. Det
1: är sånt man får ta.
0: Ja, men 60 år blir hon idag. 1966 är hon född. Så grattis Carola. Hoppas att jag vet inte, du får kanske få träffa en ko snart,
1: ja,
0: eller något sånt. Och Carola till ära så ska vi ju nu lyssna också på Carola Häggkvist.
1: Yes.
0: Främling.

0: att vara tävlingsinriktad.
1: Ja.
0: Nu kan det vara jobbigt.
1: Vad sa du?
0: Nu kan det vara jobbigt.
1: Jo, nu kan, är du det?
0: Nej, jag är inte så tävlingsinriktad. Ursäkta, nej, jag menar, jag är jättetävlingsinriktad.
1: Är du det? Ja. Du sitter och hittar på bara.
0: Nej, men alltså, lite det här att ifall någon slår vad med mig om en sak, att jag tror inte att du kan göra det här.
1: Nej.
0: Så tro på fan att jag måste föra test. Och jag kan kanske sitta där i Nykabi-generna som jag också besitter. För
1: ja.
0: Här på Österbottens tidning så basonerar sig ut om en fellow Nykabi-bo.
1: Ja.
0: En Thomas Wikblom som hade slagit var med någon kompis om att han ska klara av att gå 800 kilometer. 800 kilometer!
1: Vänta, för vad brukar ett sånt här ultramaraton? Är det liksom 110 eller 100 kilometer?
0: Alltså det beror lite på. Ultramaraton är egentligen alla typer av lopp som är längre än ett maraton.
1: Precis.
0: Så ifall det är 43 kilometer så är det tekniskt sett ett ultramaraton.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag skulle säga att de här typ Notts, liksom Ylläspallas, de här liksom loppen som de har uppe i norr, så brukar väl vara typ som så här 100.
1: Okej.
0: Okay. 108.
1: Så då är det här liksom mega ultra bauta maraton.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Och alltså, jag tycker så synd om den här mannen för att jag är jättestolt över honom. Eller som sådär, han har ändå som knallat på där, börjat någonstans högt upp i norr och liksom slutdestinationen var ju precis som alla andra vägar så leder det till Nykabi.
1: Förstås.
0: Ja, jo.
1: Det här är bara för en vanslagning.
0: Ja, exakt. Alltså hade inget bättre för sig. Och det här är ju liksom en skidåkare i grunden och en liksom sportslig man som tänkte att 800 kilometer hit och dit fixar man väl.
1: Ja.
0: Men så har han måste avbryta mitt under färden någonstans för att liksom, nämen, kroppen orkar inte.
1: Nej.
0: Här kan man väl ändå som förstå att jag tror inte meningen att liksom, du ska klara av 800 kilometer sådär bara.
1: Nej, hur länge tar det också? För det här är ju ingenting som du tar på en dag.
0: Nej.
1: Utan du måste ju då, vet du, packning och du ska ju sova någonstans.
0: Ja, exakt. Och
1: du
0: han har väl haft vänner längs vägen, låter det som här i artikeln. Så att han ändå hade en plats att vila sitt huvud om nätterna. Men där någonstans halvvägs så orkar inte han mer.
1: Och,
0: alltså han ser så besviken ut på de här bilderna och i den här intervjun riktigt. Så här, han skulle som inte vilja prata om det här någon mer. Utan nu är han som, alltså, det blev lite som för mycket uppstånd alltså, kring den här varuslagringen helt enkelt.
1: Nej, men givetvis, alltså, vet du, bara man öppnar munnen lite för mycket om att någon ska gå 800 kilometer så är alla nyhetsmedier, alltså, jag vet hur det är.
0: Ja.
1: De säger, japp, då hör jag mig. Yes, ja.
0: Ja.
1: Men ja, och hur går det då?
0: Nej, alltså det går ju inte bra. Han har ju som avslutat det här loppet nu.
1: Ja.
0: Efter dag 5 ska jag säga. Så han har ju ändå som varit väldigt tapper.
1: Och hur långt har man gått då?
0: Nej, jag vet inte. Det framkommer inte. Det låter från den här artikeln som att han har vägrat sig.
1: Nej, han har ju gått 80 kilometer. På 5 dagar typ.
0: Alltså, och det skulle ju vara bra. Liksom, så
1: här. Nej, vännen. Stackars vännen. Har du där ute kanske försökt dig på något liknande så får du jättegärna...
0: Vad är sämsta vadslagningen du har gjort? Hör av dig till oss på WhatsApp 044 2800 180.

0: Jag vill alltid säga Hugel, men det är Hugel och Email Angel och Ultronate med Moving to the Sun.
1: Låter fake. Moving to the Sun eller Moving mot Nykarleby för en vadslagning. Att ja. Gå 800 kilometer för att man slagit vad med sin cover. Alltså, jag skulle nog börja ångra bittert ganska snabbt, men alltså, jag måste säga, jag satt och googlade här under låten, att hur långt har den här mannen som vi alltså pratar om nu, en man från Nykarleby som slog vad med en kompis,
0: ja.
1: Att nu ska han gå 800 kilometer, så han börjar vid Enare någonstans och så går han ner mot Nykarleby, och så har han stannat enligt den här artikeln som jag läser på ÖT i Sodankylä, och enligt Google Maps så skulle det här vara över 200 kilometer.
0: Oj, men bra jobb ändå ju.
1: Och liksom verkligen hamrar in det här att jag blir som ännu mer ledsen över hur besviken han ser ut på sig själv och hela ja. Den här situationen i intervjun som han har gett till ÖT.
0: Eller hur? Jag googlar också alltså, hur länge tar det att gå 800 kilometer?
1: Ja.
0: Och uppskattningen var 4-6 veckor. Så att jag vet inte om han har liksom tagit ledigt från jobbet eller om han har gjort det här till en semestergrej och sen bara inser att men det här, jag vill inte det här.
1: Fan, jag ska tillbaka till fabriken. På måndag. Jag orkar
0: verkligen inte.
1: Men som en fellow tävlingsmänniska så måste jag säga att ibland finner man sig i de här situationerna helt av som så här super onödiga anledningar. Under tiden som jag var sjukskriven för ett par år sedan så vaknade jag morgon och fick för mig att jag tror inte att jag någon gång har simmat sammanlagt 10 kilometer på en dag.
0: Nej,
1: undrar om det går.
0: Nej,
1: och så var hela dagen förstörd, för då måste jag ju då börja liksom så här prepp, vad ska jag äta inför en sån här bedrift, får jag väg till simhallen liksom reservera en liten sån här bana åt mig för att jag kunna kötta på.
0: Du reserverar en bana?
1: Nej, men vet du att man
0: och
1: liksom,
0: du var helt otränad inför det här?
1: Alltså jag är ju simmare i grunden, jag har tävlingssimma och håller på ditten och datten och sådär, men alltså verkligen inte chic för inte som att jag tränar för det här. Jag vaknade en dag och var som bara att, hur ska jag göra livet lite fittigt idag? Done and done.
0: Sagt och gjort, sa du och hoppa ner. Hur långt kom du då?
1: Eller så, jo, 10 kilometer. Med liksom livet i behåll.
0: Nej men det.
1: Oh, nej men alltså jag var ju som fullkomligt knäckt. Och där så var problemet också att i något skede, kanske vid typ kilometer 20, så kände jag att alltså, jag vill ju inte göra det här mer. Jag borde bara få hem. Men då hade jag som mellan, alltså i pauserna, hon säger åt den här kvinnan som typ, vad heter det när de har en sån här liten väst på sig. Och,
0: men är du livräddaren?
1: Nej, men alltså som håller på med vattengång, vet du.
0: Jaha.
1: Det var en sån kvinna på banan bredvid som jag ändå har berättat åt att jag menar att jag ska göra det här idag. Och liksom den här tanken på att hon vet att jag ger upp ifall så att jag kommer ur poolen vid kilometer 20. Och jag kunde inte. Alltså jag kunde inte slänga in handduken fast jag hade som kramp i ställen man inte borde ha kramp på. Och det här, ja, jag vet inte.
0: Men hur länge tog det?
1: Det tog 3,5 timme aktiv tid.
0: Och då hade jag lite... hon hade ju gått hem vet du sen länge tillbaka.
1: Ja, men alltså hon kom ju någonstans där mitt i, precis när jag höll på att ge upp typ. Och så var jag som att alltså, jag måste stick this one out, bara för dig.
0: Ja, om inte för dig själv, så i alla fall för tanten som gick där i vattenväst var det nu.
1: Ja, men som sagt, det här var inte ens en vadslagning med någon annan än mig själv. Men ja, check in ifall här någon annan... Det känns som att det här kanske är en sån här Nykarlebos grej, att man... liksom gör dumma vadslagningar och bara måste liksom...
0: Jag älskar också att du var sjukskriven, säkerligen av en orsak, och då har du så här, om jag skulle ta och pressa mig själv lite till.
1: Ja, alltid går det lite mer.
0: Plingeling säger The Bausa med Magnetic.

0: The Bausa med Magnetic, och vi har här tagit oss an dumt dristiga saker som man gör om man slår vad eller om man bara kommer från Nykarleby.
1: Ja, alltså du kan få mig att göra vad som helst ifall du bara säger det. Jag tror inte att du kan det här.
0: Nej, och Gusse 67 skriver också i arena chatten att jag är också Nykarleby-bo. Jag vinner alla vad, vilket är en mentalitet i sig själv, tycker jag att han skriver.
1: Alltså, jag är beredd att skriva under det här.
0: Ja, både du och han.
1: Ja, alltså jag är typ fjärdedels Nykarleby-bo och här räcker. Jag kommer långt med.
0: Han fortsätter och jag behöver inte gå promenera eller springa mer än till bilen. Man får ändå ge all heder åt Thomas som orkar gå så långt som han gjorde.
1: Mm.
0: Ja, men det var ju duktigt gjort.
1: Jo.
0: Men vi spekulerar lite i om det är liksom att man måste komma från Nykarleby för att vara dumdristig. För du hade också
1: jag tror överlag att det finns någonting som är lite så här fail i hovokor med Nykarleby.
0: Ja, ja.
1: Att det är som någonting, här är någon skruv som sitter lite som så här lösare åt.
0: Ja.
1: För Nykarleby-bor att liksom den här, här fanns ju också den här TikTokan, vad heter han, John Hellsten typ, som fick för sig typ att han skulle göra en massa såna spring löp challenges.
0: Jaha.
1: Och jo, en massa såna här, att han typ sprang, vet du, 1 kilometer extra varenda dag tills han inte orkade mer, och hör man upp så här helt sjuka typ, vet du.
0: Oj.
1: Ja.
0: Det där är för lång dedication. Alltså när det tar så många, vet du, när det tar dagar. Mm. Jag tror jag ger upp. Att det där orkar jag inte.
1: Ni håller inte på med sånt på Åland?
0: Nej, jag hade ju lol. Jag hade en gång ett välgörenhetsevent där jag sprang i 12 timmar. För att samla in pengar till en god gärning. Och det sög ju, och då var det för den här pengarna gick också till barn. Så när jag var, vet du, så här 6 timmar in och allt gjorde ont och jag var så trött och jag kände bara att jag var helt salt på kroppen och jag så här, jag vill bara hem, men jag kan inte göra det för barnens skull. Det var liksom publicerat i tidningarna att jag skulle springa där, gjort.
1: Var det

0: Är det någonting som du kom på själv eller?
1: Jag blev inspirerad av Clara Henry som är en svensk skådespelerska, influencer, gammal bloggerska som gjorde det i 24 timmar. Och då säger jag, nej det ger jag mig inte på, men 12 timmar kan jag ta mig an. Och så gjorde jag det. Men vi har också någon här på WhatsApp 044-7800-180 som har tagit sig an någon sån här utmaning. Då är det Mikaelina som skriver, har ridit 1200 kilometer från Lovisa till Rovaniemi. Ensam med två hästar, jag var 20 år, tänkte ju upp efter 2 veckor när jag fick värmeslag, men min mor fick mig att fortsätta.
0: Och det här tog alltså sammanlagt 1,5 månader. Jag kan inte, alltså hur snabb är en häst egentligen? Nej, men, är min tanke med det här.
1: Men jag tror att jag skulle ledsna.
0: Ja.
1: Alltså hon var ju själv, för att hon skrev också, många skulle föra med mig men ingen får sen ändå.
0: Ja.
1: Man är då själv med två hästar i 1,5 månad.
0: Yep.
1: Säkert alltså, möter man ju någon på vägen.
0: Personligen har jag nog aldrig redan mer än typ 20,5 minuter.

0: Magny med Rain.
1: Extrem.
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Finland som heter Vera Grönlund. Hon var ju här igår och gästa Extrem dag med Kjell. Mm. Och hon var helt otroligt vacker. Hon hade lång klänning på sig. Hon hade kronan på och långt lockigt hår. Alltså jag kände mig som...
1: Alltså en sån där person som man träffar och så är dagen lite förstörd.
0: Ja, jag kände mig som, vet du, dammrottan i hörnet här i studion. Så kände jag mig. Mm. För att hon var otroligt vacker.
1: Ja.
0: Första gången som hon är med och tävlar någonsin, sa hon. Och så vinner hon.
1: Mm. Snyggt.
0: Jättebra jobb. Och... Nej, men hon har gjort helt jättebra ifrån sig. Så hon vann ju bara här för någon dag sedan. Var det för 2-3 dagar sedan. Så att Kjell visste ju inte först vem han skulle ha i gårdagens program.
1: Nej.
0: Eftersom att vinnaren inte var korad än. Men hon kom hit. Jättetrevlig tjej också, om inte annat. Men hon har ju redan fått kritik. Hon, alltså, det var 2 dagar sedan tror jag det var som hon fick kronan på huvudet. Och hon har redan liksom blivit kastad under bussen.
1: Nå, vad är det nu då?
0: Nå, givetvis. Som kvinna så ska man ju klä sig rätt och säga rätt och se ut rätt och allt vad det var. Mm. Men nu är det då att folk är upprörda för att hon är född 94. Kvinnan är alltså 32 år gammal och folk tycker att hon är just det. Gammal.
1: Gamba som gato.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag vet inte om de har sett den här kvinnan. Hon är... Bland det vackraste som jag har sett in person.
1: Ja.
0: Att vad skulle nu åldern spela för roll?
1: Nej, men och så där, har du vunnit så har du vunnit.
0: Ja.
1: Färdigt.
0: Ja, för tydligen så har hon då i den här tävlingen också varit äldst.
1: Mm-hmm.
0: Vilket, vad spelar det för roll?
1: Ja, exakt. Mm, och det känns också som att är inte här som en jättebra vinst också. Att här var liksom så länge den här på något sätt tanken om att du ska vara under 27 och då är du liksom i din prime.
0: Ja.
1: Och så sen liksom med åren så har det kanske blivit lite mer att, ah, men att vet du kan fortfarande vara it när du är 35, 40, 45.
0: Mm.
1: Alltså sådär att det spelar inte så jättestor ålder. Liksom roll vilken ålder du är.
0: Jag tänker också att just för här skönhetsingrepp som ju är så trendigt, så är det i alla fall för 1-2 år sedan så var det jättevanligt att folk gjorde den här buccal fat removal, när man tar bort fettcellerna i kinderna för att få mer av en liksom stram käklinje.
1: Ja.
0: Och det om någonting kan spekulera jag då, att är liksom ett äldre drag. Mm. För att som ung så har man lite sådär babyfett eller vad man ska säga, babyhull kvar. Man är lite rund och god.
1: Mm.
0: Men då redan som 21-åring så skulle man se ut att vara liksom 40.
1: Ja.
0: Och nu är det här en kvinna som är 32 och det är ändå inte bra.
1: Nej, men alltså, jag tycker typ att det är riktigt skönt att, alltså, eller som jag säger, realistiskt vet jag att inte kommer jag se ut på det sättet och jag är 32. Jag menar, jag har gått ut för drastiskt sen jag var liksom tidig 20-årsålder.
0: Är det så?
1: Det är fine, vet du, som jag har annat liksom, som jag kan fokusera på.
0: Du är bra på annat.
1: Ja, och här är ju, jag ska ju säga så att här är ju den här Miss Finland också, för att det är ju som inte att det bara mäts på utseende heller, utan det ska ju också vara vettig.
0: Precis.
1: Har jag förstått.
0: Hon, ja. Kommentarerna då på HBLs, den här delningen på Facebook, har ju också varit i linjen med det här.
1: Alltså jag älskar Facebook. Det finns så fantastiska saker att säga.
0: Ja, jag älskar Facebook också.
1: Folk som blottar sig i kommentarsfälten. Okej, låt komma.
0: Första personen skriver, är personligen av den åsikten att en Miss Finland ska vara som en ros som nyss har slagit ut i blom, inte som en som redan har stått och mognat en tid?
1: Så pratar vi förskoleålder.
0: Ros, är det inte det som man brukar säga också när någon som är oskuld?
1: Ja.
0: Är det nu att man inte får leva i hor liksom innan man vinner Miss Finland?
1: Jag
0: vet inte. En annan skriver, på 70- och 80-talet hade missarna gått vidare vid 30 och skaffat sig yrken och arbeten ofta utanför branschen. Och största delen av kandidaterna hade ett yrke eller studerade där när de deltog. Ja, nu studerar ju Vera Grönlund till veterinär.
1: Men här dög inte.
0: Det dög inte. Också, jag vet inte, men på 70-80-talet så vet jag inte om influencerskap fanns. Men jag tror att Vera Grönlund annars tidigare har pysslat lite med det också. Men ja, vad vet jag?
1: Nej, men alltså, nu har du ju rätt. Alltså, som
0: vi är ju bara Facebooks ordelag.
1: Ja, exakt.
0: Jo, nej. Inte vet vi något. Hej, tur är det att vi har de här Facebook-kommentarerna. För hur ska vi annars veta hur vi skulle ställa oss till det här, Lisa?
1: Nej, jag är riktigt glad att vi har fått svar på tal här nu.

0: mycket med Prayer. Jag funderar ganska mycket på ryska gränsen av någon anledning.
1: Jag tror att jag börjar fundera på den mer efter att jag flyttat till fastlandet faktiskt också.
0: Aha, jag tror du skulle säga att du börjar fundera på den mer efter att du träffar mig, för att jag funderar på så mycket.
1: Alltså, du smittar av dig.
0: Alltså, för mig så är det lite sådär att det känns som att hela den här liksom, skogsbarriären som vi har haft mot Ryssland ditåt, dit i öst. Ja. Så känns det som att det är som så hemligt territorium just nu. Att inte det är som att jag har vägarna förbi där någon mer nu.
1: Nej.
0: Man håller sig kanske lite på armlängds avstånd.
1: Men hade du det förut?
0: Nej, inte vet jag riktigt. Men alltså, det var ju ett alternativ någon gång i tiden. Att, men ska man få till Moskva ett varv?
1: Ja.
0: Vet du sådär? Är ju jag tycker det är typ lite bisarrt på något sätt. Att det är som skyltat här runt om liksom, i Helsingfors. Mm. Ja, men att det är några hundra kilometer till Moskva, typ.
1: Ja, det är crazy faktiskt.
0: Petersburg eller vad nu. Men i alla fall så, det här på nyheterna idag så var det att Finlands nya gränsstängsel är full av hemlig teknik. Och det här är återigen sån sak som jäckar mig jättemycket. Vad då hemligt? Jag vill veta nu. Jo, vad är det för teknik ni har lagt dit?
1: Ja, nu är det bättre än AI.
0: No, jag brukar ju vara en sån här tråkigt svar sist och slut. Ja. Men alltså, det här gränsstängslet mot Ryssland så täcker egentligen bara typ 200 kilometer av själva den här gränsen mot Ryssland. Men det här var liksom den mest betydande liksom delen av gränsen som de har prioriterat då i det här gränsstängselbygget, och med kameror, sensorer och annan dold teknik så ska det stärka den här bevakningen då längs de mest utsatta delarna av östgränsen. Och så säger de här också att det här, vad var det jag skulle in på? Alltså, här var någonting jätteviktigt.
1: Nej, nej, nu blev det brain fart.
0: Nej, men alltså jag är bara som så taggad på det här. Men att de har ju som haft lite problem med det här att Ryssland har typ lagat en massa tunnlar under typ Balkan för att ta in liksom folk som liksom är flyktingar och använder det i sin hybridkrigsföring. Och det är ju det som har varit det här centrala problemet med gränsen mot Ryssland på vissa håll. Att det liksom för över folk via den där gränsen för att liksom belast liksom finska resurser.
1: Precis. Ja.
0: Men alltså, jag kan ju inte hålla hemligheter, och jag hoppas att Finlands försvar kan ta i beaktande sen. Om kriget kommer och jag behöver sätta sig i arbete.
1: De kommer vara sådär, nej, du får inte sättas vid gränsen.
0: Nej, exakt. Alltså som så här, noll waterboarding krävs för att det får ur mig hemlighet.
1: Jag har någonting att berätta. Alltså. I'm sad.
0: Ja.
1: Vill ni veta vad jag vet? Ja. Och de sa ja. Och de bara, oh my god, alltså jag får uppmärksamhet.
0: Mm-hmm. Yep.
1: Nej, men jag skulle inte heller, om jag skulle veta om vad den här hemliga tekniken var, eller vad det nu, eller teknologin och allt det här, jag skulle till en början, alltså om jag inte skulle vara med i militären till exempel, då skulle jag vara så här,
0: jag ska vara lite fnissig alltid när jag kommer på tal med mina liksom,
1: precis,
0: kompisar.
1: Men samtidigt, skulle jag vara i militären, jag tror jag skulle respektera mitt jobb för mycket. Alltså, jag vet. Jag har typ för mycket respekt, tror jag.
0: Ja, men det är ju jättebra. Men alltså, jag är kanske inte bäst att försvara som Finland har ifall jag kommer till här. Men att under sommaren så var det också ganska mycket uppståndelse kring finska flygvapnet när de hade sina övningar här omkring. Jag vet inte om du såg det här, men det var ju på Flight Radar då, som kom fram att det var att rita pittar på skyn.
1: Ja, jag sitter
0: med de här övningsplanen. Men alltså, tror du att det här kanske är en lite effektiv attack ändå mot de här drönarintrången? Att det liksom visar något slags så här att vi är död. Vi är,
1: man
0: vi är
1: hittar penisar i luften.
0: Ja, så här, vi tänker inte tränga oss tillbaka, utan vi håller bara på här och fläker runt med våra lekamen på skyn.
1: Säger jag en penis i skyn, då håller jag mig hastigt undan. Tänk om av Victor Lexell och Molly Sandén.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Alva-L med I Miss.
1: Alltså, fåglar är ju tydligen mer rädd för kvinnor än män.
0: Ja.
1: Säg det på Helsingin Sanomat.
0: Okej. Alltså, jag var så, jaha, nu är det någon studie. Alltså, okej. Okay. Yes.
1: Jo, nej, men alltså, här är tydligen någon studie som de har gjort på liksom, fåglars beteenden gentemot kvinnligt presenterande individer och manligt presenterade individer. Och tydligen så tycker de mer om karrar.
0: Är det nu att man, herregud, är det nu att man gjort det här på tamfåglar eller är det här på vilda fåglar?
1: Jag har för mig att det var vilda fåglar faktiskt. Och teorierna, alltså jag måste säga det här låter lite farfetched. Okej, nu har jag gjort en så här jeppistolkning av vad som stod i den här artikeln översatt från finska till jeppisdialekt. Att kvinnor har kanske jagat mer småkräk än män under typ stenåldern.
0: Ja, ja, ja.
1: Och att här då liksom finns någon slags så här genetisk, vet du, ett minne hos de här fåglarna då, att det ska passa för kvinnor.
0: Genetisk trauma liksom som har nedärvts på något vis. Ja. Och då tycker rådjuren mindre om män. För de har kvinnorna inte taggade.
1: Ja, ja, exakt. Ja. De stora djur tycker inte om karrar.
0: Nej.
1: Små djur tycker inte om kvinnor.
0: Ah.
1: Makes sense?
0: Jag undrar varför man har djupdykt i det här. För att, eller det undrar man många gånger när man läser sådana här studier. Mm-hmm. Men just när det gäller typ husdjur, tänker jag. Att min hund till exempel, han tyckte ju förut väldigt, han var väldigt rädd för män.
1: Mm-hmm.
0: Och nu så tycker han om dem. Men han tyr sig alltid till en kvinna.
1: Ja.
0: Och då tänker jag att men det kan man undersöka. Varför, är det hundar eller katter? Liksom, tyr de sig till mannen eller kvinnan eller whatever?
1: Mm-hmm.
0: Men vad ska du med en vildfågel till?
1: Så du menar att djurpsykologi ska vara reserverat endast för de tama? Diskriminerande skulle jag säga.
0: Ja, ja, mer, vad heter det när man separerar?
1: Mm.
0: Mer sånt behöver vi.
1: Ja.
0: Alltså, exkludera mera.
1: Så är det det? Är ditt budskap här idag?
0: Det är det som jag, om jag ska bli, vet du, politiker någon gång.
1: Ja.
0: Nej, usch.
1: Nej, men alltså, vet du vad? Jag bryr mig mer om att hundarna tycker om mig. Personligen så är jag nöjd över att fåglarna inte bryr sig i mig för att jag inte är en vän.
0: Att höken inte, vet du, havsörnen, att den ser Lisa Hummelskär gå på gatan och säger, dig ska jag ha! Kommer med klorna i dig.
1: Värsta mardrömmen. Det är kallande skjut. Yle
0: Extrem. Hej, och riktigt just här så ska klockan bli 15.00 och då ska det bli dags för radionyheter med Anna. Innan dess ska vi lyssna på Adam Port, S.G. Lewis och Kaine Musik med Be The One.

0: Port, S.J. Lewis och Kaini Musik med Be The One här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och det ska precis just bli nyheter med Anna som är här i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Tidigare idag så berättade jag om den 27-åriga influeraren Olivia Oras som dog i samband med en fettsugning på en skönhetsklinik i Helsingfors förra veckan. Och nu meddelar Helsingforspolisen att de inleder en förundersökning om hennes dödsfall. I det här skedet så utreds fallet under brottsrubriceringen grovt vållande till annans död. Och det baserar sig på den här brottsanmälan som mot skönhetskliniken som Olivia Oras föräldrar då lämnar in. De anser nämligen att kliniken är ansvarig för hennes död och det här är det som polisen nu ska utreda. Mm. Enligt MOT:s källor så börjar problemen under bedövningen före själva fettsugningen, så de har aldrig ens sett igång med den.
1: Nej, precis. Det var liksom innan allting. Ja.
0: Precis. Hon förlorade medvetande och efter det så fördes hon då till sjukhus där hon senare då avled. Sen över till någonting annat, men ändå som tangerar det här på samma sätt. Och jag vill börja med att säga att enligt den här läkarkliniken som jag ska prata om så har de ingen koppling till Olivia Oras död. Men det har vi inte fått bekräftat. En läkarklinik i Helsingfors måste nämligen avbryta sin verksamhet på grund av allvarliga brister i säkerheten. Tillstånds- och tillsynsverket har gjort en oanmäld inspektion hos läkarkliniken Aesthetic. Och de upptäckte att patientinformation och utrustningssäkerheten allvarligt äventyras i deras verksamhet. Oj. Kliniken hade produkter som saknar försäljningstillstånd och gjorde också reklam för intravenösa behandlingar, alltså sådana IV-behandlingar, med preparat som inte ska användas intravenöst.
1: Nej, men gud!
0: Företagen saknar också tillstånd att utföra en del av behandlingarna som de erbjuder. Och vid den här inspektionen så upptäcktes också bristfällig utrustning. Mm. Och den här estetikläkarkliniken, så de gör en del sådana här liksom skönhetsingrepp och sådana här. Men som sagt, de säger att de inte har någon koppling till Oras död.
1: Gud, man ska nog vara liksom försiktig när man gör sådana här ingrepp också. Verkligen kolla efter vad det är som injiceras eller vad det är som får injiceras och sådana här grejer. Mm. Och det kan låta som att väldigt mycket av ansvaret liksom läggs på kunden.
0: Ja.
1: Men nu är det.
0: Jag undrar om det inte börjar komma någon riktlinje småningom, för jag tycker att det har varit ganska många fall av skönhetskliniker på sistone som har tvingats stänga sin verksamhet på grund av just sådana inspektioner som har kommit fram till att okej, de använder kanske inte helt rätt liksom preparat här och lite sysslar med lite fuffens. Det var också en Nordic Medspa där på vid Skillnaden i Helsingfors som också stängde här tidigare i år. Sen över till något helt annat, den här gången en konstkupp. Flera målningar har stulits från August Renoir-museet i Cannes-sur-Mer. Förlåt för mitt franska, pardon my French.
1: Ja.
0: På franska rivieran i natt.
1: Oh, nej.
0: Mm. Det här rapporterar bland annat nyhetsbyrån AFP. Enligt stadens borgmästare så uppgår värde på de här tavlorna i cirka 9 miljoner euro. Det är inte en liten summa det. Innebrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som då visar två maskerade personer som befann sig i byggnaden. Mm. Och före polisen hann till platsen så lyckades tjuvarna fly med tavlorna, men de lämnar kvar en av dem i flykten och han är så bråttom bort därifrån. Ingen misstänkt har hittills blivit gripen, men polisen fortsätter att utreda det här ändå. Och det påminner lite om den här Louvren-kuppen som
1: lejde
0: dem förra hösten.
2: Men alltså, jag tycker det är så mystiskt, att vad tänker de liksom att de ska göra med de här grejerna sen när de väl har, för alltså de här liksom målningarna är ju semi-kända ändå, som gemene mannen då skulle vara som att jag tror inte jag får köpa det här av dig.
0: Ja, verkligen.
2: Men
0: förlåt, i förra nyheten så talade jag om Nordic Medspa. Här kommer en rättelse. Det var Nordic Shape som måste stänga. Det var inte Nordic Medspa. Ingen fick någon bakfoten nu.
1: Perfekt.
0: Yes. Hörni, mera nyheter blir det imorgon klockan 8 på morgonen. Och tills dess så kan ni läsa mera nyheter och hålla er uppdaterade i Yle-appen eller på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Anna.

0: Stacey Abrams med Look at my life. Det är ju valtider på gång i Sverige.
1: Jag har hört.
0: Är det på söndag som det här valet drar igång? Och så är det liksom valnatt till måndagen. Redan nu har man kunnat förtidsrösta. Hur det går får vi väl se. Men nu har vi ju den här, eller vi säger som halvsvensk då, men de har ju en sån här högerregering nu, så att om man ska följa trenderna så blir det kanske mer en grön-röd regering därefter. Men det får vi se helt enkelt. En tidning, eller liksom ett nyhetsmedia ska jag säga, som gick runt i Stockholm och pratade med människor om det här är aktuellt i politiken. Det är någon litet sån här nyhetsmedia som jag inte har kommit över förut, men sen så dök de upp i mitt flöde. För jag får upp väldigt mycket politik av någon orsak.
1: Fast sexigt.
0: Är det det?
1: Jo, men alltså, jag älskar när, för jag är ju som lite så här bakom flödet där konstant med vad som sker i både liksom den internationella och den nationella politiken. Och jag känns jättemycket för det här, för jag försöker sätta mig in i saker mer och mer. Men alltså, redan att du kan vara som så här, slänga ut så här röd, grön, bla bla bla. Alltså, vet du, jag blir bara tänd.
0: Oj, gud. Ja. Hoppas någon snygging lyssnar på det här och skriver in till oss på WhatsApp 044-7800180 och vill gå på dejt med mig.
1: Snacka politik.
0: Ja, eller hur? Det vill man göra på första dejten också.
1: Alltså, jag tror det är typ bra.
0: Säkert. Nå, i alla fall, så de har pratat med folk som har det här aktuellt i politiken, de har pratat med folk som har förtidsrösta. Mm-hmm. Och då träffar de en kvinna. På videoklippet ser hon ut och kanske var 75? Mm-hmm. Något sånt. Så här säger hon.
2: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö.
1: Damn straight.
0: Hon ser pigg och kry ut. Jag ser, men sen vet man ju inte. För hon säger i början, så jag har förtidsrösta ifall jag skulle dö. Jag vet inte liksom om hon då har haft någon utläggning innan om att jag är gammal och jag har, vet du, fått en stroke eller någonting. Men,
2: så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö.
1: Ja. Men kanske hon bara motiverar varför hon har valt att rösta i förtid snarare än på själva valdagen. Det här är liksom ett viktigt val för henne. Hon kände att hon kanske inte lämnar utrymme för naturens gång.
0: Nej.
1: Så att säga.
0: Nej, precis. Ja. Fair enough. Mm. Men tanken slog mig, alltså givetvis, jag vet ju svar på den här frågan, men den första tanken som slog mig, räknas rösten om man är död?
1: Alltså ifall då hon är legenden, absolut.
0: Ja, den är ju anonym. Det är ju ingen som kan veta, men det här är nu Birgits röst.
1: Nej, alltså, men vilket efterarbete det ska ha också, att det går igenom folkbokföringen. Och så, nej, nu är det 50 till som har, vet du,
0: coola vippen,
1: gått av dagar.
0: Ja, och så ska man gå igenom, vet du, det är 9 miljoner.
1: Ja, nej, lagt kort ligger, säger jag.
0: Ja. Ocracy med Say It Again.

0: här står svenska och Crossy och ropar Say it again.
1: Jag vet inte om jag är tillräckligt romantisk.
0: Nej, vad får du fundera på det för?
1: Alltså jag tror att min bild av romantik har blivit lite förstörd av kärleksreality, om jag ska vara helt ärlig.
0: Och kärleksreality också, som är helt sjukt toxic.
1: Ja, exakt. Men alltså här liksom går en under huden efter en stund. Ja. Och hemma hos oss är det ganska stor rullians just nu på diverse kärleksreality-shower.
0: Jag tänker liksom att när du ska prata då med din sambo, att du kommer i bikini och så här inoljad i sololja och så här, vi måste prata. Att,
1: exakt,
0: du ska ta honom åt sidan. Han bara, det är bara vi här, så jag vill prata själv med dig.
1: Sorry älskling, jag måste få i synken och berätta mina innersta tankar för teamet. Lite så håller det på att det blir, vi är både lite dramatiskt lagda hemma. Men alltså, oavsett kärleksreality show så är ju premisserna ganska samma. Att här par som kastas in i förhållanden och så ska de ta livsomvälvande beslut om varandra på ganska kort tid. Ofta är det ju som så här att, åh, ni ska gifta er inom en månad.
0: Jo, ni måste välja nu om ni ska bli tillsammans. Säg nu, säg nu.
1: Ja, och liksom, det värsta är ju att man själv som tittare går ju från att tycka att, ja men objektivt är det ju ganska orimliga krav det ställer på de här människorna. Det är att vara lite så här, men din jävla blöj och gifter nu bara ungefär. Men alltså oavsett, så vi kollar ett så kallat reunion-avsnitt, var det alltså kollar hur det har gått för de här paren efter typ ett år från att de har gift sig då, eller liksom got together. Att hur har det gått för dem, hur går det med romansen och sådär. Och så kommer det alltid upp något så här oddly specific gulligt som de där partnersen gör då, som de berättar om. Att till exempel så var det en som sa att hennes man kollar väderleken varenda morgon och liksom innan hon ska fara till jobbet då, och typ smyger ner ett litet paraply i väskan åt henne ifall det är så att det står i prognosen att det kommer regn.
0: Nej, vad gulligt.
1: Ja, nej, vad man får stress då när man sitter där med sin älskare och man kommer aldrig göra det jag får lite mindre världskomplex bara.
0: Men du är väl jätteromantisk på det viset att du bjuder på brunch.
1: Ja, till dig.
0: Jag vill inte till honom. Du lagar ju så fin mat. Jag har ju sett på Instagram.
1: Nåjo, men alltså nu, jag vet inte, alltså jag tycker att det här att laga mat åt varandra, så kanske vi kan räkna den som vardagsromantik.
0: Jo!
1: Men att idag på morgonen i alla fall så var min poddkollega Alva, vi gör alltså podden Ryggradslös här på arenan, så hon var på väg hem till mig och så sen så skickade hon en bild när vi satt i sängen och drack kaffe att hon var helt dränkt av regn på sin promenad till mig.
0: Ja.
1: Alltså jag försöker snegla lite över axeln på min sambo för att se om han har sett den här bilden, för att jag blev lite nojig att han skulle få iväg med vårt enda paraply.
0: Och till henne? Han skulle ge det till henne?
1: Nej, att han skulle iväg till jobbet i regnet.
0: Och du var sådär, snälla. Nej, du får inte.
1: Jag tror jag såg lite, älskling.
0: Jag tror att du är mer romantisk än vad du tror.
1: Alltså, let's hope so.
0: Var går gränsen? Jag tror att vi behöver input.
1: Ja.
0: Om folk kan skriva in, om du där ute är liksom, om du tycker nu, alla som lyssnar på det här känner ju
1: alltså
0: dig.
1: Alla romantiker där ute.
0: Är Lisa romantisk? Och hur, det vet ni bäst. Och hur romantisk är du som lyssnar?
1: Ja,
0: det vill
1: har du någon
0: också
1: särskilt romantisk gest som någon har gjort mot dig?
0: Och jag fick en sensuell röst också.
1: Du kan höra dig på 044 2800 180.
0: Här kommer Beyoncé med Morning Dew.

0: Beyoncé med Morning Dew hörde vi när vi sitter och funderar på hur man blir mer romantisk. För Lisa, du känner att du inte är så romantisk.
1: Jo, alltså nu är goda råd dyra. Jag jämför mig väldigt mycket med vad som pågår på kärleksreality.
0: Jag tror att jag jämför mig mer med vad som händer i kärleksfilmer. Jag förväntar mig nog väldigt mycket av både vänner och partners och liksom mig själv också.
1: Okay.
0: Och de här förväntningarna upplevs ju sällan. Och här sitter jag. Ja. Sam i min etta.
1: Ja, men, så går ibland.
0: Men nu har jag tagit reda på lite grejer som eller lite grejer som du kan göra för att bli mer romantisk om du vill imponera på din kille.
1: Ja, då kan vi försöka.
0: Ja. Skicka ett sms.
1: Jag måste säga att alltså, mina sms-skills, alltså, du vet ju det här också, för vi skriver ju en del privat.
0: Ja.
1: Det låter som att det var någonting juicy och ranch som vi skriver sinsemellan. Men alltså, så här, utanför jobbet så har vi en del kontakt. Och jag är ju jättedålig på att skriva textmeddelanden. Mm. Om du ens får ett textmeddelande av mig så är det liksom dåligt formulerat. Det är lite otydligt om jag hatar dig eller ifall jag är glad att se dig. Alltså man vet aldrig vad som pågår. Ja. Och det är för att jag förstår inte riktigt hur man ska skriva textmeddelanden.
0: Nej.
1: Tur för mig är ju att min sambo på precis samma sätt. Han vet inte riktigt hur man kommer åt emojis-knappen på sin telefon. Alltså han är faktiskt inte sexy, tror jag eller ej.
0: Så du behöver skicka ett sms kommer inte att hjälpa, för han kommer inte veta hur han ska svara på det.
1: Nej,
0: och,
1: nej.
0: Och som det är sådär,
1: så tummen upp.
0: Riktig pappa.
1: Ja.
0: Lämna en lapp.
1: Och här funkar, bra.
0: Lämna den på toasitsen. Fäll ner toasitsen när du har kiss. Jätteromantiskt.
1: Romantiskt. Oj.
0: Överraskad med vardagslyx.
1: Men vet du vad, det här gör jag faktiskt en del. Alltså jag tycker mycket om att sätta på minnet typ vad folk tycker om för snacks eller vad de liksom gillar att ha i skåpen. Som så här mellanmål och grejer framförallt. Och jag brukar försöka se till, här finns en specifik typ av energidricka som min sambo tycker jättemycket om. En specifik smak som inte finns i vår närbutik.
0: Ja.
1: Så då brukar jag se till att jag köper några sådana. Och så sen så gömmer jag undan dem så att det ser ut som att jag har varit långvägar.
0: Nej men alltså, life you are ännu på en gång känner jag.
1: Det är ju manipulativt. Vet du, som, det ser ut som att jag varenda dag har gått 3 kilometer extra för att föra efter den här specifika typen.
0: Så. Men det har du absolut inte. Nej, så romantisk ska vi inte vara.
1: Men alltså romantik är kanske lite manipulation, vad vet jag?
0: Ja, men är det inte då?
1: Ja.
0: Lite, ja. Jo. Mm. Ge fysisk närhet är också ett tips.
1: Ja, nej men... Ja. Här tycker jag också att jag är ganska bra på. Alltså jag kan vara som ett plåster på någon.
0: Ja men perfekt. Mm. Det är du ju till 50%. Av de här tipsen, 4 stycken, så 50% så är du ju. Så då är du ju typ romantisk.
1: På papper så ser det här jättebra ut.
0: Ja.
1: Jag måste bara kanske som så här, vad ska man säga, bemästra här jag har.
0: Ja, precis.
1: Bli mer kläng. Bli mer...
0: Köp mer energidricka.
1: Texta mer.

0: Benson Boone med The Time of My Life. Bästa vänner jobbar mycket med IT, hon jobbar med IT, och därför så skrattar vi mycket åt AI-grejer, för att hon blir så trött på hur mycket de måste implementera AI i sitt jobb. Och jag menar, AI är alltid på tapeten, det är nyheterna, de bryter sig lösa från testmiljöer, allt, alltså ditt och datt. Så att hela mitt rekommenderade flöde på sociala medier är ju täckt av information om AI eller du vet.
1: Okej, jag känner att jag är som på boomersidan av det här då igen, för jag får en massa så här AI-genererade. Att this kitten loves this duck.
0: Ja, den här hunden åker skateboard och sjunger samtidigt.
1: Ja, exakt.
0: Is it real?
1: Ja.
0: Ja.
1: Alla kommentarsfälten är som bara att, är det här liksom AI eller real?
0: Ja, det är hemskt när man inte själv
1: vet. Jag vet helt ärligt inte.
0: Nej. Men jag har lärt mig nya saker nu om AI, och det har inte att göra med om jag kan urskilja om en bild är AI eller inte.
1: Nej.
0: Det här är liksom nyheter som är, vet du, lite sena, så alltså jag är lite sen på bollen, men jag tyckte det var en fun fact som jag tyckte var värd att lyfta, för jag tror inte att alla vet om det här. På 1980-talet, nu går vi långt tillbaka, så hur ska man säga, delar man ju ut sådana här domäner, att finlandfink.fi, sverigefink.se och så vidare.
1: Ja.
0: Då finns det ett ställe som heter, om jag uttalar det rätt nu, Angilla. Och de fick domänen .ai.
1: Oj.
0: Och det här är alltså en liten, det är ett litet land, eller liksom ett, det ligger i Karibien. Det har varit relativt fattigt, och för det har också varit liksom en koloni, en engelsk koloni, tillbaka i

0: tiden. Så, men de har liksom självstyre. Så det är typ lilla Åland i Karibien.
1: Okej, okay, nice.
0: Och nu helt plötsligt när AI har boomat så vill alla ha .ai. Mm. Alla it-tech snubbar, brudar som håller på med någon slags AI vill ha .ai.
1: Ja, naturligtvis.
0: Och då har de kunnat sälja de här domänerna till hutlösa priser.
1: Det här måste ju vara jättebra för BNP.
0: Det är jättebra.
1: Ja.
0: Senast, vi ska se vad det 2025 så såldes en .ai-domän för $700,000.
1: Alltså go get that bank.
0: Go get that bank. Och det här har varit jättebra för samhället. Mm. För de har kunnat skaffa public health, vad heter det? Offentlig sjukvård.
1: Ja.
0: De har kunnat korta på arbetsdagarna. De har kunnat sänka skatter.
1: Jättebra.
0: Jättebra.
1: Det här är typ det enda positiva jag någonsin har hört komma ur AI.
0: Eller hur? Och det här var det här jag kände att kanske att folk redan vet det här.
1: Ja, jag visste inte. Och jag är väldigt, alltså jag är over the moon. Jag är i extas.
0: Ja, jag är så glad för deras skull. Tänk om folk nu bara skulle vilja ha, vet du, .ax som är Ålands.
1: Har ni en egen?
0: Ja, lilla .ax.
1: Finns typ 5 hemsidor registrerade.
0: Ungefär så mycket.

0: Camila Cabello och Lil Nas X med He Knows.
1: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Timber med My Body Isn't Ready. Diskussionen om hur man är mer romantisk verkar inte dö ut, utan det kommer in också här i Arena-chatten. Mm-hmm. Där skriver Varmbris: försökte åtminstone söka lite romantiska små inslag som fixa med doftljus i kvällen, i båtkajutan och en pinfärsk fisksoppa och hennes favoritvin.
1: Mm, alltså, jag tror att det är nästan svårt att inte vara romantisk ifall det är så att scenen är en fucking båt.
0: Alltså faktiskt.
1: Men jag har inte här till min...
0: Samtidigt liksom. Fisksoppan, det är lite mer romantiskt än om någon skulle ta med dig ut på sin båt, vet du, så här, och så här, ska du ha korv med bröd? Ja. Jag tar ju med selnappen.
1: Ska vi gröna en liten länkemackor om honom? Nej. Nej, men alltså, jag skulle känna mig swooned över det här.
0: Ja.
1: Otroligt så.
0: Absolut. Mm. Annat som jag kunde tycka om när mitt ex gjorde var när han tog med sig schweizisk choklad när han kom på besök.
1: Ja.
0: Och det var ju helt ljuvligt.
1: Det är ju givet.
0: Nu måste jag ju snåla på det, för nu kommer han ju aldrig hit igen. Eftersom vi inte längre är tillsammans.
1: Ja.
0: Men nu är jag själv och självständig och betalar allting själv, och det går säkert jättebra. Mm-hmm. Bättre ska det gå, för priset på kaffe och choklad sjunker.
1: Nej, är det så? Är det så?
0: Så nu kan man köpa den här schweiziska chokladen, eller vet du, vanlig choklad. Finsk choklad går säkert då bra.
1: Alltså, du skojar. Det här är faktiskt jättestora nyheter för mig. För alltså, här går åt kaffe.
0: Det går åt.
1: Med. Liksom i rullning.
0: Ja, alltså när du går på toaletten så är det väl liksom kaffesumpen som...
1: Alltså ungefär, ja. Ungefär så. Och kaffet som jag väljer, alltså jag har väldigt specifik smak i kaffe som jag klarar inte riktigt av till drickkaffe som inte är som jättegott. Oj. Och för mig så finns en specifik typ som går att köpa här i butiken som just nu ligger på typ 12,90.
0: Ja, det är det. Nej, det är för mycket.
1: Ja.
0: Då får du dricka det där blaskiga barkkaffe.
1: Exakt.
0: Alltså, för jag röker inte och jag snusar inte och jag tycker inte att jag liksom dricker sprit till tal som heller.
1: Nej.
0: Men kaffe. Imorgon, på helgerna när man kommer in så är det en burk. Jag har sådana burkar som jag dricker i sängen.
1: Mm.
0: Vad är det? Jag tror att det är 4 stycken små kaffekoppar.
1: Okay.
0: Så det är väl 2 perfekt. Normala kaffekoppar.
1: Ja.
0: Och så ska man liksom in med kaffe. Choklad. Ja, men det undrar man väl sig.
1: Ja, men det händer.
0: Någon gång ibland.
1: Mm.
0: Jag är så glad att de här priserna... Äntligen ska man ha råd att leva.
1: Nu väntar jag bara på att dieselpriser ska kunna sjunka så att jag ska få sålt bilen någon jävla gång.
0: Men någon gång.
1: Ett mirakel i taget.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Mm.
0: Här kommer Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes, den svenska 26-åriga sångerskan som ju faktiskt har tagit hem en Grammis också.
1: Nähä, snyggt.
0: Herregud, jättebra när man är 26 år gammal. Mm. Hey, det här är hennes, en av hennes nyaste låtar.
1: Mm.
0: Och hon har ju lite tagit en paus, men nu är hon alltså tillbaka med just den här låten som heter I Roll My Eyes då. Och det handlar om den där, vet du, känslan när hjärta och hjärna inte riktigt vill samma saker.
2: Varenda minut av mitt liv.
0: Jag vill äta hamburgare varje dag. Jag vill sitta hemma varje dag. Mm. Men min hjärna vet att det är inte bra för dig. Och det är det som hon sjunger om.
2: Oh, perfekt. Skönt att någon har satt ord på.
0: Äntligen. Skönt är väl det.
1: Mm.
0: Another and 54 Ultra hör vi här next med. Här next börjar prata svengelska också. Herregud. Talk to you.

0: 54 Ultra med Talk to You här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och eftermiddag. Oj, så.
0: Kör igång du, förlåt.
1: Harry. Vi ska njuta oss sista sekunderna av den här låten. Jag kunde bara som inte vänta börja prata med dig igen för att jag satt och läst här HBLs recension på Måns Zelmer. Jag skriver Semlerlöv här.
0: Semlerlöv.
1: Men Måns Zelmerlövs nya bok kom ut här förra veckan.
0: Okej, han har släppt bok. Vad handlar den om?
1: No, om man ska fråga HBL så är det väldigt mycket fokus på hans relation med Kai. Alltså humorgruppen Kai. Men alltså, grejen är att förra året var det väl. Så var han aktuell i Melodifestivalen 2025 alltså. Och samtidigt så gick han igenom en stor äktenskapskris och skilsmässa som blev väldigt omtalad i medier, där hans exfru bland annat anklagade honom för missbruk och misshandel. Och det är ju som egentligen den här centrala biten av vad boken handlar om. Att liksom fallet från liksom höjden av sin karriär till att plötsligt vara 14 månader arbetslös till följd av de här anklagelserna och mediestormen. Ingen vill ha bok Måns efter det här.
0: Nej. Men var det verkligen exfruns anklagelser om hans missbruk som var liksom, alltså nu frågar jag från hans jag frågar honom det, att var det verkligen hans exfrus fel att han inte blev bokad, eller var det att han blev ertappad med att dra ladd på någon sån här, det var väl, det är så lätt att skylla på att exfrun sa va. Nej, det var inte.
1: Alltså jag måste säga, jag har ju inte läst den här boken själv. Nej. Har kanske inte som så liksom hängt högt upp på prioriteringslistan. Nej. Att göra det heller. Men alltså jag hade lite roligt åt. Alltså det kändes väldigt som så här nära hjärtat finlandssvenskt hur den här recensionen på HBL har tagit fasta på hur mycket, eller snarare hur lite Kai nämns i den här boken. Kai nämns överhuvudtaget inte i Måns Zelmerlöws livshistoria.
0: Nej men vänta, hur kom de in i recensionen då?
1: Nej men för att det fick ju in där då att, men att bara Bastolåten så nämns ju två gånger i boken. Ja. I samband med att hans söner deltar i någon så här knattelopp av något slag och att uppvärmningen för samtliga hit liksom gjorde sig tonen av bara Basto. Så det här.
0: Jag vet inte, tänk om vad den som ska skriva den här recensionen.
1: Ja.
0: Man har kanske chefen lite över axeln och sådär. Får du in nu Finland?
1: Ja, får vi in lite mer? Vi har inte skrivit om humorgruppen Kai på liksom några timmar.
0: Så. Nej, vi ska nog behöva. Nu har det gått 3 timmar.
1: Ja.
0: Det här låter lite som när en vän och kollega och klasskamrat till mig jobbar på Sveriges Radio och jobbar helg som nyhetsreporter. Vi jobbar i Kronoberg, en liten håla i Småland. Han behövde någonting att skriva om. Och så var det så att Kanye West som var i Kronoberg för 4 år sedan har gjort det här. Det här känns som samma korta strå

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är
3: extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när

0: Fyrk med Länge leve Fyrk. Nu är jag så stolt över mina fellow ålänningar.
1: Okej, vad har ni gjort nu?
0: Nej, vi har inte gjort det. Det är, vet du, 30 personer. Så det är en minimal mängd människor.
1: Men hur stor procent av Åland det här?
0: Någon 5%.
1: Okay, vad har gänget hittat på?
0: De har varit duktiga att plocka fimpar. Det är så här. Oh. Att, de har varit i hamnarna. Det finns östra och västra hamnen i Mariehamn. Mm-hmm. Och där har de varit och plockat fimpar som har legat. Det är speciellt under sommaren, vet du, så är det högtid. Och i hamnarna, så är det, speciellt i den ena hamnen, så är det mycket turister som kommer i land. De kanske bara kryssar, stiger i land.
1: Tar en liten rökpaus.
0: Ja. Och så slänger man ju inte ciggen i sån här ciggsopis, utan det är på marken. Och de hade plockat ihop 1300 stycken fimpar och 430 snusprillor.
1: Oj.
0: Och sen annat skräp.
1: Har de som lagt tid på att räcka dem också?
0: Mm.
1: Okej, okay, gulligt.
0: Ja, visst är det. Mm. Och så tänker jag så här, nu, vet du, de här människorna har ju tagit sig tiden att göra det här. Säkert, vet du, en lördag.
1: Mm.
0: För de här människorna jobbar antagligen.
1: Ja.
0: Eller en kväll när de har jobbat en hel dag. Och jobbat så här hårt. Och så blev jag tänka på när jag själv var rökare.
1: Ja.
0: Att inte...
1: Har du varit rökare?
0: Ja.
1: Jag menar inte säga att jag tycker det här är sexigt, för obviously jag måste säga att rökning är som inte för mig överhuvudtaget. Jag har rökt en halv cigg i mitt liv ungefär, men alltså, som, på något sätt det kom så oväntat, riktigt out of left field för dig personligen.
0: Ja, det brukar vara reaktionen många gånger när jag säger, de rowdy grejer som jag har gjort, rökning är väl den av de minst rowdy grejerna, så brukar folk vara sådär, va? Ja, okej. Det var under en väldigt kort period, och jag skulle inte säga att det var så att jag rökt ett paket om dagen, vet du, eller något sånt där, utan man höll i det lite för skojs skull.
1: Okay. Mm.
0: Men, och jag var ju också väldigt ung då. Gud, förlåt mamma och pappa om ni lyssnar på det här.
1: Jag var som 11-12. Visst inte på riktigt. Nej, du skojar.
0: Det började vid 12, sen slutade jag någon gång vid 21, tror jag. 20,
1: oj, herregud,
0: där.
1: Alltså jag är så oskyldig. Jag har ju verkligen inte rört typ alkohol förrän jag var 18. Och här syns i när jag försöker liksom, du börjar rökna när du var 12. Ja.
0: Du var så, shots everyone. Och vi sa, nej, vill jag göra nyktert nu? Ja. Men då var man i alla fall oansvarig. Man var ju också ung. Och då, hela tiden så får man ju slänga de här, vet du, fimparna överallt.
1: Mm.
0: Och fast man såg sådana här fimpsopisar, så inte tänkte man ju på att slänga dit dem.
1: Men va?
0: Men hur, ja, precis. Och hur är det här nu när jag inte röker och nu när jag är snart 30? Så nu är jag så här, hur kan det inte vara?
1: Mm.
0: Liksom den första tanken att var slänger jag fimpen? För det är ju också skräp.
1: Ja, exakt. Inte det är ju som att det bara blir ett med naturen igen.
0: Nej, varför var det liksom, nu kan ju inte du relatera till det, men varför var det liksom eller så där underförstått att man skulle slänga den på marken och göra en sån här grease, vet du, som de gjorde i filmen Grease.
1: Ja, de bara
0: fimpade med foten.
1: Glöden.
0: Ja.
1: Mm. Nej, alltså här låter faktiskt, nu tar jag tillbaka allt jag sa, jag tyckte inte det var så sexigt alls.
0: Nej, det är inte alls.
1: Nu jag ser det här framför mig, 12-årig Ganell liksom.
0: Jätteotrevligt. Svarta lungor innan man är 18.
1: Ja, men då kan du ju som jobb med det du har nu.
0: Ja.
1: Ja, har lungkapacitet. Va? Nej, vad?
0: Hur går det, logopeden?
1: Alltså, det går jättedåligt. Jag är alldeles för sent på dagen för att jag ska fortsätta prata
0: med er. Gå och ta en cig istället.
1: Okej, okay, ja. Lugna nerverna.
0: Jag kan plocka upp fimpen som, liksom, för att rätta mina fel som jag gjorde när jag var allt för ung.
1: Ja, perfekt. Perfekt.
0: Mm. Här kommer Kavinsky och Angele och Phoenix med Night Call.

0: Night Call var det där.
1: Okej, okay, cats out of the bag. Jag ska fixa mina tänder i år.
0: Det känns som att, jag vet inte om det är för att vi börjar närma oss 30 eller att man är i 30-årsåldern, att det känns som att alla runt om en har kommit till den punkten nu. Att vi hade alla tandställning när vi var 13, alla tänder har gått tillbaka och nu har vi insett okej, det här ser ut som skit, jag behöver fixa det.
1: Ja, men alltså här typ så har jag gått till för mig också. Ja. Minus att jag aldrig har haft tandställning förut. Jag har bara fötts med helt okej tänder och så sen med åren så har det blivit värre och värre för att mina visdomständer har varit att fixa till det lite grann. Det här med att hitta någon som ska göra den här behandlingen åt mig så har varit lite som speed dating egentligen. Alltså så där att jag ska göra en sån här, du vet de här genomskinliga skenorna som man har. Och så byter man ut dem någon gång typ varannan vecka.
0: Precis.
1: I x antal månader tills man har raka tänder.
0: Ja.
1: Så den behandling som har blivit planerad hos mig kommer ta mellan 1,5 till 2 år.
0: Men gud, du sa till mig att du skulle ha det typ ett halvår.
1: Ja, det var vad jag trodde. mycket av mina bekanta som har gjort samma behandling så skulle jag ändå säga att jag har avsevärt snedare tänder än jag. Och så är det som sådär, nej men ett halvår och så är du ut härifrån.
0: Men alltså, she fick du. Och tyvärr, alltså, jag missunnar dig inte. Men du pratar ju ofta om att du är medveten om att du ser väldigt bra ut.
1: Ja.
0: Och här var det så här universum som kommer att typ ge en käftsmäll lite grann.
1: Jo, men exakt. Att du har ett enormt överbett, faktiskt.
0: Är det det som är problemet?
1: Och det är ju just det jag ska komma in på. Att mitt stora problem är ju att jag har ett överbett som har blivit värre med åren.
0: Nej.
1: Och alltså, inget fel med ett överbett egentligen så länge det är funktionellt. Men för mig så är det inte, alltså här närmar sig att det inte är funktionellt något mer. Så därför så ska vi fixa det också på samma gång som vi rätar till de här tänderna.
0: Får jag fråga?
1: Vad?
0: Är det nu så om du biter en mjuk smörgås?
1: Ja.
0: Att den inte
1: riktigt kommer av?
0: Ja,
1: här ska du skita i. Kanske är det så, kanske inte. Men alltså, det här betyder för att korrigera ett överbett så kommer det alltså måste lägga gummiband med mina skenor. Så jag ska ha nattetid, sådana här små gummiband som liksom drar min underkäke framåt sakta men säkert.
0: Men nu ska jag hela hjälp. Alltså, vad jag tänker på sån här, när man har skenor, alltså när man har tågräls, så kan man ju ha sån här som över natten som går över huvudet.
1: Ja,
0: är det sånt?
1: Ja, och så har jag varit lite people pleaser också för min tandläkare frågade att, men att är det liksom möjligt för dig också att kunna ha de här lite grann dagtid? Som så här, vet du att det underlättar din behandling avsevärt ifall du kan ha gummibanden ganska mycket under ett dygn.
0: Och du bara jäppar till som ett jobb.
1: Alltså mitt jobb är bokstavligen till hållåda och så kommer jag sitta här i radion och bara ngängäng.
0: Och fastna mat däremellan.
1: Ja.
0: Nej. Mm. Men hej, det kommer, vet du, väntar man på något gott så väntar man aldrig för länge.
1: Då väntar man ungefär 2 år, så ser vi vad det blir.
0: Då får du underbett istället. Här kommer Phoebe Bridgers med Lost Boys.

0: Rogers med Lost Boys. Och Lisa ska skaffa tandställning. Hon ska räta ut tänderna.
1: Nu ska det fixas.
0: Och jag känner att det här är någonting som allt fler i min omgivning också gör. Alltså, och jag är väl i 30-årsåldern, så att det känns som att det är nu det händer. Det är en sån här 30-årskris kanske.
1: Ja, alltså ifall det är någon hemma som får lite så här stress över sina egna tänder till hör det här, så vill jag också bara säga att jag personligen tycker ju jättemycket om när folk har lite snedtänder. Eller som jag tycker att här ser alltså som sexigt och nice ut med naturliga tänder. Att jag tror att problemet för mig har blivit att jag ser mitt ansikte jättemycket i olika så här typ produktioner. Jag hamnar och sitter och typ redigerar timtal så här klipp av mitt eget ansikte, och att helita har förstört saker för mig. Men alltså, jag tycker att sneda tänder är nice i grund och botten.
0: Jo, och jag tror precis att det är som du säger, vi jobbar i en bransch att när man är hela tiden utsätts för sig själv på något vis, och så blir man så väldigt och det där och det är ju inte hälsosamt någonstans, men det är ju inget fel att inte vet du skaffa tandställning. Det kan ju vara oerhört dyrt beroende på liksom vad man har för förutsättningar.
1: Ja, alltså jag tycker det enda alternativen jag ser är oerhört dyrt, men nu fick jag bara bli så en gång för alla. Ja. Men jag måste säga att nu under hösten när jag ändå kom fram till att okej, men jag vill göra den här behandlingen och jag liksom rättfärdigar till sätt de här pengarna, så har jag också i liksom, bara för att jag moraliserar mig själv, I guess, så har jag också bokat den där terapitiden som jag har väntat på hur länge som helst. Alltså jag har liksom väntat på orken och initiativet att börja i psykoterapi hur länge som helst. Och nu kände jag att det här var faktiskt som så här, att okej, det kommer bli pissdyrt för mig den här hösten.
0: Ja.
1: Men att nu, ifall jag är villig att lägga de här pengarna på mina tänder, så måste jag väl, vet du, slänga in någon slant åtminstone på vad som pågår i hjärnkontoret.
0: Och gud, jag känner tvärtom. Jag har ju ganska nyligen börjat på psykoterapi också, för jag vet inte hur många gången. Men den här gången, så nu, tredje gången antidepp är jag på. Och jag är nog väldigt öppen om min mentala hälsa, eller snarare ohälsa. Sen vad det beror på behöver jag inte gå in på. Men nu har ju den här medicinen börjat verka. Jag har gått på den kanske igen.

0: Alex Warren med Passenger. Och, ja, är det, ska man prioritera terapi för raka tänder eller tvärtom?
1: Fråga inte av oss, för vi har ju inte de rätta svaren helt tydligt.
0: Nej, absolut inte.
1: Jag hittar någon slags mellanväg var jag, istället för att välja det kloka valet, vilket är att lägga mina pengar på psykoterapi den här hösten, så ska jag av någon anledning både lägga på en skitdyr tandbehandling och att gå i terapi. Så jag kommer ju vara helt...
0: Luspunk.
1: Ja, röven öppen som man säger på finska.
0: Det är också, jag har ju nu, det är en ganska lång process för att få sån här psykoterapi här i Finland.
1: I vanliga fall.
0: Ja, jag har aldrig varit med om en sån här process. För att jag har ju gått i psykoterapi i Sverige i huvudsak och lite på Åland. Och då när jag kom till någon slags sjuksköterska, eller jag vet inte vad det var, man skickas ju runt till en och annan.
1: Mm.
0: Så sa hon att, ja men här på den här sidan så kan du hitta olika liksom, terapeuter som du kan välja mellan. Och du behöver inte oroa så mycket för tillgängligheten just nu, för att i dessa tider så har ingen råd att gå i terapi. Så att de flesta har nog, de vill ha terapi, liksom,
1: ja,
0: kunder eller patienter.
1: Ja, det kan ta in dig inom en månad.
0: Ja,
1: typ.
0: Och sådär.
1: Och så har ju inte läget varit historiskt sett, utan det har varit ganska svårt och väldigt som så att, ja men jag ser väl ifall jag får in dig i kalendern kanske nästa år någon gång, och så sitter man där och mår skit och väntar på sin tur. Och så är ju inte konstigt att man kanske sprittar av glädje att ingen annan har råd just nu med psykoterapi.
0: Nej, och det är ju väldigt tragiskt, alltså helt, att det är jättesorgligt att, vet du, att det är så här.
1: Mm.
0: Att läget är så pass dåligt att man inte kan söka hjälp. Och jag förstår, den ekonomiska liksom, situationen gör det ju också mentalt sämre ställt emellertid för människor också.
1: Det är som ett otroligt dåligt hamsterhjul.
0: Verkligen. Nej, men det går inte att fixa.
1: Mm. Men alltså, åtminstone en sak som har blivit bättre med tiden, om jag skulle säga från de här senaste 10-5 åren, 5-10 heter det kanske, men är ju det här att folk faktiskt har börjat prata lite mer öppet och ärligt. Lite som, är nästan som ett tandläkarbesök faktiskt.
0: Ja.
1: När folk pratar om att men efter jobbet så jag ska få till min psykoterapeut och så ska jag prata om ditten och datten. Och att det är nästan som en del av folks så här self-care-routine som det är jätteöppna med.
0: Ja.
1: Och jag tycker jag är fresh.
0: Jag tycker också det är fresh. Att man, det här tabun är liksom lite mer borta.
1: Ja,
0: det behöver inte vara så stor grej.
1: Det borde vara mer tabu att fixa sina tänder bara för att man vill.
0: Det är nog någon där hemma som sitter och vrider och vänder sig i stolen och tänker, dumma. Här kommer Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Relativt nygift och Taylor Swift var det där med I knew it, I knew you. Och du lyssnar på Yla Extrem och Extrem eftermiddag idag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du vet väl om också att du kan chatta med oss både på Yla Arenan eller på WhatsApp 044
1: 2800 180.
0: Herregud, jag fick alltså hjärnblödning.
1: Oh, nej.
0: Oj nej. Här kommer Kavalleriet, österbottnisk duo med kortare strå.

0: tåget med kortare strå.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: Psy med Animal. Då visste du ju så att även denna dag så ska vi börja packa ihop våra grejer så småningom här i studion.
1: Dagen nås ett slut.
0: Jag och Lisa sitter ju här i studion till ungefär 16:30 och klockan är 16:27 i detta nu. Herregud, rimma. Men till Extrems underhållning så hör också Supernova. Måndag, tisdag, onsdag och tisdag. Så det blir även så ikväll. Det är ju Fanny Forsander som håller i där i det här musikprogrammet. Och i dagens Supernova så ska hon prata bland annat om på nyttfödelsen av Osainat. Osainat, jag vet inte.
1: Alltså det här är varför jag alltid måste vara någon coolare person än oss som kör Supernova. För att jag kan inte uttala de här artisterna.
0: Nej, det är alltså verkligen. Hon ska spela massa musik som jag inte heller vet vad är för någonting. Det är Savadika med Lisa, I Can't Wait med Phoebe Bridgers. Det är mycket. Men bra brukar det vara i alla fall. Så lyssna på Supernova mellan 17 och 18 om du vill ha lite banger populärkultur.
1: Japp. Men innan dess så kommer väl nyhetspodden.
0: Ja, det har ju också till eftermiddagsprogrammet här. Ja. En sån där 15 minuters snutt av allmän utbildning.
1: Du använder 15 minuter av ditt liv till att låta lite smartare än alla andra för att du vet vad som pågår i världen. Och på tapeten idag är nyhetspodden som börjar här alldeles strax så är AI.
0: Oh.
1: Det centrala temat.
0: Vi har ju pratat om AI både idag. Vi pratade om AI igår.
1: Ja.
0: Säkert imorgon också ska vi prata om AI.
1: Ja.
0: Vad är det mer specifikt om AI eller är det bara så där generellt?
1: Det handlar egentligen om etik kring AI. Etik och moral. AI kan ju alltså fuska, ljuga och bedra för att hjälpa dig. Men vem är ansvarig för de här sakerna som sker?
0: Vet du, jag ringde faktiskt ett vårdsamtal en gång och så sa hon att är det okej att jag använder AI för att anteckna det här samtalet?
1: Ja, men det är ju nytt för vården och här är ju som snabba till väldigt mycket processer med journalskrivande och dylikt. Så det här...
0: Men det känns ändå... Jag blir någon sån där tantilura som känner mig otrygg.
1: Ja, nej men precis. Och AI-agenter så blir ju allt vanligare. De kan ju ta fram information och göra uppgifter som människor ber dem om att göra. Men de kan ju också, som jag skriver här väldigt fint, hallucinera, bluffa, ljuga och stjäla.
0: Men gud.
1: Same girl. Men där så är ju problemet också att det finns ju som inte liksom någon att hållas ansvarig.
0: Nej.
1: Bakom när de här sakerna begås. Och det är vad nyhetspodden kommer handla om denna... Är det tisdag då?
0: Det är tisdag. Herregud, lyssna på nyhetspodden så lär ni er allt och lite till.
1: Mm.

0: location. Mondo med Location. Tänk sig att han kunde göra musikkarriär också.
1: Alltså han hinner med allting, hade gubbi.
0: Hade ju gifter sig och tar världsrekord och skriver musik och allt vad det nu är.
1: Men man ska inte jämföra sig.
0: Vi är bra på annat, har vi ju konstaterat.
1: Vi har överlevt den här dagen och ska segla hem. Och alltså jag behöver lite pep in my step nu när vi ska sticka iväg här ur studion. Så ja, jag har requestat min favoritlåt, allas favoritlåt på den här kanalen, in fact. Tack för idag, hörni. Det har varit fantastiskt att vara här. Och vi syns imorgon.
0: Vi ses faktiskt imorgon. Samma duo imorgon igen, ja, klockan 13. Mm. Kom nu ihåg att lyssna på Supernova mellan 17 till 18 och på nyhetspodden om AI här i Extrem eftermiddag. Och så lämnar vi er då med Studio Killers. Ode to the Bouncer.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Die haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
1: Wir haben geschrieben Historie in diesem Verbundsland. Und das Volk hat gett ein tydligt politisches Botschaft. Das kann nicht so fortsetzen. Det sa Ulrich Siegmund, alternativet för Deutschlands lokala partiordförande i förbundslandet Sachsen-Anhalt. Och historia, det hade högerextrema partiet skrivit i Sachsen-Anhalt, där de fick nästan 44% av rösterna i söndagens delstatsval. Vad ligger då bakom extremhögerns framfart i det tidigare östtyska Sachsen-Anhalt och kommer mönstret upprepa sig i resten av Tyskland? Det ska vi fråga Svenska Yles medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom, i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Jag heter Maja Nordman. Innan vi hoppar till min diskussion med Jonny vill jag reda ut en fråga som jag hade i alla fall när jag började läsa om valet i Sachsen-Anhalt. Varför ska man bry sig om ett delstatsval i Tyskland? Men alternativet för Deutschland, eller AfD som det kallas, sticker faktiskt ut bland partierna på högerkanten i Europa. Medan de andra partierna försöker tona ner sig själva för att få vara med i regeringssamarbeten blir AfD mer och mer extremt. Och Ulrich Siegmund som tog AfD till brakseger i Sachsen-Anhalt har visat tecken på att han vill få en större, mer nationell roll i partiet. Och även om jag frågar mig själv vad relevansen av ett delstatsval i Tyskland är, kan man inte i Tyskland förneka det som Siegmund själv säger. AfD har skrivit historia.
2: Ja, här i Tyskland så talar man nog idag om något av en politisk jordbävning när det gäller det här resultatet, och det funderas nog just nu en hel del kring det, att vad det här resultatet egentligen betyder. Att ett högerextremt parti får nästan hälften av rösterna och nära på en absolut majoritet i ett parlament är ju något som man i Tyskland av, eller bland annat då av historiska skäl, inte aldrig egentligen hade räknat med, men nu just så är vi ju i det läget, och den här veckan så kommer nog här att präglas av å ena sidan AfDs jubel och försök då att ytterligare blåsa upp betydelsen av det här resultatet, och sen å andra sidan av de övriga politiska partiernas, politiska krafternas grubblande över hur man egentligen ska stoppa, eller hur man då kan eventuellt stoppa AfDs framfart. Mest grubblande så har man nog bland förbundskansler Friedrich Merz, kristdemokrater, som ju tappade enorma mängder röster i det här valet i Sachsen-Anhalt.
1: Som du säger, AfD är några ynka procentenheter från majoritet i Sachsen-Anhalt. Betyder det här att de har regeringsmakt i förbundslandet?
2: I skuggan av alla nyhetsrubriker om just den här stora och historiska segern som AfD har uppnått, så verkar ändå Sachsen-Anhalt nu då ha hamnat i något av ett limbo-tillstånd, kan man väl säga, gällande hur den här delstaten ska styras. Valresultatet så betyder att vi nu har då två jämnstarka politiska block som vardera har lika många mandat i parlamentet men ingen egen majoritet, och det här betyder nu då det att det här lilla vänsterpopulistiska partiet BSV, som med nöd och näppe klarade av den här röstspärren på 5%, så det här partiet kommer nu att spela en rätt så avgörande roll i vad som kommer att hända, för att det är allt annat än klart hur BSV egentligen förhåller sig till AfD, om man på något sätt till och med då kan bli ett parti som åtminstone på någon nivå skulle tolerera en AfD-regering. Man har ju många saker som förenar, man har en liknande syn på migration, och bägge partier är också mycket välvilligt inställda till Ryssland, så att på det sättet så finns det vissa politiska saker som förenar. Å andra sidan så har man från BSV sagt att man inte kommer att välja AfDs Ulrich Siegmund till regeringschef, och han har sin sida igen sagt att han inte heller vill bli vald med hjälp av BSV, så det mycket som är helt osäkert gällande hur det går politiskt vidare, och frågan som du ställde att om AFD får regeringsmakt eller inte, så det är i nuläget helt oklart. Det som däremot är klart är det att en majoritetsregering mot AFD, så en sån regering, så är i det här läget i praktiken omöjlig att bilda.
1: Valet i Sachsen-Anhalt var ett av tre tyska delstatsval som hålls i höst. Kan man dra slutsatser om de kommande valen baserat på resultaten i Sachsen-Anhalt?
2: Förstås så försöker AFD nu få den här starka medvinden att hjälpa den framåt också i de här valen som hålls om 2 veckor i Berlin och så i förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern. Och det kan ju förstås hända att man nu då har en viss nytta av det här resultatet från igår och den här medvinden som man upplever. Men samtidigt så är det nog så här i Tyskland att framgång i en delstat så betyder nog inte det att man då automatiskt också har framgång i en annan. Den här politiska dynamiken och de här politiska traditionerna varierar mycket mellan de här olika delstaterna, och när till exempel då huvudstaden Berlin går till val, så är utgångspunkterna och valresultaten också då helt annorlunda än vad det är i Sachsen-Anhalt, så att automatik finns här nog inte att AFD då nödvändigtvis ska klara sig bra också om 2 veckor. Eller bra kommer de säkert att klara sig, men knappast så bra som i Sachsen-Anhalt.
1: Precis, så det är ganska stora skillnader mellan förbundsländerna. Men vad är det som gör AFD så populärt i Sachsen-Anhalt då?
2: Ja, jag får väl här inleda med att säga det att det här absolut inte är någon enkel fråga som det finns ett svar att ge på. För det första så måste man komma ihåg att AFD är starkt i hela landet just nu. Man ligger då före kristdemokraterna i de flesta opinionsmätningar, och det här gäller då inte bara det befolkningsmässigt rätt lilla förbundslandet Sachsen-Anhalt med sina 2 miljoner invånare ungefär. Vi ser för tillfället i Tyskland många problem som hopar sig främst kring industrin, bilindustrin och ekonomin, och liksom många andra länder i Europa så har man under de senaste åren gått från en kris till en annan, och i det här läget så verkar det vara många som anser att de, som AFD kallar dem, de etablerade traditionella partierna, inte har några lösningar på den här situationen, till exempel på höga bränslepriser, höga hyror, allt vad som kommer till. Och knappast har ju AFD heller de här lösningarna, men man talar om lösningar som åtminstone på pappret verkar enkla, och genom att också prata om att kanske då vrida klockan tillbaka till bättre tider, så med det kan man då locka väljare, och AFD har också en benägenhet att man lyckas på något sätt utnyttja varje politisk konflikt som uppstår, så lyckas man då använda till sin egen fördel, så att säga, och det här lyckas man då i kombination med det att det samtidigt i Tyskland finns ett enormt missnöje med hur förbundskansler Friedrich Merz styr landet och sin regering.
1: Vad vill nu då AFD göra i Sachsen-Anhalt om de får regeringsmakt? Nå, de tar dels fast vid ganska små saker som vilka flaggor som ska hissas utanför skolor, och du kanske kan gissa dig fram till att det är regnbågsflaggan som ska ner och den tyska flaggan som ska hissas. Men Jonny Sjöblom, som har lång Tysklands erfarenhet, berättar att oavsett om de får regeringsmakt i förbundslandet eller inte, så har inte AFD mandat att göra en stor del av de förändringar som de har utlovat i valrörelsen. Man vill till exempel ha fler utvisningar och arbetsplikt för asylsökande, vilket inte ens är beslut som görs på förbundslandsnivå. I Dagens Nyheter skriver deras Tysklandskorrespondent Anna-Lena Laurén att Ulrich Siegmund, som leder AFD i Sachsen-Anhalt, vill stöpa om utbildningspolitiken i Tyskland. De vill med andra ord få historieundervisningen att handla mer om Bismarck och mindre om Hitler. Skolbesöken till koncentrationsläger, ja, de ska gärna upphöra. Jag undrar, borde inte Tyskland som har en så smärtsam historia med ytterhögern ha nolltolerans för såna här partier?
2: Ja, det har ju redan en lång tradition av att på något sätt relativisera den här nazitiden i Tyskland. Att en av AfDs toppolitiker talade för några år sedan redan om de här 12 naziåren som en bara en fågelskit i lång framgångsrik.

0: annat sätt än vad många andra gör, så det har länge varit helt självklart inom AFD. Man kan ju tycka att eller man tyckte ju också kanske länge att det här borde vara en omöjlighet, att ett parti med en sån här agenda skulle bli så här stort i Tyskland. Men det är svårt att säga. Vi är nu i det här läget och man talar oftast hela ofta om just den här politiska brandmuren mot ytterhögern. Och det är ju det som man har försökt förverkliga, att man inte då skulle samarbeta med den här ytterhögern och på så sätt försöka hålla den så liten som möjligt. Men åtminstone nu gällande AFD så har det här konceptet inte till alla delar lyckas, eftersom man nu då har ett parti som står för, eller som har kommit upp till det här, att man har nästan hälften av väljarna i en delstat. Vart vi nu går från det här, så det hänger också i mina tankar rätt mycket just nu på den sittande förbundskansler Friedrich Merz, att han har ju haft en grymt på något sätt konstig linje vad gäller AFD, att han har ju velat, eller han har ju själv sagt att han genom sin politik vill halvera stödet för AFD, men nu då i Sachsen-Anhalt så har det gått precis tvärtom, att hans kristdemokrater är det parti som har tappat hälften av rösterna jämfört med det förra valet, så det har ju gått precis tvärtom, så att han måste nog framförallt tänka på att hur han vill positionera sina kristdemokrater gentemot AFD, för det kommer nog att spela en väsentlig roll i hur man går vidare, att han har ju själv använt sig ganska långt av en viss AFD jargong i sina uttalanden, och det har ju nog inte varit något framgångsrikt recept, kan man väl säga, när man ser på de här resultaten, så att jag skulle nog säga att en del av det här ansvaret ligger nog i synnerhet på de tyska kristdemokraterna just nu, att man måste absolut se över sin regeringspolitik och också då det här förhållningssättet till AFD.
1: Jag tänker att hur länge kan en sån här brandmur egentligen hålla när närmare 50% av befolkningen i ett förbundsland röstar på AFD? Det är ju nästan som att ignorera folkets vilja att vägra samarbeta med AFD då.
0: Ja, problemet blir ju det att man försöker bilda de här regeringarna så att säga mot AFD, det vill säga att man har ett allt starkare AFD som av de övriga partierna ska hållas utanför en regering, och det betyder ju sen då det att de här övriga partierna som egentligen vissa av dem inte då har så mycket kontakt utan med varandra, så de är då tvingade till ett så här politiskt pusslande och till stora politiska kompromisser för att gå in för de här olika regeringarna, och det betyder ju då förstås att den här politiken blir urvattnad, kanske till och med förlamad, och det skadar ju framförallt då de här partierna som deltar i det här regeringsarbetet och gynnar då AFD, som egentligen bara kan protestera och visa på det att de här övriga partierna inte egentligen får någonting gjort, eftersom de hela tiden måste kompromissa, så att den här brandmuren så ställer ju nog till med problem, och den diskuteras ju förstås från dag till dag här att kan man då tala om en brandmur ens längre, eftersom på kommunal nivå så är det lite så än i östra Tyskland att det på många håll, åtminstone kommunalt, ren samarbetas med AFD, så att om den finns eller inte finns, den här brandburen är också en sån fråga. Det finns ju kanske också mer allmänt nu då en tanke att man då eventuellt borde bara låta AFD försöka och se vad det blir, att en möjlighet skulle eventuellt då ha varit där Sachsen-Anhalt, men att det är ju förstås ändå sen begränsat att vad AFD kan göra i en delstat med 2 miljoner invånare, så att på det sättet så finns det vissa som talar för det också, att man skulle då låta AFD styra den här delstaten, att det är ju förstås för vissa befolkningsgrupper i den här delstaten så kan det ju vara grymt problematiskt om AFD styr, men sen å andra sidan så har man redan inför det här valet talat mycket om den stämning som råder då till exempel i Sachsen-Anhalt, att oberoende av om AFD sitter i en regering eller inte, så är den här stämningen nu sån att folk med till exempel invandrarbakgrund eller folk som tillhör någon minoritet, att de

0: att de får ducka eller fundera redan på det att eventuellt flytta bort från den här diastaten. Och det talas också mycket om det att hur man då till exempel inom sjukvården ska få tillräckligt med personal, för att det är nu redan så att många av de som jobbar på sjukhus och så de har invandrarbakgrund, och det är de här arbetsgivarna eller de här arbetstagarna som fattar de här besluten om de då stannar eller flyttar bort.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Gäst idag var Jonny Sjöblom, Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent. Jag och Jonny bandade vår diskussion under måndagen ungefär klockan 1 finsk tid. Om du vill veta det senaste om Sachsen-Anhalt ska du gå in på Yle-appen eller svenska.yle.fi. Och kom ihåg att du hittar de färskaste avsnitten av Nyhetspodden på Yle-arenan.

0: No, men tjena morgens kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Programmet för dig som tycker om ny musik, populärkultur och att hänga med mig. För här får du göra en timme precis varje dag, eller inte varje dag utan från måndag till onsdag. Då får du hänga med mig klockan 5 i extrem eller på arenan. Och hörni, tiden är här igen, det är dags för Supernova. Let's go! Jag är jättespeedad idag. Och när är jag inte? Kanske någon vill svara på den frågan. Jag vet inte. Men idag är liksom riktigt hyper out of this world. Jag vet inte vad som har hänt med mig, men jag tror att det beror på att jag har precis uppgraderat min studio lite. Jag har fått ett par nya högtalare. Fått är en överdrift. Det här är ju ändå dyra prylar och jag har utfört en liten byteshandel med en annan musiker och har bytt ett par mindre högtalare mot ett par större. Och man tänker ju ofta att bigger is better, eller hur? Och jag tänkte ju att yes, det här kommer se så jävla badass ut. Jag kommer ha de här stora bjässarna i min studio och vem som än kommer in hit kommer bli alldeles livrädd av de här två lejonen som står uppställda nu kring min datorskärm. Och tänk att ja, men här måste ju göras seriös och bra musik. Men det är lite för stor. Men ni, ja, min studio är ändå liksom ett ganska litet space. Nu vet jag ingenting om kvadratmetrar, men jag skulle tippa på kanske 8. Och det ser så fånigt ut när de här står här nu. Att jag för första gången i mitt liv har förståelse för det här med minipit-syndrom. Ni vet när man ser en outrageously stor bil. Eller någonting annat. Vad kan man ha för några stora grejer? Kanske en motocross eller något. Ja, jag vet inte namn till det. Men när man ser en sån stor bil och så tänker man, ja, här det ser nog ut som ett asshole. Han måste ha lilla kuk. Ja, det här är lite samma sak nu. Som jag har gjort, att jag har liksom köpt den här jättestora rammen och nu vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det för mitt ego hänger inte riktigt med. Så nu sitter jag här i tvivel och är ju orolig. Jag har ju ingen pitt. Jag vet inte hur man ska jämföra det här på kvinnlig nivå. Det är väl tissant då. Så jag vet inte, jag måste väl göra ett boobjobb helt enkelt för att växa in i mina nya högtalare. Som tur var är ju det här ingenting ni behöver oroa er för. Ni kan bara sit back and relax för ni slipper se på mig. Och ni slipper se den här studion jag är just nu också för det är roddot och äckligt. För precis som när jag har varit ute och rest någonstans så lämnar ju min kappsäck öppen i typ 2 veckor innan jag orkar städ upp här. Och samma sak när jag har flyttat någonting eller nu i det här fallet fått nya högtalare. De här lådorna kommer stå här i en månad. Tills någon är sådär funny, Jesus, nu måste du brista upp det här. Så att det är bra att vi hålls på lite armlängds avstånd då jag. Men någonting jag ska nå ut till dig med idag, det är musiken. Och först ut idag så har jag faktiskt en jävla intressant artist som jag hittade riktigt bara för någon timme sen. Och jag är obsessed. Det här är artisten Biji som är en svensk-kurdisk musikduo faktiskt. Robin Nazari och Maceo Frost. Och de har nu skapat ett fantastiskt projekt tillsammans där de blandar liksom västasiatiska musiktraditioner med hiphop och sen afrobeat och dans och alltså det låter bara så jäkla bra. Jag har ju länge sagt att jag tror att arabisk pop är någonting vi kommer få mycket mer av i västvärldens popfält i alla fall. För det känns som en typ av musik som vi lite glömmer bort. Det finns jättemycket bra men vi har inte riktigt ögonen dit åt. Ännu i alla fall. Det här ska vi försöka ändra på. Så hörni, vi tar och lyssnar på Biji här med låten Legends. Och värmer upp för en härlig timme med Supernova.
1: Wittian Jalban

ibland känns det som en feberdröm för mig, men jag har ju faktiskt studerat musik på universitet. Och det här är ju någonting som är lite kontroversiellt inom skaparkretsar. Det behövs ju absolut ingen utbildning för att till exempel skriva ett skivkontrakt eller bli artist. De flesta är ju självlärda, till viss del i alla fall. Men i Norden så har vi ju den fantastiska förmånen att man kan studera och få bidrag för det. Och det gör ju också att många kulturarbetare gör det. Det är enkelt att några år bara få lite tid att gå på bidrag, lära sig ett instrument, fördjupa sig i någonting man gillar. Och det viktigaste som jag tycker var med min utbildning, det var att få träffa folk. För fortfarande idag så har jag ju liksom en arsenal, en lille armé med musiker som jag kan ringa upp när som helst när jag behöver en pianist till exempel, eller en gitarrist, eller någon som är bra på studioteknik. Så känner jag massa folk, och det här är ju vikten av utbildning tycker jag. Sen är man från USA så tror jag nog kanske inte att jag skulle lägga, ja herregud, vad sätter de på en college-utbildning, typ $400,000 på att bli musiker. Då kanske jag skulle satsa det på något annat istället. Men i alla fall, tillbaka till utbildning. Jag var ju kanske världens sämsta studerande. Alltså jag tror det tog 7 år för mig att göra mig färdig. Men med det sagt så har jag ju ändå fortsatt att jobba inom musik, så att någonstans var jag väl inte helt ut och cykla. Men jag lärde mig massor på musikutbildningen som jag då tyckt att var så snark. Till exempel, jag har ju alltid haft en riktig aversion mot musikteori. Och det här kanske ni känner igen, ni som har gått i någon musikinstitut eller någonting, traggla piano eller gitarr och måste sitta på de här tvångsmässiga teoritimmarna som, alltså, det var ju som till gå i skola bak att man hade slutat skola. Riktigt ruttet koncept. Och jag minns att jag tyckte det här var så jäkla tråkigt, och inte ens när jag kom upp i universitetsålder så kunde jag tolerera det här. Jag tyckte det var så tråkigt, för att för mig att lära mig musik och handla så jättemycket om gehör. Jag är en sån som bara går på öra nästan. Men med det sagt så förstår jag ju också varför musikteori är bra. Jag är ju till exempel jättedålig på att spela piano, att förstå liksom ackordföljder som make a sense. Jag kan ju absolut lyssna mig fram till sånt, men det tar lite längre än om jag bara nu skulle ha satt de där timmarna och lärt mig teorin. Men jag tror att det här har någonting att göra med att jag är lite ADHD i brain, och då kan det vara ganska svårt att lära sig någonting som man har noll intresse för, och där dessutom tröskeln att förstå det är lite högre än att bara lyssna. Någonting som vi tog upp i musikteorin dock, som jag back in the day himla med ögonen åt, men som jag nu tycker är väldigt, väldigt intressant, det är skalor. Och varför jag pratar om det här är för den här låten som vi precis lyssnade på, Biggie med Legends. Nu vet jag ju inte exakt vilken skala de använder sig av, men det är ju ändå västasiatiskt inspirerat. Och där finns en helt annan musiktradition än vad vi har i väst. Alltså man tänker skalor, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Det är ju liksom den där basic som alla lär sig och som är så himla tråkig. Herregud hörni, det finns jättemycket spännande skalor. Det finns frygrisk, dorisk, lyrisk, massa olika. Och så finns det arabiska skalor. Det finns från alla håll och kanter i världen massa olika spännande skalor. Och det här är någonting som jag blev, eller tillät mig att bli lite intresserad av för några månader sedan, och djupdök totalt i just mer arabisk musik, musik från Mellanöstern. Jag tycker bara att de använder sig av såna fantastiska skalor. Och orsaken varför jag blev så intresserad av det här var på grund av att jag var i Grekland, och Grekland är ju ett kristet land, ett ortodoxt land till största del, men jag åkte en busstur med en turkisk busschaufför som spelar någon slags muslimskt böneutrop, och jag har alltid varit så fascinerad av de här böneutropen, för jag tycker de är så extremt vackra. Och det är ju för att man använder sig av en helt annan skala rent tonmässigt än vad vi i väst vanligtvis gör. Och jag tror det är därför jag tycker just en sån här låt som den här med Biggie är så intressant och känns så fräsch och ny. För att det här är ju någonting som vi i väst är lite svältfödda på. Att höra lite andra toner och ackordföljder än det vanliga C, G-dur. Alltså, ni vet. Det blir lite trist efter ett tag. Så min slutsats med det här är väl att vara lite nyfiken på musik runt om i världen också. För det blir ganska tögot med det här samma poptragglasi som vi har här.

Jag älskar ju artister med opassande artistnamn. Och jag trodde först att så var fallet med den här låten. Jag trodde att den här coola DJ:n hette Carita. Men Carlita var det här. Med Stevie Appleton och låten One More Dance. Men tänk DJ Carita ändå. Carita från Bibban eller Carita från... ett fint namn. Jag säger ju inte det. Men det är kanske inte det jag tänker mig att en DJ heter. Vet ni? DJ Bengt. Skulle vara ganska bra. Finns mycket bra namn som man kan ta om man sitter och tvekar på sitt artistnamn. Få bara till närmaste bibliotek eller typ Kela-kontor och fråg vad folk heter. Och så tar du det namnet som klingar allra sämst i en DJ-kontext. Det vore nog någonting bra. Om du gör dansband så funkar dock inte den här regeln. För Lars Christers känns som ett perfekt dansbandsnamn. Så, nu vet ni, det beror lite på genre. Men hörni, såg ni, by the way, att någon har varit och vandaliserat Dolly Partons kärna på Walk of Fame i Hollywood? Jag blir på riktigt ledsen av det här. Någon har liksom varit och rispa på Dolly Partons kärnåk. Det här skedde väl kanske då i samband med att Dolly ju tyvärr gick bort här nu, bara för några dagar sedan. Och hon har redan blivit begraven i en liten ceremoni i Nashville. Men trots att det var en liten ceremoni så sörjer ju hela världen Miss Dolly Parton, som ju alltså inte har något mer. Nu har dock Nashville gått ut och sagt att de funderar på att döpa om en flygplats till Dolly Parton. Och det här tycker jag är ju superfint. Det finns många flygplatser som är uppkallade efter artister faktiskt. Bland annat i Liverpool så finns John Lennons flygplats. Det finns också i Salzburg Mozarts flygplats. Och så har vi Louis Armstrongs International Airport i New Orleans. Och jag tycker ju att Dolly borde ju verkligen få en flygplats. Alltså, har vi inte en enda kvinnlig flygplats? Nu måste vi ju lösa det här. Jag har aldrig flugit till Rovaniemi. Men om inte Rovaniemi flygplats heter Lordi flygplats, så måste jag faktiskt skicka ett brev till borgmästaren, för det är inte okej. Jag är också förvånad att Vasa flygplats inte ännu heter Kai Lentokenttä. Det är ju nog jättemärkligt. Alltså, det är en tidsfråga. Sen vet jag inte riktigt med Vanda vad man skulle kunna döpa om den till. Jag tänker samma med Arlanda i Stockholm. Det finns ju ändå ganska mycket stora artister från Stockholm, skulle man ju kunna ta ABBA-flygplatsen, whatever. Det finns många till välja på där. Jag skulle helst se Sara Larssons flygplats, men jag antar att det kanske behövs lite mer erfarenhet och legacy för det. Även om förstås Sara, det har gått bra för henne, men jag tänker man ska ju nog ha sån här riktig ikonstatus. Man får inte få en egen flygplats om man inte är över 80. Det känns inte okej. Undantaget i det är ju dock Kai och Lordi. Alltså, det tycker jag kan få sina flygplatser. Jag tänker med Österbotten också, som strugglar lite med att få folk att flytta dit och sådär. Det är ju ett superdragplats där. Nu flyger vi till... Det är perfekt! Det behövs ju 3 bokstäver på den där lilla taggen, vet ni, som man sätter på sitt bagage när det står då Hell för Helsinki eller Arn för Arlanda. Kai! Alltså, det är perfekt! Ge Kai deras flygplats nu!

satto. Bra ny finsk musik. Det här var Jambo med Tien ett så satto. Satto. Ni märker att jag ska uttala finsk. Jag liksom inte, går inte på räls inte. Men jag försöker. Hörrni, vi ska prata lite om en K-pop-stjärna som valt att gå från supergruppen Blackpink. Det är många som har gjort det och skapat sina egna karriärer efteråt. Och det känns ju som ett ganska tydligt tema för många K-pop-artister att sen vara sådär, hörrni, vet ni vad? I don't need you guys. Nu tänker jag köra solokarriär. Och nu ska vi prata om artisten Lisa som nyligen var med i en dokumentär om Lisa själv, så hon fick sitta där och tala om sig själv. Det var säkert trevligt. I den här dokumentären så säger hon då bland annat att det var jävligt jobbigt, för att när hon var med i Blackpink så var hon tvungen att dölja vem hon dejtade. Och det här är ju kanske inte news för er som håller koll på K-pop-artister. Det är ju tunga, tunga kontrakt som de här artisterna sätts i när de signar att vara med i en grupp. Bland annat, det kanske mest vidriga som jag har hört om, det är när vissa stjärnor blir tvungna att gå med på plastikkirurgi och olika operationer och enhancements för att se snyggare ut på scen. Och det här ingår alltså i själva skivkontraktet. För att du ens ska få vara med i den här gruppen så måste du ändra på din kropp och se ut på det här specifika sättet. Jag tycker det här är disgusting. Men den här datingfrågan tycker jag är ganska intressant. För när jag läste det här så tänkte jag, gud vad skönt. För hörni, om vi lägger moralen åt sidan en stund, det är ju förstås jättekonstigt. Och det är ju på grund av marknadsföringsorsaker att amen, om du är ett förhållande så är du inte lika attraktiv mot fansen längre. Eller ja, blaha. Jag vet inte vad de justifierar det med. Men i alla fall, alltså, tänk att du är en superkändis. Hur fan får man på en första dejt? Alltså du kan ju inte liksom test ens. Du får på en dejt, får på en restaurang med någon. Det går åt helvete och du är sådär, jag vill aldrig se den här människan igen. Nå, nästa dag ser du den igen på en löpsedel. En fin bild av er två som sitter och käkar. Och nu vet allihopa att ni har någonting på gång. Det där måste ju vara fruktansvärt. Så egentligen är det väl ganska skönt att få dejta i hemlighet. Dejterna måste dock vara ganska spännande. Jag tycker ju, alltså jag blir ju alltid livrädd när någon kompis är sådär, jag ska på en första date och vi ska vara hem hos den här personen. Då säger Fanny Forsander nej. Alltså det tycker jag är scary. Ge mig ett offentligt rum så jag kan blink om jag behöver hjälp. Att sitta hem i någon soffa, dels tycker jag det är jätte awkward. För det är sådär, vem vet, motherfuckern kanske inte ens har lagt på någon musik. Så sitter man där i tystnad och är bara sådär, ja. Och så får man ju liksom, det är personligt att se någon annans hem för första gången också. För då går man ju som in på WC, vet ni, och säger att okej, här liksom punghår på ringen här. Och här finns ett shampoo som gick ut 2009 och här är inte bara ett shampoo utan här liksom en to the 7-in-1 lösning. Så att det är ju så blottande på något sätt att gå hem till någon. Så att om man kan lite dröja på den här förödmjukelsen av att visa upp sitt hem till någon, så tycker jag man ska göra det. Men det här måste ju vara så som de här stora kändisarna dejtar. Och nu i och för sig har de väl också mansions med städare, så det kanske inte är så mycket punghår på ringen där. Men jag tycker att det måste vara ganska sad. Alltså det måste döda en hel del romantik att vara sådär, jo, vi kan absolut få på en dejt, men kan du ringa mig på signal när du står utanför? Okej, det dog lite sexappeal till det. Nåja, i alla fall, bra på att göra musik. Det tycker jag att Lisa är ändå. Vi ska ta och höra på hennes senaste singel här, Sawa.

Tycker du att popmusik är fånigt? Tycker du att jag spelar för mycket pop och blasé grejer i Supernova? Ja, då ska du kanske få lite ändring på det här. Jag kan nämligen också känna så ibland att oh my god, de här artisterna, de levererar inte. Eller, ja, det gör de ju förvisso, men inte någonting intressant och nytt i alla fall. Jag har känt att det kliar lite i mina fingrar att jag skulle vilja spela mer osignad musik i Supernova. Och därför, hörni, ska jag nu komma med en liten god nyhet om ett nytt koncept som vi faktiskt ska börja med imorgon. Det är så att jag har tagit fram dammväg.

Pippon och damma av ett riktigt gammalt gött segment osignat. Och det här var någonting som jag lyssnade på i extrem, alltså herregud, vilket år kan det ha varit? 2004 kanske? Det är länge sedan i alla fall. Men jag minns att jag älskar det här. Och osignat kommer alltså vara ett segment där du som skapar musik får skicka in din musik. Jag efterlyser alltså demos och färdiga låtar. Det spelar ingen roll. Har du gjort musa så vill jag höra den. Och vi vill ju förstås allihop höra på den här i radio. Så varje onsdag kommer vi köra en liten osignat runda där vi spelar två stycken nya låtar från er. Jag vill höra från lokala artister. Sitter du där hem i ditt garage och gör musik eller har du en fin studio? Det spelar ingen roll. Jag vill höra från just dig. Så ni kan redan nu ta och skicka in era demos till supernova@yle.fi och så kommer ni få vidare instruktioner där. Men jag tycker att det här är så himla viktigt för att idag lever vi ju i en värld där skivbolag, när de signar nya artister så tittar de nästan alltid uteslutande på hur mycket TikTok-följare har du, hur mycket Instagram-följare har du, hur mycket streams har du. Och det här är ju någonting som är extremt svårt att få langa till sig, för att det släpps ju 100 000 låtar per dag på internet. Tänk er hörni, så att nå ut genom bruset är jättesvårt. Och det här vet jag ju med mig själv, alltså jag har ju släppt musik i 10 år och I know, det är super svårt att få en syl i vädret. Men jag tänker här att osignat revival kommer vara en liten push i rätt riktning i alla fall. Så som sagt, gör du musik och vill ha din musik på radion så skicka in den till supernova@yle.fi. Det här är någonting som vi kommer börja med alltså imorgon på onsdag redan, så att, och sen kommer vi fortsätta med det. Och jag har också stora planer. Jag ska inte säga så mycket mer ännu, men jag tror att det nalkas att vi kommer göra en liten tävling av det här också, där det förstås utlovas väldigt fina priser. Och nu snackar inte gärna satans extremstrumporna, utan faktiskt verkliga priser som kan hjälpa dig framåt i din musikkarriär. För jag vet att det finns så himla mycket bra musiker och artister ut i svensk Finland som bara sitter och ruvar på massa guld. Ni måste börja lämna ifrån er det. Ge det till mig. Eller ni ska inte ge det till mig. Men låt mig få spela. Låt mig få värna om ditt musikaliska guld. Så ta alltså igen och skicka in till supernova@yle.fi. Och gör du inte musik men vill lyssna på det här så kan du förstås jättegärna vara med oss imorgon. Osignat kommer alltså komma varje onsdag i Supernova. Så hörni, vi väntar med spänning och ser vad Svenskfinland har att bjuda på. Jag vet att det kommer vara mycket bra. Och jag har redan två stycken artister som har varit ivriga på bollen och redan skickat sin musik. Så att morgondagens osignat är kirrad redan. Men som sagt, det finns mycket veckor ännu. Så jag ser jättemycket fram emot att höra från just dig. Vi ska ta och prata lite mer om vad just en radiospelning, att få sin låt i rotation på radio och så vidare, kan göra för en musiker eller en artist idag. Det kanske inte låter så sexigt, men det har sina fördelar. Så det ska vi prata mer om en liten stund. Men först ska vi ta och lyssna på lite Phoebe Bridgers från nya plattan. Här kommer I Can't Wait.

Phoebe Bridgers var det här med I Can't Wait. Och hörni, jag berättar precis om vår nya satsning här i Supernova. Vi ska alltså ta och damma av Osignat, som ju är ett gammalt koncept från Extrem, men nu har jag fått facelift. Vi ska alltså varje onsdag här i Supernova spela lite osignade artister, och om du vill vara med och ha chansen att få din musik spelad i radio, så kan du enkelt skicka in din låt till supernova@yle.fi, så kommer det vidare instruktioner där. Och hörni, jag är inte döv och blind. Jag förstår ju att radio kanske inte är det coolast för kidsen nå mer. Och när jag var ny i musikbranschen så var jag redan då av den åsikten att åh, men gud, vem bryr sig? Men jag hade inte koll på ett skit. Alltså verkligen inte. Jag fick väldigt, väldigt snabbt se att många av mina kollegor faktiskt får sina största intäkter från just radio- och tv-kanaler, för att ersättningen ser så mycket bättre ut där än vad den gör på till exempel streamingplattformar. Det går liksom inte ens att jämföra. Det är förstås siffror som är omöjliga att säga på förhand. Hur mycket du får i ersättning beror helt på storleken av kanalen, hur länge din låt spelas, och förstås också om du är enda upphovsman på låten, då får du ju 100% av intäkterna. Men finns det flera som har skrivit låten till exempel, vilket det ju ofta är, så delar du förstås intäkterna med alla dem. Men jag har liksom totalt inte förstått vilket värde det har med radio fram tills de här senaste åren. Och också ur ett rent så här kvalitetsstämpelperspektiv, så ger det någonting extra när man håller på att pitcha sin musik till till exempel skivbolag eller whatever, att kunna säga att min musik har faktiskt varit spelad på den här radiokanalen. Och jag säger nu inte det här bara som en muta för att ni ska skicka in er musik. Gör det jättegärna, supernova@yle.fi. Men jag säger det på riktigt, sincerely, för jag vill ju också hjälpa artister som finns där ute i svensk Finland. Jag vet hur tungt det är. Och det här kanske är ett sätt för oss tillsammans att kunna styra saker och ting i lite rätt riktning. För precis som jag sa, det är svårare än någonsin att nå ut idag. Och jag som har som arbete att sitta och kolla igenom musik, jag känner ofta att jag liksom blir alldeles, alltså jag får fatig. Jag blir så överväldigad av mängden musik som det finns, och det är jättekrävande att sålla igenom. Därför tänkte jag nu att det är bäst att jag har en inbox dit ni har direkt access och bara kan skicka så fort ni släpper någon ny musik. För jag blir ofta lite illa berörd när jag inser hur mycket fantastisk musik jag missar. Jag tänker bara liksom på mitt eget Instagram-konto. Jag följer ju massa människor i svensk Finland som gör musa, och jag missar hela tiden när det kommer några nya släpp. Och det är ju inte för att jag inte vill se dem, utan det är ju för att nej, men nu tycker Instagram att du ska se på bröst istället. Och sen man säger, jaha, okej, jag skulle gärna ha hört den här nya singeln, men just så, det här var algoritmens väg för mig idag. Så att hjälp mig på traven här jättegärna, och skicka alltså in din egen musik på supernova@yle.fi, så ska vi se vad vi kan göra åt det här fruktansvärda musikklimatet som vi lever i just nu. Jag har ju också någonstans en liten förhoppning av att typ hitta, scouta någon artist. Och det betyder inte att jag kommer vara en sån här creepy skivbolagschef som vill ni sätta fötterna på bordet, tänder en cigarr och är sådär att jaha, okej, sign det här pappret bara, så äger jag din själ i resten av ditt liv. Men nej, det kommer jag inte göra, men det skulle bara vara roligt om man faktiskt hittar någon liten artist som gömmer sig där ute i finska skogarna, och att vi faktiskt skulle kunna pusha din karriär och ge dig den uppmärksamheten som din musik förtjänar. Och så tycker jag också att det är roligt att höra på lokal musik. Alltså jag tänker, nu för er som inte alls är musikskapare som lyssnar och bara, jaha, vad ska jag göra med den här infon? Hej! Vi kommer ju få massa nya spännande artister att lyssna på, och jag kommer vara, alltså jag kommer ju inte ge någon feedback heller. Jag kommer inte vara sådär, åh, vitsi! Bengt från Larsmo, det här var en pisslåt. Utan jag kommer vara väldigt, väldigt snäll. För det är ju ändå jag som har valt ut de här låtarna som sist och slutligen får spelas. Och det betyder att I like it. Så hörni, som sagt, supernova@yle.fi. Nu ska jag sluta till babbel om det här. Vi ska ta och lyssna på lite härlig jungle till näst. Här kommer Heavy on My Soul från senaste albumet som, alltså jag såg jättemycket fram emot det här jungle-albumet, men jag tycker att det är ganska tråkigt. Det var ju de som släppt Back to 74 som blev en enorm TikTok-låt för några år sedan, och jag såg så mycket fram emot det här albumet, men det är ganska mid tycker jag. Jag tycker att de flesta låtarna har ganska samma sound, och de har ju ett vinnande koncept de kör på, sån här disco, house, retro, men ändå fräscht. Och ja, vi får se. Det här var i alla fall en låt som jag tyckte var helt okej från nya skivan. Heavy on My Soul kommer här.

Jag har ju pratat en hel del om mitt hat för en av de största tjejgrupperna vi har på planeten Tellus just nu. Cat's Eye. Jag tycker de gör så himla puckad musik bara. Och jag tycker att allting är rage bait. Jag förstår att man tycker om det här om man är 12. Och då får man ett pass. Då får man höra hur mycket Cat's Eye man vill. Men man kan inte vara en vuxen människa och på något sätt försvara sin kärlek för Cat's Eye. Då måste man komma med bra argument. Och jag har fortfarande inte hört några. En sak som gjorde mig ännu mer lite vagt äcklad av den här gruppen och konstellationen är ju det att de blev till på ett väldigt, väldigt konstruerat sätt. Det var ju en Netflix TV-show som handlade om att skapa en tjejgrupp, och det var så här som gruppen Cat's Eye skapades. Så det var ju inte riktigt organiskt, om vi säger så, och inte behöver ju allt vara heller, men precis som vi har rört här tidigare i programmet idag så är det ju en väldigt toxic work environment ofta i de här tjejgrupperna och killgrupperna för den delen också. Det är väldigt mycket tryck på att du ska se ut på ett visst sätt, du ska jobba stenhårt, öva hela tiden, och det här syns ju även i Cat's Eye. Vi har ju Cat's Eye. Okej. Vi har 2 medlemmar som redan har lämnat den här gruppen. Men nu ska jag prata om en medlem som, eller faktiskt aldrig blev en medlem, för hon var med i de här auditionsen, men de i juryn sa att nej, du kan inte vara i den här gruppen för du är för bra för dig själv. Du är inte en tjejgruppsmedlem utan du ska vara din egen artist. Och det har börjat gå så jäkla bra för henne. Jag pratade om henne förra veckan redan och det här är Adela från Bratislava i Slovakien. Vilket ju också ger henne lite mer cred tycker jag. Det är trevligt när någon inte är från fucking Los Angeles hela tiden. Adela har släppt sitt debutalbum här nu. Det här albumet heter Prima och jag har redan sett många låtar från det här albumet snurra runt i sociala medier bland annat. Och jag tycker att det låter ganska bra faktiskt. Jag är också intresserad av att dela som person. Alltså jag tycker hela den här historien med att hon just inte är från USA utan hon kommer från Slovakien. Det tycker jag är superspännande. Och hon försöker ju också inkorporera det här i sin musik. Hon har en jättefin musikvideo där hon har med sig folkdansare. Alltså slovakiska folkdansare och blandar det med någon slags striptease. Och det här blir ju bara spännande. Det här är ju Ride Up My Alley. Hon verkar också vara en extremt osympatisk person. Det var en sån intervju med henne där hon var så där, pratade om hur mycket hon googlar sig själv. Och att hennes mest spelade musik är hennes egen musik. Och vet ni vad? Jag har sagt det förr, jag kommer säga det igen. För att bli en megaartist så måste du typ vara så här sjuk i huvud. Alltså du måste vara obsessed med dig själv. För om inte du är det så kommer ingen annan vara det heller. Så att jag liksom ursäktar hennes vansinniga ego. Och kan tycka att det är lite diva behavior. Men faktiskt, det kommer sig rätt till pass i den här genren. Och sen är det ju också så att många artister bygger upp en persona som är kanske lite mer utåtriktad och savage än vad de själv är privat. Så jag tycker det här är okej. Och vi ska ta och lyssna på en låt som verkligen har poppat upp från den här skivan Prima här nu. Det här är Dela med Nicole Kidman.

Adela var det här med Nicole Kidman. Och hörni, mina sockertoppar, det börjar vara slut på Supernova för den här gången. Men ni vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Var hittar man det här då? Nå, det gör man om man till exempel slår på Extrem klockan 5 eller går in på arenan. Där hittar man det också enkelt och gratis. Så få in tid och lyssna. Hörni, jag har ju babblat sönder idag om min nya satsning här i Supernova. Att vi ska ta tillbaks osignat varje onsdag. Men jag vill bara påminna om det ännu sista gång. Alltså, du som skapar musik, vi vill jättegärna spela din musik i Supernova. Så ta och skicka iväg dina låtar till supernova@yle.fi. Så kanske vi tar och spelar dem. Det kommer alltså vara varje onsdag ett litet osignat segment här där vi lyssnar på lokala artister. Lokala artister låter som en så jävla diss också. Jag vill hitta ett bättre ord, men det är ju det jag menar. Alltså, vi vill ju höra på folk i svensk Finland. Med det sagt så finns det ingen gräns. Man behöver inte vara från något specifikt område alls. Men det jag nu har fått in hittills så är av folk som i alla fall har en koppling till svensk Finland. Men det är absolut inget krav. Du får vara precis var som helst ifrån i hela världen. Men i alla fall, vi vill ju förstås lyssna på din musik, även om man kanske inte vill kalla sig för en lokal artist, för här låter faktiskt jättefånigt. Alltså här låter som att man står utanför på någon parkering någonstans med en dåligt stämd akustisk gitarr och ja, men baskar. Men det är inte det jag syftar på, utan jag vet att det skapas jättemycket högkvalitativ musik i svensk Finland och även i andra hemmastudior runt om i världen. Så som sagt, skicka in din musik till supernova@yle.fi så ska vi se om vi kan spela just din låt. Och jag kommer vara snäll, alltså jag kommer inte diss någon och vara sådär får man det här var shit. Alltså, jag väljer ju de låtarna också som jag tycker faktiskt är bra. Men med det sagt så brukar det komma in väldigt mycket musik till mig, så det finns tyvärr inga garantier att jag spelar just din låt. Men du vet i alla fall, du har mitt ord att jag ska försöka mitt allra bästa för att få med så mycket som möjligt. Så det här alltså på onsdagar i Extrem. Vi återupplivar osignat. Men hörni, nu ska jag lämna er här snart. Ni ska få en riktigt härlig ny beta av Fred Again, Latin Mafia och Mabe Fratti. Den här låten heter Mabe och jag tyckte det här var en sån här klassisk sad club-låt som bara Fred Again kan göra riktigt. Men ni, han gör sån här emotional house som får en att vilja gråta samtidigt som man också vill dricka tequila. Och här är en jättespännande känsla. Här är få artisten som får en att känna här. Men man vill liksom med tårarna i halsen svälj så många shottar man bara kan när man hör på Delilah. Och jag är fan, jag kan inte vara ensam om att känna så. Jag kan vara hemma en torsdag kväll och Delilah kommer på och jag bara åh nej, dags att bli heartbroken igen på klubben. Så, det här kanske en känsla som igen återväcks av den här låten som vi ska lyssna på. Men hörni, jag lämnar er som sagt med det här. Skicka in din musik till supernova@yle.fi. Vi ska alltså börja spela lite mer lokalt i radion. Det tycker jag är toppen. Så skicka in dina låtar dit. Och annars så hörs vi ju som vanligt nästa gång i Supernova. Måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5. Hörni, ta hand om er jättemycket. Ge dig själv en stor kram och ge någon du tycker att förtjänar det en till kram. Och så hoppas jag att du har en super fin vecka tills vi hörs igen nästa gång. Ta hand om dig min vän.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Renate och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässa dörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässa dörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässa? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

SX England, Baby Cool heter det där låten. Och vi väver igång en ny vecka, den första hela septemberveckan i år. Jag vet inte om det tröstar någon. Jag heter Kjell från Helle, jag vet inte om det heller tröstar någon. Men Extrem Dag ska försöka ta hand om dig i två direktsända timmar.

på er, jag heter Kjell från Hello. Det här är Extremdag, direkt sänd här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Idag har jag på besök ingen mindre än färska Miss Finland, som det är krönt på veckoslutet. Vera Grönlund joinar mig.

Den här gången tar de här retro-vibesna oss till 1975 och en låt som heter People. På kommande är extrem dag. Jag är nöjd för varje vecka och för alla gäster jag har. Jag tycker om mångfald och man blir överraskad och jag vill ju att ni ska bli överraskade vad gäller. Jag vill ha bra story, bra människor med bra story. Den här veckan, låt mig gå snabbt igenom listan här, vilka jag har som gäster idag. Imorgon har jag skådespelaren Elias Salonen. På onsdagen har jag OnlyFans-kreatören Susanna Penttilä. På torsdagen har jag Elin May, Finlands bästa programledare på TV, Katja Ståhl. Och på fredagen har jag författare ikonen, legenden Kjell Westö. Och idag har jag Miss Finland, Vera Grönlund. Och minst har jag liksom bokat åt mig. Jag bokade, alltså hon blev krönt Miss Finland på lördag kväll. Och för två veckor sedan, när ingen ännu visste vem kommer att bli Miss Finland, så har jag fått bokat via pressmänniskorna på Miss Finland-organisationen att vinnaren kommer att vara min gäst idag klockan 12.15. Och de har alla liksom adresser och grejer och de vet vart de ska komma. Jag vet när de kommer och allt borde vara klart. Men sen dess har de inte liksom riktigt svara på någon mail. Så jag hoppas att Vera är med här. Jag är väldigt nyfiken på att tala med Vera om hennes färska titel. Och vi ska inte tala ålder i det här programmet. Det har flaggats med tillräckligt i andra medier. Idag talar vi om något helt annat. Men jag måste säga nu, jag tar diskussionen till ett annat hörn till en liten stund. Det var ju en stor festgala på veckoslutet. Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta, men min kära arbetsplats, moderskeppe Yle, rundradion i Finland, fyller 100 år. Och det firar man ju på många sätt. Man firar ju det längs med hela året. Vi gör också det och kommer att göra det. Men nu var det liksom det här kärnan av festen. Det var direkt sänd slutsåld arena här på Helsingfors arenan, grannarenan här alltså. Där var det först liksom lite mer så där. Ja, man blickar tillbaka på lite Yle-produkter. På eftermiddagen hade man ju fest med pikkukakkorna och buklubbegänget för då hela familjen. Sen tidig kväll så var det ju då, där var JVG, där var Kärja och Erika Wikman och alla möjliga. Och sen var det lite människor. Yle-profiler både från liksom faktasidan och nöjessidan var där och det där. Sen var det radions symfoniorkester tillsammans med diverse metallvokalister från det här landet. Så tolkade finska metallklassiker. Och jag måste nog säga, nu är jag väldigt partisk för att A, jag jobbar på Yle, B, mitt hjärta tillhör metallmusiken. Jag har levt och andats det hela mitt liv. Och kommer antagligen att göra det. Jag kommer att vara en del av liksom en metallmusik-community och den liksom gränslösa familjen antagligen hela mitt liv. Jag har svårt att se att jag nu i det här skedet skulle liksom flippa över till något annat helt och hållet. Jag tycker ju om annat än metallmusik, men mitt hjärta ligger ju där. Och det är något som jag kommer alltid att försvara. Och om det är något som jag skulle kunna prata om i all evighet, så är det metallmusik. Och det där. Så nu måste jag ju säga att jag hade mycket stolthet i kroppen då vi har ändå landets rundradio. Jag vet, jag är ytterst partisk, jag vet, men nu får ni bara låta mig vara partisk. Vi har landets liksom största mediehus som nu råkar vara det som jag jobbar för. Och ett rundradiobolaget som kunde liksom ha lyft upp vad som helst egentligen. Men så väljer man att ändå ta ett kulturarv som metallmusik. För vare sig tycker om heavy eller inte, så det är något som Finland pekas ut för liksom och är känt för. Vet du, Barack Obama till och med har sagt det. Och metallmusik är stort i det här landet. Och ni kan, vet du, hålla på med att ja, heavy boomen kom och gick och sådär. Det kan man också tycka, men det där. Det är en del av det finska identiteten. Och det att de gjorde det med radions symfoniorkester, gjorde tolkningar med stora talanger, alltså som Sami Elbanna och Marko Hietala och Antti Hyrynen och många andra. Och sen gjorde de, alltså framförallt det där Children of Bodom-delen där, de gjorde flera Children of Bodom-låtar med radions symfoniorkester, tycker jag att var väldigt, väldigt fint. Har ni inte sett det, gå till arenan och kolla på RSO med metalliklassikot. Och om någon annan såg det, så berätta era åsikter till 044 28 00 180.

0: Agnes här i Extremda Milk heter låten.
1: Det är svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
1: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7 till 11.
0: Ja, ja, ja.
2: Okej, där är perfekt.
0: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på Yle Arena.

Victor Axel och Molly Sandén har vi där med en låt som heter Tänk om. Klockan är 18 minuter över 11. Jag heter Kjell from Hello. Det här är extrem dag direkt sen den fram till klockan 13. Och vill ni höra av er? Är det något ni vill säga åt mig? Ni vill berätta om veckoslutet eller kanske Ylev 100 festiviteterna eller något helt annat som har med inget av det att göra. Ingenting med det här sändningen eller Yle eller något annat att göra. Så jag vill att ni ska kunna liksom, ni kan reach out ifall ni vill. WhatsApp nummer är 044 780 0180, det vill säga 044 780 0180. Jag borde alltid ha liksom vara rakryggad och stå här med som säkerheten själv och säga att den och den är på kommande som gäst. Men jag har alltså bokat Miss Finland, Vera Grönlund, som gäst. Gjorde redan 2 veckor sedan när ingen visste vem Miss Finland var. Men nu har jag fått något svar därifrån vad gäller diverse förfrågningar. Vi har slått fast ett intervjudatum som är idag 12.15. Så det där missen, om de håller fast i det som vi har kommit överens om, så är Miss Finland med mig idag efter 12. Men nu har de inte svarat på några frågor som jag har skrivit sen dess. Det har varit mer så här praktiska grejer och sånt. Men vi utgår från det att Miss Finland är med mig efter klockan 12. Något som ingen kommer att ta bort från mig, så det är dagens 3 viktigaste låtar. Det är nämligen momentet då jag spelar 3 stycken splitternya låtar av er som inte finns på extrem spellista, antingen ännu eller sen någonsin. Det är alltså, jag töjer lite på genregränserna. Det kan visserligen dyka upp låtar som skulle kunna sitta i vår spellista och kanske väljs in på vår spellista veckan, 2 veckor, 3 veckor efter det. Men det är låtar som splitter nya som inte finns på vår spellista åtminstone ännu eller sen någonsin, för det kan nog komma sådana låtar som inte skulle passa in i vår profil heller. Det kan komma lite gammal country och det kan komma en gammal låt av Celine Dion, eller det kan komma jätte sån här icke-radiovänlig hardstyle techno eller något sånt här. Men jag vill inte vara en åldersrasist eller en genre-rasist. Jag vill spela 3 stycken låtar som skiljer sig från varandra. Jag vill bara att ni väljer vilken av de här är den bästa låten enligt er. Ni får ge poäng, ni får rangordna, stilen är fri. WhatsApp nummer är 044 780 0180, det vill säga 044 780 0180, eller sen via fantastiska Arenan-chatten arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Där har redan människor lite uttala sig idag, och ni får gärna joina diskussionen där. Där kan ni chatta med mig och med andra lyssnare. Startfältet idag, jag kan säga så pass mycket att det är liksom inte något sådär väldigt explosivt idag. Och jag måste erkänna nu ifall någon säger efteråt att hej, vet du, de här var ju helt likadana. Jag har en låt på finska och en låt på svenska som är liksom, de är ganska sådär nertonade poplåtar. Det är ganska sådär lugnt och ganska sådär skönt. Men eftersom de är, ena är av en svensk artist på finska och ena av en svensk artist på svenska, så tänker jag att det kan vara roligt att spela dem ändå efter varandra. Så kollar vi lite vilken väljer Schacke istället. Och sen har vi lite punk också. Så ser startfältet ut i dagens 3 viktigaste låtar. Så vi sätter igång med efter Royal Blood.

Dagens tre viktigaste låtar ska vi presentera här till följande. Tre stycken låtar som redan titeln på segmentet kanske lite ger ledtrådar om. Tre stycken låtar som brukar vara liksom väldigt olika genrer från varandra. Och det är tre stycken låtar som är nya och de spelas inte på extrem ännu. Eller så någonsin. Det kan vara heavy metal, det kan vara punk, det kan vara country, det kan vara hardstyle techno, det kan vara helt ganska mainstream pop, det kan vara gangster rap, det kan vara egentligen... Jag försöker att inte ha någon form av genre eller åldersrasism i det här. Att det kan vara en, vet du, en gammal gubbe som har gett ut en ny singel. Det kan vara, men sen kan det också vara en 19-årig rappare. Jag vill inte liksom att genren och åldern på artisten ska på något vis skärma av någon åtminstone. Huvudsakliga syfte med det här är att spelas tre stycken låtar som är nya som ni inte har hört tidigare. Och det där, sen så gör vi det lite till en tävling, det vill säga ni får rösta på er favorit. Och idag vill jag säga nu, för att någon poängterar det, så att de här två första låtarna så kan ju nog vissa tänka att de var ju lite likadana de där. Nå, det är sant. Den ena är ett samarbete mellan en finsk artist och en svensk artist, men de gör en låt på finska. Och sen en låt av en svensk artist på svenska, en artist som blir väldigt stor i Sverige. Sen så tar vi lite all-star-punk efter det. All-star-punk menar att det är medlemmar från stora band från sen tidigare som har slagit ihop krafterna till ett nytt band. Sådana på kommande, och vi börjar med, här kanske också en all-star-lineup, för här är Markus Krunegård och Maustetytöt. Maustetytöt blev väldigt populära för redan ett antal år sedan här i Finland. I och med att de gjorde liksom ganska sådär Levi and the Leavings-aktig, ganska sådär avskalad finsk musik om väldigt finska saker. Maustetytöt är väldigt finskt och de har klarat sig väldigt bra i Finland. Men de turnerar ju ute i Europa minst lika mycket som i Finland nu för tiden. Man har hajat till vad gäller Maustetytöt senaste åren. En som jag vet att tycker om Maustetytöt, det är svenska musikern Markus Krunegård, som ju under senaste åren nu har aktiverat sig genom att göra musik på finska. Han är ju förstås i Sverige en stor kändis och hjälte och gör musik på svenska huvudsakligen. Där i Sverige går det väldigt bra för honom. Men hans morsa är från finska Lappland, från Pello. Och han har väl talat finska ändå på något sätt kysst under senaste åren. Och jag kommer ihåg att då förra han hade gett ut någon musik på finska, så pratade jag med honom i telefon en gång. Och han berättade att nu har han köpt en massa Juice Leskinen-böcker, för nu vill han börja göra musik på finska så där på riktigt. Sen har han släppt massa musik på finska under senaste åren, och det har gått bra för honom i Finland. Nu slår han ihop krafterna med Maustetytöt, och här är deras låt. Det är den första av dagens tre viktigaste låtar. Markus Krunegård och Maustetytöt, Vasan Katu Forever.

artist som har blivit väldigt stor i Sverige, det är Rymdpojken. Rymdpojken har, nu vi har spelat Rymdpojken en hel del här på kanalen, och Rymdpojken har också samarbetat med en massa artister, bland annat med Victor Lexell, som hade nu på veckoslutet en massiv alltså Victor Lexells största egna spelning någonsin. Jag tror att det var något 25 000 pers på plats i Göteborg, och där var ju förstås en hel del stora profiler som gästade Victor på scenen. En av dem var Rymdpojken. Rymdpojken har släppt en egen singel som är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är också ganska sådär lågmäld pop. Det här är Rymdpojken och Regndroppar på din kind.

Rymdpojken här på Yle Extrem. En av dagens tre viktigaste låtar. Regndroppar på din kind. Nu har det kommit två ganska lugna låtar. Jag kan tänka mig att det är någon sådär. För jag vet ju, jag har ju lite nog läst av er vad vissa av er tycker om. Och det finns ju inte något som jag kan säga att alla ni tycker om det här eller alla ni hatar det här. För det är roligt att märka i de här dagens tre viktigaste låtarna. Jag vill att ni röstar alltså. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arena.yle.fi. Så jag har ju hållit på med det här momentet ändå sedan årsskiftet. Så jag märker ju nu vad som funkar bäst på er och sådär. Vad ni oftast brukar digga och vad ni oftast inte brukar digga och sådär. Extremdallyssnarna brukar ändå tycka om att det är lite snabbare och lite mer uptempo. Men för den sakens skull så tänker jag inte bara spela liksom uptempo, heavy och hardstyle varje dag. För det skulle liksom, man måste lite utmana sig själv också. Nåja, nu har vi haft två ganska sådär netta sådär sköna, lugna låtar. Nu höjer jag lite på tempo. Och det här är ett punkband som är ganska nytt som heter Fake Names. Och här är alltså medlemmarna i det här är lite som ett all-star-band. För här är medlemmar från band som är stora eller har varit stora från tidigare. Vi har medlemmar från Bad Religion och från Refused och Rocket from the Crypt etc. Och de har nu grundat ett nytt band som heter Fake Names. Refused, svenska legenderna, hade ju sin sista spelning här för inte så länge sedan. Så det där så, de har grundat ett nytt band. Fake Names heter bandet och det här är Until It's Normal.

idag så bjöd dagens tre viktigaste låtar inte på det som jag vet att Schacke brukar gå igång på väldigt mycket, det vill säga metal, hardstyle eller något sånt där epadunk. Jag vet att det är sådana ganska säkra kort, för att inte tala om sen någon sån här finlandssvensk musa eller något sånt. Idag så bjöd det på lite alternativ, och nu får vi se, vad tyckte ni om de här låtarna, vilken tyckte ni bäst om? Tyckte ni att alla var värdelösa, så får ni bara helt enkelt gärna se vilken ni tyckte då ändå att var mest bra av de här tre låtarna. Om det inte blomstrar fram en ny kommande favorit åt er, så då är det så emellan. Vet du? Jag väljer tre stycken nya låtar varje dag, och det blir vad det blir. Och det här skörden varierar ju precis varje dag. Jag uppskattar det att ni är med och tycker till. Ni får ge vitsord, ni får rangordna helt hur ni vill. Numret till WhatsAppen är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sen Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Men nu tar vi en liten recap på det, eller hur? Vi börjar ju med Markus Kunegård och Maustetytöt, Vasan Katu Forever. Mm.

Nåja, nu är det bara att välja och rösta och berätta vilken tyckte du bäst om. Gör det på WhatsApp numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Sätt igång och tyck till!

Dagens tre viktigaste låtar har jag serverat åt er så här måndag förmiddagen till ära. Och nu vill jag gärna höra, hur smakar det? Vilken tyckte ni bäst om? Och var det så att ni får ju alltså då analysera bäst ni vill, eller sen låta bli att göra det överhuvudtaget, eller sen får ni vitsord, eller får ni rangordna de här rätterna ni har blivit serverade, eller bara tycka till helt enkelt. Det finns också de som brukar säga emellan att ja, nu var ingen färdig bra idag själv, men den här var nu kanske den bästa av de här tre. Sen är det också de som säger att allt var skit, ingen får poäng. Det är helt hur ni vill, det är liksom det, stilen är fri. 044 7800 180, alltså på WhatsAppen då, 044 7800 180, eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi tar en liten recap här och påminner. Om ni är snabba så kan ni ändå faktiskt vara med och påverka. Det är ganska jämnt för tillfället. Vi börjar ju med Markus Krunegård och Maustet-tytet. Vasan Katu Forever. Mm.

All right. Och nu ska vi se, vad tycker Schacke? Som sagt, om ni är snabba så får ni ändå vara med er åsikt. Vet du, om nu åsikten råkar komma i efterskott så inte gör det någon gång. Det är kiva att höra av er ändå. Beata säger, jag gillar nog alla men ingen var särskild. Tror att min röst går till den första låten. Och Förhud säger att lätt nummer tre. All right. Vad sägs det här på... What's up ändå? Nummer tre alla gånger. Det menar Kenneth att det var liksom, det var enkel match. Två första låtan var kack. Sista var mindre kackiga så han vinner. Vet du, men så där kan man resonera också. Hur bra som helst. Fake Names, Until It's Normal var bäst, bra melodi, bra feeling. Ja, eller hur? Nu är det liksom hårda smeder med i den i det bandet också. Från till exempel Bad Religion och Refused och sånt. Kronegård och Malmstedt är det bäst idag. Passligt mysigt i hösten. Jag förstår det där helt och hållet. Kronis var bäst, alltså den första låten antar jag. Sandra håller också med här att Kronegård och Maustedt går definitivt in på höstspellistan. Tänk det med glas rödvin och lite tända ljus. Aj ändå. No, jag måste ju vara ärlig nu. Jag förstår, jag är glad att du Sandra tycker så där. Och jag håller med att det är en höstig låt liksom på ett bra sätt. Men jag är ju inte alls, jag är ju säkert den minst mysiga mannen i svensk Finland, för jag är den sista som skulle ta fram en filt eller tända något satans ljus. Och rödvin dricker ifrån liksom vanliga köksglaset, för det är praktiskt och bra så. Men Sandra, jag vill inte ta något bort från dig. Jag uppskattar din åsikt. Bra. Vasan Kato Forever. Regndroppar på min kin var bäst enligt mig. Den fick 8 av 10. Första fick 2 av 10 och sista fick 3 av 10. Bra. Men jag måste säga att Rymdpojkens mängd röster blev nog i en marginal mängd det här gången faktiskt. För det var mellan två låtar. Det var mellan Fake Names och det var mellan Kronis och Maustetytöt. Och kanske det var rödvinet och filten och hösten och allt det där som påverkar. För att Vasan Kato Forever är dagens vinnare.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Jag är så glad, jag är så glad. För vet ni vad? Ja, min gäst har anlänt. Ni kommer inte att få höra henne prata riktigt ännu, men om en liten stund är hon med mig här i studion. Och hon har anlänt med kronan och allt. Alltså Vera Grönlund är färska Miss Finland. Hon blev krönt på lördag kväll. Förstås har hon varit den människa som har varit mest fram i media sen dess. Och det där, jag tänkte att idag ska vi prata med den färska Miss Finland, med Vera alltså. Vi ska prata om liksom andra grejer. Det är vissa saker som medien har fastnat vid, och jag tycker att vi skiter i det. Nu talar vi om roliga saker med Miss Finland. Har ni en fråga åt mig?

Miss Finland, färska Miss Finland, så kan ni skriva in det till exempel WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Jag kommer att halvera med mig här en stor del av den andra timmen. Så vi sätter igång med Miss Finland Vera Grönlund här i direktsända Extremdag om en liten stund. Nyheter ska vi få också för det och lite Kaiji.

0: USAs president Donald Trump fortsätter att vilja döpa om geografiska platser.
1: Nåja, vad är det här gången?
0: Ja, i ett inlägg på Truth Social, som är hans egen social medieplattform, så skriver han att man borde byta ut namnet på delstaten New Mexico till New America. I ett annat inlägg så har han lagt upp en bild på en karta där var delstatens gamla namn var överstruket, så det var liksom New Mexico var överstruket, och utbytt då mot New America. New Mexicos guvernör Michelle Lujan Grisham säger ändå en intervju med Fox News att det här namnet inte kommer att ändras. Det finns inga planer på det och hon går inte ens med i den här debatten. Och hon menar då att Trumps syfte med de här namnbytena är att vända amerikanernas uppmärksamhet bort från obehagliga saker.
1: Om jag inte har helt fel så tror jag att New Mexico är äldre än USA. Tror
0: det
1: jag,
0: vågar faktiskt. Jag inte uttala mig om, det vet jag inte. Men det kan mycket väl hända.
1: Ja, jag är inte 100% säker, så liksom, citera inte mig. Mm. Jag har rätt. Men jag tycker att det skulle ha nämnts så någonstans. Kan hända. Ja,
0: och det här kommer bara någon vecka efter då Trump skrev under en order om att byta ut namnet på Lake Ontario till Lake America. Som han nu har gjort i USA, så heter Lake Ontario nu för tiden Lake America. Så är det inte i Kanada. Det är alltså en sjö som Kanada och USA delar på, det just där på gränsen mellan de två länderna. Och i januari 2025, faktiskt hans första dag på hans ämbetsperiod som president, så döpte han också om mexikanska golfen till amerikanska golfen. Och sen här hemma, så här slår tandläkare larm om dålig munhygien hos en del barn. En ny forskning, där faktiskt en doktorsavhandling, så visar att en allt tydligare polarisering i samhället också när det kommer till tandvård gäller faktiskt. I Helsingfors så syns till och med skillnader mellan olika stadsdelar, vilket var ganska intressant att se. Den här munhygienen sköts bättre i välbärgade familjer och sämre i utsatta familjer, så det finns en sån här socioekonomisk klasskillnad här. Studien visar också att ett stort antal barn under skolåldern måste sövas ner på sjukhus på grund av allvarliga tandrelaterade infektioner. Och i bara Nyland så fick över 2000 barn remiss till tandvård under narkos, alltså under liksom att de måste sövas ner förra året. Vilket är ganska många, man kan tala om att tusentals barn går, liksom, måste sövas ner på grund av dålig tandhälsa. Dåliga tänder kan tyda på att barnet får illa hemma, det menar den här forskningen. Och i vissa fall så måste staden göra en barnskyddsanmälan i samband med de här tandvården, för att det är på föräldrarnas eller vårdnadshavarnas ansvar att barn under skolåldern speciellt sköter sin, att de, det är föräldrarnas ansvar att de ska sköta sin munhygien och tandhälsa.
1: Alltså jag måste säga att nu vill jag inte låta egoistisk, för liksom, men jag har alltid tagit, skulle jag säga, bra liksom, åtminstone har jag gått enligt vad experterna har sagt, vet du. Jag har gått till tandläkaren som säger att hej, du borde byta till det här, du borde göra det här, så har jag gjort det direkt. Sen var det alltså, jag hade det här för ett år sedan ungefär, så hade jag hade ont liksom i tandköttet och sådär. Och det visade sig att jag hade använt i många år, alltså fel sorts redskap, sådana som man putsar alltså mellan tänderna, sådana små pinnar.
0: Ja, precis.
1: Att jag hade fått liksom råd om att använda sådana här silikonbaserade sådana, och sen när jag nu var och visade ett år sedan, så var de så här, nej, de hjälper inte någon överhuvudtaget, man ska ha sådana rediga borstar. Och nu har det blivit liksom tydligt bättre resultat sen dess. Men jag har liksom lite sådär funderat, för eftersom jag alltid försöker, jag tar hand om mina tänder och ändå för det mesta alltid gjort det. Så jag tänkt så där liksom egoistiska jag, att jaha, att hur dåligt skick är inte alla andras tänder? Man är ju så där, att jag tar ju säkert bättre hand om mina tänder än många andra, och så där, att ruttnar alla andras tänder månne? Jag hoppas ju inte förstås att det är så. Eller något sånt. Och sen är det väl kanske fast också i genetiska grejer. Och
0: det kan det absolut vara, men jag tror att det här handlar mer om liksom dålig munhygien, att ett barn som är 3 år gammalt ska inte ha hål i tänderna ännu.
1: Nej, precis.
0: Att det har de här tandläkarna i Finland slått larm om.
1: Är det liksom då att karken dyker för tidigt in i bilden, eller vad är gjort?
0: Det kan hända, eller att de här föräldrarna inte ser till bara att de här barnens tänder borstas så som de ska. Det kan inte slarvas med det hemma. Det kan finnas en massa olika orsaker. Det kommer säkert att forskas vidare om det här också efter den här forskningen, som den har väckt ganska mycket uppmärksamhet. Det som också väcker mycket uppmärksamhet, det är andra nyheter, och det går det ju att läsa på i Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extremnyheter.
1: Fint jobbat, tack ska du ha.

Det här är Phoebe Bridgers. Det här med en låt som heter Lost Boys. Klockan är 9:09. Jag heter Kjell och detta är Extrem Dag. Med mig här i direktsändningen gäst som har varit väldigt mycket framme sen lördag kväll av orsak. Den färska Miss Finland Vera Grönlund har joinat mig här. Ifall ni vill fråga något av Vera så är det fritt fram att skriva in på WhatsApp numret 044 7800 180, eller sen kanske via arenan chatten arenan.yle.fi. Vi sätter igång med Vera efter Fontaines DC.

0: Nåja, Lola Young var det där, From Down Here. Och vi fortsätter med serien av missar, Miss Åland.
1: Hej, hej.
0: Mille Björkqvist med oss här i studion.
1: Ja, tack, tack. Ja. Det är nära.
0: Mm. Och Jeppis skönaste Lisa Hummelskär, hej.
2: Miss Dumlepär, som du brukar kalla mig.
0: Dumlepär,
2: ja. Glömmer aldrig.
0: Ja, nej, det är ett bra namn, står jag fortfarande bakom.
2: Jag borde ju ha tänkt på, som sagt, jag har ju valt mitt eget efternamn själv.
0: Tänk.
2: Ja. Ja, och så fick jag ett efternamn som jag själv har valt, som du på ett ögonblick kom fram till att det här låter mer som Dumlepär, ja, än Hummelskär.
0: Alltså, jag tycker, alltså, jag vill säga att jag tycker att Hummelskär är ett ytterst vackert efternamn.
1: Det är det.
0: Det jag säger utan fingrar i kors. Ingenting. Ja. Det här är ärliga käll nu.
2: Faktiskt.
0: Och så, men, så jag skulle få gjort en rolig sketch av det här. Vet du, just så där att någon har den möjligheten att man väljer sitt egna efternamn. Mm. Och då är spektret är stort. Okej, det så finns säkert vissa. Man kanske inte får ta en Mannerheim eller något sånt.
1: Nej, precis. Nej.
0: Med att det finns eventuellt vissa namn som man inte får ta. Men ändå, om vi nu tar så där någorlunda vanliga namn, eller sådär som skulle kunna vara ett efternamn, så tänker man riktigt funderar ofta, eller länge, vad ska jag ta? Ja, det där, ah, men det där rimmar med det där, mm, så blir jag kallad, vet du, det, eller vet du, ska jag byta mitt namn till Kjell Bickeli? Ah, nej, det rimmar med det. Okej, då tar jag in det. Hur är det med Kjell Slitt? Nej,
1: det går inte heller.
0: Eller Kjell Bulla. Det är vanliga efternamn de här, by the way.
2: Jo.
0: Och sen äntligen kommer man på något. Och sen är det bara någon sån där jätteobvious som man har missat.
2: Jo, jep. Men alltså, det är faktiskt så där det går till med namngivningsprocessen när man är vuxen ålder.
0: Du lyckades väl, måste
2: alltså, jag måste säga att det var en kalkylerad risk. Jag visste att nu hittar du på några helvet åt mig. Men så är det bara.
0: Men kan du erkänna, vad blev alternativ nummer? Vad var liksom, vad fick silvermedalj? För du gick säkert ändå igenom en del namn när du valde efternamn.
2: Alltså jag måste säga att som jag går till när man, jo faktiskt, jag har väntat ännu. Alltså vi har ju faktiskt varit på vår första date någonsin på välgörenhetssändningen förra året. Och sen har inte hustat någon av dig, så vad kan man säga? Jag sitter här kvar med mitt gamla efternamn och väntar på mitt second best, som såklart var Simosas. Mm. Nej, men alltså när man skickar in den här blanketten och ska byta efternamn till myndigheten för namn här i Finland, så får du faktiskt lägga två alternativ när du bildar nya efternamn. Så att ifall det inte går igenom med det här ditt toppalternativ, så kan du ha liksom ett så här second best som du tar. Och jag lämnade fältet tomt för att jag var inte tillräckligt kreativ. Eller så var det bara att jag var som så passionerad över att det här är mitt liksom drömmars efternamn.
1: Ja.
2: Och jag vill inte som ge skenet av att jag skulle vara nöjd med någonting annat. Helt enkelt.
0: Tänk om du skulle ha valt, för här skulle man jämföra, vet du skulle ha valt något riktigt, okej, jag vill heta Hummelskär, jag vill absolut heta Hummelskär, men fan, jag måste ju fylla i det här andra boxen också. Mm. Då skulle du ta något riktigt högt flygande.
2: Jo.
0: Von Gyllendorf.
2: Enhörningsglitter.
0: Och sen får du det namnet, grattis.
2: Ja.
0: Von Gyllendorf.
2: Ja.
0: Nu är det du.
2: Dumlepär.
0: Dumlepär.
2: Ja.
0: Som de närmaste av vännerna kallar dig.
2: Mm,
0: Nelly Björkqvist, är allt bra med dig?
1: Ja, det är bara bra.
0: Det har varit ganska mycket fokus på Lisa, eller hur?
1: Men det tycker jag det ska vara. När hon får vara här i studion, så tycker jag att hon ska få, vet du, all ära och berömmelse.
2: Ja, alltså det här är ju me time.
1: Ja.
2: Mm. Jag får vara on air.
1: Och hon gottar sig så i den här stunden.
0: Jag måste fråga, för Nelly är ofta den så pass snäll kollega att hon kommer att fota mig och min gäst. Och idag fotar du mig och Miss Finland. Och hon ville ta många foton Miss Finland.
2: Men alltså visst, var det lite svårt att se skillnaden på dem, som sådär att...
1: Jo, jag förstår inte vem det var som sa åt mig att ta bild, eller liksom vem som sa åt mig att bilden inte var bra.
0: Du hörde bara en röst. Men hon ville ju ta många gånger en ny bild. Nu var det ju säkert på den mitt face, eller hur?
1: Nej, men det var vinklarna och det var med blixt, och hon sa nej, det blev inte bra. Och så sa hon nej, men inte den här vinkeln och inte den här zoomningen, och jag kände, åh herregud.
2: Alltså som en fellow hot girl, så man kollar aldrig på personen man tar bild med. Det är därför man ibland råkar lägga upp bilder på typ Instagram, vad man själv ser ut som kärnan själv. Och personerna bredvid typ står med ett halvt öga öppet för att de har blink.
1: Ja, jag och Kjell kan inte relatera.
0: Nej. Så här som en erkänt gräslig människa, så har jag ingen aning. Ja, så vet jag inte vad du pratar
1: som
0: om.
1: Som Miss Lappträsk.
0: Miss Slappträsk. Good talk.
1: Ja, good talk.
0: Vad tänkte ni dona med efter klockan 13?
2: Vi kommer ha lite allt möjligt. Så här, höstskvaller, funderingar om livet. Alltså som så här, feel good måndag. Ja, förhoppningsvis.
0: När du sa funderingar, så sa du, så hörde jag först liksom fond, tänkte jag, fondtips.
1: Ja, det ska bli ekonomitimme i XM eftermiddag.
0: Ni är minst lika bra ekonomirådgivare som alla andra i världen.
2: Ja.
0: Lisa och Nelly alltså, om 10 minuter.

Somber var det där med My Body Isn't Ready. Jag heter Kjell från Hello och jag tackar så väldigt mycket för sällskapet. Kiva att ni har dykt till och ja, hört av er och bara lyssna och varit med och chatta och sånt här. Vi fortsätter imorgon mellan klockan 11 och 13 så blir det extrem dag som vanligt. Imorgon har jag kanske Finlands mest hypade skådespelare för tillfället, Elias Salonen, med mig som live-gäst. Ha det riktigt bra så hörs vi imorgon klockan 11. Hej då!

Marrow Deep, det heter nya albumet av Mastodon. Den där låten som jag spelar här i extremmetall, den heter In The Ruins. Albumet släpptes här mot slutet av augusti. Och ifall Mastodon är något som intresserar dig så kan jag rekommendera bandets korta dokumentär som släpptes på YouTube här på sommaren. Det är alltså en sån här 20 minuter lång dokumentär var de kvarstående tre medlemmarna berättar om Mastodons liksom den tiden när bandet grundades och när det började hända saker åt bandet, när det började skita sig inom bandet och sen när Brent Hinds fick foten och allt som hände efter det. Det har ju varit en hel del drama alltså i Mastodon. Brent Hinds som är ändå en av originalmedlemmarna och en viktig låtskrivare i bandet, så han hade ganska mycket problem. Det var med alkohol och alla möjliga andra demoner och till den grad att det börjar bli lite svårt att vara som band, att turnera etc. Och det där och ja, sen fick han foten, det tog han inte emot väl och kort efter det så dog han i en motorcykelolycka. Hemska saker. Bra musa gör dock Mastodon fortfarande. Den där låten ännu en gång hette In The Ruins. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extrem Metall. En timme med metallmusik här på Yle Extrem och på Yle Arenan. Vi fortsätter med ett band som har blivit så otroligt stort sådär kommersiellt i Finland, nämligen Turmion Kätilöt. De släpper igen ett nytt album. Det är 12:e albumet och det känns som att nya album och nya låtar kommer det av Turmion Kätilöt hela tiden. 23:e, det är release-datumet för nya albumet som heter Reso Dance, och samma helg så kommer de att ha en massiv ishallsspelning, Colossal Disco. Den här låten heter Lunastakaa.

Detta är Throne, ett band som faktiskt har börjat dyka upp i mitt synfält och mina sinnen mer och mer. Jag visste inte så mycket om bandet. Bandet har ju spelat i Finland och bandet, till exempel nu när på sommaren var på Tuska-festivalen, så är jättemycket Throne T-skjortor, så det verkar, och det har önskats det här bandet och det har reagerats alltid när jag spelar dem. Så verkar vara ett band att hålla ögonen på. Skulle gärna se det live. Det här låten hette Critic. Vi ska vidare idag. Vi kommer att ha idag i Extremmetall ny musik av Amon Amarth, ny musik av Ministry, ny musik av The Browning och sen här tillförande ny musik av Hatebreed. Det har gått igen 6 år sedan Hatebreed släppte nytt album och jag skulle just säga att visst det var ett tag sedan jag såg Hatebreed live, men det var nu inte egentligen så länge sedan för att jag såg dem live förra året på Helsinki Metal Festival. Ett strålande liveband är det fortfarande. Jag har sett dem live ett antal gånger. Jag har sett dem på festival, men jag undrar om jag någonsin har sett Hatebreed på liksom egen klubbcake. Jag har sett dem öppna för Machine Head i ishallen. Och sen har jag sett dem på festivaler här och där. Och alltid är det bra. Men jag skulle vilja se dem på en sån här liten 800 personers klubb. Kanske jag får den möjligheten i en snar framtid. För de är aktuella med ett nytt album som heter Fatal Paradox. Och det är exakt vad det här låten också heter. Fatal Paradox av Hatebreed.

Columbus, Ohio i USA alltså verkar ha blivit någon sån här högnäste för mycket metalcore och deathcore. För därifrån kommer också det här bandet som heter Like Moths to Flames. Och den här låten heter Where the Quiet Devours Me Whole. Jag skulle vilja ge lite info om detta program eller om mig och det som du kan höra i detta program och det som du kan påverka. Du kan nämligen visserligen höra av dig till mig via Instagram, där når man mig bra, chellhell666. Ifall man vill snacka heavy eller snacka annat, så det får man gärna göra. Ifall det är något som du tycker att jag har försummat i detta program, det är någon som har varit aktuell inom metallfältet eller är aktuell, men det har inte hörts eller synnats här i detta program, så hör gärna av dig och rätta till mig. Jag blir gärna tillrättad ifall jag inte har hockat något. Vet du, radierna nog på, men att nu kan man ju missa saker också. Har du egen mosa? Har du ett band vars mosa ska passa i ett program som detta, så kan du också då höra av dig. Då ska du skicka musiken till chell.simosas@yle.fi. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk, utan skicka en WAV-fil. Yes. Amon och Marth ska vi fortsätta med. De kommer att komma till Finland i oktober, strax efter albumsläppet. För de släpper i oktober också ett nytt album som heter The All Father. Och nu kommer de att ha alltså The All Father Awakens. Och nu kommer de att ha alltså en turné efter det förstås. Och turnén hämtar de också till Finland. 26 oktober spelar Amon Amarth i Finland. Jag ska försöka få en intervju med bandet då. Det här är en ny låt som heter Eight Legs of Thunder.

0: hörde vi lite Camelot och Godlike Alchemy. Vi ska fortsätta här i Extremmetall med Ministry. Ministry är ett band som inte riktigt har kunnat bestämma sig hur de ska ha det. Brande är grundat 1981 och Ministry är ju nog en föregångare, en pionjär vad gäller industrial metal. De är visserligen, och där är nog ett band som verkligen inte har gjort samma skiva upp och ner och upp och ner. För att om du nu är helt obekant med Ministry, fy käms för det första, men för det andra, det är ju inte för sent att börja liksom ta och plocka upp liksom lite från deras diskografi. Så skulle det nog vara svårt att säga så där, att vad ska man börja? För att säkert då Psalm 69, det är liksom klassikeralbumet. Men på 80-talet så var det liksom mycket mer industrial än det var metal. Så att om du tar och testar till exempel The Mind is a Terrible Thing to Taste, så där är inte, kanske det är inte som metal, det albumet. Sen så Psalm 69 och Filth Pig till exempel är det där då mycket mer metal. Det är där kanske de senast och sen det där metal-elementet kom liksom ordentligt i bruk sen. Sen på 20-talet har de gjort lite hoppa hitifrån och ditifrån, men gjort bra grejer också. Bandet grundades 1981 och sen 2008 sa de hej då, nu slutar vi. Nå, det hej då höll inte länge, det tog 2-3 år så var de sådär hej, nu är vi tillbaks och nu gör vi comeback i 2 år och sen försvann de igen. Men sen 2014 så var de nu igen på heltid tillbaks så att säga. Och minst jag håller på allt möjligt sen dess. De har spelat på Tuska har jag sett dem. Jag har till och med sett dem på Ruiz Rock, vilket i dessa dagar låter som absurt, men att det har nu hänt. Nu har de Ministry menat än en gång att nu var det tack och hej, vi är ett sista album och en sista turné och sen så får det vara bra för oss. Sista albumet kommer att heta Hate to Go, Take Out Our Delivery, och deras sista turné kommer också att nå Finland och kommer att spela i Helsingfors på Kulturhuset 1/5. Det här är en ny Ministry-låt som heter We Hate.
1: Keep it simple. Just keep it simple. I go slow. Perfect.

Storm Ruler här i Extrem Metal och Dark Age of Deception. Jag spelar metallmusik här i detta program och försöker hålla det så mångsidigt som möjligt. Det kan komma alla subgenrer, alla får vara med, och det kan nog vara snudd på hardrock också. Någon kanske skulle tänka att hardcore punk inte har en roll i ett metallprogram, och det får man tycka. Men jag vill inkludera också hardcore punk, och då kan man inte förbi se Svenska Totalitär. De har inte släppt något på typ 20 år, så därför så kom det från en blixt från en klarblå himmel, de här legenderna som har hållit på alltså i sammanlagt 40 år. Plötsligt släppte ett album som helt enkelt heter Totalitär. Det är ett band som jag inte kan säga att jag tycker ju väldigt mycket om HC-punk och framförallt sånt från Sverige, men Totalitär är jag inte nå proffs på, men det bringar mig stor glädje att spela Totalitär här i Extrem Metal. Det här är en låt som heter En dag hos terapeuten.

Misery Index, Feral Future, det var en av spelningarna som jag missade sommaren 2026 i och med att jag häckar ganska mycket på landsbygden i Lappträsk. Och Misery Index skulle jag spela nästan i granngården till var jag bor, men det där, jag hade inte möjlighet att ta mig från landsbygden tillbaka till stan för att kolla Misery Index en kväll. Jag såg dem förra året på Obscene Extreme och bra var ju det. Vi ska vidare här med ett annat band som jag hade möjlighet att se på sommaren, men, och då var jag på samma evenemang på Tuska-festivalen, men det började ösregna just innan deras spelningen, som för bekvämlighetens skull så valde jag sen att fara till tältet och kolla på Malevolence, tror jag att det var. The Browning skulle ha intresserat lite mer, för att de kombinerar modern metal med ganska freakiga elektroniska grejer. De kommer att komma på egen spelning till Tavastia, men den spelningen är slutsåld. Här är en ny singel av The Browning som heter Obsolete, Delete, Repeat.

Seinäjoki-bandet som kallar sig Segmentia, inte Segmentia utan Segmentia, här med en ny singel som heter Nuclear Sun. Jag tackar för sällskapet, jag tackar för att ni har varit med och observanta och kanske kanske till och med lyssna ända till slutet av programmet, vilket är nu. Jag tackar för det. Detta program sänds på söndag och tisdag kvällar på Yle Extrem, och ifall du nu lyssnar i bilen och tänker att oj vitsi, sån här musik hör man inte på radion ofta, och nu skulle du inte orka att vänta en vecka på ett nytt program, ska jag berätta att arenan kryllar av extremmetallavsnitt. Du kan gå och lyssna på flera månader bakåt på extremmetall. Där är intervjuer och där är ny musa. Och är det något som ni vill säga, något som ni skulle vilja att skulle ske i detta program, så hör av er. Kjellhell666 på Instagram eller sen via e-post kjell.simosas@yle.fi. Varför skulle man inte avsluta programmet med lite svensk black metal när det ändå finns sånt? Ett svenskt band som heter Gravplåga dök upp i min radar här på slutet av sommaren. Och det låter ju hurja kiva med Gravplåga. Det är Unmerciless Death.

0: Här är nyheterna med Vedar klockan 22 i studion. Andrea Wiklund, god kväll. Vi börjar med utbildningsfrågor. För idag så har resultaten från den senaste PISA-undersökningen publicerats. Finlands resultat fortsätter att försämras. De finländska ungas läskunnighet har rasat och många har också problem med koncentrationen. Undervisningsminister Anders Adlercreutz från SFP medger att resultatet ger honom en funderare.
1: Det finns helt i oro. Alltså jag är orolig för utvecklingen. Det här är en trend som har pågått länge.
2: Vi återkommer snart till undervisningsministern, men först lite fakta om de färska PISA-resultaten som publicerades idag. Undersökningen gjordes i 36 OECD-länder och 55 andra länder. I Finland svarade nästan 7700 15-åriga elever på frågorna under våren 2025. Den här gången låg fokus på naturvetenskap, men eleverna svarade också på frågor i läskunnighet och matematik. Som ett nytt ämne i undersökningen fanns digitalt lärande. För Finlands del har trenden länge varit nedåtgående och är det också nu. Finland var etta i den första PISA-undersökningen år 2006, men nu för tiden ligger asiatiska länder i topp. Överlag går det allt sämre för de nordiska länderna, medan Estland klarar sig bäst i Europa. Finland är fortfarande över medeltalet i OECD-länderna, men det finns många orsaker till oro. Undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att regeringen har gjort en hel del.
1: Vi stärker läsundervisningen och undervisningen i matematik i skolorna. Segregationen mellan elever har ökat. Vi stärker stödet till lärare som åtgärdar just det här problemet. Barn med invandrarbakgrund klarar sig sämre. Då stärker vi den förberedande undervisningen, undervisningen i svenska eller finska som andra språk. Koncentrationsförmågan har blivit sämre. Vi tar bort mobiltelefonerna som ett märkbart distraktionselement i skolmiljön. Så att jag är absolut av den åsikten att vi har gjort rätt åtgärder. Men helt klart är att det här är ju inte en trend som svänger sådär bara. Utan det kräver nog liksom konsekvens och fortsatt arbete.
0: Reporter var Carmela Valder. Och staten börjar ersätta skador som orsakas av en främmande stats drönare. I nuläget saknas lagstiftning om drönarersättningar och försäkringar täcker inte drönarskador. Därför har finansministeriet beslutat att man från fall till fall under fredstid kan bevilja ersättning. Både privatpersoner och företag kan få skadorna ersatta. Så ska det handla om den afrikanska svinpesten som har gjort att exporten av svinkött till flera växande marknader utomlands har stannat upp. Det konstaterar Naturresursinstitutet i en ny rapport som kartlägger de ekonomiska förlusterna som orsakas av svinpesten.
3: När svinpesten först påträffades i Finland avslutades all export till länder utanför Europa tillfälligt. Sedan dess har svinköttsexporten till Finlands två största marknader, Sydkorea och Nya Zeeland, återupptagits tack vare regionaliseringsavtal. År 2025 uppgick exportintäkterna till cirka 105 miljoner euro. Men liknande vinster kommer man inte att se varken i år eller nästa år. Exporten till Japan, Kina, Taiwan och Sydafrika ligger fortfarande på is. Enligt Saba Jansik, sakkunnig i livsmedelsexport vid Luke, är det ändå svårt att i nuläget bedöma hur stor den ekonomiska smällen blir för svinköttsexporten. Han säger att mycket beror på huruvida man lyckas omdirigera exporten till andra länder.
4: Eli, kun meiltä häviää nämä markkinat, niin se on ensinnäkin sellainen laskennallinen menetys, vientitulojen menetys. Ja kysymys on vaan se, että kuinka voidaan näitä menetettyjä vientituloja uudelleen ohjata mahdollisesti muihin maihin.
3: Hur stor den ekonomiska smällen blir för svinproducenter beror också på huruvida myndigheterna lyckas stoppa spridningen av afrikansk svinpest. Enligt Sirpa Kiviruusu, enhetschef i Livsmedelsverkets avdelning för djurs hälsa och medicinering, är målet fortsättningsvis att utrota sjukdomen från Finland. Samtidigt säger hon ändå att smittozonen nu är så pass stor att det kommer ta längre tid än vad man ursprungligen hade hoppats på.
5: Edelleen meillä on tavoitteena, että tauti saadaan hävitettyä Suomesta. Nyt tosiaan ei, alue on laaja, eli se kyllä kestää pitempään kuin mitä alun perin ajateltiin.
0: Det drabbade området är stort, så det tar längre tid än ursprungligen tänkt att bli av med svinpesten, sa Sirpa Kiviruusu. Jonathan Fagerholm var reporter. Finland och 11 andra länder har skrivit under ett uttalande om den ockuperade Västbanken. I uttalandet så bekräftar länderna att de tänker införa egna eller stödja sameuropeiska restriktioner av handel med de olagliga bosättningarna på Västbanken. Tvåstatslösningen måste skyddas, står det i uttalandet. Finland har skrivit under avtalet tillsammans med bland annat de andra nordiska länderna, Kanada och Storbritannien. Som svar på uttalandet så meddelade Israel att man stänger Storbritanniens konsulat i Jerusalem. Idag börjar rättegången mot kaptenen och båtsmannen på fraktfartyget Fitbury. De är åtalade för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik efter att fartygsankare skadade två datakablar i Finska viken på nyårsafton i fjol. Rättegången den börjar med en överraskning vid namnuppropet.
6: När domaren vid Helsingfors tingsrätt gick igenom vem som är på plats i rättssalen kom det fram att en man från ryska ambassaden följer med rättegången. Han heter Ilja Aleksandrovic och är tredje sekreterare. Han sa i en paus till Svenska Yle att han är på plats för att informera ambassaden om rättegången eftersom den involverar ryska medborgare.
7: And we are ought to oversee that Finland is executing the law according to the law.
6: Han säger att han övervakar att Finland följer lagen, men han har inte rätt att ge officiella utlåtanden i ambassadens namn. Kaptenen på Fitbury är från Ryssland medan båtsmannen är från Azerbaijan. Ett av försvarets huvudargument är att en domstol i Finland inte har rätt att behandla fallen eftersom datakablarna som skadades fanns utanför Finlands territorialvatten. Åklagarna anser däremot att skadorna har riktats mot Finland och därför kan fallen behandlas här. Enligt åklagarna har kaptenen och båtsmannen agerat med avsikt. Så här distriktsåklagare Mikko Larkia.
8: Kyllä meidän näkemys on se, että tahallisesti on tehty, ja siihen tietysti sitten on, niin kuin vaikuttaa monet asiat, että ensimmäinen on se, että onko tahallisesti jo laskettu se ankkuri, ja sitten taas jos ankkuri on jollain muulla tapalla päätynyt mereen, niin onko se tahallista, että jos on huomattu, että vedetään sitä perässä ja kaapeleita katkeaa.
6: Larkia säger att åklagarna anser att ankare har släppts ner med avsikt, alternativt att ingen har reagerat på att ankare släpar längs med havsbottnen och skadar datakablar. Advokat Markus Salonen säger att båtsmannen inte tror att Fitburg har orsakat skadorna.
9: Hän ei voi uskoa todeksi sitä, että Fitburg-alus olisi aiheuttanut nämä kyseiset vauriot. Ja hän on toiminut ainoastaan ja vain esimiehen käskyjen mukaan, koska hän...
6: Salonen säger att hans huvudmans uppfattning är att Fitburg inte har orsakat skadorna. Och båtsmannen har dessutom inte rätt att dra upp ankare utan order från kaptenen.
0: Det var Kristoffer Grön som rapporterade. Och nu är det dags för vädret. Utsikterna fram till imorgon kväll. I Lappland blir det under natten tillfälligt uppehåll och delvis klart. I den övriga delen av landet är det molnigt eller delvis molnigt med regnskurar. Imorgon på dagen regnar det i hela landet. Nattens lägsta temperatur är 8-15 grader, i Lappland minus 1-6 grader. Morgondagens högsta temperatur är 9-19 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring syd. Enligt femdygnsprognosen så rör sig flera regnområden över landet, men mot slutet av veckan blir det mera uppehåll. Dagstemperaturen är som högst mellan 12 och 20 grader, men det kan bli svalare när det regnar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 13 grader, men i Lappland kan det vara minusgrader. Väderrapporten för sjöfarande för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som avtar, från och med natten 7-12 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar, på kvällen 4-8 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. På natten vind som tilltar, på morgonen 4-12 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 59 meter i sekunden. Från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. På morgonen vind omkring syd och från och med förmiddagen sydvästlig vind. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind som avtar först 7-11 meter i sekunden från och med eftermiddagen 2-6. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar, från och med eftermiddagen vind av varierande riktning, på kvällen 1-4 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 2-8 meter i sekunden. På kvällen tillfälligt vind av varierande riktning. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Och utsikterna till havs från onsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydlig till västlig vind under 10 meter i sekunden. Ålandshav och Bottenhavet, på natten mest sannolikt svag vind, på eftermiddagen vind omkring nord. Sannolikheten för hård vind 40%. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord, på natten under 10 meter i sekunden, på dagen under 14 meter i sekunden. Så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, sydlig vind 11 meter i sekunden, nästan mulet och sikten 25 kilometer. Kotkarankö 16, syd 9, mulet 28 kilometer. Orrengrund 17, syd 10, mulet över 20 kilometer. Emsalö 16, syd 10. Kalboda grund 17, syd 10. Östertukan 17, syd 12. Gråhara 17, syd 12, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 17, syd sydväst 11. Bogaskär 16, sydväst 12, mulet 18 kilometer. Hangetyllydden 16, syd sydväst 11. Russarö 16, sydväst 12. Venö 16, syd sydväst 8. Utö 16, sydväst 9, mulet sikten 12 kilometer. Notgrund 16, sydväst 6. Fagerholm 16, syd 5. Vilsandi 17, syd sydväst 8, sikten 29 kilometer. Gotska sandön 18, syd sydväst 5, 34 kilometer. För Kumlinge saknas uppgifter. Nyhamn 16, syd sydväst 10, mulet sikten 20 kilometer. Även för märket saknas uppgifter. Enskär 16, syd sydväst 6, mulet 16 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 10, mulet 13 kilometer. Tahkoluoto 15, syd 8, nästan mulet 13 kilometer. Selgrund 15 grader, mulet och sikten 16 kilometer. Bredskäret 16, syd 7. Strömmingsbådan 15, sydväst 9. Valsörarna 14, syd sydväst 4. Kallan 14, syd 7. Tankar 13, syd 3, mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, syd sydost 4. Nahkiainen 14, syd 7. Brahestad 13, syd sydost 4, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 13, syd 3, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, syd sydväst 6, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 12, syd 6. Ajos 13, sydväst 7, klart och sikten 20 kilometer. Det var allt för kvällens sista nyhetssändning i Yle Vega. Vi är tillbaka igen i morgonbitti. Nu önskar vi god natt.

0: Det här är en podd från UR.
1: Jonathan, om jag säger magiska svampar, vad säger du då?
2: Då säger jag typ så här Woodstock, Jefferson Airplane, vad heter de? Jethro Tull.
1: Ja. Vad betyder det?
2: Jag vet inte. Grateful Dead, typ sån här batiktröjor.
1: Just det.
2: Speciella upplevelser och flum.
3: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om psykedeliska svampar.
1: När jag bodde på Irland så träffade jag ett par amerikanska bröder som hade tagit över en frukt- och gröntaffär. Mm. Och vi kan kalla dem Sean och Shane också lite för att det var så de hette. Och jag tyckte det var så coolt att de skulle börja sälja frukt och grönt. Så här, modigt att starta en verksamhet i ett helt nytt land. Och de höll på det och fixade och målade. Och det känns lite hemligt allting. Men så ändå så frågade jag om jag fick titta in i deras affär. Mm. Och då gav de varandra något lite så konstigt ögonkast. Och sen så sa Shane, ja men du får vara beredd på att det inte är så mycket frukt i affären. Och Sean sa, ja och inte så mycket grönsaker heller för den delen. Och jag bara okej, förstod ingenting. Och så fick jag komma in och så öppnade de dörren. Och där på alla hyllor, alla lårar, alla lådor, precis överallt så låg det torkad svamp. Och jag som var lite mer naiv på den tiden frågade liksom, ha men ska ni bara sälja torkad svamp eller liksom? Och då började de skratta. Mm. Och det visade sig att de inte alls skulle öppna någon affär. De hade bara den här lokalen då för att torka all svamp. Och det här som jag hade sett att måla varje sånt var Sean då som målade tavlor. Och precis exakt sådana tavlor man kan tänka sig att någon som har smaskat i sig väldigt mycket magic mushrooms har målat då. Mm. Eller starka färger, självlysande så turkos och magenta och virvlar och fraktaler och sånt där. Mm. Ja.
2: Det är coolt att se, men fult att titta på.
1: Ja, det är ganska,
2: skulle jag vilja säga.
1: Det är ganska ful konst som skapas av
2: jättefult
1: psykedelia. Alltså, ja. det är inte det som är.
2: Nej.
1: Det är inte så mycket så här avskalat danskt. Nej. Minimalistiskt liksom, utan det ja. Men hallå där förresten. Innan vi går vidare så måste jag ju säga välkommen tillbaka Jonathan Unge. Eller Jonathan Gullunge som jag brukar kalla dig.
2: Tack.
1: Ja. Du var ju med här i Hjärta och Hjärna den allra första säsongen som jag fick äran att vara programledare för hösten 2023. Men välkommen tillbaka.
2: Jättekul att få vara tillbaka. Jag har saknat dig.
1: Ja, gud,
2: och programmet
1: fint.
2: Och ja, dess jag producenter.
1: Dig. Vi har saknat dig så himla mycket.
2: Och tekniker.
1: Ja, idag ska vi, som ni kanske redan har listat ut, prata om svamp. Men inte vilken svamp som helst. Inte om några gamla champinjoner precis, utan om magisk svamp med den verksamma substansen psilocybin. Och med oss här idag för att ta reda på vad som är myt och vad som är sanning inom detta fält så har vi faktiskt en expert. Välkommen hit, Mikael Tiger.
4: Ja, tack så mycket.
1: Du är docent vid Karolinska institutet, överläkare i psykiatri och medansvarig för vad jag har förstått som den första studien om psilocybin i Sverige.
4: Mm, det stämmer jättebra.
1: Hur kommer det sig att du började intressera dig för psilocybin?
4: Jag forskar ju på behandling av depression. Psilocybin verkar vara väldigt lovande som behandling mot depression. Från början så har jag forskat på ketamin. Och ketamin är lite likt psilocybin, det är lite psykedelika liknande. Och har också en snabb effekt. Och kan hjälpa om man har en svårbehandlad depression då. Så alla de här sakerna gjorde att jag ville studera psilocybin. Det kommer egentligen från, det är liksom inte upplevelsen som är det mest centrala för mig. Utan jag vill att så många som möjligt ska bli bra för sin depression.
1: Just det. Men psilocybin finns i vissa typer av svampar då. Finns, liksom, hur skiljer det sig från LSD? Finns det också i LSD? Och
4: alltså de är väldigt lika varandra. De är klassiska psykedelika.
1: Mm.
4: Så båda aktiverar samma receptor, en serotoninreceptor. Och båda kommer från svamp faktiskt. Men LSD är ju mer syntetiskt och psilocybin finns naturligt i de här psilocybinsvamparna då, psilocybes.
1: Just det.
4: Men de är ganska lika. LSD är liksom 1000 gånger så potent och LSDs effekt håller i längre. Och mycket av erfarenheten för första vågen psykiatriforskning eller psykedelika forskning, det är från LSD då.
1: innan vi går vidare på våra påstående frågor och så som vi har, så skulle jag tycka att det var intressant att få veta lite mer om den magiska svampens historia. Alltså lite kortfattat så, hur man har sett på det här genom tiderna. För att det är väl ändå så att man forskade kanske en hel del på, som du var inne på, psykedelia på 60-talet och så. Mm. Men sen blev det ju tabu. Vad hände?
4: Första vågens forskning, då var det liksom... LSD kom ju 20 år före psilocybin, så därför så finns det mer erfarenhet av LSD i förhållande till psilocybin. Och fokus på första vågen var ganska mycket på friska personer, ganska mycket på upplevelsen faktiskt då, att man liksom försökte få en så bra upplevelse som möjligt då. Kanske man tänkte sig väl att man skulle kunna få en uppenbarelse eller liksom, kanske lära sig något om sig själv. Och det, så tänker man lite grann fortfarande eventuellt då. Men det man kom fram till ganska mycket, det var liksom, hur ska man ge psykedelika på så bra, för att ge en så bra upplevelse som möjligt då? Och då landar man i det här som kallas för set and setting. Där man ska ha ett bra mindset, alltså man ska vara beredd på det. Det kan bli en fruktansvärd upplevelse om man får det utan att veta om att man, då tror man att man har blivit galen.
1: Mm. Just det.
4: Och sen att man har en bra setting, en lugn miljö, en tillåtande miljö och liksom att man får vara i fred. Och, ja. Ja, precis, så att inte någon kommer att störa liksom så när man får den här upplevelsen då. Så första vågen fokuserar ganska mycket på det. Och sen så blev det var en forskare som heter Timothy Leary som fick sparken från Harvard då, för att han blev lite för vidlyftig då. Han formulerade med tune in, turn on, drop out då. Mm. Och ville liksom att alla skulle ta det. Och det blev en folkrörelse. Och det där blev sammanblandat med protesten mot Vietnamkriget då. Så det blev politik av det. Och då drog Nixon och den amerikanska administrationen i nödbromsen då, och klassade då psykedelika som skadliga då. Mm. Det är substanser som är farliga. Det borde man liksom inte hålla på med i princip då. Och Sverige har ju följt liknande regelverk då, så att forskningen har ju varit i träda i många år då. Sen i princip mellan 70-talet och 2000-talet då, så har det inte hänt så mycket. Schweiz har fortsatt att forska, för de är liksom utanför EU och USA och allt det där liksom. Mm.
2: Okej, så liksom den mest framstående forskningen, eller längst gångna, är i Schweiz?
4: Ja, faktiskt. Ja. Så.
2: Mm. Det har man inte kunnat tro.
4: Nej. Som är så konservativt land.
2: Ja, precis.
4: Men de har ju liksom inte behövt följa det här regelverket.
2: Nej.
4: Och då har de kunnat forska vidare.
1: Men nu har det öppnats upp att det finns mer tillåtelse att forska på de här preparaten och substanserna.
4: Ja, idag kan du göra kliniska prövningar på psykedelika. Och första studierna var på svårt cancersjuka patienter som fick psilocybin. Man valde psilocybin för det går ur kroppen mycket snabbare. Mm. Och ja, man tänker sig lite skonsammare då. Och då såg man ju att de här personerna blev mindre nedstämda och mindre oroliga, de här cancersjuka patienterna då. Och det öppnade upp för att man kunde göra andra prövningar. Och det mesta är gjort på psilocybin mot depression.
1: Nej, men under de senaste åren så har ju magic mushrooms, magisk svamp, psykedelika överhuvudtaget dykt upp i allt fler rubriker, ofta med löften då om något som nästan låter för bra för att vara sant, att psilocybin skulle kunna bota depression. Men hur står det egentligen till med den saken, Mikael? Det leder oss in på vårt första påstående. Man kan bota depression med magiska svampar. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
4: Det verkar vara sant. Så. Vi vet inte säkert. Man måste göra den här stora studien först, alltså den där fas 3-prövning då. Men om den studien visar att det har effekt och att det är säkert, då kan man dra den slutsatsen att det hjälper. Alltså de små studierna pekar mot det. Så.
2: Okej, jag har två frågor. Mm. Du sa att du var inte intresserad av liksom själva upplevelsen.
4: Ja, det är jättespännande, men det är inte det jag forskar på egentligen.
2: Nej, precis. Men det som då möjligtvis är det som botar eller liksom lindrar depressionen, är det den själva liksom aktiva substansen i sig, precis som att du tar liksom, så som man tänker sig klassisk medicin, eller är det upplevelsen den ger upphov till?
4: Det enkla svaret är att man inte vet. Man forskar på det och man kan blockera upplevelsen. Och då kan man ju se om man ändå blir bättre från sin depression då, när man får psilocybin. Det testas i Österrike nu. Så.
1: Men du vet vi ingenting om hur det har gått
4: ändå? Det är en pågående studie.
1: Okay. Mm.
4: Så hos friska kan du ju lätt blockera psilocybin, psykedelisk upplevelse med sån där... Om du blockerar receptorn då får du ingen psykedelisk upplevelse. Då händer ingenting liksom så.
2: Mm.
4: Frågan är om du ändå blir bra från depression då. Det är en jätteviktig fråga förstås. Mm. Jag tror så här, alltså det här diskuteras mycket kring hur viktig är den psykedeliska upplevelsen för den antidepressiva effekten. Jag tror att Den första effekten är liksom farmakologisk, liksom att man kan bli lyft trots en depression. Men vill man fortsätta må bra, då tror jag att man måste också ha fått ut någonting av den här trippen eller av upplevelsen. Liksom så, att man, om man vill behålla effekten så att man då kan integrera och kanske lärt sig någonting om hur man fungerar. Man kanske ser sig själv i bästa fall och kan göra beteendeförändringar. Så om man lyckas med det, då tror jag att man kan hålla kvar effekten. Men det här är ju min teori, liksom. Det här är ju inte prövat. Så. Och det är en diskussion som är. De flesta som är i fältet tror att den här upplevelsen är viktig. Då. Mm. Och en del tänker att det är den som är liksom,
1: botande. Tror man det i Schweiz?
4: Ja, det är en professor som heter Follenweider. Han är övertygad om det. Mm. Så. Men vi kommer kanske få reda på det. Mm. Det studerar man nu.
5: Men alla de som jag talat med som hade tagit det, så tyckte jag att samtliga gav svaret på min fråga. Och det frågan var, någon gång i trippen fick den här känslan av att det var ett med allt.
4: Ja, just det.
5: Och då hade alla sagt det.
4: Mm.
5: Men jag tänker bara att det var ändå en väldigt stark, som skiljer det liksom från alla andra liksom, sorter av liksom, rus. Eller liksom.
4: Ja, och en del beskriver det som de här astronauterna som var ute i rymden och såg jorden. Ja. Liksom, och tänkte att men, det här är ett vackert klot. Liksom. Det finns en mening, saker och ting hänger ihop. Liksom, så. Det är vanligt att man får den här upplevelsen att gränsen mellan en själv och omgivningen suddas ut. Då. Och då kan det antingen bli en positiv upplevelse, då kallar man det oceanic boundlessness. Liksom, att det är ett världsalt, man känner
1: oceanic,
4: att allting
1: boundlessness.
4: Liksom. Ja, precis, allting hänger ihop. Det finns en mening, det är en väldigt harmonisk känsla och liksom man kommer ut med liksom en tilltro till världen. Liksom så. Men man kan få samma sak, kan upplevas väldigt hemskt. Liksom så. Då kallar man det för ego dissolution. Mm. Om man då får en känsla om att man istället luckras upp och upphör att vara, att man inte längre finns. Liksom så. Att man bara försvann i den här, som någon blob liksom istället. Då kan det bli en hemsk upplevelse. Mm. Så samma fenomen kan upplevas helt olika. Och man kan ju ha en fruktansvärd upplevelse också.
5: När du gick igenom historien så sa jag att det tidigare så var det väldigt mycket fokus på att det skulle vara just en bra upplevelse. Och man gjorde saker för att det skulle liksom, att det var viktigt med den positiva delen av det.
4: Absolut.
5: Men så tycker jag på något sätt att det är på senare år att det börjar snackas mer om att här ayahuasca.
4: Just det.
5: Och den så som jag har fått det berättat för mig är en fruktansvärd upplevelse.
4: Mm.
5: Och då undrar jag bara, är det så att det andra sidan av myntet, att det är skadligt, eller kan det andra sidan av myntet också vara positivt? Eller alltså förstår jag, vet inte,
4: men exakt, det skulle vara något
5: så, alltså måste det vara så att det är en bra upplevelse man får till?
4: Att det måste vara en positiv upplevelse, att det ska kännas bra liksom.
5: Jag vet inte, skulle även den negativa upplevelsen, skulle det även kunna ha kanske en positiv effekt på ens depression?
4: Ja men exakt, det skulle kunna ha renande på något sätt typ.
5: Ja precis, det är väl tanken med ayahuascan i alla fall.
4: Ja men precis. Ja men alltså, och igen är det så att man vet egentligen inte om det är så eller inte liksom så. Ayahuasca är ju sämre beforskat liksom så, och är mer någonting som ges i rituella sammanhang. Mm. Liksom så. Ja, men så man vet inte det. Man vet ju liksom att det kan ju bli som att man får nästan posttraumatisk stress av en väldigt hemsk upplevelse. Mm. Så. Och man vet ju inte hur man kommer reagera. Man är ju på sätt och vis ett hjälplöst tillstånd, så man ska absolut inte ta på egen hand. Liksom så. I värsta fall så kan man få psykos eller så, att man stannar i den här upplevelsen eller att man blir sjuk faktiskt då.
1: Du kan berätta hur det går till med studien.
4: Ja, men då är det ju så att man då har en depression och sen så slumpas man till att få antingen psilocybin eller placebo. Och sen har man en noggrann genomgång av liksom, vad som kan hända.
1: Det märks jättetydligt om man får...
4: Ja, det är en del av problemet då. Det är jättesvårt att blinda. Sådär. Blindningen blir jättedålig. Så man kan inte kalla det... Den är ju dubbelblind, men folk förstår ju. Liksom så. Särskilt de som får psilocybin. Det är väldigt svårt att övertala dem om att det var... Vi gjorde en ketaminstudie, då var det någon som sa att antingen var det där ketamin eller så har jag blivit galen.
5: Ja, då är det inte förhoppningsvis ketamin.
4: Ja, det är möjligen en placebo-gruppen som kan suggerera fram en psykedelisk upplevelse. Men de som får aktiv substans, det går ju inte att lura dem. Liksom, så. De vet ju vad de har fått. Så man förbereds på vad som kan hända och hur man ska förhålla sig till det där. Att man liksom möter och går emot det som kommer. Man tar emot det som kommer. Liksom, så. Och sen på dagen så är två psykologer med. Vi har ett lugnt psykedeliskt rum på Sankt Görans sjukhus där man får det här. Och sen så följs personerna upp liksom med
1: integrations... Hur är det då lugnt psykedeliskt rum? Ja. Hur ser det ut?
4: Jag provat det där. Jag satt där med en person som är med i en annan studie som jag har. Som vi satt i det där rummet och vi märkte att vi blev trötta liksom sådär, när vi skulle göra en genomgång av handlingar kring den här studien. Så, men man märkte, det är en rogivande inredd, men tänk er ett liksom murrigt vardagsrum, sovrum lite om sådär. Det är inte som den här vanliga sjukhusmiljön som är anpassad för att vara hygienisk och steril. Liksom sådär, att man inte ska åka
1: mysigare möbler.
4: Ja, men en organisk, liksom, egentligen ganska vanligt, men ändå så där avkopplande miljö. Liksom så. Och man märkte att när vi var i det här rummet att vi blev ju trötta. Liksom, så. Rogivande rum. Är det
1: så där är de då när de tar det här?
4: Där är de när de tar det här och får då liksom en dag, de kommer dit på morgonen, vi kollar hur deprimerade de är, kollar blodtryck och puls och sådär. Det här är ju klart nu, alla har liksom blivit undersökta. Och sen så kommer den upplevelsen och så är de där resten av dagen och så får de ha med sig någon hem då som kollar att de kommer hem på ett säkert sätt. Men då har det ofta upplevelsen lagt sig då.
1: Just det.
4: Och sen så, som kanske då jättecentralt som du Jonathan var inne på då, så är det att man integrerar vad man upplevde och försöker se hur kan jag ta vara på det här i mitt liv. Liksom. Vad lärde det här mig om hur jag lever mitt liv?
1: Så. Ihop med en psykolog då?
4: Med de här samma psykologerna som var med doseringsdagen då. Det finns en film som heter, vad heter den nu? Magic Medicine heter den, om den här första kliniska prövningen i London. Där är en person som får en upplevelse av att hans föräldrar försöker kväva honom när han var spädbarn då. Och det kändes som att det var sant då. Psykologerna går igenom det här med honom och tänker att det kanske kan vara en metafor eller kanske var en känsla liksom på något sätt. Vi vet ju, de var ju inte med, de vet inte vad som hände.
1: Nej.
4: Men att man försöker det, vad kan det här säga på något annat sätt? Liksom?
1: Det här
4: kanske
1: en
4: upplevelse du har, vi vet inte vad som hände. Och så försöker man gå igenom vad som hände och försöka se om man kan lära sig någonting av det då.
1: Just det.
5: Har någon under dina studier liksom börjat få liksom obehagskänslor och kanske börjat som vi säger liksom på motsatsen till fackmanna språk ballat ur?
4: Det är inte riktigt så, men vi har ju fått ångest och sådär. Ja. Så är det. Den här gruppen som vi har tagit med då, vi har ju tagit exkluderat alla som har risk för psykos då, eller ökad risk då. Så personer som har psykos eller nära släktingar med psykos kan inte vara med i våran studie då. Och då blir riskerna mycket mindre. Men ingen har reagerat på det sättet. Men det har fått stor påverkan hur man upplever saker och ting för en del.
5: Det här är ju inte lagligt, vem som helst kan inte...
4: Nej, det är ju narkotikaklassat ju.
5: Är även svamp det?
4: Ja, som innehåller psilocybin. Sedan 99 är de här svamparna också narkotikaklassade.
1: Det här kanske är så här en lite fånig fråga, men jag ställer den inte för att jag är sensationslysten eller

0: fall inte enbart. Men har du blivit tvungen att ta psilocybin själv då för att förstå vad patienterna går igenom?
1: Nej, det har inte varit några sådana krav. Liksom. Och vi som forskare får ju bestämma själva så. Men frågan kommer ofta upp. Liksom så. Jag har inte tagit psykedelika i någon form då. Och det är en vanlig diskussion det här kring, måste man tagit för att förstå? Men det är ju, i många tillstånd är det så att jag vet ju inte vad mina patienter har upplevt eller så. Och den som förlöser en kvinna behöver ju inte ha fött barn själv. Liksom. Så man kan ju ändå...
0: Lite som psykolog, man måste ju inte ha varit med om exakt samma sak som patienten eller klienten för att förstå.
1: Nej, och en risk är ju att man kanske tänker att det kommer vara som det var för mig. Liksom så. Att man tar sin egen erfarenhet liksom, och tänker att det här är mallen. Liksom, så.
0: Just det.
1: Den är ofta ganska stark också om man har provat.
2: Tror du att det gagnar din forskning att du inte har tagit det? Att det ger liksom... För att det är ändå så att det är knark och det finns så mycket liksom... Jag menar att det inte blir flum.
1: Ja, men absolut. Jag tror att det blir kanske lättare för mig att förhålla mig neutral. Mm. Då. Och det är en fördel som forskare att vara det. Att försöka se saker... Alltså det är jättesvårt att vara objektiv. Men man kan ju göra så gott man kan.
0: Mm. Men skulle det vara så här att om du hade tagit det, då skulle du säga att du inte hade tagit det för att det skulle vara bättre för dig i dina forskningsanslag?
1: Ja, just det. Men det behöver man inte fylla i när man söker om...
2: Nej, okej. Men nu när du har berättat och vill du också att de här svamparna finns ute i skogen, tror du att folk kommer gå och springa man i husen nu och plocka det?
1: Ja, det gör ju folk har jag förstått, och Göteborgspolisen gick ut och liksom larmade om det, vet jag, då var jag med och fick yttra mig om det då, men det verkar vara så, det är en hype nu liksom så. Så det är ju en risk som jag ser det också.
0: Det kanske är liksom senare studier, men tror att man kan bota eller lindra andra typer av tillstånd som ångest eller jag vet inte vad det skulle kunna vara, ja men stress eller jag vet inte, med psilocybin?
1: Jo, men det tror jag, och det måste man ju forska på som vanligt då.
0: Ångest och depression hör ju ganska ofta ihop.
1: Men ja, men det är olika saker, men de hänger liksom lite grann ihop.
0: Men Mikael, vi ska sammanfatta då vårt första påstående. Man kan bota depression med magiska svampar. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Ja, sant utifrån vad vi vet idag.
0: En av de roligaste historier som jag har hört om någon som tog svampen är resejournalisten och essayisten Jeff Dyer i den här boken Yoga for People Who Can't Be Bothered to Do It tog svampen några kompisar i Amsterdam. Och det regnade ute och de var ute och gick och så kom de till något café. Och då kom man plötsligt på, för de satt i sina blöta byxor, att men jag har ju köpt ett par byxor tidigare på morgonen. Mm. Och så tänkte jag går in på toa bara och byter byxor. Han var ju då ganska hög på den här svampen. Så gick han in på toan och det visade sig att det var liksom helt omöjligt att ta på sig byxorna, för plötsligt hade byxorna åtta ben, eller så hade han åtta ben. Sen plötsligt stod han med båda benen i ett byxben, och sen plötsligt hade han dem ut och in eller bak och fram och sådär. Så trots att han koncentrerade sig super mycket så går det bara inte. Men sen till sist får han på sig dem. Mm. Men då är det liksom samma blöta byxor som han hade innan så. Mm. Och i det här, om man tänker jämfört med andra upplevelser som folk berättar om på svamp, så kanske inte det var ganska mondänt kanske, om man tänker i spirituell mening. Men andra skildringar av psilocybin brukar ju också ta upp de här andliga aspekterna mer. Mm. Och det leder oss in på vårt andra påstående. Psykedeliska svampar öppnar upp för andliga upplevelser. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Nej, men det är ju sant. Det finns ju studier på, och där personerna som har fått psilocybin klassar den upplevelsen som en av de starkaste andliga upplevelser de har haft. Då. Det finns åtminstone två studier. Den första på teologistudenter. Så. Mm. Men ja, men så
0: det kan... Intressant på teologistudenter.
1: Ja, men exakt. Liksom. Ja, det är Good Friday experiment som man gjorde. Men, nej, men så det kan ju göra det. Alltså man vet ju inte hur man kommer reagera. Albert Hoffman tog själv psilocybin, han som syntetiserade både LSD och psilocybin, och hade tänkt sig att han skulle uppleva sin barndom, så han skulle liksom tänkt sig som en beställning, det här ska jag uppleva. Men det blev inte allt så. Han upplevde liksom en grå och död öken, liksom så. En ganska hemsk upplevelse. Ja. Så man vet ju inte hur man kommer reagera och vad man kommer uppleva.
0: Nej. Men man undrar ju hur det påverkar de här teologistudenterna gudarna då? Det är inte säkert att man behöver inte tro på Gud för att vara teologistudent, men om det påverkar deras liksom gudsuppfattning?
1: Ja, men det var flera som sa att det gjorde. Så, och många beskrev det som en positiv

0: upplevelse. Det var ju någon som blev psykotisk och blev tvungen att omhändertas och liksom lägga sig bälte. Mm. Så det var olika upplevelser man fick då. Men några fick en positiv upplevelse då.
1: Det verkar också som att olika nervbanor påverkas på olika sätt, att man nya kopplingar.
2: Just det, jag hörde det är en rykte jag hört att man kan se att det är nya kopplingar i hjärnan. Jag vet inte om det går eller?
0: Ja, alltså det är ju teorin ganska mycket liksom så. Det tittar ju vi på i vår studie liksom så. Det som är visat ganska mycket, det är liksom mycket hur hjärnområden kopplar till varandra. Så det som händer är att man öppnar upp så man får mera kopplingar mellan olika hjärnregioner. Man kan tänka sig lite grann som att om man har E4 som går liksom norr om Stockholm, en motorväg där normalt sett de här nervsignalerna går, så blockerar man av E4. Det är lite grann det praktiken som sker. Så börjar folk ta alla möjliga vägar genom norra förorterna för att ta sig fram. Liksom så. Lite grann är det så det blir mindre trafik på huvudbanorna där man normalt sett, de hjärnregioner som normalt sett aktiveras.
1: Gud, vilken bra metafor.
0: Och liksom som bredare, liksom, mera kopplingar mellan olika hjärnområden och mer trafik på småvägarna kan man tänka då.
1: Är det så då? Man tänker så, man är i en depression, det är ganska ältande, brukar ju vara en del av det. Ja, jag är fast så dålig och jag, det här eländes är, det kommer aldrig bra, det vore bättre om jag inte fanns och så här. Att man kommer bort från den här rullen eller den här trallen, vad säger
0: negativa
1: man?
0: loopen.
1: Ja, precis, absolut. Det var mycket bättre ut.
0: Jo, nej, men så tänker ju många, och så tänker man inte bara om psilocybin faktiskt, så tänker man med ketamin också och även med en gammal behandling som heter elbehandling. Alla de här sakerna tänker man sen bryter den här negativa loopen liksom så här med liksom det man kallar för ruminering, när man känner att det här kommer aldrig bli bra. Jag är usel, det kommer liksom, det finns inget hopp för mig liksom så. Det, att det skulle kunna bryta det. Så det är ju flera behandlingar mot depression man tänker att det är det man gör sen med behandlingen då.
1: Mm. Men om man tänker så här att det ändå förändrar hur man tänker det här, till exempel kanske ältandet då, är det också liksom personlighetsförändrande så att man kanske kan, så att man ändrar en liten aspekt av sin personlighet?
0: Ja, alltså det är ju, det verkar som att man kan bli mera öppen efter att ha tagit psilocybin. Ja, men det finns en av de här personlighetsdragen så är ju openness liksom, så att man skattar, ja, man skattar högre liksom på den, att man ja, helt enkelt är mer öppen för olika idéer och föreställningar liksom. Om man kanske tänker att nej, det där är ingenting för mig, så kanske man tänker lite öppnare efter det. Det behöver ju inte vara någonting bra, men det blir en förändring. Många tänker att ja, det låter väl bra att bli mer öppen liksom. Men där kan ju anhöriga tycka annorlunda, till exempel liksom, om man är mer öppen eller så.
2: Ja, det skulle komma lite nästan farligt då, eller liksom i alla fall negativt att någon, för att ändras anhörig tycker att det är en helt annan person som kommer tillbaka.
0: Ja, men exakt.
1: Bertil har alltid varit så stängd. Men
2: jag har precis. Jag älskar pappa för att han är precis.
1: Stängd,
2: ja.
0: Det är ju ganska starkt där man kan bli annorlunda. Och det är så många blir lite grann frälsta så. Och det kännetecknar man lite den här rörelsen, att många är lite frälsta som tycker det är spännande med psykedelika då. Att man kan, så det verkar vara en effekt som man kan få om man har tagit dem.
1: Nu har vi mest pratat om så här hur det kanske är i relation till sig själv och så, men jag har läst liksom och pratat med många som har upplevt just att man kanske ser på sin förälder på ett annat sätt, att man plötsligt får en förståelse för sig. Ja, det är klart att det var jobbigt för mamma när, ja, vad vet jag, pappa just hade dött eller hon förlorade sitt jobb samtidigt som hon fick, men det är inte konstigt att man var lite deprimerad. Man kanske varit arg på sin mamma i 40 år och plötsligt när man så här ser henne ur ett annat ljus när hon var 27 och ensamstående eller någonting.
0: Absolut. Nej, men det låter ju som en sån här liksom, uppenbarelse eller som en insikt så, där man kan omvärdera någonting och kanske i bästa fall förstå någonting och försonas med någonting då.
1: Just det.
2: Det är den vanliga liksom, uppfattningen att man ska komma ut i en sån här sitt, upplevelse, att bli klappad av kosmos och sen komma tillbaka som en bättre människa. Men man kan ju kanske, kan man komma tillbaka som en sämre människa? Alltså lite så här, men den nyfrälsta är ju en i alla fall irriterande person att ha att göra med oftast.
0: Ja, men så kan det ju bli. Alltså, det kan bli negativt också så. Det här är ju inte så jätteväl beforskat. Så. Utan de stora, det man vet är en risk, det här med psykos då. Att man kan, från att ha varit frisk innan så kan man bli psykossjuk med psykedelika då.
1: Just det.
2: Men är psykedelika en starkare faktor att sätta igång en psykos än alla de andra olika faktorerna som kan trigga en psykos?
0: Ja, det är en bra fråga, som cannabis och lite annat sådär. Liksom, ja. Så. Det finns ju inte, det går ju etiskt inte att göra sådana studier. Då får man ju liksom, man får baseras på liksom registerdata eller rapporter så. Det vet jag faktiskt inte hur stor risken är om man jämför liksom så. Mm. Alla de här studierna som man gjorde i modern tid, de har ju hela tiden exkluderat de här personerna som har risk för psykos då. Så det är viktigt att komma ihåg sen om man nu skulle, om det blir en godkänd medicin liksom så, då får man nog se upp lite grann sen när det kommer till sjukvården liksom, för det är ju inte prövat på de som har risk för psykos då.
1: Men Mikael, om vi ska sammanfatta vårt påstående nummer 2. Mm. Psykedeliska svampar öppnar upp för andliga upplevelser. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Jo, men det är sant. Det är flera som vittnar om det.
1: Jag läste på en sajt om drogberoende helt nyligen då, där det stod att alla droger är beroendeframkallande, men att de är det i olika liksom, grad. Mest beroendeframkallande verkar då olika opioidpreparat vara, som heroin eller olika så här, smärtstillande mediciner och sådär, som oxycontin och sånt. Och alkohol är såklart också väldigt beroendeframkallande. Och kokain bara kommer på den ena efter den andra. Men är det verkligen sant att alla droger är beroendeframkallande? Hur är det egentligen med psilocybin? Det leder oss fram till vårt tredje och sista påstående. Magiska svampar är beroendeframkallande. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Psilocybin är en väldigt potent substans, men den är inte beroendeframkallande.
2: Är det så att nu du forskar det här ämnet och sen så talar du liksom inför liksom dina kollegor och andra också, och inför media, att man märker ju att det är ändå ett ämne som alla har en liksom nervös eller liksom på något sätt måste förhålla sig till? Och jag kan tänka mig att om du hade varit här och talat om något annat, någon annan sorts liksom,
1: kantareller.
2: Ja, eller bara något annat sorts läkemedel, att de frågorna inte hade ens kommit på tal. Eller liksom att det hade inte varit en issue. Men eftersom det är just det här, så är du kanske alltid tvungen liksom att... du måste förhålla dig till det.
0: Ja, men exakt. Jag får inte frågan liksom, om jag till exempel är i studier på kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel och så. Där får jag inte frågan om jag har provat. Liksom så.
1: Nej,
0: men det är ju lite mer laddat. I och med att det är narkotikaklassat. Ketamin är också narkotikaklassat.
2: Men det är ju morfin också.
0: Ja, men det är det ju. Precis. Ja. Men det är ju, ketamin och morfin är ju etablerade läkemedel som har en plats i vården. Mm. Psilocybin har inte det. Så det är väl det som är den stora skillnaden då.
1: Men ketamin används i smärtstillande syfte då när man använder det? Eller
0: det är ju, det är primärt ett narkosmedel.
1: Ja.
0: Så.
2: Men det måste också vara någonting, tror jag, liksom med just allt det mystiska och som du säger, liksom personligt förändrande. För jag menar, folk har varit jättekritiska mot om man liksom ger amfetamin till barn mot ADHD.
0: Ja,
2: men det har inte varit liksom den här, någonting annat när det just kommer till det här. Liksom.
0: Ja, men absolut.
2: Jo, att det är så himla knarkigt. Att det knarkar en sådana hårda liksom, preparat som liksom amfetamin.
0: Det slår liksom åt något håll. Liksom. Antingen blir det för positivt eller för negativt. Ja. Det är väldigt svårt att hålla neutralt. Ja. Så. Som jag skulle önska. Mm. Om man försöker ta reda på, min fråga är ju liksom, hjälper psilocybin mot depression? Liksom så? Och hur hjälper det? Det är egentligen de två frågorna då. Där är man ju inte bekänt av liksom massa olika åsikter och oro kring det, utan det är ju ganska objektiva frågor. Så.
1: Men vet man någonting om hur länge liksom själva effekten håller i sig efter en sån här, om man har tagit en trip då hos er till exempel,
0: ja,
1: håller i sig så här, ja nu har jag aldrig haft en depression efter det, eller ja, efter 8 veckor kommer jag tillbaka, eller att jag får tillbaka min gamla syn lite grann, för E4 går ju ändå där. Och,
0: ja men precis, ja. Nej, men det finns lite sådana studier och där verkar det vara skillnad på om man har en vanlig depression eller en svårbehandlad depression. Där de svårbehandlade depressionerna verkar återinsjukna i ganska stor utsträckning. Men de vanliga depressionerna, hälften av de som blir bra, förblir bra. Mm. Så ett år senare så känner de sig fortfarande bra. De är liksom återställda från sin depression då. Och jag tror att en del kan bli det. En del, om åtminstone om man liksom har med den här integrationsbehandlingen. Att man också försöker göra beteendeförändringar sen när man lär sig någonting. Då tror jag att man kan ha en varaktig effekt då.
1: Just det.
0: Det verkar det som. En del har åtminstone haft det. Vi tittar på det. Vi kommer rapportera om det. Både ketamin och psilocybin har både en snabb effekt mot depression, eller kan ha. Men ketamins effekt är ganska kortvarig och övergående, medan psilocybin verkar kunna ha mycket längre effekt. 6 veckor är väl visat. Men en del verkar bli bra liksom, så att de är färdigbehandlade sen.
2: Du är läkare?
0: Ja, det stämmer. Ja.
2: Mm. Hur är er relation till psykologer?
0: För det mesta god.
2: För det mesta god?
0: Ja. Ja.
2: Men ni respekterar dem och så?
0: Ja, nej, men nej. Jag jobbar ju nära med psykologer på min mottagning till exempel. Så. Ja. Nej, men, och vi har ju liksom olika, det är två olika
1: professioner. Men nästan lika bra som psykiatriker.
0: Nej, alltså vi gör ju olika saker. Vi, som läkare ger vi ju sällan psykoterapi som psykologer.
1: Jag är psykolog själv, vi kan,
0: ja, det vet jag. Jag vet det. Ja. Och vi gör inte utredningar, alltså, till exempel liksom, kognitiva bedömningar och sådär, som läkare så. Vi behandlar ju de som psykiatriker
2: som
0: jobbar bara med de som
2: barn.
0: Bara med de som är sjuka så. Ja. En psykolog kan jobba med helt andra saker. Ja. Nej, men vi har ett nära samarbete. De här studierna är ju mycket av det jobb som är gjort i de här psilocybinstudierna, det är ju gjort av psykologer. Psykologerna är ju helt
1: har en avgörande betydelse. Är det vanligare att psykologerna har provat liksom psykedelika än läkarna? Fördom är att det är
0: en bra fråga. Jag tror intresset verkar vara större. Ja. Entusiasmen verkar vara större om man läser...
1: Exakt, min liksom, föreställning om psykologer kontra läkare.
0: Så intresset verkar vara större. Men jag kan inte statistiken på exakt hur många som har provat det i förhållande.
1: Vi ska en studie på nästa gång.
0: Ja, absolut.
2: Jag är ganska säker på att det är väldigt mycket läkare som inte skulle kanske hålla på med LSD, men som skriver ut ketamin till sig själva.
1: Du tror det?
2: Ja, för att man är liksom så här, vad fan, det här är ett läkemedel också.
0: Ja, men exakt. Ja. Nej, men, och så, ketamin har liksom... Ketamin har liksom, från början så var det ju från, som en psykedelika liksom från början faktiskt i forskningen. Alltså ketamin mot opioidberoende till exempel. Men nu har det liksom lanserats som en rent medicinsk behandling ganska mycket. Ungefär som elbehandling eller så. Så det blir liksom, man får sitt dropp och sen så, det är behandlingen. Den här psykologiska delen är inte med där.
2: Nej, där har man tagit bort upplevelsen nästan.
0: Ja, faktiskt. Och det där tror man, en del tror att det var en miss. Liksom, så. Men ketamin har etablerat sig som en rent medicinsk behandling då. Mm. Men en del ger det som en del av en psykoterapi, bland annat i USA. Så.
1: Jag tänkte... Liksom frågan var ju om du är beroende framkallande. Du sa nej, men det är också så här, vad menar man egentligen med beroende? För beroende kan ju vara så här, man får en fysisk abstinens om man inte tar någonting, eller man har en så här, ett sug, en craving att ta någonting mer, eller fortsätter att ta trots att det blir negativa konsekvenser. Vad tänker du, eller liksom, hur kan man tänka kring psilocybin eller de här olika aspekterna?
0: Nej, men det brukar ju inte ge ett sug efter att ta mer, så. Och man får snabbt tolerans också, så skulle man få för sig att ta ofta, då slutar det verka. Mm. Så det räknas inte som beroendeframkallande i den meningen så. Man kan bli väldigt påverkad, alltså man kan se på världen annorlunda, men man går inte och letar efter nästa svamp. Liksom, så.
1: Nej.
2: Men det gör ju att man nästan, bara det uttalandet gör att man nästan blir en sån här liksom flummig amerikan Grateful Dead. Nej, men att det egentligen så är det liksom, verkligen den enda liksom faran var att man ser på världen annorlunda.
0: Ja, nej, men det, och det kan
1: eller
0: ju...
1: att man blir psykotisk.
2: Ja, eller det är såklart, men det kan man också bli av annat.
0: Sen var det väl också en, liksom, lite grann en vårdslöshet, liksom, en för stor entusiasm. Yeah. Det verkar liksom vara inneboende i det här, liksom, att man tror på behandlingen. Liksom, så. Mm. Och så istället för att göra att man brukar göra rejäla kliniska prövningar, testa, funkar det här mot det här, så tyckte man att alla borde ta det. Liksom, så. Och det är ju få saker som alla borde ta eller göra. Liksom, så. Det är få sådana universallösningar, absolut inte kemiska som psykedelika då.
2: Där hade ju Nixon rätt, att sådana människor är ju oerhört jobbiga att umgås med.
1: De
2: med sådana som är liksom frälsta när det kommer till psykedeliska.
1: Nu, Mikael, när du berättar så kanske folk blir nyfikna på det här, nyfikna på att ta det, men vad kan du säga till dem?
0: Nej, men man ska ha väldigt stor respekt för psykedelika och psilocybin. Det finns stora risker med att ta det på egen hand. Man kan ju få psykos, om man har anlag för det kan man bli manisk. Och det finns en oro för att man ökar självmordsrisk då.
1: I psykostillståndet, eller bara generellt?
0: Generellt verkar det vara. I en av de kliniska prövningarna såg man det, att de som fick en hög dos psilocybin hade mera självmordstankar än de andra då. Mm. Det är väldigt potenta substanser som man inte borde ta på egen hand.
2: Mm. Och olagligt.
1: Ja, just det.
0: Vilket? Dessutom det.
1: Ja. Men ni får prova ändå.
0: Vi får forska på det. Ja, det där är ju väldigt reglerat, liksom godkänt av Läkemedelsverket och sådär. Ja. Nej, men

0: påstående. Magiska svampar är beroendeframkallande. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Nej, alltså magiska svampar är inte beroendeframkallande. De är potenta, men de är inte beroendeframkallande.
0: Sammanfattningsvis har vi i det här avsnittet om psykedeliska svampar fått lära oss att de verkar kunna hjälpa vid depression. Forskningen ser lovande ut, men fler studier måste genomföras för att kunna säkerställa. När det gäller andliga upplevelser vid intag av magiska svampar så tyder mycket på att ruset faktiskt kan öppna upp för sådana erfarenheter. Däremot finns det inget stöd för att psykedeliska svampar skulle vara beroendeframkallande. Tvärtom rapporterar många att man efter en upplevelse snarare saknar sug att ta dem igen på kort tid. Dessutom ökar toleransen snabbt, vilket gör att effekten avtar vid frekvent användning.
2: Medverkare idag gjorde Mikael Tiger, docent vid Karolinska institutet, överläkare i psykiatri och medansvarig för studien om psilocybin. Programleder var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent var Shang Imam, exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för U.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Det här att köta om en åldrande förälder, det är ju ett deltidsjobb som är oavlönat.
2: Mm.
1: Så då är det nog absolut rättvist att den som inte kan vara närvarande på samma sätt bidrar på något sätt. Man kan bidra med tid, man kan bidra med pengar. Men jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att få det att kännas lite mer rättvist. Det sägs ju att man är sin egen lyckas smed, och det stämmer säkert. Och alla har vi säkert någon dröm som vi går lite och fnular på, att sen när jag har sparat tillräckligt med pengar och sen någon gång när jag har tid för det här, då ska jag min sann. Men är det så att man bara får förverkliga sina drömmar och bli lycklig om ingen annan påverkas av det där valet man gör?
2: Utmärkt fråga faktiskt, att man får göra sig lycklig och göra vad man vill så länge ingen annan blir sur eller avundsjuk eller har någonting att tycka om det. Vad ska andra säga? Hela den här svängen.
1: Ja, och den här frågan ställde vi oss efter att ha fått ett brev av en lyssnare som skriver så här. I våras flyttade min man och jag utomlands, så det här är någonting vi har drömt om i flera år. Men nu blev det äntligen praktiskt och ekonomiskt möjligt och vi trivs otroligt bra. Men min syster säger rakt ut att hon tycker att jag har svikit vår åldrande mamma. Mamma själv tycker att det var spännande med vår flytt och vi håller kontakten flera gånger i veckan. Om någonting skulle hända där hemma så skulle jag vara i Finland på några timmar. Jag kan ändå inte släppa tanken på om syrran kanske har rätt. Tänk om jag har varit självisk, undrar signaturen Go before it's too late, frågetecken 52.
2: En utmärkt fråga och ett jättebra dilemma som helt klart väckte känslor hos relationspoddens publik, för du har fått väldigt många svar på din fråga och väldigt många intressanta synpunkter. Allt från det att det är klart att man ska göra det som gör en lycklig till att du är min sann självisk och du måste stanna hemma och vet du, ta hand om mamma varje dag.
1: Jo, det var verkligen ett brett spektrum på de här svaren.
2: Ja. Och vi har väldigt många brev. Vi ska försöka hinna med så många som möjligt för att få så många åsikter som möjligt. Och flera lägger vi sen ut också förstås på vår webb, svenska.yle.fi. Men vi kör igång och så ser vi lite var vi hamnar. Här har vi Resgalen 60 som får börja. Den här personen skriver så här. Jag tycker att hon gjorde rätt som åkte utomlands. Mamma verkar ju dessutom heja på henne. Kanske dotterns utlandsvistelse är en dröm som mamman själv också har haft i sitt liv. Kanske hade den här dottern blivit bitter senare om hon inte hade åkt. Hon håller ju ändå kontakt med sin mor från utlandet och jag tycker inte att hon ska ha dåligt samvete. Man har ju bara ett liv. Fast min syster och jag båda bor i Finland så var det ändå jag som skötte min åldrande mor mycket mera. Jag har också bott utomlands i långa tider och min mor sa alltid att jag ska inte uppoffra mig för henne, skriver Resgalen 60.
1: Jag tycker det där är en väldigt bra poäng, speciellt det där

0: sista med att jag funderar på den här mamman. Alltså mamma verkar ju inte vara urgammal ännu, och tills vidare åtminstone klarar sig ganska bra, om jag förstår vad den här första brevskrivaren rätt. Och mamman har då själv kunnat uttrycka det här att nej men fa iväg du bara. Att inte ska du liksom låta mig nu vara någon sorts sån här snubbeltråd här för dina drömmar. Att stick iväg. Den här systern sen så ser på det på ett annat sätt. Men där tänker jag också att skulle man ha, den dag jag blir gammal och skröplig och behöver hjälp, så tror jag att jag kommer att tycka att det är väldigt förargligt om jag säger att jaha, nu kan inte mina barn göra det de skulle vilja. Jag skulle tycka att det är lite pinsamt. Och det här är nästan lite samma som föräldrar som säger att vi skulle ju ha gjort det där då, men vi hade ju barnen.
1: Mm.
0: Och för barnen är det ju kanske inte så roligt att förlåt att jag finns.
1: Mm.
0: Att det där också är en helt bra poäng att ta upp i det här.
1: Ja, jag tänker så att om mamman nu säger att det är okej, så varför inte ta mammas välsignelse och åka raka vägen till flygplatsen?
0: Morsan 59 är också inne på det här och skriver att jag tror det här med att flytta utomlands är en dröm som många av oss bär på, och en del förverkligar den, och det är ju i mina ögon helt upp till var och en. Brevskrivaren har en klok mamma som själv kanske ska flytta utomlands, som hon haft resurser att göra så. Att systern vräker ur sig att brevskrivaren är självisk tror jag beror på en gnutta avundsjuka. Brevskrivaren sa visst att hon är i Finland på någon timme om någonting skulle hända med deras mor. Annat var det ju på den tiden när Nordbor drog till Amerika, och de som blev kvar visste att det var ett antagligen definitivt farväl. Så njut av ert nya liv och ta er an problemen varefter dessa dyker upp. Vi lever bara en gång, och vi ska göra det vi mår bäst av, tycker morsan 59.
1: Mm. Jag tycker det där är jättebra, och sen att jag tycker inte att man kan välja var man bor utgående från mammas hälsotillstånd. Jag tror att man kan göra det tillfälligt, att om vi säger att mamma här nu skulle bli jätterisig, så är det självklart att den här brevskrivaren säkert skulle släppa allt hon har för händer och komma dit och hjälpa till. Men att det kan ju ta lång tid också. Alltså jag vet bara, min mamma var enda barnet, och min mommo, så hon var ju halvt döende 20 år från och till. Och hon har bokat så många resor och så mycket grejer liksom alltid för att få om det händer någonting.
0: Ja.
1: Och det där är ju också svårt, att det är klart att man vill ju inte fara om någon är jättedålig, men samtidigt så kan man inte heller sätta 20 år av sitt liv på paus till och med fall att.
0: Nej, mycket riktigt. Och det där är alltid väldigt svårt att avgöra. Jag har en vän som inte flyttade desto längre bort än till ett annat nordiskt land, och här för en tid sedan så blev hennes pappa väldigt dålig, och så småningom så dog också den här pappan, och hon hade väldigt svårt med det här dåliga samvete. Att nu skulle jag nog faktiskt vilja vara hemma, men det hade nu blivit en sån här lösning, och mamman och pappan, de var båda helt fine med det här. De sa att nej, att det här är nu livets gång, och du är där och vi är här, och du kan ju inte ändå ändra på någonting.
1: Mm.
0: Men det är klart att det känns förstås väldigt ynkligt. Men ödet gör som ödet gör, och alltid kanske man inte finns på den plats där man skulle vilja vara just då.
1: Nä.
0: Och det är nu krasst bara så. Och sen kan man ju faktiskt ha mamma i granntrappan och ha en så frostig relation med henne att man ändå inte har någonting med henne att göra och aldrig hjälper till.
1: Ja.
0: Så det där geografiska avståndet är ju inte allt.
1: Nej, verkligen inte. Här var signaturen Bry dig 45 som skrev om just det här. Finland är ett land med långa avstånd. Om min morbror vill besöka sin gamla mor, så tar det 5 timmar enkel väg. Och då går resan alltså inom svensk Finland. Så engagemanget beror inte på bostadsort. När det gäller brevskrivarens fråga, så tycker jag i så fall att det är värst när folk berövar sina föräldrar på att träffa sina barnbarn genom att bo utomlands. Bara för att då liksom bo utomlands. Det är en annan sak om man har jättebra jobb eller bor i partners hemland. Men jag vet några familjer där man bor utomlands och sysslar med något diffust flum. Medan mommo i Finland längtar efter sitt barn och sina barnbarn. Och alla äldre orkar och kan inte resa. Bry dig 45, skriver så.
0: Jag blir vansinnigt nyfiken på det där diffusa flummet. Vad håller de på med egentligen?
1: De har säkert farit till Bali.
0: Ja, ja. De går omkring i en sarong med en hibiskus bakom öra.
1: Och, ja. Och där är barnen och går i någon flummig rikssvensk friskola. Ja, men det där är ju en annan sak. Det där att de tar barnbarnen med sig och far. Men det finns folk som bor just som du sa i nästa kvarter och kanske ändå inte har en god relation till barnbarnen. Så det kan man ju säga att det är där heller.
0: Men det är mycket riktigt det här med att också inom Svensk-Finland är avstånden långa. Jag menar, jag bor i huvudstadsregionen. Åker jag tåg 5 timmar åt ena hållet så hamnar jag i Karleby. Åker jag flyg 5 timmar åt andra hållet så hamnar jag i Egypten.
1: Ja.
0: Det ena känns ju mer dramatiskt än det andra. Men så där i princip vägen hem är ofta lång också fast man bor inom samma land.
1: Ja, alltså personligen ska jag ge ett sånt exempel. Jag bor ju granne med mina föräldrar och vi har ju förstås mycket kontakt, men jag tycker att det är att ge och ta för att inte vet jag hur mycket jag hjälper dem, men de hjälper mig mycket. Men kanske då de blir äldre också. Nu kan man ju hjälpa mig, vet du, sådant som snöskottning eller om det behöver fixas någonting och så här. Min äldre bror, så han bor i Esbo. Och han kommer ju inte hit givetvis för att skotta snö och det förväntar jag mig inte heller att han ska göra. Men jag vet också det att fast han bor 5 timmar bort så vet jag att han kan vara här. Att skulle någonting hända så skulle han ju hoppa i bilen och komma hit och hjälpa till.
0: Just det.
1: Så att inte kan man ju heller vara sådär. Jag menar, jag funderar här i något skede där jag var så att jag måste kanske sälja mitt hus och flytta till en lägenhet. Jag är mer en lägenhetsperson. Men kan jag flytta in till stan? För då kändes det som att jag flyttade så långt bort från mamma och pappa där det är 5 minuter.
0: Men du har gått in i den där moden nu att ni är de som bor nära varandra.
1: Ja, ja, precis.
0: Och fast man har lite olika arrangemang de olika syskonen så det är ju bra om alla ändå är engagerade och måna om att föräldrarna ska ha det bra. Ni var flera som ju nog tog upp det här med att ni tycker att det lite grann luktar avundsjuka. Till exempel Stifler 39 som skriver, det är osannolikt avundsjuka om det här. Och ett försök att hävda sig själv och förklara för andra varför inte de som bor närmast också har flyttat bort. Ja, jag skulle ändå aldrig flytta bort för jag är en moraliskt god människa som inte sviker. Så uppfattar Stifler 39 den här systern, tror jag.
1: Ja, men det där är ju ett sådant martyrskap som jag tror att förgiftar en på sikt liksom. För att då drar man liksom offerkoftan allt snävare kring sig och är sådär att ja, jag skulle ju aldrig. Men sen sitter jag här istället och är sur.
0: Precis. Ja, och kanske istället då för att säga att hör du, det här går inte. Du kan inte lämna mig med allt det här ansvaret. Du måste hjälpa till. Så skuldbelägger man den här systern lite så där tyst och stoiskt och martyrigt. Och det har vi varit inne på otaliga gånger i den här podden. Martyrande brukar sällan leda till någonting alls. Raka rör är alltid att föredra.
1: Följande brev beskriver ett lite annorlunda scenario. Det här är UH 1962 som tycker att brevskrivarens fråga är en svår sådan. Min svärson är från Sydamerika och hans föräldrar hade satsat stort på sonens utbildning och tack vare goda språkkunskaper och hög utbildning så fick han ett bra jobb här i Finland och lever här ett lyckligt familjeliv. Samtidigt så är hans föräldrar olyckliga över att ha sin son och barnbarnen på andra sidan jordklotet. Så han följde sitt hjärta men svek sina föräldrar. Och det är inte alls enkelt det här.
0: Nå, inte tycker jag Johanna svik i sina föräldrar. Livet hände. Det var säkert de som uppmuntrar honom att resa långt bort och skaffa sig en bra utbildning. Och de måste ju nu kanske ändå ha varit lite beredda på att risken finns ju nog att han inte kommer tillbaka. Mm. Att han rotar sig någon annanstans. Och nu blev det på det sättet. Han hittade kärleken, han bildade familj på andra sidan jordklotet. Det var ju lite förargligt, men inte tycker jag ju att någon har svikit någon.
1: Nej, det kan man inte säga. Och man kan inte heller sätta det på någon annan. Jag menar just det här att oj, vi har nog så ledsamt, så det kan man ju säga. Men sen om det är allt vad du säger, så då blir det ju bara som att du skuldbelägger den där personen i så fall.
0: Mm.
1: Att nu måste man ju låta sina barn leva sitt liv och det är klart att det är tråkigt om det är på andra sidan jordklotet, för då är det ju också väldigt kostsamt att åka och hälsa på, att det är inte sådär att du tar tåget till Esbo, vet du, över helgen.
0: Mm.
1: Att det är inte så det funkar, utan det kanske är högst en gång i året kanske som man träffas.
0: Men sen tänker jag också att det är förstås väldigt trevligt om vi går in i den här mummo och muffa, fammo och faffa perspektivet här, att det är ju absolut trevligt att göra sådär som du och dina föräldrar, att man faktiskt är så nära att man kan vara en sån här okonstlad del av barnbarnens vardag, för att man behöver liksom inte stämma träff, man ses i alla fall hela tiden. Men jag har också sett sådana som kompisar som har svärföräldrar eller föräldrar som bor faktiskt i något land långt borta, och då blir det så väldigt speciellt sen när mummo kommer på besök och kanske stannar en hel månad. Att då blir det där umgänget helt annorlunda, och att de faktiskt, man hänger inte så där förstrött med mummo, utan då hittar man faktiskt på saker och man sitter och pratar och man spelar spel och man lägger undan sin skärm. Man tar vara på den där tiden på ett annat sätt om man har ett sånt här umgänge då och har en sån relation. Så det behöver inte alls vara, tror jag, ett dåligt alternativ. Och sen är det ju tröttsamt att gå och längta efter folk, men det är ju också helt ljuvligt att ha längtat och sen äntligen ses. Vare sig det sker varje dag eller en gång om året.
1: Mm. Ja, och sen är det bara, man måste bara hitta en lösning baserat på de omständigheter som man har. Det är nu bara så.
0: Snusmumriken 50 skriver: jag valde i 30-årsåldern att jobba med frågor som gör att jag bor utomlands. Jag mår bättre, jag har mera tid för barnen och jag får mera kvalitetstid. Jag pratar med min far flera gånger i veckan och ser till att vara med pappa när jag är i Finland. Val har konsekvenser och jag är nöjd med mina.
1: Ja, nej men vad skönt det känns. Och det där är ju också det att om man redan liksom, då man börjar sin vuxen karriär, bor utomlands, sådana som har flyttat ut för att utomlands för att studera och sen blir vi där och sådär, så det, man vänjer sig kanske lite sådär gradvis med det. Jag tänker väl att just den här första brevskrivaren är sådär att då barnen har flyttat ut så vill vi förverkliga oss själva, att man alla har tänkt att ja men de blir här i Pargas eller vad det nu sen kan vara. Och sen mitt i allt så sviker de den här sociala överenskommelsen som kanske finns, att vi kommer alla att vara här. Att man ska inte, vet du, börja göra sig till och börja liksom avvika från normen på något vis.
0: Nej, precis. Nej, men kvistigt är det. En tidigare utomlandsboende 50 har en lite annan syn på den här saken.
1: Som det beskrivs i brevet så flyttar brevskrivaren precis av själviska orsaker. Inga andra orsaker såsom till exempel jobb eller dylikt framkommer, så visst är det själviskt. Jo, värme och sol och eventuellt andra förmåner har prioriterats över familjen. Systern oroar sig antagligen för hur det blir den dagen då mamman blir sämre och behöver hjälp oftare, och då faller ansvaret på systern. Så var det i många år för min mamma som fick ställa upp och hjälpa mommo flera gånger i veckan då fasta kom hit utomlands ifrån bara någon vecka per år. Jag förundras också över att man vill lämna barn och barnbarn. Den fina kontakt som mina föräldrar har till mina barn, alltså deras barnbarn, skulle aldrig finnas om de bodde i ett annat land. Nu när mina föräldrar blir äldre så finns också mina barnbarn där för dem. Och det handlar absolut inte bara om att hjälpa i svåra stunder, utan att ge varandra sällskap, glädje och visdom. Skriver tidigare utomlandsboende 50.
0: Mm. Fair point då, och bra att ni har kunnat lösa det på det här sättet i din familj och att du är nöjd med hur ni har löst det.
1: Mm. Jag måste dock invända mot det här att den här orsaken till att man flyttar utomlands och då överger familjen, som jag lite anar i det här brevet, att den borde vara liksom det att du måste göra det för att få bröd på bordet. Att du kan inte göra det bara för att du vill flumma på solkusten och tänker att men det är ju ganska nice det där med att slippa snöskottningen och ha möjlighet att göra det. Så att jag tycker inte heller det där att vilken är orsaken? Finns det en orsak som är tillräckligt vägande? Ja, jag vet inte.
0: Jag tycker också att det där är lite som att strila på någon annans dröm. Att vi vet ju väldigt lite om den här första brevskrivarens omständigheter. Men låt oss säga att hon och hennes partner har jobbat häcken av sig. Kanske hela tiden väldigt målmedvetet lagt undan pengar, prioritera bort saker och så här, för att en gång kunna göra det här, kunna flytta utomlands och förverkliga den här drömmen. Ska man då liksom avvisa på något sätt, bara sopa bort det som något sånt här flummigt, själviskt lallande på en strand? Det att de försöker skapa ett liv som de har drömt om och som de har gjort möjligt.
1: Mm.
0: Jag tycker det också är lite fräckt.
1: Det är jättefräckt, tycker jag. För att då kan man inte ens njuta av den där drömmen där det alltid kommer sådana passiv-aggressiva meddelanden. Att ja, ja.
0: Nej, men det är lite så här, här kommer nu en sån här luthersk arbetsmoral in.
1: Ja.
0: Du är 52, du ska slita inom vården.
1: Ja.
0: Och så ska du ta hand om dina skröpliga föräldrar.
1: Ja.
0: Du ska inte gå där med någon förbannad sarong.
1: Ja, det är orättvist.
0: Ja. Tänk på oss andra.
1: Ja.
0: Och då kanske de andra har satt alla sina pengar på tax-free parfymer och har inte råd att flytta någonstans.
1: Ja.
0: Eller vad man nu vill shoppa.
1: Ja, ja. Nej, men det. Men vet ni vad? Det, som tur hade också kommit den andra synen på saken. Och det här är jättebra, för det öppnar ju allas våra ögon också på något sätt. Och här har kommit ett brev ur systern som blev kvars perspektiv, som jag tycker att vi ska ge en stund och grunna på.
0: Min mamma blev änka när hon var 60 och med stigande ålder började hon få hälsoproblem, men hon bodde fortfarande hemma. Jag besökte henne regelbundet ungefär en gång i veckan i cirka 20 år. Det var jag som handlade, städade, ordnade med läkarbesök och fixade också två flyttar. Min syster som bor utomlands, hon kom på besök varannat år och då besökte hon oftast min mamma en gång. Så min syster var helt fjärmad från mammas vardag och hennes behov. Hon hade ingen insyn i hur allt som gäller myndigheter fungerar här hemma. Hon bara antog att jag skulle sköta allt. Att sköta om en åldrande förälder, det är ett deltidsjobb. Det är tungt både fysiskt och psykiskt. Den som har den regelbundna kontakten med föräldern är den som får övertala föräldrarna att ta emot hemhjälp, söka sig till vård och ta beslut angående bostaden. Och det kan möta motstånd som nöter på förhållandet. Och dessutom har jag alltid varit det barn som haft ett mer konfliktfyllt förhållande till mamma. Min syster kom då på besök bara ibland, stannade på en kopp kaffe och var då en efterlängtad gäst. Det var en raritet och under sådana där korta besök diskuterades sällan svåra frågor. Så min egen syn är att det inte är rättvist att den som stannar kvar med föräldern ska ta hela bördan. Och hur hade det gått om jag också skulle vilja bosätta mig utomlands? Det är viktigt att tala öppet om ansvarsfördelningen från början och på vilket sätt det frånvarande barnet ska kunna bidra och vad som förväntas när det krisar till sig och föräldern behöver daglig tillsyn. Är den som bor utomlands då villig att betala extra för hemhjälp och på så sätt ersätta sin frånvaro? Öppen kommunikation och en tydlig action plan, det är vad jag efterlyser. I mitt fall fattades det här. Jag tror med säkerhet att min syster kände sig skyldig, men hon uttryckte det aldrig till mig. Jag skulle gärna ha tagit emot en eloge då och då för allt jag hade gjort för vår mamma, skriver Pigan.
1: Ja, tack för ditt brev, Pigan. Jag tycker att det här är ett jättebra brev och som belyser den här frågan ur en helt annan synvinkel. Alltså jag tänker spontant då jag hör den här berättelsen att kanske man liksom syskon emellan borde ha en liknande uppgörelse som man har då föräldrar går skilda vägar, där då man blir ersättningsskyldig om den ena tar ett större ansvar än den andra. Att till exempel det här som hon föreslår här, att den som bor utomlands betalar för extra hemhjälp. Jag tycker inte att det är rimligt att man ska sätta all sin lediga tid på att vara den enda som hjälper mamma. Klart att man kan få handla liksom och sån här och göra grejer, men att sen att då, om mamma blir så pass skräpplig att man verkligen måste sätta mycket tid på att se till att hon är hel och ren och mätt och har tagit sina mediciner och allt det här, så då tycker jag faktiskt nog att den som bor utomlands skulle kunna hjälpa till. Alltså jag tänker det här nu bara med min bror till exempel. Hälsningar till dig bara, Kim, och där. Så tycker jag det att om det blir så, mina föräldrar klarar ju sig bra, de behöver ju inte hjälp nu. Men om vi tänker 10 år framöver kanske de behöver det. Och han har ett bra jobb med en bra lön. Det tycker jag att han kan fyrka för det, att om jag gör mera jobb. För då kan jag använda fast de pengarna till att åka på en semesterresa och vila upp med mellanvarven. Det skulle inte kunna vara schysst och rimligt.
0: Absolut, och då tycker jag ju att det som vår brevskrivare här föreslår, att man diskuterar och har en action plan redan på förhand. Att vad kommer vår strategi att vara den dag då våra föräldrar faktiskt behöver, eller föräldrar behöver mycket hjälp och du inte finns här då och kan skjutsa till hälsostationen.
1: Mm.
0: Att vad gör vi då? För det där är också helt i reda pengar. Det här att skjutsa och gå till butiken, det kostar ju också.
1: Ja.
0: Och som skrevs här, att det här att sköta om en åldrande förälder, det är ju ett deltidsjobb som är oavlönat.
1: Mm.
0: Så då är det nog absolut rättvist att den som inte kan vara närvarande på samma sätt bidrar på något sätt. Man kan bidra med tid, man kan bidra med pengar, men jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att få det att kännas lite mer rättvist. Man kan ju kanske köpa sig ett lite godare samvete också när man vet att okej, mamma är okej, min syster jobbar inte ihjäl sig. Jag försöker betala de här räkningarna, jag vet inte hur mycket pengar. Det att man bor utomlands behöver ju inte betyda att man badar i pengar heller. Men i alla fall att man försöker komma fram till någon sorts plan som känns möjligast rättvist för båda.
1: Ja. Det är jättebra att diskutera det innan det blir liksom helt inflammerat. Och speciellt liksom om föräldrarna inte har egna pengar. Vissa föräldrar har ju det bättre ställt. De har kanske egendom och kan sälja sitt hus och själv betala för den där vården och så här. Men att just den där oavlönade tillsynen, det där att man liksom ser att lampan tänds varje kväll och sånt här i huset, vet du, fast om man bor. Alltså jag minns till exempel när jag studerade i Jakobstad, så min mommo bodde i Jakobstad då, min gamla mommo. Och då brukar jag ofta liksom alltid, att jag var ute på kvällen och promenerade eller någonting sånt, så såg jag alltid att lampan har tänts i köket. Då vet jag att mommo, hon ligger inte på golvet någonstans. Vet du, att hon är antagligen där och dricker silverte någonstans.
0: Precis, ja.
1: Att allt är okej och sådär. Men att just allt det där oavlönade arbete så behöver också ha en ersättning av något slag. Och en sak här också som kommer fram i de här breven, att det verkar vara lite av en kvinnofråga. Att det är systrarna som hjälper till och det är kvinnorna som tar det där ansvaret. Och här var trots unge 40 som hade skrivit om det.
0: Ja, inte behöver man bo långt borta för att ansvaret ska bli orättvist uppdelat, så att säga. Om man har en vårdutbildning till exempel, då faller ansvaret att fortsätta jobba efter jobbet med att ta hand om sina föräldrar rätt sådär automatiskt på en. Och sen nästa alternativ, det är kvinnorna. Det är ju det man har socialiserats till, att vara förberedd på att ta hand om syskonen för att senare i livet ta på sig ett större ansvar för sina egna barn och föräldrar. Hur onaturligt det är, känns det som att man kan vara uppväxt med det som ett måste, annars är man en trotsunge som det aldrig blir folk av.
1: Mm. Ja, så alla karar där ute, nu är det dags att se sig själv i spegeln och fundera, att kan det här stämma i min familj? Brukar jag ringa min åldrande mamma eller pappa? Brukar jag hjälpa till, eller är det syrran som tar hand om det mesta? Och ifall det är så får du ta med tusan skärpa dig.
0: Mm. Men jag tror också att vi kvinnor bör lite ransaka oss själva på det här. Liksom, i synnerhet i sådana situationer när man börjar skämmas och känna väldigt mycket skuld. Fast man egentligen nog också vet på något plan att jag har inte gjort något jättetokigt, men det svider nu när min syster antyder det här. Jag har ett knep för det här. Jag brukar försöka kanalisera min inre farbror.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och det här var något som jag sa också till en kompis. Hon jobbar som chef. Och hon var en sån här som, så hände det någonting på firman när hon egentligen var på semester. Och då var hon jättesåär att gud, att jag borde ha förberett de här anställda bättre på att det här kunde ske. Och jag försöker nu svara på möjligast mycket mejl här fast jag är ledig. Och jag borde ha tänkt på att det här kunde hända nu när jag var borta. Det var liksom en helt sån här oväntad situation som hade uppstått. Så jag försökte säga till henne att nu måste du kanalisera din inre gubbchef. Som skulle säga, too bad, jag är på semester, så tar man en öl till och flyter iväg på en upplåsbar flamingo. Försök hitta den där nu någonstans. Du har gjort vad du har kunnat, du får lita på att de klarar det och du är på semester. Nej, jag menar nu inte att alla chefer helt ska säga sig allt ansvar för att de råkar vara lediga, för de har ju antagligen en högre lön för att kanske vara anträffbara. Men åtminstone ska man inte hålla på och speka sig själv. Man gör så gott man kan och det måste duga också fast man är chef.
1: Ja. Det är jättebra. Ja. Att vad skulle en gubbe göra i den här situationen?
0: Det är bra att försöka hitta sin inre gubbe. Och nu finns det säkert inte alla gubbar, och det finns säkert jättemånga gubbar som engagerar sig och hjälper till och ta hand om.
1: Bla, bla.
0: Men det, jag tror absolut på den här kvinnofälla-grejen här. För det här rimmar ganska bra överens med det här meta-arbete som mammor tenderar ta på sig oombedda i hemmet, och sen är de sura för att ingen annan märker att man borde ha torkat smulorna av köksbordet.
1: Mm.
0: Så det här är kanske lite samma, att man bara lite själv utnämner sig till den där som ska ta hand om, fast det nog kanske finns andra där också som skulle kunna dra ett strå till stacken.
1: Mm. Vi ska få ännu ett perspektiv på den här frågan. Och det har kommit från signaturen Två länder 45 som skriver så här. Jag har bott utomlands i mer än 10 år och visst är det svårt varje år efter sommarsemestern att säga hej då åt alla igen. Man känner sig som en dålig person som krossar sin mammas hjärta och jag gråter varje gång jag kör iväg mot flygplatsen. Men samtidigt så är alla i min familj, inklusive mamma, övertygade om att min plats är utomlands. Och då jag tvekar så påminner de mig om att det är mitt liv och att jag måste leva det utan att känna mig fjättrad vid ett land som jag inte vill bo i. Och det är en tröst då man sitter där vid gaten och väntar på att åka hem till sitt nya land. Den här brevskrivarens syster låter i mina öron avundsjuk. Hon borde kanske se över sina egna drömmar i livet innan det är för sent.
0: Det var bra att vi fick med det här perspektivet också. Att det är ju inte så här att den som bor utomlands automatiskt är obrydd. Det kan vara ganska mycket sorg och hemlängtan involverat också. Men det här kanske ändå är det alternativet som alla är överens om att är det rätta.
1: Ja, att man helt enkelt bara trivs bättre i ett visst land. Här var utflyttaren som också har skrivit det samma. Att flytta utomlands kan betyda mycket mer än att man lite själviskt hellre vill vakna upp där det är soligt i november. Den finländska miljön och mentaliteten passar inte för alla och man kan verkligen må dåligt av att vara i en miljö där man inte känner sig hemma och bekväm oavsett om man råkar vara född där. Så var och en har rätt att skapa ett liv som man mår bra av. Också de som behöver skapa det livet längre bort från där ens föräldrar har valt att bosätta sig. Vi som har flyttat bort gör det inte lättvindigt. Man känner ständigt dåligt samvete och är mycket medveten om vad man uppoffrar. Men att stanna i en miljö där man inte trivs, det är varken bra för en själv eller för de som då ska utsättas för människor som inte mår bra, helt enkelt för att man är på fel plats. Man har en skyldighet mot sig själv att verkligen leva det liv man har fått och inte bara stå ut med det för andras skull. Så låt dig själv leva, hälsar utflyttaren.
0: Jag kan förstå det där, att också tänka att du är ju antagligen en större hjälp också på distans för din familj om du mår bra.
1: Mm.
0: Att fast man bor hemma och mår piss och inte orkar med någonting, då är man ju inte riktigt till någon nytta för någon. Men om man ändå har sett till att sköta om sin egen lycka först och sen kommer hem och hjälper till och huggar i om det krisar sig.
1: Mm.
0: Jag tror att det för en del kan vara absolut det bättre alternativet.
1: Absolut. Och det där behöver ju inte alltid vara just det att man flyttar till Egypten. Som du sa, 5 timmar söderut i Egypten och 5 timmar norrut i Karleby. Att det behöver inte alltid vara det. Att man kanske helt enkelt bara behöver hitta ett ställe där man trivs. Jag menar, det är också landet versus storstan. Det är ju också en lite liknande fråga. Att, jaha, att du tycker om att bo i storstan. Att du förstår inte livet med en liten småstad och tvärtom. Mm. Sådär, att man kan inte liksom bestämma för andras del var de ska bo och hur de ska leva.
0: Ja, det här blir ju lite sådär som en fortsättning på förra veckans avsnitt när vi pratade om det här med barn som flyttar hemifrån och flyger iväg ur boet. Man kan inte kontrollera hur långt de flyger.
1: Nej.
0: De flyger nu dit de flyger och så får man se vad som händer.
1: Och de kan inte kontrollera hur långt mamma flyger sen då de har flyttat hemifrån. Alltså jag pratade med min 17-åring senast igår om det här då vi pratade lite inför den här. Hon frågade, ja vad ska ni ha i podden där? Så sa jag att man kanske flyttar utomlands och sa att du kommer ju säkert att flytta genast vi har flyttat hemifrån så kommer du att fara någonstans. Och jag var så att mycket möjligt. De kan komma och hälsa på mig dit sen.
0: Ja, absolut, det jag drömmer om också. Inte hela året.
1: Nä.
0: Jag tycker om Finland. Jag trivs bra i Finland. Men jag tycker inte om Finland i januari till mars.
1: Nej, men det skulle vara skönt vet du, att kunna ha i många möjligheter att fast bo en månad eller två utomlands per år. Det skulle vara jättebra. Jag tycker om den finska mentaliteten. Jag skulle inte alls orka vara sådär på Otsuhejsan som man är utomlands. Jag tycker om att, sitta, att alla kan sitta och muttra lite i sitt eget hörn utan att någon ifrågasäger det.
0: Nej, precis. Men jag menar, som sagt, många går ju lite och drömmer om det här. Mm. Speciellt då när det är riktigt grått och hemskt. När det är så här långer och väder på vintern så då brukar jag nog sådär tänka att varför i friden förfäderna, varför? Varför blev ni här?
1: Varför blev ni här?
0: Ja. Varför fortsatte ni inte att vandra lite söderut ännu?
1: Nå, nu är det så varmt söderöver så ingen vill ju bo där.
0: Nej, nu vandrar man norrut istället. Men så är det.
1: Men där alltså måste jag faktiskt, jag brukar hiva in det här tipset alltid nu och då, för att jag minns att jag intervjuade ett par som ville flytta utomlands, och de var typ i 30 års ålder och de sålde att de hade och fot i Thailand, och så var de där i 5 månader och var så att det här
0: och flumma.
1: Flumma, de skilde sig och var så att det här inte alls var grej att flytta tillbaka.
0: Jaha.
1: Och då sa hon, den kvinnan som jag pratade med, så hon sa att hennes tips är det att testa först, att du behöver inte sälja allt du har och fara med liksom att göra det så drastiskt, att försök få tjänstledigt från jobbet, vet du, en månad, och så far du dit och tänk dig och försöka leva ett vanligt liv, inte bara semesterlivet, vet du, med mojitos på strandbaren, utan försöka leva ganska sådär vanligt och se hur det känns, och sen kan du kanske fundera vidare. Det tycker jag är ett jättebra tips.
0: Jag tror faktiskt att det där är ett väldigt, väldigt gott råd.
1: Mm.
0: Ta och testa lite innan du bestämmer det sådär väldigt definitivt. Jag tror vi är framme vid veckans brev.
1: Yes.
0: Och det kommer från signaturen Egen Lyckas Med 60 som skriver så här. Jag tycker det är så roligt att brevskrivaren har gjort slag i saken och förverkliga sin dröm att bo utomlands. Det är synd att hennes syster inte kan vara glad för hennes skull, men det är inte så lätt att dela andras glädje om man inte har samma möjlighet själv. Var och en är ansvarig enbart för sin egen lycka, inte någon annans, inte ens sin makes eller föräldrars. Brevskrivaren är heller inte ansvarig för sin systers lycka, och det låter inte som att hon aktivt har gjort någonting för att skada sin syster, utan hon har tagit ansvar för sin egen lycka genom att bo utomlands åtminstone en tid. Visst är det sant att den som bor närmare mamman blir nödgad att ta större ansvar i det dagliga än den som bor längre ifrån, men det berättigar inte till att ge brevskrivaren dåligt samvete för att hon lämnar sin åldrande mor. Sett från den positiva sidan, kanske det går att bjuda med din mor till nya hemlandet någon vecka per år om hon är tillräckligt kry för att kunna resa, eller bjuda systern på besök. Och om ekonomisk möjlighet finns, kanske bidra lite mera än systern om någonting behöver göras för moderns väl. Man kan betala på olika sätt, endera med pengar eller med tid. Jag har själv bott utomlands över hälften av mitt liv, men jag håller god kontakt med hembygden under alla år. Antagligen har någon i familjen eller bekantskapskretsen tyckt att jag har kommit lätt undan, som aldrig har behövt göra olika saker som att besöka en åldrande mor med demenssjukdom varje vecka. Och visst har jag också känt mig otillräcklig ibland. Men principen är ändå enkel. Om man inte aktivt skadar någon annan behöver man inte avstå från sina egna drömmar för att andra inte har liknande drömmar. Njut av det nya livet utomlands, tycker Egen Lyckas Med 60.
1: Ja, kan inte annat än hålla med. Väldigt välformulerat och klokt. Och någonting som jag tror att vi alla behöver fundera på. Speciellt då vi blir lite avundsjuka och missunnsamma och sådär ogina.
0: Mm. Och jag tycker också att systern i era brev, hon har ju fått någon enda avfärda henne som avundsjuk. Men jag tycker att det var också sådana som öppnade upp hennes perspektiv väldigt bra.
1: Ja.
0: Så att jag tror faktiskt på, jag tror på den här actionplanen som någon lyfter fram här, att diskutera. Och jag tror också att i den här systerns situation, det här med att skuldbelägga och vara sur leder inte så långt, utan kanske istället komma med lite förslag. Vet du vad, kan du ens betala för det här? Det skulle hjälpa.
1: Mm.
0: Komma med konkreta idéer. För det kan också vara ganska skönt för den där som är längre bort att veta att men jag har ändå försökt bidra nu på det här sättet ens.
1: Ja, och jag tycker inte heller att det är liksom något konstigt i det där att man betalar sitt syskon för att syskonet tar den större biten av ansvaret.
0: Mm.
1: För jag menar att det är inte som någonting att jaha, inte du sa att du inte skulle gå dit om inte du skulle få betalt för det. Men samtidigt att om du har fast en minnessjuk förälder som behöver tillsyn och som behöver ganska mycket omsorg och så här, och du ändå sätter mycket av din tid på det, no, men vad är det liksom? Är det, du betalar mig en 500 i månaden. Mm. Och så ser jag till att jag går dit minst, vet du, 3 gånger i veckan. Jag menar, det är inte så stora grejer. Och det där tycker jag inte att man ska hymla med heller. Och då kan det vara sådär att det kanske möjliggör sen för andra saker. Då kanske jag kan de pengarna åka på spa eller ta en massage eller få till frissan och göra den där frisyren jag har drömt om men inte haft råd med. Vet du, att man kan unna sig då lyx som, vet du, gör en glad. Och jag tycker att det där är absolut inget något fel i det där, att man skulle som betalas för att man gör det där jobbet.
0: Kasta lite pengar på problemet som du brukar säga.
1: Ja. Nej, men ibland att om man har ekonomisk möjlighet så tycker jag absolut att man ska göra det. Och har man inte ekonomisk möjlighet så då är det ännu viktigare att man fördelar det där själva arbetet jämt.
0: Mm. Och det här med att gå omkring och känna skam, det tycker jag att vi alla försöker. Antingen löser vi problemet som vi skäms över eller så slutar vi bara skämmas här och nu.
1: Mm. Tusen tack. Det här var ett intressant dilemma som vi inte har haft någonsin, tror jag faktiskt, här i relationspoddens historia, trots att vi har hållit på i, vad är det, 8 år nu eller någonting sånt. Och det är alltid så att det är så roligt för oss när ni skriver in och frågar att vad ska jag göra med det här? Så fortsätt att göra det. Relationspodden@yle.fi är vår mailadress och du kan också skriva in till oss via vilket som helst av våra formulär som finns.

0: ute på nätet. De behöver inte vara aktuella för att de ska funka, utan ja, allt landar i vår inkorg.
1: Gör hemskt gärna det. Det här kom ju några förslag, Hanna. Så vi börjar ha en bra lista, men det ryms ännu flera. Det är så kul när ni skriver och föreslår vad vi ska ta upp.
0: Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra och sköt om det.

0: Jag har många gånger önskat att jag och flickan hade varit med Jari i bilen när den sprängdes.
1: Hyvin varhaisessa vaiheessa jo poliisi oli sitä mieltä, että Sandros ei tässä asiassa yksin matkassa.
2: Hon blev ivrig. Hon ville röra vid pistolen.
3: Lyssna på Finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. Avsnitt 3 av 4. På tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

0: Efter en paus på 12 år tog hon upp friidrotten igen, Sara Wiss.
1: Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och...
0: Nu är hon 39 och flerfaldig veteranvärldsmästare.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
0: Möt Sara Wiss i Sportliv nu på Arena.